0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Puheen päälle valkoisen paidan, kuulin, että se piristää mieltä.

Luotettavaa sanaa ja sielua hoitavaa musiikkia. Suomen suurin jumalanpalvelus Raamattuopistolta Kauniaisista Radio Dayn kanavalla joka sunnuntai kello 11.

Mika Liljeplaadin toimittama Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow. Radio Dayssä keskiviikkona kello 22 ja uusintana lauantaina kello 23.

Haluatko toivoa musiikkia radioon? Täytä oma kuuntelijan toivelistasi tai lähetä laulutoiveesi lauantain toivekonserttiin Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

Katson pimeästä valoa. Katson ulkoa sisään. Poden vilua ikävään. Katson talvesta kesään. Pohjoisesta.

tämä majatalo tietää ja sanoja. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa, vaikken yletä katuvaloa, väsymystä, janoa.

katselen sisältä ulos, katselen valosta pimeän. Sinä olet liki, minä lepää. Katselen kevästä talveen, katselen luotasi kipeän. Mennyt tekee tilaa, hellittää. En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Majataloissa tiellä ja sanoissa. Aamun valo, luottamusta janoa.

0: ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Majataloissa, tiellä ja sanoissa. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa vaikka. Aamun valo, luottamusta, janoa.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Sari Savela ja ajankohtaiset vieraat. Seurakuntalainen podcastissa. Kuuntele Radio Daystä sunnuntaisin kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo lauantaina.

0: Maailman luetuin rukous. Pureskeltuna rivi riviltä. Eija-Riitta Korholan toivottu blogisarja Isä meidän rukouksesta löytyy nyt kokonaisuudessaan Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
1: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastaan?

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day.
1: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarnat

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

köyhät, hiljaiset ryöväritkin ja kaikista viimeiset vihdoinkin en. Kyyneleet poskille

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
1: Amen.

Hei, tässä laulaja ja lauluntekijä Sakari Heikkilä. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

on jo. Kun hiekka silmässä tai syöpä ruumiissa, niin synti sielussa me olemme tuskissa. Mutta Jumalan valtakunta.

0: Tulee!
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Radio Dayn rakastetut radiohartaudet. Joka arkiaamu kello 7.50 ja iltapäivällä 16.50. Kaikki radiohartaudet löydät myös Day Plus-palvelusta. Edullisella Day Plus Kaikki-tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
3: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
4: Katakombi-käsite on hyvin keskeinen nimenomaan kristinuskolle. Pakanuuden aikana vallitseva hautatapa oli se, mikä on nykyään, eli polttohautaus. Mutta sitten johtuen kristillisen käsityksen leviämisestä, alkaen siellä sitten heti kristinuskon levitessä ensimmäisellä, toisella ja kolmannella vuosisadalla, yleistyy ehdottomasti ainoana tapana haudata kristityt lepäämään odottamaan ruumiillista ylösnousemusta. Niin kuin siellä tietyissä haudoissa käytetään nimitystä, että on depositti, on pantu talletukseen tämä ruumis makuuasentoon maanalaisiin käytäviin, joita on parhaimmillaan 4 eri kerroksessa, kymmenien satojen kilometrien pituudelta Rooman ulkopuolella kaikkialla näitä kristillisiä hautakäytäviä, minkä takia sitten jo pelkästään Pyhän Sebastianuksen katakombit ovat toistakymmentä kilometriä pitkät.
5: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
1: Daymatkat.fi.
6: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Siunattua sunnuntai-aamua. Nyt on aika ottaa virsikirjat esille, sillä vuorossa on virsivartti. Ohjelman toimittaa Seppo Suokunnas ja kustantaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Hyvät kuulijat, tervetuloa seuraamaan virsivartti. Minun nimeni on Seppo Suokunnas. Kerron lyhyesti virsistä ja aina sen kerronnan jälkeen veisataan virrestä joitakin säkeistöjä. Otamme esille virren 236. Ehtoollisvirren maan sato elon aikaan pelloilta korjataan. Tämän virren juuret menevät aina noin vuoteen 100 jälkeen Kristuksen. Sillä virsiteksti perustuu varhaiskristilliseen kirjaan Didake, eli 12 apostolin oppi. Se on vanhin säilynyt kirkkojärjestys. Sen on suomennoksena julkaissut professori Heikki Koskenniemi 70-luvulla nimellä Apostoliset isät. 12 apostolin oppi antaa ohjeita pyhän ehtoollisen viettoon. Se sanoo ehtoollisleivästä, samoin kuin tämä leipä oli siroteltuna hajallaan vuorille. Mutta sitten koottiin ja tuli yhdeksi. Samoin tulkoon kirkkosi kootuksi maan ääristä sinun valtakuntaasi. Ruotsalainen virsirunoilija Anders Frostenson kirjoitti tältä pohjalta vuonna 1935 yksisäkeistöisen ehtoollisvirren. Sen suomensi 40-luvulla ruotsalainen pappi Per Bureman. Rovasti Jaakko Haavio muokkasi sen suomen virsikirjan lisävihkoa varten 62. Myöhemmin norjalainen Per Lönning sepitti Didakeen ehtoollisrukoukseen perustuvan toisen säkeistön. Sen aiheena on ehtoollisviini. Se ilmestyi Norjan luterilaisten kokeilukirjassa Salmer ja sen suomensi Anna-Maija Raittila meidän kokeilukirjaamme uusia virsiä 79. Kaksisäkeistöisenä maan sato elon aikaan hyväksytty Suomen nykyiseen virsikirjaan. Tämä ehtoollisvirsi on meille arvokas. Se on ajallisesti lähellä uutta testamenttia ja siinä on vahva yhteyden teema. Virrellä on myös lopun ajallista luonnetta. Ehtoollisen viettohan on aina ikuisen hääjuhlan ennakointia. Runoilija Anders Frostenson syntyi 1906 Loshultissa Skånessa ja kuoli 2006 Tukholmassa. Hän toimi kirkkoherrana Tukholmassa ja sitten Drottningholmin linnan saarnaajana. Hän oli Ruotsissa nykyistä virsikirjaa valmistaneen komitean keskeinen jäsen, mutta hänen virsiään oli jo Ruotsin 1936 hyväksytyssä virsikirjassa. Norjalainen Per Lönning, toinen virren tekijä, on viime vuonna edesmennyt piispa. Hän oli teologian ja filosofian tohtori, Bergenin tuomiorovasti, ja hän tuli Borgin hiippakunnan piispaksi 1969. Mutta hän erosi piispan virasta 6 vuoden kuluttua protestina vapaamielisen aborttilain takia. Sitten Lönning toimi professorina Oslossa ja Strasbourgissa. Vuodesta 1987 hän oli jälleen piispa, nyt Björgvinin hiippakunnassa. Sävelmä on toisinto Pohjois-Savosta. Koraalitutkijat sanovat, että juurenaan tuttu suvivirren sävelmä. Nyt virren 231 laulaa mieskuoro Papas Nou Mamas.

Otamme esille virren 302. Sinua, Jeesus, odotan ja sydämeeni halajan. Virren kirjoittaja on saksalainen pastori Heinrich Georg Neuss, joka syntyi hammaslääkärin poikana 1654 Elbingerodessa lähellä Magdeburgia. Isä kuoli pojan ollessa pieni. Äiti elätti perhettä ompelutyöllään. Tutut ihmiset antoivat varoja pojan koulunkäyntiä varten. Heinrich opiskeli 3 vuotta teologiaa Erfurtissa. 1680-luvulla hän toimi rehtorina ja 10 vuotta myöhemmin diakonina Wolfenbüttelissä. Siellä Heinrich Neuss järjesti pietistien kanssa kirkossa maanantai-iltaisin Collegium Musicum-tilaisuuksia. Niissä laulettiin kiitospsalmeja ja soitettiin urkuja. Mutta Neuss joutui eroamaan virastaan pietististen näkökantojensa takia. Hän sai silti teologian tohtorin arvon ja pääsi vuosisadan lopulla superintendentin virkaan Wergienerodeen, jossa hän toimi kuolemaansa asti 1716. Tämän Neussin virren Sinua, Jeesus, odotan yhteydessä on eri virsiä tietokirjoissa monenlaisia vuosilukuja. Nykyään vuosi 1703. Se tarkoittaa Neussin kokoelman toista painosta, Reinigkeit des Herzens. Mutta teologian tohtori Suvipäivi Koski osoitti väitöskirjassaan, että tämä virsi julkaistiin jo 1699 pietistisessä kokoelmassa Halberstädtisches Gesangbuch. Kuten monen muunkin virsikirjamme saksalaisen virren, tämänkin löysi ja suomensi Elias Lönnrot, tuo mitä ahkerin virsiniekka. Suomen virsikirjaa Neussin virsi hyväksyttiin 1886. Virsi on keskustelua Jeesuksen ja uskovan ihmisen välillä. Veisaaja avaa siinä sydämensä Herralle ja rukoilee, aja synti pois, tuo valosi tilalle, karkoita yö sielustani, lahjoita minulle rauhaa, voimaa, viisautta ja laupeutta. Anna minun olla sinun omasi, Jeesus. Minä tahdon kirkastaa sinun kunniaasi. Tämän virsitekstin raamatullisena taustana on nähty synnin tunnustuspsalmi 51. Jumala ole minulle armollinen hyvyydessäsi. Ja ensimmäisen Mooseksen kirjan 4:7. Viimeksi mainittu raamatun kohta sanoo, että synti väijyy aina ihmisen sydämen ovella. Siksi se on pidettävä kurissa. Virren sävelmä on painettu Saksassa 1628. Nyt virren 302 laulaa koraalikuoro Psalliit.

Otamme esille iltavirren 553. Päivä jälleen yöhön vaipuu, saamme käydä lepäämään. Tämä iltavirsi on Annamme ja Raittinan laatima yhdistelmä kahdesta eri virrestä, jotka molemmat olivat virsikirjassamme jo aikaisemmin. Saksalaisen Johann Ristin virsi oli vuodelta 1642. Se ilmestyi suomeksi 1685 arkkivirressä Jumaliset virret ja otettiin virsikirjaan lisävirtenä 1686 ja sitten viralliseen virsikirjaan. August Ahlqvist, Elias Lönnrot ja Julius Grun korjailivat sitä 1800-luvulla. Nykyisen yhdistelmävirren pääasiallisena pohjana on saksalaisen Johann Frankin kirjoittama Unsremyden Augen Lieder, joka painettiin 1648 Johann Wiehemannin laulukokoelmassa. Sen suomensi ensi kertaa Henrik Rehnqvist 1830. Aurinko taas alas vaipuu ja rupee pimenemään. Tämä käännös oli tehty ruotsalaisen Hagvin Spegelin ruotsinnoksesta ja sekin kulki Elias Lönnrotin käsien kautta vuoden 1986 suomalaiseen virsikirjaan. Nämä kaksi iltavirttä olivat edellisessä virsikirjassamme peräkkäin. Ensiksi käynyt sielu sekä mieli Herraa kunnioittamaan ja sitten toisena aurinko nyt mailleen vaipuu. Niissä oli sama runomitta, sama sävelmä, pituskin oli lähes sama. Ei ihme, että virsikirjakomitea yhdisti nämä kaksi virttä ja onnistuneen muokkaustyön teki Anna-Maija Raittila. Useimmat säkeistöt hän valitsi Johann Frankin virrestä. Tauno Väinylä on kiinnittänyt huomiota nykyisen virren 553 säkeistöön 6 sanoihin Herra, siunaa kansa suuri.

Oli toisinto Eurajoelta. Nyt kuullaan virsi 553 Oulun tuomiokirkosta. Esilaunajana on Raimo Paaso.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Virsi Vartin toimitti Seppo Suokunnas ja kustansi Kristityt yhdessä ry. Tämän ohjelman kuulet uusintana varttia vailla 11.

0: Mukavaa sunnuntaita. Nyt Radio Dayssä kuullaan pyhäpäivän esittely rovasti veli-Matti Hynnisen toimesta. Radio
1: Day. Tämä 11. sunnuntai helluntaista on otsikoitu sanalla etsikkoaikoja. Päivän psalmi 33. Onnellinen se kansa, jonka Jumala on Herra, kansa, jonka Herra on omakseen valinnut. Etsikkoaika on ilon sanoma. Jumala kutsuu pelastumaan. Kristuksessa armon ovi on auki. Tänään vietetään Loviisan kirkossa Loviisan rauhanfoorumin juhlamessua, jossa saarnaa Viron emerituspiispa Tiit Salumäe, Loviisan rauhanpalkinnon saaja viime vuonna. Tämän päivän teksteissä ja rukouksissa päivän sanomassa korostuu ajatus, pelastus on Jumalan lahja. Meiltä kysytään, avammeko sydämemme hänen lahjalleen. Tänään pyhän Laurentiuksen aattopäivänä, Laurinpäivän aattona, muistamme myöskin erityisellä tavalla pyhää Laurentiusta, jolle monet vanhat kirkkomme on pyhitetty. Pyhä Laurentius oli Jumalan mies, joka kärsi hyvän tekemisen tähden. Laurentius on varhaisen kirkon tunnetuimpia pyhiä. Tunnetuimpia ja arvostetuimpia. Hänen vastuullaan oli kirkon omaisuus ja köyhien hoito. Vainojen alettua hänen onnistui lähettämään turvaan Espanjaan, esimerkiksi pyhän maljan, josta Jeesus opetuslapsineen oli nauttinut viimeisen ehtoollisen. Laurentius oli saanut tehtäväksi luovuttaa kirkon kalleudet ja aarteet keisarille. Mutta hän onnistui nopeasti jakamaan lähes kaiken kirkon omaisuuden köyhille. Palkkioksi tästä Laurentius surmattiin polttamalla grilliraudan päällä vuonna 258.

Laurentiuksesta tuli kokkien, paistinkääntäjien, myös koomikkojen suojeluspyhimys. Hänen viimeiset sanansa olivat, kypsää on, kääntäkää ja syökää. Hän oli Jumalan mies, joka kärsi hyvän tekemisen tähden. Tämän päivän evankeliumi saarnateksti on kirjoitettu Luukkaan 4. luvussa jakeesta 23 jakeeseen 30. Jeesus sanoi, kohta te kaiketi tarjoatte minulle sananlaskua, lääkäri, paranna itsesi ja sanotte, tee täälläkin omassa kaupungissasi kaikkea sitä, mitä sinun kerrotaan tehneen Kapernaumissa. Ja hän jatkoi, totisesti kukaan ei ole profeetta omalla maallaan. Uskokaa minua. Israelissa oli monta leskeä Elian aikana, silloin kun taivas ei antanut vettä 3,5 vuoteen ja koko maahan tuli kova nälänhätä. Silti Eliaa ei lähetetty heidän luokseen, vaan Siidonin maahan, Sarpatissa asuvan leskivaimon luo. Samoin Israelissa oli monta spitaalista profeetta Elisan aikana, mutta yhtäkään heistä ei puhdistettu, ainoastaan Naaman, joka oli syyrialainen. Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagogassa, joutuivat raivon valtaan, he ryntäsivät paikaltaan, ajoivat Jeesuksen ulos kaupungista ja veivät hänet jyrkänteelle syöstäkseen hänet sieltä alas. Kaupunki näet oli rakennettu vuorelle. Mutta Jeesus kulki väkijoukon halki ja jatkoi matkaansa. Tämä teksti muistuttaa yhteisöllisyydestä, yhteisvastuullisuudesta. Se viittaa kollektiiviseen ajattelutapaan, että kokonainen kaupunki voi joko hyväksyä tai hylätä Jeesuksen. Mehän olemme tottuneet ajattelemaan uskonnollisista ratkaisusta usein toisin, yksilökeskeisesti. Mutta lähetyskäskykin puhuu kansojen saattamisesta Jeesuksen opetuslapsiksi. Tästä on puhe myöskin Loviisan rauhanfoorumissa. Kristillisellä uskolla on huomattava vaikutus kansojen elämään. Aluksi kristin usko levisi kaikkiin ilmansuuntiin. Kulttuurinen moninaisuus on vanha ilmiö kristillisen uskon elämässä ja seurakuntayhteydessä. Rauhanfoorumissa muistutetaan siitä, miten kirkon maailmanlaaja olemus on noussut nyt uudella tavalla etualalle kristin uskon 3. vuosituhannella. Tämä saarnateksti viittaa juuri tähän kollektiiviseen ajattelutapaan. Kokonaiset kaupungit, maat ja kansat voivat joko hyväksyä tai hylätä Jeesuksen. Tämän päivän saarnateksti kutsuu meitä kristillisen sanoman laajamittaiseen uudelleen löytämiseen ja soveltamiseen maailman muuttuneessa tilanteessa. Kristillisen kirkon kaikupohja alkaa yhä enemmän liittyä globaalin etelän kristillisyyteen. Jeesus kutsuu meidät lähtemään liikkeelle suuntana aina maan ääret. Verkosto laajenee. Ehkä maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa voisi nyt kutsuakin Kristuksen verkoksi. Meitä kutsutaan Pietarin tavoin olemaan valmiina toteamaan, että Jumala hyväksyy jokaisen, joka pelkää häntä ja noudattaa hänen tahtoaan. Kristittyjen yhteys laajenee yli ajallisten ja maantieteellisten etäisyyksien. Jeesuksessa Kristuksessa saamme kokea kosmisen käänteen, jonka myötä hyvä sanoma Jumalan pelastusteosta leviää aina uusille alueille ja koskettaa yhä uusia ihmisiä. Saarnatekstimme 3. painopiste onkin tässä. Mitä Jeesus saarnassaan mainitsi Jumalan armosta ja laupeudesta kaikkia kohtaan,
jotka hakevat häneltä apua. Me olemme sitoutuneet ja luotamme Jeesuksen pyhään elämään, kärsimiseen ja kuolemaan. Ja pyydämme Jumalalta armahdusta ja uudestaan aloittamisen armoa. Tähän rohkeuteen meitä kutsuu tänään päivän virsi numero 311. Jo joudu mun sieluni heräämähän ja Jumalan karitsaa kiittämähän. Hän avasi tien pyhän Jumalan luo ja pelastusarmonsa sinulle suo. Tämä virsi liittyy Länsi-Suomen rukoilevaisuuden johtavaan hahmoon, nakkilalaiseen talolliseen Matti Paavolaan. Hänen aikanaan Satakunnassa nousi tunnettu hurmoksellinen liike, jota kutsuttiin nimellä hyppyherätys. Ja tämän pohjalta sitten syntyi rukoilevaisliike ja Matti Paavolasta tuli rukoilevaisjohtaja. Hän vetosi vanhojen heränneiden opetuksiin ja tähän imuun liittyi hänen aikalaisensa Paavo Ruotsalainen, Ukko Paavo, joka kutsui sekä oppineita että yksinkertaisia Raamatun tarkkaan tutkimiseen. Vilhelmi Malmivaara otti virren Sionin virsiin ja siitä se tuli 1938 virsikirjaan. Jo joudu mun sieluni heräämähän on alkuaan arkkivirsi, vaikuttava herätysvirsi. Ikään kuin yhteenvetona kaikkeen tämän sunnuntain sanomaan. Rukoilkaamme. Kaikkivaltias iankaikkinen Jumala, sinä rakastit maailmaa ja avasit pojassasi oven valtakuntaasi. Kiitos siitä, että etsit meitä armollasi. Herätä meidät ja kansamme ja maailmamme hengelläsi ymmärtämään vastuun itsestämme ja teoistamme. Auta meitä tajuamaan etsikkoaikamme. Anna tahtoa ja voimaa parannukseen. Kuule meitä, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden, joka sinun ja Pyhän Hengen kanssa elää ja hallitsee aina ja ikuisesti. Amen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Donkkibodi.
1: Moi, mä oon Aleksi ja nyt sä kuuntelet Donkkibodia. Jeesuksen vuorisaarna on yksi maailman kuuluisimmista puheista. Suuri joukko ihmisiä oli kerääntynyt vuoren rinteelle kuuntelemaan Jeesuksen opetusta. Tämä puhe on säästynyt myös meille Raamatussa. Monet ihmiset läpi historian ovat hämmästelleet vuorisaarnan viisauksia. Niin ihmeellistä Jeesuksen puhe oli. Kuten koko Raamattu, myös vuorisaarna on taivaan isän sanoja ihmiselle. Puheessaan Jeesus keskittyi kaikkein tärkeimpiin asioihin. Mikä olisi tärkeämpää kuin Jumalan luoma ihminen, sinä ja minä? Jokainen ihminen on Jumalan silmissä arvokas. Luetaan Raamatusta. Varpusia saa kahdella kolikolla viisi, eikö niin? Silti Jumala ei unohda yhtäkään niistä. Teidän jokainen hiuskarvannekin on laskettu. Älkää siis pelätkö. Olettehan te arvokkaampia kuin kaikki varpuset. Evankeliumi Luukkaan mukaan luku 12, jakeet 6-7. Jumala pitää huolen koko luomakunnasta. Hän huolehtii jokaisesta eläimestä, kasvista ja ihmisestä. Maailmassa on paljon ihmisiä ja Jumala on luvannut pitää jokaisesta huolta. Se voi tuntua meistä mahdottomalta, mutta Jumalalle se on mahdollista. Jeesuksen aikana myytiin varpusia. Ne olivat tosi halpoja. Jos Jumala ei unohda halpoja pikkulintuja, niin ei hän unohda sinuakaan, joka olet monta kertaa arvokkaampi. Oikeastaan maailmassa ei ole mitään arvokkaampaa kuin ihminen. Kulta, timantit tai mikään summa rahaa ei riitä mittaamaan sinun arvoasi. Meidän ihmisten suuresta arvosta kertoo se, että Jumala antoi oman poikansa, Jeesuksen, kuolla ristillä pahojen tekojemme tähden. Jeesukseen uskomalla jokainen ihminen saa kerran olla perillä taivaan kodissa. Jokainen ihminen on Jumalalle korvaamattoman arvokas. Rukoillaan. Kiitos, että saan kertoa harmistukseni sinulle. Kiitos, että saan haaveilla, mutta auta iloitsemaan ihan tavallisistakin jutuista. Aamen. Tässä tulee tämänkertainen kysymys. Millä tavalla voit osoittaa kaverillesi, että hän on arvo?

0: Edellä kuullun Donkkipodi-ohjelman tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
1: Voiko Jumala olla noin lempeä? Voiko olla noin rakkautta? Vai täytyykö miettiä kahdesti? Häntä täytyykö varoa?

noin lempeä? Vai täytyykö muualta etsiä vielä rakkauden lähdettä?

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Luotettavaa sanaa ja sielua hoitavaa musiikkia. Suomen suurin Jumalan palvelus Raamattuopistolta Kauniaisista Radio D:n kanavalla joka sunnuntai kello 11.

0: Radio Day.
1: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
2: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
3: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
2: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisi turvautumaan häneen.
4: Evankelista päivät Turussa 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
5: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukappelin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16. Elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille oma ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeiden Jumala.

Risto Nordell, Risto viikon valinnasta tervehdys. Minä pidän parhaillaan suvilystiä Kemiön saarella ja siksi ohjelmani ovat kesätauolla. Kaikki palaa kuitenkin ennalleen sinun pyhäaamuissasi heti syyskuussa, kun aamut tuoksuvat jo syksyltä ja omenoilta. Paras mahdollinen musiikki odottaa sinua kuitenkin jo nyt Day Plus-palvelussa. Mene vaikka heti osoitteeseen dayplus.fi ja fiilistele uudestaan talven ja kevään Riston viikon valintoja. Äläkä unohda treffejämme syyskuussa.

Minä olen Risto Nordell ja tarjoilin sinulle talvella parasta mahdollista aamukahvimusiikkia jokaisena pyhäaamuna. Syyskuun alkuun saakka sinun pitää selvitä ilman Riston viikon valintaa, sillä kala tulee nyt sen verran mukavasti Suomen suvessa, että en millään jouda nyt mikrofonin ääreen. Mutta eipä hätää, sillä kaikki aiemmat Riston viikon valintaohjelmat odottavat sinua Day Plus-palvelussa osoitteessa dayplus.fi. Aloita kuuntelu vaikka tällä siunaamalla hetkellä.

Risto Nordell, Riston viikon valinnan isäntä tässä. Tervehdys. Juuri nyt en ehdi kesälaitumilta millään ohjelman tekoon studiolle, mutta ei hätää. Jatketaan yhteisiä pyhäaamuja taas heti syyskuun alussa. Onneksi kaikki kevätkaudella tekemäni ohjelmat ovat vielä tallella Day Plus-palvelussa osoitteessa dayplus.fi. Mars sinne vaikka heti. Tapaamisiin syyskuussa.

Risto Nordell, Risto viikon valinnasta tervehdys. Minä pidän parhaillaan suvilystiä Kemiön saarella ja siksi ohjelmani ovat kesätauolla. Kaikki palaa kuitenkin ennalleen sinun pyhäaamuissasi heti syyskuussa, kun aamut tuoksuvat jo syksyltä ja omenoilta. Paras mahdollinen musiikki odottaa sinua kuitenkin jo nyt Dayplus-palvelussa. Mene vaikka heti osoitteeseen dayplus.fi ja fiilistele uudestaan talven ja kevään Riston viikon valintoja. Äläkä unohda treffejämme syyskuussa.

0: Huomenta. Kuuntelet Radio Rovadein paikallislähetystä täältä Rovaniemen seurakunnasta. Minä olen viestinnänharjoittelija Konsta Nevala ja teidän mukana tänään sunnuntaina. Meillä lähetys kestää tänään 12 asti. Tänään on 9. elokuuta, eli 11. sunnuntai helluntaista. Tuttuun tapaan kohta kuullaan messu tuolta Rovaniemen kirkosta. Messussa tänään liturgina toimii Jennina Heikkilä, avustavana pappina Milla Purosalo sekä kanttorina Sari Alakulppi. Messua voi seurata suorana lähetyksenä Rovaniemen seurakunnan YouTube-kanavalta sekä virtuaalikirkon välityksellä. Kun messu päättyy, on nähtävissä tallenne messusta molemmissa näissä paikoissa, mutta myös seurakunnan Facebook-sivuilla. Messun jälkeen palataan tänne studioon, jossa tänään sukelletaan suomalaisen gospelmusiikin maailmaan. Soitellaan kaikkia tuttuja, mutta myös ehkä tuntemattomiakin gospel-artisteja. Luvassa myös tänään näyttelytoiminnan vapaaehtoisena toimivan Inkeri Hellströmin haastattelu. Siellä puhutaan seurakunnan näyttelytoiminnasta ja draamattupiireistä. Myöhemmin on luvassa myös seurakunnan sanaviikoksi hartaus, jonka tällä kertaa pitää kesäteologi Juuso Valtteri Kivimäki. Hän pohdiskelee maailman pahaa ja sitä, millaisilla keinoilla me voimme pitää sitä kurissa. Ihan kohta tosiaan hypätään tuonne messun puolelle, mutta otetaan ennen sitä nopea rukous tähän alkuun. Kiitos Jeesus, että me saadaan viettää lepopäivää ja tulla sun sanan ääreen. Siunaa koko messua ja kaikkia, ketkä siellä on tekemässä messua, mutta myös niitä, jotka on tullut paikan päälle sitä kuulemaan. Siunaa meitä, ketkä on täällä linjojen päässä, ja anna kaikille ihana sunnuntai. Oo maailman valona ja tienä meille tänään ja aina tulevaisuudessa. Kato asiat sillä tavalla, että me osataan luottaa suhun ja sun suunnitelmiin, jotka on parempia kuin mitä me osataan kuvitellakaan. Sinun nimessäsi Jeesus. Amen. Näillä sanoilla toivotan oikein mukavaa ja siunattua messua ja palataan asiaan noin tunnin päästä. Kiitos kun kuuntelet Radio Rovadeita.
1: Kelpo, hyvä, pyhä. Vaikuta kirkon tulevaisuuteen ja asetu ehdolle sellaisena kuin olet. Seurakuntavaalit.fi. Seurakuntavaalit.fi.
2: Seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyy 15. syyskuuta.

0: Teistä. Sinä olet meille tärkeä, lähellä sinua ja matkallasi mukana.
1: Rovaniemen seurakunnan tuottamat ajankohtaiset sisällöt ovat kaikkien saatavilla niin äänenä, kuvina kuin teksteinäkin. Linkit hartauskirjoituksiin, seurakunnan YouTube- sekä Facebook-kanaville, virtuaalikirkkoon ja SoundCloudiin löydät Rovaniemen seurakunnan verkkosivuilta osoitteesta www.rovaniemenseurakunta.fi. Lähellä sinua myös verkossa.

Tämän pyhän aiheena on etsikkoaikoja. Se tarkoittaa sitä, että elämässä meillä on välillä aikoja, jolloin Jumala erityisesti puhuttelee meitä yksilöinä tai yhteisönä. Jumalan kutsun edessä ollaan silloin jotenkin ihan erityisellä tavalla, ja se on myöskin semmoista ratkaisujen teon aikaa ja valintojen paikka. Omiin kykyihin, omaan viisauteen ja omaan asemaan luottaessa me joskus saatetaan estyä kuulemasta Jumalan ääntä ja noudattamasta hänen kutsuaan. Etsikkoaikoihin liittyen meitä opastetaan Raamatussa näin. Jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne. Jumala on meitä kohtaan armollinen ja kärsivällinen. Hän kutsuu meitä, kun eksymme. Ja me saadaan tulla rohkeasti ja luottavaisesti hänen eteensä ja tunnustaa hänelle syntimme. Otetaan synnin tunnustuksen 709 sanoin. Eli 709. Herra, joka näet kaiken ja jolta kukaan ei voi salata mitään, sinä olet sanonut, ette tahdo syntisen kuolemaa, vaan odotat, että hän kääntyy ja saa elää. Katso minuun, armahda minua ja anna kaikki syntini anteeksi. Auta minua olemaan elävä jäsen seurakunnassasi, olethan minut kalliisti lunastanut. Tahdon luottaa yksin sinun laupeuteesi ja olla siellä, missä julistetaan armon ja sovituksen sanaa. Näin sanoo Herra. Älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju.

Rukoilkaamme. Iankaikkinen Jumala ja Herra, sinä olet evankeliumin sanalla kutsunut meidät kansaksesi ja luvannut meille elämän. Me rukoilemme sinua, johdata meitä hengelläsi niin, että ymmärrämme, missä on turvamme, emmekä hukkaa sinun antamiasi etsikkoaikoja. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden.

Ensimmäinen lukukappale on Jeremian kirjasta luvusta 6. Näin sanoo Herra, pysähtykää ja katsokaa, minne olette menossa. Ottakaa oppia menneistä ajoista. Valitkaa oikea tie ja kulkekaa sitä, niin löydätte rauhan. Näin sanoin, mutta te vastasitte, emme kulje. Minä asetin teidän turvaksenne myös vartiomiehiä ja sanoin teille, kuunnelkaa torven ääntä. Mutta te vastasitte, emme kuuntele. Kuulkaa nyt, kansat, te kaikki, jotka olette koolla, pankaa merkille, mitä nyt tapahtuu. Kuule, maa, minä tuon onnettomuuden tälle kansalle. Se on seuraus sen omista pahoista ajatuksista. Se ei ole totellut minun sanojani, ja lakini se on hylännyt. Tämä on Jumalan sana.

Luen toisen lukukappaleen kirjeestä roomalaisille luvusta 11. Jos jalosta olivipuusta on katkaistu oksia, ja jos sinut, joka olet peräisin villistä olivipuusta, on oksastettu oikeiden oksien joukkoon, niin että olet päässyt osalliseksi puun juurinesteestä, älä ylvästele alkuperäisten oksien rinnalla. Mutta jos ylvästelet, muista, että sinä kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Sanot ehkä, että nuo oksat katkaistiin, jotta sinut voitaisiin oksastaa. Se on totta. Ne katkaistiin pois epäuskonsa tähden, mutta sinä pysyt, kun uskot. Älä silti ole ylimielinen, vaan pelkää. Jos Jumala ei säästänyt luonnollisia oksia, ei hän säästä sinuakaan. Katso, kuinka Jumala on sekä lempeä että ankara. Langenneita kohtaan hän on ankara, sinua kohtaan lempeä, jos pysyt kiinni hänen hyvyydessään. Muuten sinutkin leikataan pois. Mutta myös nuo toiset oksat oksastetaan uudelleen, elleivät he jää epäuskonsa valtaan, sillä Jumala kykenee liittämään heidät takaisin runkoon. Jos kerran sinut on leikattu irti villistä olivipuusta, johon luonnonmukaisesti kuuluit, ja vastoin luontoa oksastettu jaloon olivipuuhun, niin totta kai nämä alkuperäiset oksat voidaan liittää takaisin omaan puuhunsa. Tämä on Jumalan sana.

0: Jeesus sanoi, kohta te kaiketi tarjoatte minulle sananlaskua, lääkäri, paranna itsesi, ja sanotte, tee täälläkin omassa kaupungissasi kaikkea sitä, mitä sinun kerrotaan tehneen Kapernaumissa. Ja hän jatkoi, totisesti kukaan ei ole profeetta omalla maallaan. Uskokaa minua. Israelissa oli monta leskeä Elian aikana, silloin kuin taivas ei antanut vettä 3,5 vuoteen ja koko maahan tuli kova nälänhätä. Silti Eliaa ei lähetetty heidän luokseen, vaan Sidonin maahan, Sarpatissa asuvan leskivaimon luo. Samoin Israelissa oli monta spitaalista profeetta Elisan aikana, mutta yhtäkään heistä ei puhdistettu, ainoastaan Naaman, joka oli syyrialainen. Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagogassa, joutuivat raivon valtaan. He ryntäsivät paikaltaan, ajoivat Jeesuksen ulos kaupungista ja veivät hänet jyrkänteelle syöstäkseen hänet sieltä alas. Kaupunki näet oli rakennettu vuorelle. Mutta Jeesus kulki väkijoukon halki ja jatkoi matkaansa. Tämä on pyhä evankeliumi.
1: Kristus.

Tässä evankeliumitekstissä Jeesuksen kannatus omassa kotikaupungissa romahti dramaattisesti. Kun lueskelin tätä evankeliumia, pohdin ensiksi, että mitenköhän tämä liittyy etsikkoaikoihin, kun kohtaammekin Jeesuksen, joka saa kuulijat raivostumaan. Ja sitten Jeesus vain jatkoi matkaa. Tämän tekstin pointti ei olekaan siinä, että Jumala kutsuu ja tulee lähelle, vaan siinä, tunnistavatko ihmiset hänet. Ja mikä heidän suhteensa Jeesukseen lopulta onkaan. Meidän täytyy vähän vilkaista tätä kohtausta edeltäviä tapahtumia, jotta tuo hetki avautuisi meille paremmin. Jeesus on siis käymässä kotikaupungissaan. Nasaretin väki oli kyllä kuullut, että Jeesus oli tehnyt ihmetekoja ja varmasti he mielenkiinnolla odottivat, että milloinkohan Jeesus kävisi kotopuolessa ja milloin hekin saisivat nähdä ja kokea sen, mistä muualla jo kovasti kohisti. On sapatti ja Jeesus menee tapansa mukaan synagogaan ja saa luettavakseen Jesajan Messias-ennustuksen. Lukukappaleen jälkeen Jeesus puheessaan toteaa, että tänään on tämä kirjoitus käynyt toteen. Luukas mainitsee, että kaikki kiittelivät häntä ja ihmettelivät niitä armon sanoja, joita hänen huuliltaan lähti. Väki siis todella piti Jeesuksen puhetta hyvänä. Mutta kuitenkin heidän sydämiinsä alkoi hiipiä epäilyksiä. Sen sijaan, että kotikaupungin väki olisi uskossa ottanut vastaan Jeesuksen sanoman, he alkoivat järkeilemään omassa viisaudessaan. Eikös tuo ole Joosefin poika? Ihan tavallinen perhetuttu. Ei missään nimessä Messias. Ongelma oli siinä, miten ihmiset suhtautuivat Jeesukseen. Omalla järkeilyllään ja omaan päättelyynsä perustaen kansa tuli torjuneeksi Jeesuksen. On eri asia pitää puhetta hyvänä kuin uskoa sen sanoma todeksi omalle kohdalle. Nuo nasaretilaisethan tunsivat Jeesuksen lapsuudesta asti. He tiesivät hänen sukunsa. Ja Jeesus oli siellä paikalla tuttuna ihmisenä, ei semmoisena uutena ihmeiden tekijänä. Ja varmaan juuri tuo tuttuus esti ihmisiä näkemästä, kuka Jeesus todella on. He eivät osanneet odottaa, että Jumala puhuisi hänen kauttaan. Ajattele, että Jumala itse on heidän keskellään, mutta he eivät tunnista sitä. Nasaretin ihmiset itse ajattelivat tuntevansa Jeesuksen, mutta oikeastaan he vain tiesivät hänen taustansa. Tiesivät hänen perheensä ja ammattinsa ja muistivat, että täällähän se Jeesus on kasvanut meidän keskellämme. Mutta he eivät tunteneet Jeesusta Herranaan. Tämä on aika ajankohtainenkin ajatus. Kyllä nykyäänkin moni ajattelee, että minä kyllä tunnen Jeesuksen tarkoittain, että tietää jotakin Jeesuksesta. Jeesus haluaa, että suhde on enemmän kuin vain asioiden tietämistä. Jeesus haluaa, että tunnemme hänet henkilökohtaisena vapahtajana. Nasaretin kaupungissa odotettiin, että Jeesus tekisi ihmetekoja. Heillä oli toive siitä, millainen Messiaan pitäisi olla. Nasaretilaisten mielikuvissa Messias ei ole mikään naapurin poika. Kansa halusi nähdä karismaattisen kuninkaan, joka johdattaa vapauteen, oikean ihmemiehen. Jeesus kuitenkin kieltäytyy täyttämästä heidän ehtojaan, mukautumasta mielikuvien muottiin. Joskus Jumala näyttäytyy tavalla, joka ei vastaa omia odotuksiamme. Tämä saa pohtimaan, tunnistanko Jumalan silloin, kun hän ei toimi niin kuin itse odotin. Vai torjunko hänet,
koska hän ei täytä käsityksiäni. Nasaretin asukkaat päätyivät torjumaan Jeesuksen, eikä siinä vielä kaikki. Heissä syntyi hirveä raivo Jeesusta kohtaan. Se vihan purkaus johtui siitä, että Jeesus otti Raamatusta esille profeettojen Elian ja Elisan esimerkit. Ja näillä Raamatun kohdilla Jeesus osoitti, että Jumalan omaisuuskansa, jos he eivät niinkö pelastuksesta perusta, niin silloin evankeliumi on tarjolla myös pakanakansoille. Se, että Jeesus hehkutteli tässä, kuinka Israelin kansan sijaan apu annettiin pakanakansoille, niin se oli isku vasten kuulijoiden kansallista itsetuntoa. Ehkä ihan ymmärrettävää, että heitä alkoi ärsyttää. Ja Jeesus ei lipsauttanut näitä asioita vahingossa. Se voi tuntua hämmentävältä, että miksi Jeesus sitten sanoi näin, vaikka varmasti tiesi, että se ärsyttäisi. Hän, joka aina toimii rakkauden motivoimana. Miten tästä löytyy rakkaus? No, jos Jeesus ei olisi toiminut näin, niin kotikaupungin väki olisi jäänyt semmoiseen ajatukseen, että meillä on Jeesuksen kanssa asiat ihan kunnossa. Oman kylän poika ja puhuu mukavasti synagogassa. Ei tässä mitään kääntymystä tai synnin tunnustusta tarvita. Jeesus osoitti näillä esimerkeillä, että Jumalan armo ei ole ihmisen omistuksessa. Jeesus haluaa, että ihmiset turvautuvat häneen vapahtajana. Hän ottaa meidän pelastusasiat täysin vakavasti. Onhan siinä sentään kyse iankaikkisesta elämästä. Ratkaiseva asia pelastuksen kannalta on, mikä on minun suhteeni Jeesukseen. Onko hän viisas puhuja vai henkilökohtainen vapahtajani? Etsikkoaika on aina se hetki, jolloin Kristus seisoo edessämme, kutsuu luottamaan häneen ja sanoo, tämä kirjoitus on tullut todeksi sinun elämässäsi tänään. Etsikkoaika voi myös mennä ohi ihan huomaamatta, ei siksi, että Jumala olisi kaukana, vaan siksi, että hän on niin lähellä, liian tuttu tai toimii toisin kuin mitä me odotimme. Nasaretin tragedia on, että ihmiset menettivät etsikkoaikansa juuri siinä hetkessä, kun Messias seisoi heidän keskellään. Kristus tulee luoksesi tänään. Tutun sanan kautta, ehtoollisella, lähimmäisessä ja seurakunnan keskellä. Tunnistatko hänet? Hän ei kutsu siksi, että voisi tuomita, vaan voidakseen pelastaa. Tähän luottaen noustaan tunnustamaan yhteinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.

Taivaan Isä, me kiitämme sinua uuden elämän ihmeestä ja kasteen lahjasta. Siunaa lapsia, jotka on kasteessa otettu Kristuksen omiksi ja seurakunnan yhteyteen. Alfred Elia Alexander Lehtosaari. Eino Aulis Uimari Huhta. Elia Aake Mikael Tölli. Ellen Irene Aurora Niemelä. Frida Maija Kaarina Kotala. Iida Eveliina Tapion tytär Lanko. Pyry Eero Johannes Mommo. Robin Oliver Palo. Sonja Enne Aino-Sofia Seppälä. Teo Emel Matias Kristian Peteri. Turo Toivo Olavi Katainen. Anna seurakunnan olla heille vapahtajan sylinä ja hengellisenä kasvupaikkana. Auta heidän vanhempiaan ja kummejaan rakastamaan heitä ja luomaan heille turvallinen koti. Taivaallinen Isä, kiitos rakkauden lahjasta. Kiitos, että olet luvannut siunata koteja. Me uskomme nyt hoitoosi heidät, jotka on kuulutettu avioliittoon ja rukoillaan näiden parien puolesta. Jaana-Kristiina Peltonen ja Mikko Markus Mikael Mord. Jasmin Mäyrä ja Hannes Nikolai Heikkilä. Jumala, sinä, joka olet rakkaus, siunaa näitä liittoja. Anna ilosi ja rauhasi aviopuolisoiden sydämiin. Anna heille rakkautta ja yksimielisyyttä. Laupias Jumala, sinä annat elämän ja asetat päivillemme määrän. Olet kutsunut keskuudestamme pois nämä seurakuntalaiset. Pentti Antero Törmänen, 98-vuotiaana. Pentti Aaprami Kuoksa, 88-vuotiaana. Veikko Oiva Pietari Hakola, 85-vuotiaana, ja Seppo Olavi Kukkola, 72-vuotiaana.

0: Me kiitämme sinua armostasi ja rakkaudestasi, jota olet osoittanut heille. Uskomme heidät sinun haltuusi. Ole lähellä surevia omaisia ja tuo lohdutuksesi heidän elämäänsä.
1: Kiitos Herra, että sinä tunnet meidät. Missä olemmekin, minne menemmekin, sen sinä tiedät. Tiedät, mitä kannamme sydämissämme. Tiedät ne asiat, mitkä valtaavat ajatuksemme. Herra, pyydämme siunausta heille, jotka elävät nyt arvokasta etsikkoaikaa. Herra, vastaa sinä heidän kysymyksiin. Osoita, että olet elävä Jumala. Anna meille myös herkkyyttä kuulla sinun äänesi ja totella sinun tahtoasi. Herra, pyydämme apua nyt tämän esirukouspyytäjän lapsen puolesta. Suo hänelle opiskelupaikka tai työ. Siunaa myös tämän henkilöä työssään. Kiitos Herra, että kuulet nyt meidän hiljaiset rukoukset lähimmäistemme puolesta.

0: Kiitos, Herra, että kannat meidän rakkaitamme ja tuttujamme. Herra, annat enkeleille käskyn varjella heitä, missä ikinä he kulkevatkin. Lohduttakoon sanasi siitä, että minkä olet aloittanut, sen sinä viet myös päätökseen. Herra, me pyydetään, että annat meille rohkeutta ja ymmärrystä kohdata toinen toisemme. Rukoilemme sinua surevien ja masentuneiden puolesta, elämässään pettyneiden puolesta. Pyydämme myös siunaustasi avioparien puolista. Sä näet ne avioliitot, joiden on vaikea elää yhdessä ja jotka miettivät avioeroa tai eroa ylipäänsä. Auta sinä, Herra, ja yhdistä sinä nämä parit. Herra, sä näet myös hajonneet perheet. Herra, pidä sinä huolta. Herra, rukoilemme heidän puolesta, jotka etsivät elämän kumppania ja joiden kaipaus on jäänyt vastausta vaille. Herra, kiitos siitä, että sinä näet sairaat ja he, jotka ovat lähellä kuolemaa. Lohduta sinä, Herra, heitä. Anna heille toivoa. Rukoilemme sinua kärsivien ja pelossa elävien puolesta. Heidän puolesta, jotka jollakin tavalla ovat nyt sodan jalkoihin jääneet. Suo meidän ja koko maailman tuntea, että sinä olet Jumalamme ja me sinun kanssasi. Sinä olet meidät luonut, sinä pidät yllä elämäämme. Sinä tunnet meidät ja annat meille armon. Ylistys sinulle Jeesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme. Aamen.
1: Seuraavan virren aikana kannetaan kolehti. Tänään kolehtikohteena on Rovaniemen evankeliset opiskelijat ja heidän toimintansa tukeminen. Lauletaan virttä 914 vuorotellen suomeksi ja englanniksi.

Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme ja ylösnousemuksellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.

Pyhä Isä, koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antajaa. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellä uhrillaan ristin puussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillemme. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on puolestamme tehnyt, ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osallisiksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa. Lähetä pyhä henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikki valtias Isä, pyhän hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus, aina ja ikuisesti. Rukoillaan nyt yhdessä Isä meidän rukouksen sanoin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Messu Rovaniemen kirkossa jatkuu ehtoollisen vietolla. Me hiljenemme Herran siunaukseen. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Radio Rovadei. Rovaniemen seurakunnan elämää ja tarinoita. Lähellä sinua.
1: No niin, tervetuloa takaisin tänne Radio Rovadein studioon. Minä olen Konstanne Vala ja meillä lähetys kestää tuonne 12 asti. Äsken kuultiin messu tuolta Rovaniemen kirkosta. Messussa tänään liturgina toimi Jennina Heikkilä, avustavana pappina Milla Purosalo sekä kanttorina Sari Alakulppi. Tänään meillä on täällä studion puolella luvassa näyttelytoiminnan vapaaehtoisena toimiva Inkeri Hellströmin haastattelu. Ja mä ajattelin soittaa teille myös tänään suomalaista gospel-musiikkia, pikkusen semmosia. Otetaan kaikki ne tunnetuimmat artistit totta kai, mutta vähän myös ehkä ei-tunnetumpia suomalaisia gospel-artisteja. Otetaan tähän messun kylkeen tästä pikku maistiainen, sen jälkeen otetaan tuo Inkerin haastattelu. Tämä on Maksetut viulut, ilman sinua ei ole huomista.

0: Hei, sinä ihana ihmeellinen ihminen. Anna äänesi kuulua. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat 15. marraskuuta. Niissä voit vaikuttaa kotikulmiesi tulevaisuuteen. Asetu ehdolle 15. syyskuuta mennessä. Lue lisää seurakuntavaalit.fi.
1: Tervetuloa haastatteluun, Inkeri Hellström.
2: Kiitos.
1: Kuinka kauan tai kuinka monta vuotta olet ollut vapaaehtoisena seurakunnan joulu- ja pääsiäisvaelluksilla?
2: No, olen ollut mukana kahtena vuonna. Kerran jouluvaelluksessa ja kaksi kertaa pääsiäisvaelluksessa. Olen kyllä alun perin rovaniemeläinen, mutta tämmöinen paluumuuttaja. Eli olen syntynyt ja kasvanut täällä, mutta sitten työelämä vei moneksi vuosikymmeneksi Helsinkiin. Ja sitten kun muutin takaisin, niin heti kun huomasin pääskyssä, että etsitään näyttelijöitä jouluvaellukseen, niin olin oikein innoissani ja suurin piirtein saman tien koputtelemassa kryptanovella, että pääsisikö jo harjoituksiin. Eli koin, että se olisi semmoinen minulle luonteva tapa osallistua seurakunnan toimintaan. Sitten pääsiäisvaelluksen yhteydessä sainkin kuulla mielenkiintoisen asian, että äitini Anna-Liisa Kakko, joka oli hyvin aktiivinen toimija Rovaniemen seurakunnassa, onkin ollut tärkeä henkilö tämän pääsiäisvaellusperinteen tuomisessa Rovaniemen seurakuntaan. Ja niille, jotka äitini Anna-Liisan tuntevat, niin kerrottakoon, että hän sai elää 103-vuotiaaksi ja viime syyskuussa sitten pääsi taivaan kotiin. Joulu- ja pääsiäisvaellusten lisäksi olen nyt sitten vuoden toiminut ohjaajana ja käsikirjoittajana tämmöisessä draamattupiirissä, joka on eräänlainen aikuisten näytelmäkerho, näin voi sanoa. Ja olemme tehneet 4 pientä näytelmää perhemessuihin sillä ajatuksella, että kun Raamatun teksti monta kertaa lapsen korviin on vielä aika abstraktia, niin tämmöisellä näytelmällä saadaan sitä konkreettisemmaksi ja eläytymisen kautta myös se tunneviesti menee paremmin perille. Tämä draamattupiiri syntyi aivan spontaanisti pääsiäisvaelluksen ruokatauolla, kun aloimme siinä puhua ja haaveilla, että olisipa mukavaa, jos olisi vähän enemmänkin tämmöistä näytelmätoimintaa kuin vain nämä vaellukset. Eli semmoinen tausta.
1: Kertoisitko, mitä kaikkea tähän joulu- ja pääsiäisvaelluksen vapaaehtoistoimintaan liittyy?
2: Siihen liittyy tietysti aivan valtavasti kaikkea. Ja mä nyt vastaan niin kuin tavallaan tämmöisen näytelmätoiminnan tai näytelmän näkökulmasta. Eli näytelmätoiminnassahan lähtökohtana on 3 peruskysymystä. Mitä esitetään, keiden kanssa esitetään ja keille esitetään. Ja kaiken pohjana on tämä, mitä esitetään, eli teksti. Ja tässä meidän tapauksessa nyt Raamatun kertomukset. Ja meidän tehtävänä on kertoa tarinaa ja julistaa evankeliumia. Ja usein kyse on myös opettamisesta, varsinkin silloin, kun on kyse lapsiyleisöstä. Ja teatteri on opettamiseen erittäin tehokas keino, koska se tavoittaa ihmisen myös tunteen tasolla. Ja semmoinen oppi menee todella niin kuin vahvasti perille. No sitten, keiden kanssa tehdään? Tämmöinen näytelmäryhmä on tietysti yhteisö ja siinä tullaan monta kertaa hyvin, hyvin läheisiksi. Kun näitä esityksiä suunnitellaan ja harjoitellaan, niin siinä tulee puhuttua aika avoimestikin hyvin monenlaisista asioista. Ja tämmöisessä näytelmäryhmässä tämä vuorovaikutus on toisaalta hoitavaa, mutta se on myös omalla tavalla haastavaa. Ja sitten on hyvin jännittävää nähdä, että millä tavalla näyttelijät rakentavat sen roolinsa oman persoonansa kautta. Eli että vaikka repliikki esimerkiksi tämmöisellä vaelluksella on aina sama, niin siitä huolimatta esimerkiksi pääsiäisaamuna haudalla on monta erilaista Mariaa. No sitten kenelle näitä esityksiä tehdään on erittäin tärkeä kysymys. Ja silloin kun yleisönä on lapsia, on löydettävä riittävä selkeys ja konkretia, jotta lapset ymmärtää. Ja sitten myös tämmöinen koskettava, mutta kuitenkaan ei liian pelottava tunteen taso. Ja jos me ajatellaan vaikka pääsiäisvaellusta ja siellä vaikka sitä Golgatan kohtaa, niin sehän on jo tapahtumana sinänsä hyvin järkyttävä. Niin silloin on hyvä, että tästä Golgatan tapahtumasta kertoo sotilas ammattimaisen tyynesti ja rauhallisesti. Sitten tämän vapaaehtoistoiminnan yhteydessä on tietenkin tärkeää muistaa, että mikään seurakunnan toiminto ei pyöri pelkästään vapaaehtoisten varassa, vaan tarvitaan seurakunnan omaa henkilökuntaa. Ja nämä joulu- ja pääsiäisvaellukset vaativat ihan valtavasti työtä niiltä vastuuhenkilöiltä, jotka näitä järjestää. Et jos vähän luetellaan niitä, mitä täytyy tehdä, niin on esimerkiksi hoidettava yhteydet päiväkoteihin ja kouluihin, laadittava esitys ja harjoitusaikataulut, järjestettävä ruokailut, organisoitava ja usein toteutettava myös lavastukset ja puvustukset ja niin edelleen. Ja nämä vastuuhenkilöt tekevät kaikki nämä työt oman varsinaisen työnsä ohella. No sitten vapaaehtoisilta työntekijöiltä vaaditaan tietenkin sitoutumista siihen tehtävään, johon on lupauduttu. Mutta tässä näytelmätoiminnassa on se hyvä puoli, että ei tarvitse pelätä liiallista kuormittumista, koska esimerkiksi vaelluksissa voi merkitä itselleen niin monta esiintymisvuoroa kuin tietää pystyvänsä hoitamaan.
1: Onko näissä joulu- ja pääsiäisvaellusten valmistelussa jotain eroja verrattuna toisiinsa?
2: Jouluvaellushan tehdään ulkotiloihin, eli kotiseutumuseon pihapiiriin Pöykkölässä, ja silloinhan se miljöö on melkein valmiina, eli ei tarvitse raahata mitään seinämiä sinne tai tänne, vaan ne on siellä. Mutta sitten paljon työtä ja vapaaehtoisten apua tarvitaan sen pihapiirin valaisuun, koska nyt jouluvaellushan tehdään kaikkein pimeimpänä vuoden aikana, ja sinne tulee aina valtava määrä jäälyhtyjä ja sitten sellaiset upeat niin kuin portit, jäästä tehdyt portit ja näin, että ne eivät suinkaan tule sinne itsestään, että siihen tarvitaan paljon. Ja sitten tietysti pakkanen ja ylipäätään talviolosuhteet on seikka, joka tuo semmoista tiettyä jännitystä siihen, koska ihan tulipalopakkasellahan jouluvaellusta ei pystytä esittämään. Että joskus on esityksiä sit pakkasen takia jouduttu peruuttamaan. No pääsiäisvaellusta esitetään kirkon kryptassa ja sinne lavastetaan useita tämmöisiä näyttämökuvia aina lähtien Jeesuksen syntymätallista ja päätyen sitten sinne pääsiäisaamun hautaan. Ja se vaellus vaatii lavastajilta todella paljon työtä. Ja täällä nyt, missä ollaan, niin nähtiinkin vähän sitä kaikkea mitä sitten täytyy tehdä. Ja tosiaan myös puvustuksen hoitaminen ja kuljettaminen aina tarvittavaan paikkaan niin vaatii aika tavalla työtä. No sitten pääsiäisvaellukseen liittyy esimerkiksi päiväkoti- ja koululaisryhmien mehuhetken valmisteluja ja tämmöinen, että siellä niin kuin puhastelee aikamoinen armeija siellä takana ennen kuin sitten ollaan oikein itse esityksen hetkessä. Ja itse mietin sitten vielä sitä niin kuin henkistä valmistautumista, että ehkä pääsiäisvaelluksessa se henkinen prosessi on jossain määrin syvempi, että vaikka sekä jouluvaellus että pääsiäisvaellushan on loppujen lopuksi ilosanoman kertomista, mutta pääsiäisvaelluksessa kuitenkin kuljetaan aika synkän vaiheen kautta. No sitten selvempi ero on sitten näiden vaellusten ja sitten tämän Draamattopiirin näytelmätoiminnan välillä. Että joulu- ja pääsiäisvaelluksillahan on suuri joukko vapaaehtoisia, jotka esittää rooleja eri kokoonpanoissa. Eli kanssanne näyttelijät voi vaihtua useinkin. Ja roolit on myös tietyllä tavalla staattisempia. Kaikista tärkeintä on kertoa tarina. Ja niin kuin oli puhetta, niin pääsiäisvaelluksessa ei ole niin kuin se näyttelijän asia jotenkin omia sitä kohtausta, vaan niin kuin tärkeätä on, että nimenomaan se tarina ja sanoma tulee niin kuin häiriöttä esille. Sen sijaan Draamattopiirissä ensinnäkin ryhmä pysyy lähes samana. Tosin aina muutamia henkilöitä hiukan vaihtuu. Jotkut pääsee johonkin juttuun mukaan ja toiset ei, mutta pääsääntöisesti pysyy samana. Ja siinä se näyttelijän työ on kokonaisvaltaisempaa, että siinä koko keho on mukana. Ja sitten tässä draamattopiirissä myös näyttelijöiden mahdollisuudet vaikuttaa siihen esitykseen on paljon suuremmat. Eli joulu- ja pääsiäisvaellukset on aika lailla niin kuin lukkoon lyötyjä, mutta draamattopiirissä näyttelijät saavat vaikuttaa ja vaikuttavatkin hyvin paljon ja se esitys voi elää paljon vapaammin kuin vaelluksilla.
1: Sä puhut tästä asiasta hyvin niin kuin ammattimaisesti ja silleen, että sulla on selkeästi kokemusta tämmöisestä näytelmän rakentamisesta. Niin se, että kun sä puhut siitä ja sitten jos vertaa, että millainen mielikuva vaikka saattaa olla ihmiselle, joka ei ole käynyt vaikka jouluvaelluksella tai pääsiäisvaelluksella, niin se mielikuva saattaa olla semmoinen, ei ehkä niin suurehko tai niin kuin mittakaavaltaan semmoinen massiivinen, mutta siis tuo kuulostaa siltä, että on kumminkin ihan oikeasti niin kuin semmoinen pienimuotoinen niin kuin teatterituotanto.
2: Kyllä se on, ja jos ajatellaan esimerkiksi pääsiäisvaellusta, niin se ei ole enää edes kovin pienimuotoinen. Et se on aika iso. Tosiaan, eli tämä ammattimaisuus johtuu siitä, että mä oon ammatissani, eli äidinkielen opettajana yläkoulussa ja lukiossa, niin tehnyt kymmeniä koululaisnäytelmiä ja musikaaleja, ja mulla on tämmöinen nuorisoteatterin ohjaajakoulutus ja myös teatteritaiteen opinnot takana, mutta tätä ei pidä niin kuin ymmärtää sillä tavalla, että se jotenkin nostaisi niin kuin vaatimustasoa tai loisi liian painavia odotuksia, että se vaan niin kuin tässä heijastuu nyt niin kuin millä tavalla minä katson tätä asiaa.
1: Ja siis sehän tässä onkin niinku tärkeää, että vaikka onkin tavallaan semmoista matalan kynnyksen teatteritoimintaa, niin se on minun mielestä aika olennaista, että siellä on joku semmoinen, joka tietää, että mistä aineksista vaikka tuotanto koostuu. Että ei se ole, että se kun vaan menet ja teet jotakin, että pitää siinä se joku niinku systemaattisuus ja koulutuskin olla taustalla, että siitä tulee semmoinen toimiva kokonaisuus.
2: Kyllä.
1: Että tämähän on tosi hieno juttu, että sulla on tämmöistä kokemusta ja sä tiedät, miten nämä hommat menee.
2: Joo, täytyy sanoa, että niinku koulutuksesta ja kokemuksesta tässä asiassa on ehkä se hyöty, että ne aika kivasti niinku torjuu kaaosta, joka muuten aika helposti voi niin kuin tässä tämmöisessä toiminnassa tulla, että jos langat ei ole ihan selvinä vaan solmussa, niin siitä voi tulla no niin kuin nyt voi hyvin kuvitella, mitä seuraa, kun vaikka lapsiryhmä alkaa vapaasti tehdä näytelmää omin päin.
1: Kyllä.
2: Niin, riemukas lopputulos varmasti, mutta sanotaanko, että voi olla hieman kaoottinen se kehitysvaihe.
1: Kyllä, ja siis sehän tukee nimenomaan näitä osallistujia, että kun on joku, joka osaa, joku, joka ohjaa, niin sitten siitä tulee semmoinen mielekäs kokemus myös niille osallistujille.
2: Kyllä, juuri
1: tulee
2: näin.
1: Tulee semmoinen kokemus, että tämä on ehyt ja ollaan saavutettu jotain.
2: Kyllä, on näin, joo. Ja sitten niin kun näyttelijöiden kanssa toimiessa, niin jos tavallaan se päävastuu tai ne langat eivät ole, jos kunnolla jonkun ohjaajan käsissä, niin sitten alkaa tulla se semmoinen vähän niin kuin valtataistelu, että en nyt tarkoita, että olisin koskaan kohdannut sitä nyt täällä tässä näytelmätoiminnassa, mutta noin yleisesti ottaen, niin sitten, että jos ei sitä ohjaaja, niin kuka ohjaa?
1: Juuri
2: ja se ei ole oikein hyödyksi.
1: Joo, että vaikka tämä toiminta on harrastepohjaista, niin siinä on kumminkin semmoinen ammattimainen tatsi.
2: Kyllä, tietyn rajan saakka joo.
1: Iker Hellström, mikä vapaaehtoistoiminnassa kiinnostaa ja tuntuu mielekkäältä?
2: Jälleen vastaan nyt tästä näytelmätoiminnan näkökulmasta, että toki tiedetään, että vapaaehtoistoiminta on valtavan monenlaista ja se on hieno asia, että löytyy vähän niin kuin jokaiselle jotakin. Mutta nyt tässä näytelmätoiminnassa, niin tietenkin kun esitetään Raamattuun perustuvia näytelmiä, niin silloinhan ollaan oikeastaan niin kuin kristityn tehtävän ihan ytimessä, että ollaan julistamassa evankeliumia niillä lahjoilla ja vahvuuksilla, mitä itse kukin on saanut. Niin kuin tavallaan tämän tehtävän mielekkyyttä, sitä ei niin kuin tarvitse etsiskellä. Minulle tietenkin näytelmätoiminta on, mun ei tarvitse etsiä sitä kiinnostustakaan, että niin kuin tuli kerrottua, niin se on jo niin kuin vuosikymmeniä ollut mulla semmoinen tosi niin kuin rakas asia. Ja sen takia mä ilahduin todella suuresti, kun mä näin, että täällä Rovaniemen seurakunnassakin on tällaista. No, mutta sitten paitsi, että niin kuin tämä asia ihan itsessään motivoi ja kiinnostaa, niin sitten on tietenkin tämä toiminta yhdessä toisten samanhenkisten ihmisten kanssa. Kun näytelmätoiminnassa ideoidaan, harjoitellaan, nauretaan, jännitetään, rukoillaan yhdessä, ollaan saman asian äärellä, niin onhan se hyvin vahvaa läsnäoloa. Ja sitten myös niin kuin aina täytyy muistaa, että minkä takia teatteria tehdään. Sitähän tehdään yleisöä varten. Ja tätä mielekkyyttä ja kiinnostusta kyllä myös sitten valtavasti tukee se, mitä voidaan havaita yleisön reaktioista. Että jos ajatellaan vaikka pääsiäisvaellusta ja sitä, miten siellä päiväkotiryhmät ja alakoulun ryhmät, miten lapset ovat aivan hiiren hiljaa ja jännittyneinä ja keskittyneinä seuraavat. Ja sitten kun se kierros on päättynyt ja kuulee sitten, mikä kysymysryöppy lähtee sitten ja kommenttiryöppy, niin se on todella, todella palkitsevaa. Ja olen kuullut, että esimerkiksi pääsiäisvaellus on myös aikuisille monelle ollut hyvin koskettava kokemus.
1: Ketä kutsuisit mukaan tähän vapaaehtoistoimintaan?
2: Kutsuisin kaikkia ikään ja kokoon katsomatta, joka tuntee kiinnostusta näyttelemistä kohtaan. Ja nyt on tärkeää muistaa, että missään nimessä ei tarvita aikaisempaa näyttämökokemusta, eikä myöskään sitä, että olisi jollain tavalla valmiiksi hyvin tämmöinen ulospäin suuntautunut ja rohkea ihminen. Nyt esimerkiksi tässä Draamattupiirissä meillä on näyttelijä, joka hakeutui sinne vartavasten päästäkseen esiintymispelosta. Ja voinpa sanoa, että hyvin on päässyt eroon esiintymispelosta. Näyttelemisessä on se ihana asia, että siinä se rooli kantaa. Että vaikka kuinka itseään niin kuin pelottaa ja että minä en kyllä uskalla mennä sinne ihmisten katsottavaksi näyttämölle, niin se pitää muistaa, että siellä et olekaan sinä, vaan on se roolihahmo. Ja se antaa rohkeutta. Ja sitten kun tämmöiset kokemukset toistuu, niin huomaa, että kyllä uskaltaa. Eli tosiaan ei tarvita muuta kuin kiinnostus. Se riittää. No sitten nyt taas vielä, jos muistetaan, että ollaan seurakunnan näytelmätoiminnasta puhumassa, niin sitten tietenkin jonkinasteinen tämmöinen kiinnostus Raamatun teksteihin ja evankeliumin sanomaan. Että kenenkään uskoa ei kysellä, eikä sitä millään tavalla mitata, mutta että hyvä on niin kuin tiedostaa se, että Raamatun kontekstissa pysytään ja toimitaan.
1: Kiitos. Onko teillä jo seuraavat jouluvaelluskuviot tiedossa? Oletteko ehtineet puhua siitä?
2: Mä oon melko varma, että ne on niin kuin seurakunnan työntekijöillä, vastuuhenkilöillä jo kovastikin kalenterissa ja päivämääriä mietitään ja yhteistyötahoja taas ajatellaan ja herätellään, että yleensä nämä on tällaisia aika niin kuin pitkäkaarisia asioita. Ja sen tiedän, että Draamattupiiri jatkaa syksyllä, että nyt vielä aika ja paikka ei ole selvillä, mutta varmasti pääskystä tullaan näkemään sitten ainakin ensimmäinen kokoontuminen, että tervetuloa.
1: Mutta joo, eihän tässä joulukaan ole enää pitkä aika ja kohta sitten päästään taas jouluvaellusta.
2: Kyllä, kyllä. Joo, ja näille vaelluksillehan niin kun, väkeä tarvitaan aina. Et niitä esityksiä on niin paljon ja niitä roolihenkilöitä on niin paljon, että ilman aikamoista joukkoa vapaaehtoisia, niin ne ei kerta kaikkiaan edes pyöri. Että jos haluaa sillä tavalla niin kuin vähän pienemmin ikään kuin tulla mukaan tähän näyttämötoimintaan täällä, niin voi aloittaa vaelluksella. Ja jos tuntuu, että se on se, mitä haluaa tehdä ja missä olla mukana, niin sitten miettiä enempääkin.
1: Inkeri Hellström, suuri kiitos haastattelusta ja paljon inspiraatiota ja intoa tuleviin esityksiin on kyllä ollut mukava.
2: Kiitoksia.
1: Kuulla.
2: Oli mukava päästä kertomaan ja inspiraatiota ja intoa kyllä riittää.
1: Loistavaa. Kiitos.

0: Meidän on syytä muistaa vastaan ottaa Jumalan lupaukset jokaiseen päivään.
1: Rovaniemen seurakunnassa me luotamme Jumalaan ja puhumme hänestä. Sinä olet meille tärkeä, lähellä sinua ja matkallasi mukana.
2: Rovaniemen seurakunnan tuottamat ajankohtaiset sisällöt ovat kaikkien saatavilla niin äänenä, kuvina kuin teksteinäkin. Linkit hartauskirjoituksiin, seurakunnan YouTube- sekä Facebook-kanaville, virtuaalikirkkoon ja SoundCloudiin löydät Rovaniemen seurakunnan verkkosivuilta osoitteesta www.rovaniemenseurakunta.fi. Lähellä sinua myös verkossa.
3: Radio Rovade. Rovaniemen seurakunnan elämää ja tarinoita. Lähellä sinua.
4: Tämä oli kukapa muukaan kuin Pekka Timo Joki. Biisi oli 12 vuotta. Kuuntelet Radio Rovadeen paikallislähetystä. Täällä höpisee Rovaniemen seurakunnan viestintäharjoittelija Konsta Nevala. Meillä lähetys jatkuu tänään aina tuonne kello 12 asti ja äsken kuunneltiin näytelmätoiminnan vapaaehtoisena toimivan Inkeri Hellströmin haastattelua. Tänään meillä on luvassa vielä sanaviikoksi hartaus. Siellä kesäteologimme Juuso-Valtteri Kiviemäen ajatuksia maailman pahasta ja siitä, miten Jeesus voi meidät niistä pelastaa. Tässä tänään olen annostellut myös sellaisen hyväkokoisen gospel-potpurin meille kuunneltavaksi. Otetaan siitä seuraava kappale Lavetille ja kuunnellaan sen jälkeen Juuson hartaus. Tämä on Pro Fide, mitään niin suurta.

0: Sana viikoksi on Rovaniemen seurakunnan työntekijöiden hartauskirjoitus ajankohtaisista hengellisistä teemoista. Sana viikoksi on luettavissa Uusi Rovaniemi-lehdestä ja kuunneltavissa sunnuntaisin Radio Rovadeissa. Sana viikoksi on kuunneltavissa myös Rovaniemen seurakunnan SoundCloud-palvelusta Milloin sinulle vain sopii.
1: Hei, minä olen Juuso Valtteri Kivimäki ja työskentelen Rovaniemen seurakunnassa kesäteologina. Ja tämä on sana viikoksi. Matkakumppanimme. Eräänä tämän vuoden kylmänä talvipäivänä päädyin keskustelemaan huolestuneen ystäväni kanssa maailmanmenosta. Meille kummallekin oli erityisen hankalaa kohdata maailman pahuus. Oikeudenmukaisuus tuntuu kadonneen, kun viattomat päätyvät kärsimään, eikä paha saakaan palkkaansa. Silloin omat ongelmamme alkavat tuntua mitättömiltä. Tunnemme, ettemme ole edes oikeutettuja suremaan niitä. Mutta jos kiellämme omat ongelmamme, miten voimme kohdata muiden ongelmia? Uskon, että juuri omien ongelmiemme kautta pystymme paremmin ymmärtämään maailman pahuudesta kärsiviä. Silloin pystymme kohtaamaan, ymmärtämään ja lohduttamaan murheellisia, kulkemaan heidän kanssaan ja auttamaan heitä. Parhaimpana esimerkkinä meille tästä kaikesta on Jeesus Kristus, hänen elämänsä ja toimintansa. Kristus ei katsonut ihmisten kärsimystä kaukaa, vaan hän tuli ihmiseksi, kohtasi kärsivät, paransi heidät ja kulki heidän kanssaan. Jumalan karitsa, puhdas ja valkoinen, otti pois maailman synnit. Hän kantoi meidän taakkamme, sairautemme ja rangaistuksemme, jotta me saisimme rauhan ja kyvyn kulkea hänen kanssaan. Emme ehkä ymmärrä Jumalan hiljaisuutta pahuuden keskellä. Kuitenkin hiljaisuuden hädässä meidän on muistettava katsoa ristille. Vaikka risti ei juuri nyt poista kaikkia maailman kärsimyksiä tai pahuutta, siihen kuitenkin sisältyy Jumalan lupaus, että jonain päivänä hän tulee korjaamaan kaiken. Emme välttämättä juuri nyt ymmärrä tätä Jumalan suunnitelmaa, mutta silloin sekin selkeytyy meille. Juuri siksi tämä historiallinen tapahtuma, eli Jeesuksen kuolema ristillä, on vieläkin merkityksellinen. Se julistaa edelleen Jumalan rakkautta ja huolenpitoa luomakuntaansa kohtaan.
2: Radio Rovadei. Rovaniemen seurakunnan elämää ja tarinoita. Lähellä sinua.

Tämä oli Pietari Savolaisen kappale Jeriko. Kuuntelet Radio Ravadeita, täällä höpisee Rovaniemen seurakunnan viestintäharjoittelija Konstantin Nevala. Otetaan tähän väliin muutama menovinkki seurakunnan tulevan viikon tapahtumista. Huomenna eli maanantaina 10.8. on Rovaniemen kirkossa koululaisten kouluun siunaaminen kello 18. Pian ne koulutkin pyörähtää taas käyntiin hurjan nopeasti, hurahtaa tuo kesä. Pysytään kuitenkin kesän puolella vielä hetki, sillä Peurunkajärvellä on nuotiolaulut keskiviikkona 12. elokuuta kello 17. Lapin kamariorkesteri esiintyy Tavivaaran siunauskappelilla myös samaisena keskiviikkona 12. elokuuta kello 6. Heillä on siellä kyläkonsertti. Torstaina 13.8. Rovaniemen kirkossa esiintyy Jon-Erik Fjällgren kello 19. Hän on mainekas artisti, joka on ollut mukana muun muassa melodifestivaaleissa sekä paljon muussa tuolla Ruotsin puolella. Perjantaina 14. elokuuta on Tennilässä nuotiolaulut kello 13. Sunnuntaina 16.8. on Rovaniemen kirkossa luvassa perhemessu, eli tämä on siinä kello 10 messun paikalla. Sen jälkeen on Kirkonmäellä elohuppalot. Siellä on lapsille kaikenlaista ulkoilua ja tekemistä. Kattaa oikeastaan tämän koko Kirkonmäen alueen tuo tekeminen. Elohuppalot alkaa siinä messun jälkeen kello 11. Sunnuntain messu Aapakirkossa alkaa kello 11 ja Korkalovaaran ja Jouttikerron kappelissa kello 13 kummassakin. Nämä kaikki ja muut seurakunnan tapahtumat näet parhaiten Rovaniemen seurakunnan verkkosivuilta www.rovaniemenseurakunta.fi. Sieltä voit tilata itsellesi myös e-uutiskirjeen suoraan omaan sähköpostiin, jossa on tietoa seurakunnan tulevista tapahtumista. Otetaan seuraavaksi musiikkia. Juhani Tikkanen, biisin nimi on Väreissä.

rukoile. Jos joku täälläkin sua lopulta auttaa, niin kai hän, joka rakkaus on.

0: Hei, sinä ihana ihmeellinen ihminen. Anna äänesi kuulua. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat 15. marraskuuta. Niissä voit vaikuttaa kotikulmiesi tulevaisuuteen. Asetu ehdolle 15. syyskuuta mennessä. Lue lisää seurakuntavaalit.fi.
1: Radio Rovadei. Rovaniemen seurakunnan elämää ja tarinoita. Lähellä sinua.
2: Tämä oli Juhani Tikkasen biisi Väreissä. Kuuntelet Radio Dayn paikallislähetystä. Täällä on kanssasi Konsta Nevala. Meillä alkaa tässä pikkuhiljaa lähetys lähestyä loppuaan. Toki Radio Day jatkaa tästä sitten valtakunnallisella ohjelmalla, mitä siellä on ikinä tulossakaan. Minä haluan kiittää teitä kaikkia, kun kuuntelitte tämän sunnuntain Radio Rovadeyn lähetystä. Ja otetaan vielä eräänlaiseksi loppuhartaukseksi Suhe Liven biisi Jeesus riittää. Näillä sanoilla ja näillä tunnelmilla mä toivotan sulle oikein hyvää ja siunattua sunnuntain jatkoa. Ja kuullaan Radio Rovadeyssa sitten taasen seuraavalla kerralla. Kiitoksia.

0: Syyttäjä on nostanut syytteet 8 ihmistä vastaan laajassa autojen maahantuontiin ja välitykseen liittyvässä talousrikosvyyhdissä. Rikosnimikkeinä on muun muassa törkeitä kirjanpitorikoksia sekä törkeitä veropetoksia. Syyttäjän mukaan rikokset tapahtuivat vuosina 2016-2024 pääasiassa Etelä-Pohjanmaan Kauhavalla sekä Keski-Pohjanmaan Kokkolassa. Tapauksen esitutkinta valmistui maaliskuussa. Tuolloin poliisi kuvaili rikoskokonaisuutta laajaksi ja pitkäkestoiseksi. Läntisessä Saksassa sijaitsevan sotilastukikohdan yllä on havaittu droneja aiemmin tällä viikolla, kertoo Saksan asevoimien tiedottaja uutistoimisto AFP:lle. Asiasta oli aiemmin uutisoitu saksalaismedioissa. Tiedottajan mukaan droneista oli ilmoitettu poliisille torstaina. Messerschmittin tukikohdassa on suuri maanalainen varasto, jossa säilytetään noin 130 metrin syvyydessä muun muassa Yhdysvalloissa valmistettujen Patriot-ilmatorjuntajärjestelmien osia. Havainnot droneista tehtiin pari päivää sen jälkeen, kun Leipzigin lentoasemalta löydettiin räjähteillä lastattu drooni ukrainalaisen rahtikoneen läheltä. Iran on asettanut ehtoja Hormuzin salmen avaamiselle uudelleen. Iranin valtion mediassa eilen julkaistuihin vaatimuksiin kuuluu muun muassa sodan ja hyökkäysten lopettaminen Irania ja sen liittolaisia vastaan. Iranilaisen Tasnim-uutistoimiston mukaan ehtoihin kuuluu myös Yhdysvaltain asettaman merisaarron purkaminen, pakotteiden poistaminen, jäädytettyjen varojen vapauttaminen ja sodan aikana aiheutuneiden vaurioiden korvaaminen. Iran ja Oman ilmoittivat eilen olevansa lähellä sopimusta Hormuzin salmen hallinnasta. Kiinassa on peruttu yli 1000 lentoa ja evakuoitu mediatietojen mukaan satoja tuhansia ihmisiä maan itäosaa lähestyvän taifuunin vuoksi. Kiinan valtion median CCTVin mukaan Shanghain 2 päälentokentältä on peruttu sunnuntaina lähes 1400 lentoa. Dolphin taifuuni on tuonut viime päivinä rankkasateita ja voimakkaita tuulia Japanin Okinawaan. Okinawassa useita ihmisiä on saanut lieviä vammoja ja tuhansia kotitalouksia on ollut ilman sähköjä. Taifuunin odotetaan rantautuvan Zhejiangin ja Fujianin maakuntiin myöhään sunnuntaina tai aikaisin maanantaina paikallista aikaa. Taifuunin ennustetaan heikkenevän rantautumisen jälkeen.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Ohjelma on uusinta.
3: Elämämme oli kuin juhannusviikkoa. Pitkät valoisat päivät ja vain lyhyet synkät yöt. Sitten kaikki muuttui. Ei yhdessä yössä, mutta yhdessä vuodessa. Markku, minä en osaa enää niellä. Sanat olivat kuin kuolemankellojen soitto sielulleni. Halusin auttaa rakkaintani, mutta en osannut. Nämä sanat ovat Markku Vuorisen kirjasta Rakkain lähti luotani, jossa hän kuvaa oman ja vaimonsa Sirpan rakkaustarinan viimeisiä viikkoja. Sirpa kuoli 14.5.2023. Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastiin, pastori, toimittaja Markku Vuorinen.
4: Oi kiitoksia oikein paljon ja sä sait mut heti herkälle mielelle.
3: Minun nimeni on Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja, tämän podcastin toimittaja. Tämä alku sai sut herkälle mielelle. Mitä sulla nousi mieleen?
4: Juuri nämä hetket. Siitä on nyt tulee äitienpäivänä 3 vuotta, niin jotenkin niin kuin tuntuu, että niitä ei unohda koskaan ja sitten ne ei lähde irti minusta, ne on aina täällä. Niin mä muistan niin elävästi nämä jutut, niin kuin ne olisi tapahtunut muutama viikko sitten.
3: Mitä sulle kuuluu tänään?
4: No aika hyvä, täytyy sanoa, että mä oon hyvin niin kuin selvinnyt näistä asioista kaikkinensa. Semmoinen periaate mulle tuli heti alkuvaiheessa, että pidä kiinni niistä semmoisista entisistä hyvistä rutiineista, joita sulla on ollut. Vaikka toinen lähti pois, niin lue silti Raamattua joka aamu. Pidä se hiljentymishetki ja sano sydämesi pohjasti se Isä meidän ja Herran siunaus aamuisin. Niin se on kumma, että nämä niin kuin auttaa ja kantaa ja vie eteenpäin. Ja sitten tietysti kun tässä on ollut tätä toimintaakin ja menemistä ja tällaista kutsumuksen toteutumista, niin ne antaa voimaa ja kyllähän se täytyy tietysti sanoa ja tunnustaa, että pitkät illat ja joskus yötkin, niin yksinäinen leskimies on yksinäinen leskimies.
3: No teillä oli sun vaimon Sirpan kanssa yhteinen rakkaustarina, joka kesti 55.

0: 5 vuotta. Se on pitkä aika. Mistä kaikki alkoi?
1: No kaikki alkoi siitä, että mä olin 18-vuotias ja menin Raamattukouluun tuonne Hämeenlinnaan. Sinne tuli aina sitten semmoinen Erkki Ööperi-niminen musiikkimies, niin kurssilaisia niin opettamaan. Ja hänellä oli säestäjänä sitten tämä Sirpa Vuorinen. Mutta se kävi sellainen juttu, että kun mä menin sinne, niin yksi kaveri Helsingistä niin lähetti terveisiä, että kun meet Hämeenlinnaan, niin siellä on semmoinen Sirpa Mustonen, niin vie sille terveisiä. Mä sanoin, että no mistä mä jonkun Sirpa Mustosen tunnen? Sanoin, että kyllä siellä sen tumman kaunottaren tunnistat heti. Ja sitten hän tuli säestäjänä sinne ja sitten mä menin hänen luokse vaan ja sanoin, että oot sä Mustosen Sirpa? Olen. Mä vähän arvelinkin, että. Ja no siitä se sitten lähti ja kurssi oli vielä jäljellä joku 2-3 kuukautta. Niin hän kävi siellä sitten tämän musiikkimiehen kanssa meitä kouluttamassa. Ja sitten hän kerran sanoi mulle, että tulisit sä meille kylään? No, mä ajattelin, että saattaisi jotakin niin kuin olla, niin hän sitten sanoi, että joo, että kun isä ja äiti tunsi sinun vanhemman veljesi, niin ne haluaisi tietää, että millainen ja minkä näköinen on Matin pikkuveli. Mä sanoin, että kyllä mä tuun ja sille reissulle sitten on niin kuin jääty.
0: No 55 vuotta. Millaisia vaiheita teidän elämässä oli?
1: Se lähti alun perin kyllä aika selvästi, kun meillä oli ensimmäinen ilta, jolloin Sirpa tuli Helsinkiin. Hän asui Hämeenlinnassa, siitä tuli Helsinki opiskelemaan. Niin se yhden illan aikana, niin jotenkin mä luonteeni omaisesti, kun mä aina vähän liiankin avoimesti kerron ehkä asioista, niin mä sitä kuule Sirpa. Se on nyt semmoinen juttu, että sä istut siinä etupenkillä ja minä olen tässä. Ja nyt on otettava vakavasti tämä asia, siis ensimmäiset treffit. Mä sitten Jumala on kutsunut mut valtakuntassa työhön. Mä olen päätökseni tehnyt ja sen tähden on tuo Raamattukoulu, että jos tästä tulee nyt tästä seurustelusta jotakin tai vielä, että sattuisi hyvä tulee, niin sä olisit sitten tämmöisen evankelistan ja saarnamiehen ja pastorin vaimo. Se Sirpa vastasi heti, sanoi, että kuule, että mä olen valmis tähän ja mä lähden sun matkaas. Ja minä tiedän sen, että Herra pitää meistä huolen. No niinhän siinä on käynyt.
0: No sitten elämä meni eteenpäin ja kelataan nyt aika sinne loppuvaiheeseen. Joo. Sitten sun vaimosi sairastui ilmeisesti aika yllättäen.
1: Kyllä, kyllä.
0: Millaisia oireita hänellä oli ja millainen se sairastumisprosessi oli?
1: No se oli semmoinen juttu, että puhekyky rupesi niinku heikkenemään. Ja ei löytynyt sanoja ja puhuminen oli vaikeeta. Ja, niin siinä vaiheessa aloitettiin sitten niitä, ei lääkehoito, mutta lääkärin meneminen terveyskeskukseen ja sieltä ne sitten tutki jotakin asioita ja pistivät heti sitten meilahteen. Ja sitten alkoi epäilemään, että olisiko alssia tai jotakin tämmöistä. Ja sitten sama tohtori, joka hoiteli meille monelle tuttua Antero Laukkasta, niin oli myöskin sitten Sirpan niin kuin lääkärinä siinä. Ja se meni niin kuin vaihe vaiheelta eteenpäin ja pienin askelin tämä Sirpan sairaus niin kuin lisääntyi. Sitten kerran oli semmoinen päivä, joka niin kuin jäi mun mieleen, että lääkäri oli tutkinut, oli otettu niin kaikki magneettikuvat päästä ja eri ruumiin osista ja sillä lailla paljon käyty tutkimuksissa. Sitten hän sanoi, että meillä on edes yhtenä päivänä, että nyt mulla on hyviä uutisia. No niin, oikein ryhdistäydyn siinä Sirpa oli siinä vieressä. Sanoi, että kuule, ei ole alssi, ei ole Alzheimeri, ei ole mikään muistisairaus. Ja se sitten luetteli niitä sairauksia, mitä ilmeisesti, no joo, että kiitos vaan, mutta että mikähän se mahtaisi se sairaus olla? No sitä me ei vielä tiedetä. Tutkimukset jatkuu. Ja Sirpa ei koskaan niin kuin tiedetty. Sitten aikoinaan, kun tämä kuolemakin tuli, niin kun soitin sinne terveyskeskukseen, pyysin kuolintodistusta, niin ne sanoivat, että ei voida antaa. Mä sanoin, no minkä takia? No kun emme tiedetä, mihin hän on kuollut. Mä sitten selitin, että no kun mä olen kappelin varannut ja hautapaikan ja muistotilaisuuden pitopaikan, että oishan se hyvä, että asianomainen itse pääsisi paikan päälle. Niin minä selvitän. Sitten siellä soitti ylilääkäri ja sanoi, että totta kai asia järjestetään, että hän kirjoittaa hautaamisluvan.
0: Mutta diagnoosia ei koskaan tullut.
1: No sitten. 6 kuukautta sen jälkeen, kun Sirpa oli jo haudattu ja ne tutkimukset oli tullut selväksi, niin sitten sieltä tuli tämmöinen lause. Varmuudella voidaan sanoa, että kuoleman syy oli akuutti sydäninfarkti.
0: Akuutti sydäninfarkti?
1: Joo. Ja se sitten tapahtui vaan yöllä nukkuessa.
0: Mutta jotain oli edeltänyt ennen.
1: Niin nimenomaan nämä kaikki oli siihen vaikuttanut. Että sittenhän se eteni sillä lailla, että Sirpan pystyi kävelemään rollaattorin kanssa, mutta sitten tämä puheyhteys ei enää pelannut. Mutta me ymmärrettiin hyvin toinen toisiamme, että jos oltiin mökilläkin, mä sitä lämmitänkö sauna, niin oikea käsi nousi niin kuin ekaluokkalaisella ja sillä lailla. Ja Sirpa loppuun saakka säilytti siis kävelykyvyn ja soitti pianoa, soitti harmonia, mutta sitten tämä puhe oli hävinnyt. Sitten loppujen lopuksi nieleminen tuli vaikeaksi ja tämä syöminen tuli vaikeaksi. Ja sitten se meni huonompaa kuntoa vähän kerrassa, mutta ei kovin huonoa kuntoa.
0: Niin aika jännä, että kuitenkin kädet toimi.
1: No siinäpä se oli.
0: Ja jollain tavalla yhteys aivoihin, koska pystyi soittamaan.
1: Joo, ja jalat kaikki toimi. Että niin kuin just Alssissahan monta kertaa käy näin, että ei pysty kävelemään, ei toimi kädet.
0: Mikään ei toimi lopulta.
1: Niin. Mutta tästä kun sä mainitsit sen, että kädet toimi, niin on pakko mainita siitä, että kun Sirpahan oli niin kuin muusikkokin ja säästeli sitten näitä monia julkkiksia, jotka tulisi tuskoon nämä laulajat, niin viimeinen ilta yhdessä mökillä. Niin mä sitten sanoin Sirpalle siinä, että kun meillä oli semmoisia, että vanhat urut siellä, polkuurut siellä mökillä, että meetkö soittamaan noita turkuja, niin me sillä aikaa tiskaan tässä. Niin Sirpa meni sinne ihan normaalisti polki, mä ajattelin, että saa vähän niin kuin voimaa jalkoihin ja polki ja soitteli. Ja sitten alkoi tulemaan laulu ja ensimmäiseksi tuli niin kuinka kiittäisin tämä Andra Krausen kiitokseni. Ja sitten tuli olen kuuluton kaupunki tuolla ja sitten tuli kultakaupunki mun sydämeni kaipaa. Ja minä siellä tiskisin ja itkin ja tiskisin. Ja itkemät. Semmoinen kuin Jumalan hengen läsnäolo tuli koko mökin ylle. Ja sitten viimeiseksi tulee laulu, mun sydämeni tänne jää. Sitten soitto vaikeni ja mä menin katsomaan, että mitä siellä tapahtui. Niin väsynyt soittaja oli niin kuin lysähtänyt siihen urkujen päälle ja näiden soittonappien päälle. Sitten autoin Sirpan siitä vaan sänkyyn ja hän nukkui 2-3 tuntia siinä. Ja sitten mentiin illalla vielä yhdessä saunaan.
0: Ja ihan aikaan vuodesta tämä niin kuin oli, kun toukokuussa hän menehtyi. Niin
1: tämähän oli itse asiassa niin 2 päivää ennen Sirpan kuolemaa.
0: Niin, että se kuolema tuli sitten ilmeisesti hyvin yllättäen.
1: Se tuli niin yllättäen. Tämä oli sellainen juttu, että sitten kun me oltiin mökillä, niin lauantai-päivänä soitti niin terveyshoitaja niin terveyskeskuksesta. Ja meidän piti mun kanssa sopia, että näistä Sirpan hoitojutuista, kun mä olin niin kuin lupautunut ja sitoutunut tähän omaishoitajaksi. Ja rollaattori jo oli ja sitten tämä sairaanhoitaja soitteli. Niin mä kerron, että Sirpalla on nyt tämmöinen tilanne. Sanoin, että no menkää sunnuntaina viimeistään, niin sunnuntaina sitten niin Malmin sairaalan päivystykseen, kun siinä Sirpa ei ollut 2 päivää juuri juonut mitään, eikä syönyt mitään. No me mentiin sitten jo niin sinne lauantaina, mutta perjantai-iltana saunottiin vielä siinä ja oli 15 astetta ja 16 astetta lämpöä illalla 5 aikaa vielä, että se oli toukokuun 12. päivä. Sitten me tultiin Helsinkiin. Ja jätettiin koira kotiin ja lähdettiin sairaalaan. Malmin sairaalassa oli 60 ihmistä siinä päivystyksessä odottamassa. Ja oli suomalaisia, muunmaalaisia, maahanmuuttajia. No 1,5 tunnin päästä pääsi verikokeeseen, mutta sitten oltiin tunti istuttu, ei mitään tapahtunut. Sitten sairaanhoitaja tuli sanomaan, että nyt on pahoillani, että täällä on vain 1 lääkäri ja näin monta 10 ihmistä. No sitten Sirpan kuntokin rupesi vähän heikkenemään siinä, niin me oltiin oltu jo 3 tuntia. Sitten mä sanoin sille hoitajalle, että no kuinka kauan luulet, että tässä menee, että kun Sirpa ei oikein jaksa istua, tuossa pyörät olisi istu. Se sanoi, että olen pahoillani, en pysty sanomaan, että on vain tämä 1 lääkäri. Niin en tiedä, tuliko mulle sitten jotkut tuommoiset profetaaliset sanat. Mä sanoin hänelle, että me lähdetään nyt kotiin. Niin se sitten kysyi ja katsomaan, että no, mikä sun nimi on? No sitten mä sanoin nimen, että no hän poistaa tätä kirjoittaa, että lähdette sitä kotiin. Mä sanoin, joo, kun ei tiedetä, että tuleeko lääkäri ollenkaan. Että sieltä oli siirretty paikasta toiseen. Ja sitten mä sanoin näin, että mä en halua, että mun vaimoni kuolee tänne sairaalan käytävälle. Siitä jo jotain kuolevaa vietiin meidän ohi ja oli lakana päällä ja ruusu rinnalla. Niin ei se nyt niin kovin rohkaisevaa ollut siellä istua. Ja että mä haluan, että mun vaimoni mieluummin siirtyy ajasta ikuisuuteen kotona omassa sängyssä. Sitten me lähdettiin autolle. Sirpa käveli mun käsikynkässä ja mentiin kotiin. Ja hän teki ihan toimet, kaikki pesi hampaat ja muut ja kävi nukkumaan. Ja kello oli sitten jo, olikohan se 2 paikkeilla yöllä suurin piirtein. Ja sitten aamulla me rupesin ravistelemaan siinä 8 paikkeilta vähän olkapäästä, että hei Hani, mä lähden nyt keittämään sulle kahvit. Mitään ei reagoinut millään lailla. Kokeilin kämmenellä ja kädellä ja sitten äkkiä nousin ylös ja menin toiselle puolelle ja sitten tajusin, että Sirpa on lähtenyt taivaan kotiin. Ja se oli äitien päivän vastainen yö. Ja se oli sitten lapsillekin, kun me soitin, kun kaikki oli kato valmiiksi tehty äitien päivät ja lasten piti tulla, niin sitten tulee iskältä soitto, että äiti on siirtynyt ajasta ikuisuuteen viime yön.
0: Kuuntelet Viikon seurakuntalainen podcast ja tänään puhumme läheisen menettämisestä ja surusta. Vieraanani on Markku Vuorinen. Millaisia olivat ensimmäiset viikot vaimosi kuoleman jälkeen?
1: Ne oli aika vaikeita, mutta siinä kävi sellainen juttu, että Jumala voimallisesti puuttui tähän tilanteeseen sillä lailla, että oli mennyt 1,5 viikkoa. Ja olihan se sellaista tuhraamista ja itkemistä ja soittelemista ja ihmiset soitteli ja niin edelleen. Mutta sitten eräänä aamuna, niin kun mä nousin ylös siitä ja kävelin sen sängyn päädyn ohi, pysähdyin ja sitten näin, että tosta paikasta Sirpa lähti. Niin silloin Jumalan hengen läsnäolo tuli siihen huoneeseen. Ja ihan kun Jumala olisi puhunut mulle, että Markku, tässä oli 2 suunnitelmaa. Toinen oli sinun suunnitelma ja toinen oli meidän suunnitelma. Sinun suunnitelma oli se, että sä ryhdyt 55 vuoden jälkeen niin Sirpan omaishoitajaksi, kun Sirpa oli hoitanut sua lähes koko elämä. Että se oli kyllä kaunis ajatus ja hienosti suunniteltu, mutta meillä täällä taivaassa oli toisenlainen suunnitelma. Me otettiin Sirpa tänne todelliseen kotihoitoon. Ei kipuja, ei särkyjä, kaikki on hyvin. Ja sitten tämä Jumalan huumori tulee sieltä joskus rivien välistä. Ikään Herra on sanonut mulle, että kuule, että ja itse asiassa niin Sirpa olisi ollut liian arvokas antaa sun käsiin. Että omaishoitaja hoitaa sen koko vuorokauden. Ja jos sinusta olisi tullut omaishoitaja, niin sä olisit ollut sitten kokonaan siinä kiinni. Mutta kun tämä asia nyt täältä ylhäältä käsin on näin hoidettu, niin sä voit jatkaa niin sun kutsumustehtävääsi armoituksen mukaan. Ja me pidetään Sirpasta hyvää huolta. Heti seuraavana päivänä soittaa niin aikamedian toimitusjohtaja. Se sanoi, että täällä on meneillään vähän semmoinen projekti, että kirjailijat niin lukee äänikirjaksi omia kirjojaa. No mä oon nyt kirjoittanut, että on 21. kirja, niin siinä meni sitten jo joitakin viikkoja, kun me sitten sitä kirjaa kirjoitin ja sitten ajattelin näin ja mielessäni sanoin, että no Herra, tässä oli nyt tämä mun palvelustehtävä. Mä oon 60 vuotta julistanut ja saarnannut tehnyt työtä, niin Herra henki sanoi selväksi, että ei ole vielä loppu, että se kirja pitää myydä. Että eihän kirjoja kirjoiteta kaappiin tai pahvilaatikoihin tai jonnekin, vaan jos ne tehdään, niin se pitää levittää. No mä olen nyt tässä sitten kiertänyt niin joulukuusta lähtien niin tilaisuus viiva 2 ympäri Suomea, lähinnä Etelä-Suomessa seurakunnissa, senioreiden ja vanhuksien ja heidän joukossa, johon minä kuulun tätä nykyään.
0: Millaisia on ollut niin kuin ne ensimmäiset juhlapyhät sun puolison kuoleman jälkeen, kun senhan siinä niin kuin mitataan jotakin, tai kun ensimmäistä kertaa on joulu ja pääsiäinen ja kesäloma, no sä oot eläkkeellä, mutta kuitenkin ootte ollut mökillä ja näin.
1: Paljon, niin, joo. Jos mä lähden siitä mökistä, niin se oli käsittämättömän haikeeta, kun jokainen puu, jokainen järvi, jokainen grillipaikka, jokainen niin kuin tavallaan muistuttaa, että tässä me Sirpan kanssa oltiin 40 vuotta näissä kuvioissa. Sitten mä yksin istun siellä laiturilla ja kuuntelen linnunlaulua ja jokunen tähtikin saattaa siellä.
0: Oliko sulla se koira siellä kuitenkin?
1: No oli.
0: Joo.
1: Koira oli vielä kaverina vuoden päivät, mutta sitten hänkin kuoli.
0: No voi, toinen menetys vielä.
1: Niin, oli toinen menetys siihen se perä. Niin mehän oltiin monta kuukautta, 2-3 kuukautta mökillä. Niin sitten mä niin kuin mietin sitä, että en mä voi jäädä tänne siis kerta kaikkea. Mä olin siellä viikon, niin tuntui, että nyt täytyy päästä jonnekin. Ja sitten se helpotti juhlapyhien alla ja muutenkin aina, niin kun mä pyöräilen ja muuten, niin mä useasti ajoin Malmin hautausmaalle ja kävin Sirpan haudalla ja siellä sitten niin muistelin asioita. Ja tietysti tämä helpotti sitten juhlapyhin aina, kun on perhe, on lapset ja lastenlapset ja sillä lailla yhdessä sitten on koottu ja muisteltu näitä asioita. Ja nyt sitten 3 vuotta tulee tänä äitienpäivänä, niin kyllähän tämä vähän niin kuin, tähän nyt niin kuin ei tämä nyt kovasti totu, mutta jollakin lailla niin se on nyt niin kuin erilaista. Että kai tämä tästä nyt sitten lähtee menemään.
0: Miltä se tuntuu, kun siviilisäätyyn pitää valita leski?
1: No sehän on ihan mielenkiintoinen juttu. Kun on huumorismies vähän niin kuin muidenkin kanssa, niin sitten multa on tultu kyselemään, että 3 vuotta tulee nyt ja sä oot vielä leski. Että sä et tee mitään asiaa hyväksi. Niin mä sanoin, no teenhän, että kun mä mökilläkin olen, me joka aamu niin kun on vähän sumua, niin mä kattelen sinne järvelle, että tulisiko sieltä joku veneellä. Mutta ei ole tullut tähän mennessä. Ja on mulla muitakin yrityksiä ollut, että onhan se outo tilanne. Ja, mutta se ei ehkä niin hirveästi siinä ajatuksessa, kun on leski, mutta en, juuri se, että kun se tuo mukana sen saat yksin. Se, että saat yksin, että päivät menee ja ohjelma on ja menemistä oli, mutta sitten koti on tyhjä. Ja sitten kun saattaa käydä ihan tämmöinen, että muistan yhten päivänä mä ajelin kotia autolla, kuuntelin radioa ja tunnustettakoon se nyt tässä, että kuuntelin iskelmäradioa. Ja sieltä laulaa Kirka, niin kun koti tyhjäksi jää. sen biisin. Ja en sua enää näe ja niin edelleen. Ne tulee vaan ne semmoiset tunneaallot ja ne muistot herää aina uudelleen ja uudelleen.
0: Oliko se lohduttavaa kuunnella?
1: No, oli, joo. Ihan lohduttavaa oli. Ja sitten tästä leskeydestä sen verran, että kun se viittasi tähän koiraakin. Ennen kulki mies ja nainen ja musta koira, Tapani Vainio siellä kartanon mailla ja joen rannoilla, niin ihmiset niin kuin oli nähnyt. Sitten ne alkoi keskenään juttelemaan, että ootteko nähnyt, että siellä kulkee enää vain mies ja musta koira. Ja sitten nämä ihmiset tulee mun juttu sille, missä sun vaimos on? No sitten mä kerroin. Ja sitten kuule alkaa tulee tällaisia juttuja, että niitä olisi vaikka kymmeniä, mutta mä nyt ihan sitä vaan mainitsen. Mua vastaan tuli siellä meidän nurkilla niin Helsingin kaupungin siihen aikaan pitkäaikaisin kaupunkivaltuutettu, arvoitettu, korkeasti, kunnioitettu herrasmies. Ja noin istuttiin pari kautta yhdessä niin kaupunginvaltuustossa ja sitten se tuli mun 2 viikkoa Sirpan kuoleman jälkeen. Ei tiennyt mitään asioista, että Markku, mitä sulle kuuluu, kun jo näette, kun kumpikaan ei ole enää ollut valtuustossa. Mä kerroin, että mun vaimoni kuoli tässä muutama viikko sitten ja niin edelleen. Niin sitten tämä mies painaa päänsä alas ja sanoo hiljaisella äänellä, niin osanottoni, minulla on huomenna vaimoni hautajaiset. Nyt mä oon tavannut useita ihmisiä, jotka tulee ja pysyvät, että hei mun mies kuoli 1,5 vuotta sitten. Mun mies, nämä koiran taluttajat hän tuntee toisensa, mun mies niin kuoli 2 vuotta sitten ja vaikeita on ollut, mutta kyllä tämä tästä menee. Niin se ihan kun yhdisti aivan niin kuin ihmisioiden kanssa ei ennen hirveästi mitään juteltu, niin kun ne ties, niin rohkeasti juttelemaan. Ja mä rohkaisenkin ihmisiä, että kannattaa, että kymmenille ihmisille saa sitten niin jakaa sitä yhteistä taakkaa. Sitten kun tämä kirjakin tuli vielä, niin se on ollut kyllä semmoinen mielenkiintoinen väline tässä tämmöisen asian esiin tuomisessa.
0: Kaipaatko taivaan kotiin?
1: No kaipaan siis. Kyllähän mulla on tämä ikuisuuden toivo kaikkinensa sitten ja kyllä mä kaipaan sinne. Sitten joskus tulee semmoinen tunne, että mä oon nyt 78 täytän kesällä, niin en mä nyt oikein tiedä, mikä multa olisi jäänyt enää tekemättä. Että mä oon Jumalan armosta saanut tehdä sen, mikä mulle uskottiin. Sitten oli vielä nämä hautajaisetkin. Mä itse siunasin Sirpan haudanlepoon Malmilla ja pyysin 2 pastoria siihen avustamaan, jos sattuisi, että ne pystyisikään tekemään sitä. Niin siellä oli näitä pari luterilaista naispastoria. Pastori siellä kabinetin puolella ja siellä juteltiin vähän, niin se sanoi, että me olemme miettineet, pystyisinkö mä tekemään sen, jos oma puoliso kuolee. Mutta Jumala antoi sen verran voimaa, että sain Sirpalle tehdä tämän viimeisen palvelun, siunata haudan lepoa. Kaipaan taivaaseen.
0: Tämä oli viikon seurakuntainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Markku Vuorinen.
1: Kiitos.
0: Ensi viikolla uudet aiheet.
2: Ohjelma oli uusinta. Gospel-klassikko.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
2: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
3: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukapperin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16 elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa Katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille omaa ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeiden Jumala.
4: Paavin vastaanotto on Rooman kävijälle toinen elämys, joka tapahtuu Pietarin kirkon aukiolla aamulla. Siellä on sitten syytä hyvissä ajoin varautua turvatarkastuksiin, päästä istumaan Pietarin kirkon aukiolla oleville tuoleille, johon ei pääse muuta kuin luvalla, kirjallisella luvalla, jonka me olemme saaneet sitten järjestettyä jokaiselle kävijälle. Mutta sitten koko tämä tapahtuma, niin varsinkin nyt tämän nykyisen uuden paavin aikana, niin on kyllä jokaiselle elämys. Muistaen, että kyseessä on kuitenkin koko maapalloa koskeva tapahtuma, joka television välityksellä välitetään katolisiin maihin.
5: Silja Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
6: Deimatkat.fi.
7: Radio Day. Olen kuullut.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Radio Day.

0: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
1: Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maan piiri ja ne, jotka siinä asuvat.
0: Dayplus.fi/tilaus.

0: Radio Day. Radio Dayn rakastetut radiohartaudet joka arkiaamu kello 7.50 ja iltapäivällä 16.50. Kaikki radiohartaudet löydät myös Day Plus-palvelusta. Edullisella Day Plus Kaikki-tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
1: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
2: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukapperin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16 elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa Katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille oma ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeiden Jumala.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää sunnuntai-iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset.

0: Kanadassa on julistettu hätätila nopeasti leviävän maastopalon vuoksi. Maan länsiosassa brittiläisen Kolumbian provinssissa on määrätty yli 20 000 ihmistä evakkoon liekkien tieltä. Tuulet alkoivat levittää maastopaloa nopeasti perjantai-iltana Summerlandin alueella. Paikallista aikaa lauantaina viranomaiset kertoivat, ettei paloa ole vielä saatu hallintaan. Brittiläisen Kolumbian pääministerin mukaan koteja ja omaisuutta on tuhoutunut merkittävästi. Kanadan yleisradioyhtiö CBC:n mukaan brittiläisessä Kolumbiassa roihuaa kaikkiaan yli 100 maastopaloa. Kymmeniä paloista ei ole saatu hallintaan. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA tuomitsee pyrkimykset heikentää puheenjohtajansa Gianni Infantinon asemaa. FIFA sanoo lausunnossaan, että joillakin tahoilla on käynnissä jatkuva ja sinnikäs pyrkimys heikentää liittoa ja Infantinoa. FIFAn mukaan viimeaikaiset raportit FIFAsta ja Infantinosta ovat sisältäneet perusteettomia väitteitä. Kritiikki Infantinoa kohtaan on voimistunut viime viikkoina. Perjantaina brittilehti Telegraph kertoi, että Euroopan jalkapalloliitto UEFA maksoi kuusinumeroisen summan naiselle, joka työskenteli liitossa ja oli Infantinon rakastajatar tämän toimiessa UEFAn pääsihteerinä. Tänään vietetään Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivää. Erityisesti muumihahmoistaan tunnetun taiteilijan Tove Janssonin syntymästä tulee tänään kuluneeksi 112 vuotta. Jansson kuoli 86-vuotiaana vuonna 2001. Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivä on ollut suositeltu liputuspäivä vuodesta 2020 lähtien.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Tämänkertaisen Minä uskon -ohjelman vieraana on kauppatieteiden maisteri, joka päivätöikseen toimii liiketalouden lehtorina ammattikorkeakoulussa. Tänä vuonna hän valmistuu opinnoistaan myös teologian maisteriksi. Hän on aktiivinen yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuva ja myöskin Hyvinkäällä vaikuttava kaupungin valtuutettu. Tervetuloa, Katriina Reponen.
2: Kiitos.
1: Minun nimeni on Adel Salonen. Millainen matkasi on ollut Jeesuksen yhteyteen ja millaista elämäsi on ollut Jeesuksen kanssa? Tästä kuulemme nyt. Ole hyvä, Katriina.
2: Uskoontulo tapahtuu 2012. On ollut aikoinaan vaihto-oppilaana 94 ja silloin mun puolesta rukoiltiin paljon. Olin uskovassa perheessä ja mä oon aikoinaan katsonut sitä TV-sarjaa, jossa meni päällekkäin sekä niin kuin tällainen hengellinen maailma ja sitten se, että mitä tapahtui tässä maailmassa. Vuorotellen kuvattiin näitä ja siinä hengellisessä maailmassa mä oon 6-vuotiaana menetin isäni, jonka kanssa mulla oli valtava kiintymyssuhde. Ja mä oon sen jälkeen aina etsinyt sitä rakkautta. Ja se rakkaus on ollut mulle sellainen kuin kadoksissa oleva asia. Ja mulla oli valtavia rikkauksia elämässäni, varsinkin 2000-2005 opiskelin ja elin ihan sellaista, en nyt voi sanoa miljonäärielämää, mutta todella paljon oli kaikkea maallista. Mutta mä en ikinä löytänyt sitä rakkautta, jonka mä silloin lapsen olin kadottanut. Ja ehkä myös aika kuulsi muistot. Ja mä oon jättänyt nämä rikkaudet ja lähtenyt etsimään totuutta. Menin ehkä aluksi aika väärään suuntaan. Ja sitten lopulta sieltä ehkä pimeyden syövereistä yhden henkilön völjyssä menin alfakurssille ja kuulin siellä evankeliumia, joka oli mulle lapsuudesta tuttu asia. Evankeliumia olin kuullut uskonnon tunneilla, joulujuhlissa, suvivirressä, kaikessa tässä, mutta Jeesus oli mulle enemmän sellainen osa kulttuuriperintöä. Ja yhtäkkiä se heräsi henkiin. Mä tajusin, että jos tämä Jeesus on totta, niin kaikki mun elämässä loksahtaa paikalla.

0: talleen. Ihan lähtien sieltä, että vihollinen tulee varastamaan ja ennen kaikkea se tykkää varastaa lapsilta. Ja se varasti multa sen rakkauden ja mun silmissä lapsen silmin katsottuna täydellisen rakkauden. Ja silloin mä tajusin, että mulla on isä. Mulla on taivaallinen isä, Israelin pyhä Jumala. Ja mulla oli vielä niin kuin valtava hyvät lähtökohdat, koska mulla oli niin hyvä käsitys isästä, että isä on hyvä, isä ei tuomitse. Isä esimerkiksi mun lapsuudessa se aina otti mut syliin ja soitti pianoa ja mä nukahdin siihen. Et mulla oli todella pelkästään oikeastaan positiivisia muistoja isästä. Ja silloin mä tajusin myös, että tää on se, mitä mä haluan mun elämään. Ja menin kasteelle ja en päässyt siitä Raamatun kohdasta yli, että Jeesus sanoo, että anna kaikki mitä sinulla on ja seuraa minua. Ja se oli mulle sellainen henkilökohtainen Raamatun kohta. Ei välttämättä ihan kaikille tämä Raamatun kohta, eli en välttämättä kannusta kaikkia nyt myymään kaikkea. Mutta mulle se oli ja mietin sitä, että ehkä me ei länsimaissa nähdä sellaisia uskon ihmeitä juuri sen takia, että me ei välttämättä täällä hyvinvointivaltioissa sillä tavalla eletä niin radikaaliksi sitä uskoa kuin mitä niin kuin Raamattu meitä kehottaa. Ja mä sitten annoin mun koiran pois, työn pois, auton pois, myin asuntoni, mutta kaikki tavarat oli Kallion kolmannella linjalla tarjolla ja ihmiset ihmetteli, että miksi täällä on niin kuin kaikkea mikroaaltouunista toppahousuihin ja pölynimuriin tarjolla. Ja lopulta mulla oli enää matkalaukku ja mä olin eka 3 vuotta Raamattukoulussa Amerikassa. Amerikkavuodet oli, se ei mennyt ehkä siihen suuntaan, että mä löysin sieltä niin kuin valtavaa rakkautta, sellaista niin kuin tunnerakkautta, jota mulla oli ne lapsuuden muistokuvat, vaan ehkä just toiseen suuntaan. Mä koin aika paljon yksinäisyyttä siellä ja myös sellaista, että nuoremmat, yleensä Raamattukouluissa on se 19-20-vuotiaita, niin nuoremmat miettii, että miten mä yli 30-vuotiaana, onko mä epäonnistunut elämässä, että mä oon siellä kaikkeni myyneenä ja kaikkeni antaneena. Ja mä yritin aluksi selittää hirveästi, että en mä ole epäonnistunut, tämä oli mun valinta ja tämä on mun löytö ja mä oon löytänyt sellaisen helmen pellosta, että mä annoin kaiken pois. Ymmärrättekö te, että Jeesus on totta ja niin kuin, jotenkin, että eikö nämä tajua, kuin arvokas tämä Jeesus on ja sen takia mä oon tehnyt tämän. Ja niiden vuosien myötä mä opin olla välittämättä myös siitä, että mun ei tarvitse selitellä itseäni kellekään. Mun ei tarvitse selitellä mun mielipiteitä, mun ei tarvitse selitellä mun virheitä eikä mun onnistumisia. Ja mun arvo ei perustu siihen, mitä muut ihmiset musta ajattelee, vaan mitä Jumala musta ajattelee. Ja se oli hirveän vapauttavaa. Ja toisaalta mä opin myös kantaa vastuuta mun omista teoista, että kyllä mä niin kuin ihan eri tavalla ymmärsin, että mä en voi ikinä syyttää mun vanhempia. En voi ikinä syyttää sitä, että koska minulla isä lähti, niin tunsin valtavaa tyhjyyttä. Että sellainen terve vastuunkanto elämästä löytyi siinä vaiheessa. Sen jälkeen mä olin vuoden Ruotsissa palvelemassa. Ja se oli valtava kontrasti. Me aikaisempina vuosina ennen mun uskoa oltiin purjehdittu Ruotsiin ja siellä Tukholman venesatamassa sitten moikattu toisia hyvinvoivia ihmisiä. Ja nyt siellä Ruotsissa sitten mä lähinnä evankelisoin. Jaoin Jeesuksen ilosanomaa. Mua saatettiin luulla jopa kerjäläiseksi niinä vuosina. Ja mä podin valtavasti tällaista, niin kuin, tuli tällaisia Egypti-hetkiä, että teki mieli siihen vanhaan elämään. Mutta samaan aikaan niin mä halusin mennä eteenpäin Jeesuksen kanssa ja mulla oli tavoitteena vielä se, että mä löydän vielä jotain syvempää siitä uskosta. Ja halusin lähteä jonnekin lähetyskentälle, tehdä oman elämäni äiti Teresat niin sanotusti, että kadottaa sen elämän ihan täysin, koska Raamatussa on lupaus, että kun sä kadotat sen, niin sä löydät sen. Ja mä lähdin Kiinaan lähetystyöhön. Se oli psyykkisesti ja henkisesti haastava vuosi mulle. Mä esimerkiksi kohtasin sellaisen johtajan, joka uhkaili mua helvetillä. Ja olisin voinut varmasti soittaa Ylelle tai Hesarille ja tehdään hyvä juttu uskonnon uhreista siinä kohdassa. Mutta se oli mulle myös sellainen uudesti syntymisen vuosi, että jotenkin siellä Kiinassa mä sain vahvasti sydämelle Israelin. Jotenkin tosi moni mun ajatus muuttui sinä vuonna ja myös sitten se, että mä koin ihan sellaista, että siemenen kuuluukin kuolla ja uudesti syntyä. Että se voi lähteä sitten uudesti kasvamaan. Ja sitähän mä olin hakenutkin, että oikeastaan kaikki vanha niin kuin mä olin antanut pois, niin mä toivoinkin, että Jumala puhdistaa ihan sielun tasolla musta sellaisen kaiken vanhan ja jotain uutta voi lähteä kasvamaan. Ja tulin sitten, mä asuin Israelissa hetken aikaa ja tulin sitten takaisin Suomeen ja 2018 on lähtenyt täällä rakentamaan uudestaan sitten omaa elämää. Aika silleen haastavista lähtökohdista, että mulla ei tosissaan ollut kuin matkalaukullinen homeisia vaatteita siinä kohtaa, mutta se on monelle ollut myös sellainen todistus ihan se, että miten Jumala on antanut mulle kaiken takaisin, että mä muistan pastoreita, jotka sanoi mulle, kun mä lähdin maailmalle, niin ne sanoi mulle, että älä nyt noin radikaalisti lähde, mutta sitten se, että kun ne näki sen, että esimerkiksi kun mä 2018 tulin takaisin Suomeen, niin kuinka Jumala antoi mulle Espoosta sellaisen asunnon järven rannalla ja niin kuin ihan täydelliset puitteet, täydellisen työpaikan siihen elämäntilanteeseen, auton, kaiken mitä mä tarvitsin, niin esimerkiksi yksi pastori tuli käymään siellä mun luona ja sanoi sitten, että kyllä se näköjään Jumala hulluistansa huolenpitää, että se myös todisti heille ja tosissaan niin nyt on rakentanut ihan erilaiselle Kristuskalliolle kuin mitä se mun elämä oli ennen uskoon tuloa.
1: Rukoillaanko tässä vielä Katriina lopuksi?
0: Joo, rukoillaan. Joo, kiitos Jeesus siitä, että sä oot mulle kirkastanut sen, kuka sä oot. Ja Herra, mä oon saanut syntyä uudestaan ja ruveta rakentamaan Kristuskalliolle. Ja mä rukoilen joka ikisen kuuntelijan puolesta, että he löytäisivät tämän todellisen rakkauden, tämän todellisen elämän ja tien ja totuuden, joka sinä olet. Herra, mä rukoilen, että tämä maailma, joka tarjoaa hirveästi houkutuksia ja meidän tahto ja himot vie eri suuntaan kuin mitä sun tahto, niin mä rukoilen, Herra, että nämä kuuntelijat niin kiinnostuisi sun Raamatun sanasta, koska se on sana, joka muuttaa meitä ja alkaisi sitä lukemaan ja rukoilisi, että sä kosketat heitä ja tulisit heidän elämään ja että he sais uudesti syntyä. Tätä mä, Herra, pyydän ihan vilpittömästi. Jeesus, sinun nimessä meidän taivalliselta isältä. Ole ylistetty sinä, Israelin pyhä Jumala. Aamen.
1: Aamen. Kiitos, Katriina Reponen, sun uskon tarinasta. Toivotan sulle siunattua kevättä ja sinä kuuntelija Jumalan tarkkaa huolenpitoa sinulle. Minun nimeni on Ade Salonen.
2: Minä uskon. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.
4: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva, 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi, tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen Raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko Raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
5: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
6: Rema Bible Training Center avataan syyskuussa. Haluatko löytää tarkoituksesi ja kasvaa siinä, mihin Jumala sinua kutsuu? Tule mukaan Discover Rema-päivään Lahteen lauantaina 15. elokuuta. Maksuttomassa tapahtumassa pääset kokemaan aidon opetustilanteen, saat käytännön tietoa ja tapaat muita samassa elämäntilanteessa olevia. Astu paikkaan, jossa usko kasvaa ja suunta selkeytyy. Discover Rema Day. Lauantaina 15. elokuuta kello 10-2. Lahden vanhassa Valimossa. Lisätiedot rema.fi.
7: No ikuinen Rooma, jos nyt ajattelee, mikä on Rooman ikä tänä päivänä. Rooma perustettiin niin kuin historiallisesti pohjautuen. Rooman perustaminen oli 753 ennen Kristusta plus 2026, niin tulee erittäin kunnioitettavat vuodet, mitä tänä päivänä Roomalla on ikää. Mä sanoisin, että se on ennen kaikkea se, että Rooma on kohde, jossa löytyy oikeastaan merkittävin osa koko länsimaista sivistystä ja ymmärrettävistä syistä Italiassa, joka on keskellä Välimerta.
8: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
9: Deimatkat.fi.
3: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
1: Radio Dayn rakastetut radiohartaudet. Joka arkiaamu kello 7.50 ja iltapäivällä 16.50. Kaikki radiohartaudet löydät myös Day Plus-palvelusta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
2: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa Gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva, 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi, tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen Raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko Raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
3: Pietarin kirkko on elämys. Siellä on tiettyjä helmiä, kuten Michelangelon kuuluisa Pietà-veistos, mahtava kupoli, kaikki uskomattomat 10 eri alttaritaulut, jotka ovat kaikki mosaikkeja päinvastoin kuin niitä luulisi. Eli kokonaisuudessaan se kirkon ilme on mykistävä. Myöskin mittakaavoiltaan sitä luokkaa, jota on vaikeaa niin tajuta, ellei sitten lähde mittaamaan ihan, miten korkea on esimerkiksi apostoli Pietarin haudan päällä oleva Berniinin pääalttarikatos, joka onkin 10-kerroksinen rakennus, eli 30 metriä korkea. Pietarin kirkko on elämys.
4: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Rema Bible Training Center avataan syyskuussa. Haluatko löytää tarkoituksesi ja kasvaa siinä, mihin Jumala sinua kutsuu? Tule mukaan Discover Rema-päivään Lahteen lauantaina 15. elokuuta. Maksuttomassa tapahtumassa pääset kokemaan aidon opetustilanteen, saat käytännön tietoa ja tapaat muita samassa elämäntilanteessa olevia. Astu paikkaan, jossa usko kasvaa ja suunta selkeytyy. Discover Rema Day. Lauantaina 15. elokuuta kello 10-2. Lahden vanhassa Valimossa. Lisätiedot rema.fi.
7: Nyt vuorossa on Avainmedian kustantama ohjelma Avainradio.

0: Avainradio.
1: Avainradion tämän kesän erikoisteemasarjassa käsitellään kristittyjen vainoa eri näkökulmista. Vaino harvemmin koskettaa meitä lännen kristittyjä, mutta islamilaisessa maailmassa sitä esiintyy laajamittaisesti. Erityisesti islamin jättäneiden ja uskoon tulleiden naisten kohtalo voi olla hyvinkin traaginen. Tästä aiheesta keskustelemassa ovat Avainmedian toiminnanjohtaja Ilpo Jokimäki sekä islamilaisen maailman asiantuntija Aaron Ibrahim. Tervetuloa tämän mielenkiintoisen aiheen pariin.
0: Avainradio.
2: Sä oot kirjoittanut tämmöisen kirjan, Vainottuina Kristuksen tähden, ja ensin sanon kiitos tästä kirjasta. Mä oon nimittäin lukenut aika monta tähän aiheeseen liittyvää kirjaa. Ne on usein ehkä elämäntarinoita, tai sitten ne on kirjoittanut joku länsimainen asiantuntija, mutta tässä sun kirjassa on semmoinen erityinen piirre. Sä oot itse sisältä tästä maailmasta, ja se näkyy tosi hyvin tässä kirjassa. Tää on ollut erittäin hyvä paketti, ja nyt tänään jutellaan siitä, minkä tuot myös tässä kirjassa esiin, että kun nainen jättää islamin ja tulee kristityksi, niin se voi olla jopa vielä vaikeampaa kuin miehelle. Niin mistä tämä johtuu?
3: Totta. Ja tämän kirjan tarkoitus myös avata silmät sekä esirukoilijoiden että entisten muslimeiden ihmisten niin kuin silmät näkemään, että mitä nainen käy läpi tässä vainossa. Ja tämä on minun mielestäni ihan hyvä, että sä mainitset, että on henkilötarinoita ja sitten yleensä niin kuin kirja, hyviähän ne on ne kirjoja, mutta sillä lailla tulee niin kuin, että tämä on niin kuin voi ja sääli niin niitä ja heitä. Mutta tässä kirjassa halusin tuoda tämä, että se on yleistä. Se ei ole pelkästään Fatima tai Gulshan tai Zainab, vaan kaikki musliminaiset joutuu vainoon, joka tulee uskon. Toiset ei pääse parrasvaloon ja kirjoittaa kirjaa.
2: Vaan he kärsivät hiljaisuudessa
3: jossain. Kyllä, ja siksi tämä kirja minun mielestäni on ääni äänettömällä.
2: Millä kielellä muuten tätä kirjaa on sitten saatavilla nyt tai tulevaisuudessa?
3: No, tämä kirja on nyt arabiaksi, englanniksi ja suomeksi ja ranska ja saksa on tulossa. Ja mä uskon, että 25 kielellä tulee olemaan, koska monet entiset muslimit, jotka on lukenut tätä, niin sanoo, että hei, tämä pitäisi saada meidän kielellä. Koska tämä ei ole henkilötarina, se on opetus, se on kehotus rukoukseen, mutta naiset käy läpi todella vaikeaa, koska islamilaisessa maailmassa, se riippuu mitä kiihkoa ja mitä enemmän niin kuin muslimi nainen asuu, tai missä maassa se asuu, niin nainenhan on miehen omaisuus.
2: Okay.
3: Ensinnäkin isän, sitten aviopuolisoon, ja hänelle ei ole mitään oikeutta.
2: Niin mies onko se vähän se ajatus siinä, että hänelle ei ole sellaista itsenäistä elämää?
3: Ei ole. Islamin opin mukaan, eli siis jos lähdetään toteuttamaan Koranin oppia, niin naiselle ei ole mahdollisuus päättää omasta elämästä. Vaan mies avioliiton aikana, niin hän omistaa tämän naisen ennen sitä isä. Ja isä voi antaa tämän naisen niin kenelle vaan aviopuoliso. Voi jopa niin, että 6-vuotias, 9-vuotias, minkä ikäisen, ihan mitä tahansa. Se on tavara, joka voisi antaa. Ja sitten kun semmoinen nainen tulee uskoon, lähtee seuraamaan Kristusta ja hänen uskonsa paljastuu, voi tapahtua kaksi asia. Se riippuu, miten hän on käyttäytynyt aikaisemmin ja mitä mies on alkanut hyväksyä ja rakastaa oman vaimo. Ja se voi vaikuttaa niin, että se koko perhe kääntyy Kristuksen puoleen. Ja tässä
2: tiedätkö muuten tällaisia tarinoita?
3: Tiedän yhden naisen.
2: Et naisen kautta tavallaan.
3: Kyllä, tiedän yhden naisen algerialainen, niin se oli aivan mahtava pakkaus, niin hän tuli uskoon ja alkoi puhua miehelle, miten Jumala on muuttanut hänen elämänsä. Hän ei ole sanonut, että on tullut kristityksi. Sitten hän alkoi käyttäytyä, niin mies sanoi, että vau, mitä mahtavaa. Sitten hän sanoi, että joo, minä olen lukenut kristittyjen raamattuja ja tulin uskoon. Ja mies sanoi, että no niin minäkin haluan uskoa.
2: Wow.
3: Että tämmöisiä tapahtuu.
2: No mutta minkälainen se sitten voisi olla? Sanotaan, että jos mies ei olekaan myöntynyt, niin otetaan tämä algerialainen Marjam.
3: Joo, tämä on yksi vaihtoehto. Joo. Toinen on se, että mies paljastaa, että nainen on uskossa, niin ensinnäkin hän voi lyödä, tappaa, vankita, mitä tahansa. Se on hänen omaisuus. Ja sitten lapset otetaan pois, heitetään nainen kadulla.
2: Eli onko tämä melkein niin kuin välttämätöntä, että ero tapahtuu? Jos
3: no ei välttämätön, mutta hänellä on oikeus tehdä sitä. Ja sitten voi olla niin, että mene sinä takaisin sun isäs tykö, perhe. Ja isä sitten on suurta häpeää sitten, että minun tytär on hyljännyt islamissa, on suuri häpeä. Niin sitten on kunnia murha siitä tulee. Ne ei uskalla sanoa, että meidän tytär on kääntynyt kristityksi, mutta voi sanoa niin, että hei, meidän tyttärelle oli poikakaveri ja me halutaan puhdistaa tämä häpeä ja niin tapetaan naista.
4: Siis omaiset sukulaiset.
3: Omaiset tappaa niitä. Joo, kyllä. Sitä kutsutaan kunnia.
4: Mehän ollaan kuultu lännessäkin näistä kunniamuureista. Näitä on joskus tapahtunut Ruotsissa.
3: Ruotsissa, ja, joo, kyllä, kyllä.
4: Liittyykö se tähän vai johonkin muuhun?
3: Se voi olla niin, että joku on kääntynyt kristityksi ja tällä tavalla sitten tapahtuu. Mutta sekin voi olla niin, että tytöllä tulee poikakaveri ja sitten isä ja veli ovat niin vihaisia, että ikään kuin koko perheen kunnia riippuu, että tytölle on poikakaveri, tai se on aivan niin kuin älyttömä.
4: No onko sitten semmoinen mahdollista, jos puhutaan niin kuin Lähi-Itä, Pohjois-Afrikka, että kun jos aviomies häätää naisen sitten uskon tähden pois, ottaa eron ja ajaa hänet kadulle, niin onko hänellä jotenkin mahdollisuus jatkaa itsenäistä elämää, että olisi oma asunto, löytäisi oman työpaikan. Aikaisemmin hän on ollut miehen omaisuutta. Onko semmoinen uusi alku sitten?
3: No, se on erittäin vaikea. Varmasti näitä harvinaisuuksia löytyy, mutta yleisesti ei. Ja sitten hän on ihmisten armoilla, menee isänsä luona tai velinsä, jos ne hylkää, niin yrittää löytää kristittyjä, joka ottaa vastaan. Ja jos ne on uskaliaita, niin kyllä ne voi ottaa vastaan ja auttaa, mutta tämmöisiä niin kuin...
4: Ja onko siinä nyt semmoinenkin mahdollisuus, että jos tällainen nainen vaikka olisi löytämässä työpaikka, löytäisikin, niin onko siinä myös se mahdollisuus, että hän menettää se, jos paljastuu, että hän on kristitty?
3: Näin se yleensä tapahtuu, kyllä.
4: Että tämä entinen mies...
3: Uuden työ.
4: Entinen mies voi vaikka tulla ja sanoa, että hei, että
3: no, on kristitty. No entinen muslimimies, jos tietää, että hän on siellä töissä, niin hän voi mennä sinne, että minä hylkäsin hänet, koska hän on kääntynyt kristityksi. Mitä te otatte vääräuskoinen työpaikalle? Kyllä.
4: Hän on niin kuin häpeällinen nainen tavallaan.
3: Kyllä, kyllä. Eli siis se on, siitä tulee todella vaikea elämä.
4: Mites nyt sitten, että jos ollaan varhaisemmassa elämänvaiheessa, ei ole vielä menty naimisiin, sanotaan vaikka nuori nainen. Hän löytää Kristuksen, elää hyvin islamilaisessa ympäristössä ja jostain syystä esimerkiksi perhe ei nyt sitten saa tietää sitä tai tälleen, mutta vaikka naimisiin meno. Pitääkö hänen sitten mennä
3: muslimimiehen kanssa naimisiin, kyllä.
4: Ja sitten onkin vaikeaa.
3: No se on todella vaikeaa, että jos taas mies tietää, niin se, että aha, minua petettiin, annettiin väärää tavaraa, koska se on omaisuus.
4: Aivan.
3: Nyt se on tämmöistä.
4: Entäs sitten, että jos vaikka oma isä, omat vanhemmat ei suhtaudu siihen huonosti, niin onko hänellä mitään muuta polkua kuin sitten mennä muslimimiehelle vaimoksi? Onko olemassa joku
3: tai
4: reitti?
3: Lähtee muutta niinku ihan eri kaupunkiin tai eri maahan, että tämmöisiäkin on tapahtunut.
4: Ja sitten pitää yrittää etsiä kristitty mies tai...
3: Kristitty mies tai entinen muslimi, joka on saanut kokea samaa kohtaloa ja sitten tapaavat toinen toisia siellä. Ja on olemassa semmoisiakin konferensseja, joka on jotkut järjestänyt, että niin kutsuttu avioliittoleiriä. Eli siis tuodaan poikamiehiä, tyttöpoikamiehiä sitten, mutta se ei aina onnistu hyvin.
4: Niin ei varmaan.
3: Koska jos sulla on 10 entistä muslimia naista ja 10 entistä muslimia miestä, niin odotatko, että 10 paria siitä syntyy?
4: Niin.
3: Ei ne ymmärrä toinen toisia, ei ne ole samasta luokasta, eikä ymmärrä toisia. Et Jumalan armo kyllä on siinä, että ne jotkut onnistuu, mutta aika moni, vähintään puolet menee avioeroon.
4: Eli aika vaikuttaa siltä, että jos nainen kääntyy islamista kristinuskoon, niin aika usein joutuu tämmöisen synkän pilven alla kulkemaan
3: kyllä,
4: elämäänsä
3: kyllä
4: eteenpäin.
3: Se vaan näin on.
4: Miten sitten seurakunnassa? Onko siellä mahdollisuus löytää vapautta, onnea, päästä elämässä eteenpäin, jos on niin hyvä tuuri, että löytyy kristillinen
3: seura? Jos on muslimimaailmassa, niin ensinnäkin se on lakia vastaan, että kristitty ottaa musliminainen. Vaikka hän virallisesti muslimi, kristitty mies ei voi ottaa musliminainen mies, koska laki ja, ja säännöt.
4: Eli onko se niin, että se, vaikka tämä nainen olisi kääntynyt, niin hän periaatteessa on vielä muslimi, kun niin kuin papereissa lukee, että hän
3: papereissa
4: on muslimi.
3: Papereissa hän on muslimi.
4: Ja eikä voi mennä sitten sen takia.
3: Kristitty mies ei voi ottaa musliminaisen. Muslimimies voi ottaa kristitty naisen vain. Koska islamin opin mukaan islam on se korkein uskonto. Ensin juutalaisuus, sitten tuli kristinusko, se on niin kuin korkeampi arvoinen. Sitten tulee islam, joka on korkeampi arvoa kuin nämä molemmat. Mm. Joten ei voi alentua, vaan pitäisi mennä ylöspäin.
4: Ja nyt sitten, jos tällainen tilanne on, että kristitty nainen menee muslimin vaimoksi, niin hänen pitäisi kasvattaa myös lapset sitten muslimiin.
3: Kyllä.
4: Ja se on
3: kyllä
4: aikamoinen ristiriita.
3: Se on erittäin, se on skitsofreeni, sanotaan näin. Mutta tämä on, pitäisi muistaa yksi asia, joka on erittäin tärkeä. Markuksen evankeliumin 3. luku, jakessa 21. Kun Jeesus oli palvelemassa ja julistamassa, niin jopa hänen sukulaisensa niin sanovat, no me mennään hakemaan hänet kadulta, koska he luulivat häntä niin kuin menettäneensä
4: järkensä.
3: Joo. Niin olihan se tietenkin vaikea Jeesukselle, niin kuin, että sukulaiset hylkää. Joten jokainen, joka kokee tätä vainoa, muista se, että kiitä Jumala siitä, että Jumala näkee sinut sen arvoiseksi, että sä käyt niitä asioita, joka Jeesus on käynyt läpi. Siksi voit olla varma, että Jeesus sinua ymmärtää.
4: Ja tässä kirjassa sanoo, että vainosta voi myös tulla jotain hyvää.
3: Kyllä.
4: Kiitos Aaron Ibrahim, tämä on ollut todella mielenkiintoista.
3: Kiitos.
0: Avainmedia. Ettei yksikään hukkuisi.
1: Miten kertoa evankeliumi heille, jotka eivät ole sitä vielä koskaan kuulleet? Televisio-ohjelmat, Raamatun sana, todistusvideot, laulut ja keskustelut sosiaalisessa mediassa omalla äidinkielellä. Kaikki nämä, ne ovat avaimia saavuttamattomien kansojen sydämiin. Vie kanssamme evankeliumi median avulla yli rajojen. Voit tukea Avainmedian lähetysjärjestön työtä haluamallasi summalla muun muassa MobilePayn kautta, jonka numero on 30330. Muut lahjoitustavat löydät osoitteesta avainmedia.org/lahjoita. Kiitos lahjoituksestasi.
0: Kuuntele Avainradio aina torstaisin kello 18 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.30. Avainmedia. Ettei yksikään hukkuisi. Avainradio oli Avainmedian ohjelmatuotantoa.

0: isän puolelta niin kastettiin katoliseen kirkkoon ja vietiin sitten uskonnonopetukseen. Ja puolalainen nunna oli mun uskonnonopettajana sitten yläasteella ja hänen vaikutuksestaan sitten aloin myös käydä niin kuin itse kirkossa. Ja sitten näiden nunnien järjestämät lastenleirit oli tärkeitä myös niin kuin nuorena ja siellä sitten sain virikkeen lähteä Puolaan pyhiinvaellukselle 16-vuotiaana, jossa sitten tapahtui tällainen jonkinlainen sisäinen kääntymys, sydämen kääntymys tai hengellinen herääminen.
1: Kirsin kanssa on teologian tohtori, tietokirjailija, matkaopas, irakilais-suomalainen Emil Anton, Toive Uusinta, Radio Deissa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.

0: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Suutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
1: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
2: Rema Bible Training Center avataan syyskuussa. Haluatko löytää tarkoituksesi ja kasvaa siinä, mihin Jumala sinua kutsuu? Tule mukaan Discover Rema-päivään Lahteen lauantaina 15. elokuuta. Maksuttomassa tapahtumassa pääset kokemaan aidon opetustilanteen, saat käytännön tietoa ja tapaat muita samassa elämäntilanteessa olevia. Astu paikkaan, jossa usko kasvaa ja suunta selkeytyy. Discover Rema Day. Lauantaina 15. elokuuta kello 10-2. Lahden vanhassa Valimossa. Lisätiedot rema.fi.
3: Pietarin kirkko on elämys. Siellä on tiettyjä helmiä, kuten Michelangelon kuuluisa Pietà-veistos, mahtava kupoli, kaikki uskomattomat kymmenet eri alttaritaulut, jotka ovat kaikki mosaikkeja päinvasta kuin niitä luulisi. Eli kokonaisuudessaan se kirkon ilme on nykistävä. Myöskin mittakaavoiltaan sitä luokkaa, jota on vaikeaa niin tajuta, ellei sitten lähde mittaamaan ihan, miten korkea on esimerkiksi apostoli Pietarin haudan päällä oleva Berniinin pääalttarikatos, joka onkin 10-kerroksinen rakennus, eli 30 metriä korkea. Pietarin kirkko on elämys.
4: Silja Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
5: Deimatkat.fi.
6: Radio Dein ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö on aloittanut esitutkinnan poliisin toiminnasta eilisessä pysäytystilanteessa Tuusulassa. Asiasta kertoo Helsingin poliisi. Sosiaalisessa mediassa leviää videoita, joissa poliisiauto kiilaa mopoilijan ojaan takaa ajossa. Mediatietojen mukaan kuljettaja oli alaikäinen. Poliisin mukaan mopoilija loukkaantui lievästi. Helsingin poliisi on aloittanut erillisen esitutkinnan mopoilijan toiminnasta. Alustavat rikosnimikkeet ovat törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta.

0: Ukrainalaissiviiliuhrien määrä on kasvanut roimasti kesällä, kun Venäjä on pommittanut torjuntaohjuspulasta kärsiviä Ukrainan kaupunkeja. Kanadassa on julistettu hätätila nopeasti leviävän maastopalon vuoksi. Maan länsiosassa brittiläisen Kolumbian provinssissa on määrätty yli 20 000 ihmistä evakkoon liekkien tieltä. Tuulet alkoivat levittää maastopaloa nopeasti perjantai-iltana Summerlandin alueella. Paikallista aikaa lauantaina viranomaiset kertoivat, ettei paloa ole vielä saatu hallintaan. Brittiläisen Kolumbian pääministerin mukaan koteja ja omaisuutta on tuhoutunut merkittävästi. Kanadan yleisradioyhtiö CBC:n mukaan brittiläisessä Kolumbiassa roihuaa kaikkiaan yli 100 maastopaloa. Kymmeniä paloista ei ole saatu hallintaan. Tänään vietetään Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivää. Erityisesti muumihahmoistaan tunnetun taiteilijan Tove Janssonin syntymästä tulee tänään kuluneeksi 112 vuotta. Jansson kuoli 86-vuotiaana vuonna 2001. Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivä on ollut suositeltu liputuspäivä vuodesta 2020 lähtien.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Dayn rakastetut radiohartaudet joka arkiaamu kello 7.50 ja iltapäivällä 16.50. Kaikki radiohartaudet löydät myös Day Plus-palvelusta. Edullisella Day Plus Kaikki-tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
3: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Suutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
4: Rema Bible Training Center avataan syyskuussa. Haluatko löytää tarkoituksesi ja kasvaa siinä, mihin Jumala sinua kutsuu? Tule mukaan Discover Rema-päivään Lahteen lauantaina 15. elokuuta. Maksuttomassa tapahtumassa pääset kokemaan aidon opetustilanteen, saat käytännön tietoa ja tapaat muita samassa elämäntilanteessa olevia. Astu paikkaan, jossa usko kasvaa ja suunta selkeytyy. Discover Rema Day. Lauantaina 15. elokuuta kello 10-2. Lahden vanhassa Valimossa. Lisätiedot rema.fi.
5: Monet viisaathan sanoo, että ei yksi elämä riitä. Rooma on siis aivan pohjaton. Se vielä, mikä on Roomassa aivan ainutlaatuista koko maapallolla, sanoisin se, että Rooma antaa jokaiselle jotakin. Siis jokainen löytää sen oman Roomansa. Oli hän sitten historioitsija, teologi, arkkitehti, taiteilija, kivitieteilijä, luonnontieteilijä. Jokainen löytää oman Roomansa ja sellaista kaupunkia ei toista ole koko maapallolla.
6: Silje Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
7: Daymatkat.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Joko se Jessellä on ripari tänä kesänä?
2: No, en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
1: Ai jaa.
2: No, yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
1: No voi ei. Hei, sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
3: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Anna tällöin 25 € ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mutta mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
8: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
9: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukapperin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16 elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille omaa ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeiden Jumala.

0: Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
1: Tervetuloa Open Doors maailmankatsaukseen pariin. Mun nimi on Tiia Lemmetyinen ja tänään me suunnataan katseemme latinalaiseen Amerikkaan, nimittäin Meksikoon. Ja mun kanssa studiossa on Johanna Kultalahti. Tervetuloa Johanna.
2: Kiitos Tiia. Meksiko on tosiaan värikäs ja monimuotoinen maa, joka tunnetaan rikkaasta kulttuuristaan, pitkästä historiastaan ja vahvoista yhteisöistään. No samalla se on maa, jossa alueelliset erot on suuria ja jossa monet yhteiskunnalliset ongelmat, kuten väkivalta ja järjestäytynyt rikollisuus, vaikuttaa miljoonien ihmisten arkeen.
1: Ja juuri sen takia Meksiko on myös hyvin kiinnostava maa Open Doorsin World Watch List -vainoraportissa. Se on vuoden 2026 raportissa 50 maan listalla siellä 30 ja sen pistemäärä on 71. 100 pisteen ollessa maksimi. Mutta Johanna, tässä on nyt jotain, mikä saattaa yllättää kyllä monet kuulijat, nimittäin Meksikon väestöstä kuitenkin yli 95% tunnustautuu kristityiksi, niin miten on mahdollista, että näin kristillisessä maassa kristityt kohtaa vainoa?
2: Se on hyvä kysymys. Meksikon tilanne on itse asiassa varsin monisyinen ja vainon taustalla vaikuttaa 3 erilaista tekijää. No ensin on tosiaan tämä järjestäytynyt rikollisuus ja sitten jossakin alkuperäiskansojen yhteisössä esiintyvä painostus ja yhteiskunnallinen ilmapiiri, jossa perinteinen kristillinen näkemys kohtaa yhä enemmän vastustusta. No, vaikka valtaosa meksikolaisista pitää itseään kristittyinä, niin erityisesti ne kristityt, jotka puhuu ääneen epäoikeudenmukaisuuksista tai toimivat aktiivisesti omissa yhteisöissä, niin voivat myös joutua merkittävän paineen kohteeksi.
1: No, tarkastellaanpa ihan ensin tuota järjestäytynyttä rikollisuutta. Moni tuntee Meksikon kartellit huumekaupasta, mutta todellisuudessa ne hallitsee joillakin alueilla lähes kaikkea paikallista elämää. Miten tämä vaikuttaa kristittyihin ja uskonnon vapauteen?
2: No, kartellit tosiaan ei katso hyvällä ketään, joka haastaa niiden vaikutusvaltaa. Ja siksi monet pastorit ja muut kristityt johtajat, jotka puolustaa oikeudenmukaisuutta, vastustaa huumekauppaa tai auttaa nuoria irti rikollisuudesta, niin voivat joutua näiden järjestöjen silmätikuksi. Seurauksena voi olla uhkailua, kiristystä ja jatkuvaa painostusta ja pahimmillaan jopa väkivaltaisia hyökkäyksiä.
1: No tosiaan tästä on valitettavasti myös hyvin tuore esimerkki, nimittäin lokakuussa 2024 Chiapasissa surmattiin isä Marcelo Perez Perez, joka tunnettiin alkuperäiskansojen oikeuksien puolustajana ja rauhanrakentajana. Häntä oli uhkailtu pitkään hänen työnsä vuoksi. Tämä tapaus muistuttaa siitä, kuinka vaarallista voi olla toimia kirkon johtajana alueilla, joissa näillä rikollisryhmillä on suuri vaikutusvalta.
2: Ja kyse ei ole yksittäisestä tapauksesta. Vainoraportin mukaan väkivalta kristittyjä kohtaan on viime vuosina itse asiassa lisääntynyt ja se näkyy myös tosiaan raportin väkivaltapisteiden nousuna. No miten tämä väkivalta näkyy sitten ihan tavallisten kristittyjen elämässä?
1: No tosiaan raportointikaudella kirjattiin muun muassa 39 kristityn surmaamista, 40 hyökkäystä kirkkoihin tai muihin kristillisiin rakennuksiin sekä yli 100 tapausta, joissa kristityt joutu pakenemaan kodeistaan. Todelliset luvut saattaa olla vielä paljon suurempia, sillä kaikkia tapauksia ei uskalleta raportoida. Mutta kuten todettua, niin Meksikossa vainon taustalla ei ole pelkästään tämä järjestäytynyt rikollisuus. Tuossa tuli mainittua myös joidenkin alkuperäiskansojen yhteisöissä esiintyvä painostus. Monelle suomalaiselle tämä voi olla ehkä vähän vieras ilmiö. On hyvä tietää, että monilla näistä alueista paikallisilla yhteisöillä on melko laaja itsehallinto. Miten tämä näkyy kristittyjen elämässä?
2: Joo, näin on ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että tosiaan nämä paikalliset perinteet voi olla arjessa jopa kansallisia lakeja vahvemmassa asemassa. Monissa näissä yhteisöissä uskonto, kulttuuri ja yhteisön identiteetti kietoutuu hyvin tiiviisti yhteen.
1: Ja ilmeisesti ongelmia syntyy sitten siinä tapauksessa, kun joku poikkeaa näistä perinteistä.
2: No juuri näin. Eli jos ihminen kääntyy esimerkiksi evankeliseksi kristityksi eikä sitten enää osallistu näihin perinteisiin uskonnollisiin menoihin, niin voidaan ajatella, että hän rikkoo tällä tavalla sen yhteisön yhtenäisyyden.
1: Joo, ja tästä myös löytyy hyvin konkreettisia esimerkkejä. Eräs meksikolainen nainen nimeltä Carmen kertoi, että hänen perheensä lakkasi puhumasta hänelle vuodeksi sen jälkeen, kun hänestä tuli kristitty. Hänen lähipiirinsä kuuluvat oli tästä niin pettyneitä ja koki tämän kristityksi kääntymisen yhteisön perinteiden hylkäämisenä. Silti Carmen kertoo löytäneensä kristittyjen yhteydestä uuden hengellisen perheen, joka auttoi häntä pysymään uskossa.
2: Kyllä. No, lisäksi ihmisiltä voidaan evätä esimerkiksi veden tai sähkön käyttö, heitä voidaan sakottaa tai pahimmillaan heidät voidaan ajaa pois omista kodeista. Huhtikuussa 2025 Guerreron osavaltiossa erään tällaisen evankelisen kristityn omaisuutta vahingoitettiin sen vuoksi, ettei hän ollut osallistunut näihin yhteisön perinteisiin rituaaleihin. No, ongelmallista on myös se, että viranomaiset ei aina puutu tällaisiin tilanteisiin, vaikka uskonnonvapaus onkin ihan kyllä kirjattu maan perustuslakiin.
1: No, sitten Meksikossa on kuitenkin myös kolmas kehityssuunta, joka poikkeaa näistä kahdesta. Kyse ei ole rikollisryhmistä eikä paikallisyhteisöjen paineesta, vaan siitä, millainen paikka uskonnolla on julkisessa keskustelussa. Miten tämä näkyy?
2: No, viime vuosina on käyty yhä enemmän keskustelua siitä tosiaan, että mikä uskonnon rooli siellä yhteiskunnassa, mikä sen pitäisi olla. Ja tämän seurauksena kristityt, jotka on tuonut vakaumuksensa esiin esimerkiksi perheeseen, avioliittoon tai elämänsuojeluun liittyvissä kysymyksissä, niin he voivat kohdata hyvinkin voimakasta kritiikkiä. Ja myös esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisten mahdollisuudet toimia oman tuntonsa mukaisesti, niin on jossakin tilanteessa kaventunut.
1: No, vaino ei kuitenkaan kosketa kaikkia samalla tavalla. Miten se näkyy miesten ja naisten elämässä Meksikossa?
2: No, miesten kohdalla suurin uhka liittyy usein juuri näiden kartellien toimintaan. Erityisesti nuoria miehiä ja poikia yritetään värvätä osaksi näitä rikollisryhmiä ja pastorit, seurakuntien johtajat ja muut tällaiset näkyvät yhteisövaikuttajat voi myös joutua uhkailun, kiristyksen tai ihan suoran väkivallankin kohteeksi.
1: Eli juuri ne, jotka pyrkii suojelemaan yhteisöään, saattaa joutua itse vaaraan.
2: No, juuri näin. No, naisten osalta tilanne näyttäytyy usein hiukan toisenlaisena. Näiden kartellien vaikutusalueella niin naiset on usein alttiita ihmiskaupalle ja seksuaaliselle väkivallalle. No, jossakin alkuperäiskansojen yhteisössä taas puolestaan kristityksi kääntyneet naiset voi kohdata oman perheen tai yhteisön painostusta, fyysistä väkivaltaa tai jopa pakkoavioliittoja. No, monille se merkitsee jatkuvaa epävarmuutta ja pelkoa omasta tulevaisuudesta.
1: Ja monille naisille kyse ei ole vaan mistään yksittäisestä uhkauksesta, vaan tosiaankin koko elämän muuttumisesta. Esimerkkinä just Carmen, jonka tilanteesta edellä puhuttiin, niin hän menetti työnsä, joutui perheensä hylkäämäksi ja kohtasi uhkailua entisen puolisonsa taholtakin uskonsa vuoksi. Ja kaikesta tästä huolimatta, niin hän toimii nykyään muiden kristittyjen naisten tukena omassa yhteisössään.
2: Kyllä. Ja Carmenin tarinassa niin näkyy hyvin myös se, miten tärkeä se seurakunnan tuki on tällaisen vainon keskellä. Vaikka Carmen menetti paljon, niin hän ei kuitenkaan jäänyt yksin, vaan löysi kristittyjen yhteydestä voimaa jatkaa eteenpäin.
1: No, viime vuosina Meksikossa on pyritty vahvistamaan valtion kykyä vastata maan turvallisuusongelmiin, mutta monilla alueilla rikollisryhmien vaikutusvalta on edelleen suuri. Kristittyjen näkökulmasta suurin haaste onkin usein se, että viranomaiset ei joko pysty tai sitten eivät halua puuttua riittävän tehokkaasti kartellien väkivaltaan tai paikallisyhteisöissä tapahtuvaan syrjintään. Siksi monet kristityt kokee, että he jäävät tosi yksin ongelmiensa kanssa.
2: Ja juuri siksi tämä paikallisen seurakunnan merkitys myös korostuu. Kun tukea ei aina tosiaan saa sieltä viranomaistaholta, niin kristityt turvautuu toinen toiseensa. Tässä myös Open Doorsin työ tulee sitten mukaan kuvaan.
1: Aivan. Mitä Open Doors tekee Meksikossa auttaakseen näitä kristittyjä?
2: No, työ on hyvin käytännönläheistä ja pyrkii vastaamaan niihin tarpeisiin, joita nämä paikalliset uskovat nostaa esiin. Kristittyjä autetaan vahvistumaan siinä omassa uskossaan esimerkiksi vainon valmistavien koulutusten ja opetuksen kautta. Esimerkiksi Meksikon niin kutsutulla tällaisella hiljaisuuden kehällä Open Doors tukee paikallisia kristittyjä naisia, jotka kokoontuu yhdessä rukoilemaan, tutkimaan Raamattua ja rohkaisemaan toisiaan. Monet heistä on kokenut hylkäämistä tai syrjintää sen oman uskonsa vuoksi, mutta tämä yhteisö on auttanut heitä löytämään uudelleen toivoa ja tarkoitusta. Ja samalla tarjotaan toki myös hyvin konkreettista apua. Annetaan esimerkiksi oikeudellista neuvontaa, traumaterapiaa sekä tukea uuden toimeentulon rakentamiseen silloin, kun vaino on sitten vienyt työn tai elinkeino. Ja tavoitteena on auttaa ihmisiä pääsemään takaisin jaloilleen ja jatkamaan elämässä eteenpäin.
1: On aina rohkaisevaa kuulla, että miten monin tavoin vainoa kohtaavia kristittyjä voidaan tukea. Vaikeuksista huolimatta paikalliset kristityt ei ole siis menettänyt toivoaan. Eräs vainoa kokenut nainen tiivisti asian tosi koskettavasti sanoessaan, että vaikka kristityt voivat menettää paljon tämän maailman näkökulmasta, heidän yhteyttään Kristukseen kukaan ei voi ottaa pois. Mutta kun kuuntelee näitä kertomuksia, huomaa myös, kuinka suuri tarve rukoukselle edelleen on. Pysähdytään siis lopuksi rukoilemaan yhdessä Meksikon kristittyjen puolesta. Rakas taivaallinen Isä, kiitos Meksikon kristittyjen rohkeudesta ja uskollisuudesta. Suojele niitä, jotka kohtaa vastustusta ja vainoa uskonsa vuoksi, ja anna heille voimaa pysyä lujina. Me pyydetään, että sä teet tyhjiksi näiden rikollisryhmien väkivaltaiset suunnitelmat ja tuot rauhaa niille alueille, joissa pelko hallitsee ihmisten arkea. Siunaa myös niitä, jotka tukevat ja rohkaisevat vainottuja kristittyjä. Lohduta haavoittuneita, paranna kärsiviä ja anna toivosi loistaa heidän elämässään. Jeesuksen nimessä. Aamen.
2: Aamen.
1: Kiitos teille kuuntelijat, että pysähdyitte mun ja Johannan kanssa Meksikon kristittyjen tilanteen äärelle. Meksiko muistuttaa meitä siitä, että kristittyjen suuri määrä ei yksin takaa uskonnon vapautta tai turvallisuutta. Moni uskova joutuu pohtimaan, mitä Jeesuksen seuraaminen käytännössä merkitsee silloin, kun siitä seuraa painetta, vastustusta tai henkilökohtaisia menetyksiä. Silti kristityt jatkaa seurakuntiensa rakentamista, lähimmäistensä palvelemista ja evankeliumin julistamisesta. Se kertoo uskosta, joka ei perustu helppoihin olosuhteisiin, vaan toivoon, joka kantaa niidenkin keskellä. Jos haluat tietää lisää Meksikon kristittyjen tilanteesta, voit mennä Open Doorsin nettisivuille osoitteeseen opendoors.fi/Meksiko. Sieltä löytyy ajankohtaisia uutisia, rukousaiheita ja tietoa siitä, miten voit olla tukemassa vainottuja kristittyjä. Palataan taas ensi kerralla uusin aihein.

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors maailman katsauksen tuotti Open Doors Finland.
2: Radio Day.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day.
1: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
2: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta kuullaan Radio Dayssä lauantai-iltaisin. Illoissa opetetaan Jumalan sanaa, vietetään aikaa hänen läsnäolossaan yhdessä rukoillen sekä kuunnellaan koskettavaa musiikkia. Lämpimästi tervetuloa mukaan lauantaisin kello 19.05.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö on aloittanut esitutkinnan poliisin toiminnasta eilisessä pysäytystilanteessa Tuusulassa. Asiasta kertoo Helsingin poliisi. Sosiaalisessa mediassa leviää videoita, joissa poliisiauto kiilaa mopoilijan ojaan takaa ajossa. Mediatietojen mukaan kuljettaja oli alaikäinen. Poliisin mukaan mopoilija loukkaantui lievästi. Helsingin poliisi on aloittanut erillisen esitutkinnan mopoilijan toiminnasta. Alustavat rikosnimikkeet ovat törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoo hylkäävänsä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Gaza-suunnitelman. Hallituksensa kokouksessa puhuneen Netanyahun mukaan Israel ei suostu vetäytymään Gaasasta ennen kuin äärijärjestö Hamas on todella riisuttu aseista. Viime viikolla Trump ilmoitti sopimuksesta, jonka mukaan Hamas luopuisi aseistaan ja Israel vetäisi joukkonsa Gaasasta. Hamas puolestaan sanoi hyväksyneensä sopimuksen seuraavan vaiheen, johon kuuluisi aseiden

0: kahta lentoa. Aiemmin kerrottiin myös, että satoja tuhansia ihmisiä on evakuoitu. Taifuunin vaikutukset tuntuivat myös etelämpänä sijaitsevassa Hongkongissa, jossa mitattiin ennätykselliset 36,9 astetta. Tänään vietetään Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivää. Erityisesti muumihahmoistaan tunnetun taiteilijan Tove Janssonin syntymästä tulee tänään kuluneeksi 112 vuotta. Jansson kuoli 86-vuotiaana vuonna 2001. Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivä on ollut suositeltu liputuspäivä vuodesta 2020 lähtien.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Sunnuntai jatkuu seuraavaksi Itä-raportti-ohjelmalla, jonka kustantaa medialähetysjärjestö IRR TV.

0: Tervetuloa Itäraportti-ohjelman pariin. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle kristillisen medialähetysjärjestö IRR-TV-studiolta Suomen Keravalta. Tervetuloa seuraamme. Studiossa on tänään Hannu Haukka, Andreas Wirt, minä, siis Jori Asikainen, ja äänitarkkailijana meitä palvelee Petri Männistä. Tuottajana toimii Laura Haukka, ja tervetuloa mukaan juuri sinä, rakas radion kuuntelija. IRR-TV:llä vietetään tänä vuonna 50-vuotisjuhlavuotta. Mutta nyt, kun elokuu on alkanut, elokuu, jolloin pellot huojuvat kullankeltaisena viljasta, tiedämme, että myös hengellisessä mielessä tämä on tänä päivänä erittäin totta. Moni näkee ympärillään Jeesuksen sanojen toteutuvan siitä, mitä tapahtuu aikojen loppupuolella, kun se viimeinen suuri elonkorjuu on lähestymässä. Mutta se on toivon päivä. Se tuokoon meille iloa, uskallusta ja intoa lähteä eteenpäin. Ensimmäisenä heitän tästä puheenvuoron, Andi, sinulle. Tervetuloa kesän jälkeen takaisin ruotuun ja studioon.
1: Kiitos, kiitos. Hienoa olla taas täällä.
0: Te olette käyneet Ilomantsin metsissä siellä aivan itärajan lähettyvillä. Näkyykö karhuja ja hirviä?
1: Todennäköisesti joo. Koirat haukkuu ja hääti pois nähtävästi.
0: No niin, eli koirat pelastivat teidät näiltä tilanteilta. No, te olitte itärajan läheisyydessä. Jännittikö missään muussa mielessä?
1: Ei, itse asiassa ei. Ajattelin, että me ollaan liian lähellä, että me ollaan jopa turvassa.
0: Kyllä. No, mutta se on kappale kauneinta Suomea. Hienoa, että olette päässeet siellä käymään. Hannu Haukka, miten on kesä sujunut sinulle ja Lauralla?
2: No joo, tilannehan oli se, että Laura joutui tässä lonkkaleikkaukseen. Ja heinäkuun alussa olin hänen kanssaan Mehiläisen sairaalassa, kun tämä leikkaus tehtiin. Ja sehän on hyvin vaativa leikkaus. Ja me kiitämme Jumalaa siitä, että kaikki meni todella hyvin. Me kiitämme kaikkia ystäviä, jotka tiesivät tästä ja rukoilivat Lauran puolesta. Kiitos teille, että olette olleet tässäkin asiassa suureksi tueksi sekä Lauralle että myös mulle. Ja itse kiitän Jumalaa siitä, että sain Lauran vierellä olla. Ja saan edelleen tietenkin olla, mutta että silloin olla, kun tämä leikkaus tapahtui ja sen jälkeen joudun tilanteeseen, jossa mä häntä hoidin myöskin sitten yötä päivää, koska hän ei voinut liikkua siinä ensimmäisen vuorokauden kahden aikana. Mutta pian sen jälkeen sitten tapahtui niitä ihmeitä, että ilman kainalosauvoja lähti liikkeelle ja oli aivan todella hienoa nähdä, miten niin kuin Jumala antaa uutta voimaa ja parantavaa voimaa. Meni hetki aikaa, viikko pari, niin Laura oli jo puutarhassa kävelemässä. Että kiitos kaikille vielä kerran rukouksistanne ja muistamisesta.
0: Raamatullisestihan tässä sitten kävi. Kolmantena päivänä tapahtui kristikunnan suurin ihme, kun Kristus nousi ylös haudasta. Niin oliko näin, että kolmantena päivänä sitten Laurakin jo nousi ylös ilman kainalosauvoja?
2: Kyllä se näin meni.
0: Kyllä, me kiitämme jokaista kuulijaa ja rukoilijaa ja haluamme kiittää myös täältä IRR-TV:n puolelta kaikkia esirukoilijoita kesän aikana kaikkien niiden eri puolilla maailmaa tapahtuvien työmuotojen puolesta.

0: Meillä on tässä ohjelmassa paljon uutisia. Me kerromme joitain uusia haasteita myös. Nimittäin olemme puhuneet siitä, kuinka Etiopiassa tulee tapahtumaan suuria, mutta kuten usein ennen jonkun suuren tapahtumista, eteen nousee seinä. Mutta kerta toisensa jälkeen Jumala on kääntänyt tuon seinän voitoksi. Muistatko, Hannu, tuon tapauksen Afrikasta, kun suuren kampanjan piti alkaa, mutta TV-asema, jonka piti lähettää ohjelmat, paloi savuna ilmaan?
1: Joo, se oli Senegalissa, Dakar Senegalissa, mutta sama tapahtui myöskin Venäjällä, Keski-Venäjällä, Itä-Siperiassa, kun meillä oli alkamassa suurkaupunkimissio Krasnojarskin kaupungissa, niin samana iltana, kun ensimmäinen TV-lähetys, jossa on erittäin hieno muutostarina, ihminen kertoo, miten hän on saanut kokea Jumalan ihmeellisen muuttavan voiman omassa elämässään tullessaan uskoon, niin sinä iltana sähköt katkesivat TV-kanavalta täysin, ruutu meni pimeäksi koko Krasnojarskin autonomisella hallintoalueella. Sähköt saatiin palautettua tietysti ja TV-lähetykset palautuivat ja responssi, eli palaute oli todella hienoa. Ihmiset soittivat, halusivat tietää myöskin, onko mahdollista, että myöskin minun elämä voisi muuttua. Ja kun siellä Itä-Siperiassahan on suuria ongelmia alkoholin kanssa ja kaiken muun siihen liittyvän kanssa, niin siellä oli hätä ihmisillä, että haluan kiirehtiä kokemaan sitä samaa. Mä olen tarvinnut sitä samaa muutosta omaan elämääni jo vuosikausia. Ja nyt tulee TV-ruudusta tarjous, että se on mahdollista, että on ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita, huolestuneita. Mä saan lukea kirjasta 10 vastaavaa tarinaa ja sitten saan olla yhteydessä ihmisiin, jotka tietävät asioista enemmän, eli seurakuntiin. Kyllä näitä tulee.
0: Ja tuo sähkökatko vaan lisäsi tuota kiinnostavuutta, että mitä tapahtui, mitä me menetimme nyt, mitä jäi näkemättä.
1: No nimenomaan kysyttiin, että hetkinen, että taisi olla aika tärkeää, että asia kerran ei päästy niin kuin liikkeelle normaaliin tapaan.
0: Ja Senegalissakin sitten tuo TV-asema, joka meni tulessa savuna ilmaan, se tuli koko maan puheenaiheeksi.
1: Kyllä joo, ja Kazakstanissa ensimmäisenä päivänä, kun olimme Alma-Atan kaupungissa käynnistämässä suurkaupunkimedian missiota, islamilaisessa tasavallassa muuten, entisessä Neuvostoliiton tasavallassa, niin siellä ensimmäisenä päivänä meidän nettisivuillamme etusivulla veripunaisilla suurilla kirjaimilla, vähän niin kuin viistoon, jihad oli piirretty, joka peitti oikeastaan sen koko nettisivuston, siis mission nettisivun. Jihad tarkoittaa pyhä sota.
0: Nimenomaan tämmöinen sota kaikkea muuta kuin Allahin tahtoa vastaan.
1: Koko sitä missiota vastaan julistettiin pyhä sota ihan ensimmäisenä päivänä. Mutta mikä oli seuraus? Seuraus oli siinä, että se TV-kanava, joka uskaltautui ottamaan nämä muutostarinat kanavalleen, se oli muistaakseni kanava numero 12 vai 13, tämä kanava epäröi alussa, että tämä on liian tulen arkaa islamilaisessa valtiossa, mutta kun 30 päivää olivat näkyneet nämä muutostarinat TV-ruuduissa, niin TV-kanavan johto pyytää meitä, älkää nyt pysäyttäkö, vaan antakaa tulla lisää vaan. Ja responssi oli todella kova. Jopa Kazakstanin presidentti Nazarbayev, hänen sisäpiirinsä kutsui koolle semmoisen toimikunnan, johon pyydettiin myöskin missiosta meidän saarnaajia käsittelemään nuoriso-ongelmaa, joka oli tässä Alma-Atan miljoonakaupungissa. Islamilainen presidentti pyytää
0: kristityiltä apua.
1: Ja kristityiltä pyydetään apua. Eli tällaista Jumala tekee.
0: Ja tätä me rukoilemme tapahtuvaksi ja saatte todellakin muistaa, pyydämme teiltä esirukousta, että nyt saamme tässä Etiopian suuressa tulevassa mediamissiossa sen seuraavan vaihteen pykälään. Tärkeitä tapaamisia tulee olemaan elokuun aikana ja pyydämmekin teitä muistamaan, että tilapäinen vastoinkäyminen tai haaste muuttuu siunaukseksi juuri niin kuin aina historiassa on tapahtunut eri puolilla maailmaa. Kotimaassa me ollaan vähän samassa tilanteessa täällä. Moni on varmasti katsonut uutisia hiukan huolissaan tässä kesän aikana ja katsonut, että mihin me olemme matkalla. Meilläkin nuoriso voi todella huonosti, lapset voivat huonosti, suomalaiset ylipäätään voivat todella huonosti, vaikka meidät on äänestetty monta kertaa jo peräkkäin maailman onnellisimmaksi kansaksi. Herää kysymys, jos me olemme onnellisin kansa, miten mahtaa voida se, joka on onnettomimmaksi äänestetty?
1: Mä muuten tulin miettineeksi sitä asiaa tuossa yhdessä vaiheessa, kun olin tuolla Helsingissä liikkeelle. Mä katselin siis auton etulasista, seurasin ihmisiä, jotka kulkivat risteyksen ylitse yhdeltä puolelle toiselle. Itse olin punaisten valojen edessä. Niin mä katsoin, että missä ovat nämä maailman onnellisimmat ihmiset. Mutta tuli miettineeksi, että se varmaan johtuu siitä, että kun me suomalaiset olemme niin sulkeutuneet, että me emme niin kuin esitä meidän tunteitamme, niin ainakaan niitä kielteitä tunteita ei tullut esille. Ja joku viisas varmaan teki johtopäätökset, koska kielteisiä tunteita ei nyt tullut esille, niin kaikki tunteet ovat positiivisia. Ja tämä täytyy olla se maailman onnellisin kansa, ei niin kuin italialaiset tai espanjalaiset, jotka meluvat kovasti.
0: Kyllä, ja näyttävät tunteitaan. Kyllä, mutta Suomessa meillä kotimaassa on valtavasti työsarkaa ja haluammekin oikein nyt rohkaista kaikkia kuulijoita, että muistetaan myös rakasta kotimaatamme ja Suomea. Meillä on suuri kutsumus myös Suomessa olla pitämässä vanhurskautta ja totuutta esillä ja on ilo myös kertoa, että teemme tällä hetkellä kovasti työtä, että TV-työmme laajenisi näkyvyys myös täällä Suomen puolella. Siitä Andi muutamalla sanalla varmasti haluat kertoa, että milloinka voi jotain olla kenties odotettavissa.
2: Joo, milloin? No syksyn aikana alkaa tapahtumaan erilaisia asioita. Lisäämme näkyvyyttä eri digitaalisia jakelukanavia pitkin, applikaatioita pitkin, jotka älytelkkareissa toimivat. Ja me elämme nyt semmoista aikaa mediassa, jossa ei ole vain yksi tai kaksi jakelukanavaa. Ennen oli radio, ennen oli TV ja siinä ne oikeastaan oli. Nykyään ihmiset ovat liikkeellä eri digitaalisilla platformeilla, ja jos meillä on aito halu tavoittaa ihmisiä, niin meidän on mentävä sinne, missä ne ihmiset ovat. Olkoon ne sosiaaliset mediat, olkoon ne niin kuin älytelkkarit, älylaitteet, missä ikinä he ovat. Meidän sisältö puhuttelee ja evankeliumi muuttaa elämiä. Meidän pitää vaan lähteä.
0: Kyllä, ja haluamme olla ajan hermolla tässä, että se tapa, mikä tavoittaa, haluamme löytää sen ja rukoilla Jumalalta, anna meidän löytää se, unohtamatta niitä, jotka ovat toimineet pitkään. Eli juuri tämä, että me saamme edelleen, jos sinä haluat saada esimerkiksi tietoosi ihan paperilehdellä tai uutiskirjeellä, että mitä täällä tapahtuu ja mitä Suomessa ja ympäri maailmaa nyt on meneillään, niin ohjelman lopuksi tulee ohje myös siihen, kuinka juuri sinä voit saada tuon tiedon täysin ilmaiseksi kotiisi kannettuna.
1: Niin tässä viimeisessä uutiskirjassa, joka just lähti jakeluun Suomessa, niin siinä on 8 vai 10 sivua kuvia, valokuvia. Me kerromme IRTVn medialähetystyön historian kuvina ja voin yhden asian taata, että kuvat kertovat aikamoista tarinaa siitä, mitä Jumala on tehnyt näiden vuosien kautta, missä me olemme saaneet olla mukana lähetysjärjestönä. Jos kiinnosti, niin ilman muuta kannattaa tilata. Se kertoo ihan muutamassa hetkessä sen, mitä kaikkea on tapahtunut vuosien varrella lähetystyössä ja myös nimenomaan tässä tapauksessa IRTVn työn kautta.
0: Israelissa on tapahtunut aina IRTVn historiassa. Olemme siellä olleet mukana ja nythän on Israelissa myös tapahtumassa lähitulevaisuudessa. Tuota evankelioivaa traumahoitoon perustuvaa missiokirjaa, niin sitä ollaan nyt käännetty. Hebreankielinen käännös on valmis ja Hannu, onko näin, että seuraavaksi tulee sitten myöskin englanti ja venäjä?
1: Venäjän kieli tulee seuraavaksi siitä syystä, että Israelissa on 2 miljoonaa venäjää puhuvaa juutalaista. Sen takia tämä venäjän kieli on siellä tärkeä. Ja myöskin sitten samalla Länsi-Euroopassa ehkä jonkin verran, mutta Länsi-Euroopassa nyt on enemmänkin ukrainankielistä työtä, mitä teemme tämän missiokirjan kautta. Mutta kannattaa muistaa rukouksin, nimittäin se tuska, minkä ihmiset, jotka kärsivät sodasta, olkoon kyseessä Israel tai sitten Ukraina, se tuska on todella suurta. Ja se repii ihmisten sieluja, se repii heidän ajatusmaailmaansa, koska ne menetykset, jotka liittyvät sodan käyntiin, ovat niin suuret. Ja se sielun tuska on joskus niin pohjatonta, että sitä ei voi sanoin kuvailla. Ja siitä syystä niin on hyvä muistaa. Ei ainoastaan sitä työtä, eli että kirjaa saadaan riittävästi painettua 3 eri kielellä, vaan myöskin niitä, jotka ottavat sen vastaan. Että se kirja olisi semmoinen parantava kosketus syvälle heidän sieluunsa. ja muistutus siitä, että Jumala on mukana siinä tuskassa. Ja Jumalalla on voima parantaa myöskin kaikki sielun haavat. Jumala on tullut siihen sielun tuskaan mukaan. Ja myöskin ulkonaisesti Jumala on myös aiheuttaa ihmisten sydämissä tekemisen humanitaarisen avustuksen myös.
0: Koska evankeliumi vaatii meitä, Jumalan rakkaus vaatii meitä viemään sitä täyden evankeliumin sanomaa, mikä ottaa huomioon myös ihmisen tarpeet. Jos me näemme jonkun alastomana vailla ruokaa, mitä hyötyä meidän on sanoa hänelle, että ole siunattu ja pysy lämpimänä, juuri niin kuin Jaakob kirjoittaa. Vaatii tänä päivänä suurta rohkeutta seistä Israelin rinnalla. Me tiedämme, että maailmassa esimerkiksi juuri Espanjan Pamplonassa oli valtava väkitapahtuma, missä tämän väkijoukon yllä liikkui tämmöinen monimetrinen suuri banneri eli lakana, jossa luki Destroy Israel, eli tuhoa Israel. Ja nämä kuvat levisivät ympäri maailmaa. Mutta se, että me tuomme oikeaa tietoa, mitä todella asioiden takana on, se on meidän kristittyjen velvollisuus ja tehtävä. Mutta me tiedämme, että ympäri maailmaa tapahtuu paljon asioita. Hannu, voitko kertoa pienestä maasta nimeltään Moldova? Moldova on maa, jonka moni muistaa kenties jostain agenttielokuvista, jossa se on se salaperäinen maa. Mutta se on nyt tullut viime vuosina meille tietoisuuteen myös seuraavana mahdollisena potentiaalisena maana, jonne Venäjä ehkäpä laajentaa hyökkäystään. Mutta evankeliumille on sielläkin käyttöä ja kysyntää.
1: No ensinnäkin pari sanaa alustusta. Moldovan tasavalta hän kuuluu samaan sarjaan kuin Baltian maat, että Neuvostoliiton aikana Baltia oli neuvostotasavaltoja. Liettua, Latvia ja Eesti olivat neuvostotasavaltoja ja samalla tavalla Neuvostoliiton aikana Moldova oli Neuvostoliiton tasavalta. Tänä päivänä Moldova on itsenäinen, kuten ovat myöskin Baltian maat ja Moldova tarvitsee evankeliumia. Kun me kävimme siellä ennen kesää, niin me saimme hyvän vastakaiun seurakuntien johtajilta siellä, että tervetuloa Moldovaan. Tämä maa tarvitsee laajamittaista missiotoimintaa juuri nyt. Ja kun tietää sen, että Venäjällä on myöskin omat intressinsä, jotka eivät ole niinkään pyhiä, niin silloin tässä on pieni kiireellisyyden elementti myös mukana, että ei kuluisi liikaa aikaa starttiin, että ei ole varmasti varaa ajatella niin, että Moldova ehtii seuraavalla vuosikymmenellä, vaan meidän kyllä pitää niin kuin olla liikkeellä yhdessä seurakuntien kanssa ja heidän toivomuksensa mukaan juuri nyt niin pian kuin se on käytännössä mahdollista.
0: Eli kaikki te kuulijat voitte vaikkapa älypuhelimella tai tietokoneella googlata tuon maan Moldova, niin näette, missä se kartalla sijaitsee. Ja kuten tulette huomaamaan, niin se on kovin lähellä tuota Ukrainaa siellä hivenen alaoikealla, jos karttaa ajatellaan, niin on todella tärkeää, että nyt sinne mennään. Mutta joskus on näin, että me tarvitsemme suuren taivaallisen rohkaisun, että me uskallamme mennä. Ja tuossa ennen kuin aloitimme tätä ohjelmaa tekemään, niin Andreas, sinä ihastuit kovasti tämmöiseen käsitteeseen kuin pyhä uskoltaminen. Semmoinen voimautus, joka tulee taivaasta, kuin helluntaipäivänä tuli aroille apostoleille.
2: Joo, itse asiassa Hannu luki hebrealaiskirjasta sen kohdan, niistä puhutaan uskalluksesta ja siitä niin kuin hedelmästä, mitä se tuottaa. Ja mä ajattelin, että me tarvitsemme Herran työssä uskallusta lähtee liikkeelle, vaikka olosuhteet näyttäisi ihan sama, miltä näyttää. Mutta kun Herra on omassa kehotuksessa sanonut menkää, jos me koetaan, että tulee mennä, niin sitten ei kysytä, ei lihältä, eikä vereltä, eikä olosuhteilta, vaan silloin pitää niin kuin se pyhä uskallus olla mennä sinne, minne Herra on kutsunut menemään. Ja joo, mä ihastuin siihen uskallussanaan.
1: Joo, sen jakeen kokonaisuushan kuuluu niin, että älkää heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri. Ja sitten hebrealaiskirjassa on tämä uskon sankareiden luettelo. He eivät heittäneet pois uskallustansa ja se palkka, minkä he kokivat, oli suuri. Siellä on tietysti alkaen Noasta, siellä on Abrahamia, siellä on Moosesta, siellä on Joosuaa, siellä on Daavidia, Jeftaa ja monia muita. Eli se, mikä meille kantautuu siitä luettelosta ja näistä jakeista, on se, että se sama Jumala, joka antaa sitä uskallusta. Ja me varjelemme sitä, että me heitä pois sitä uskallusta. Niin Jumala myöskin pitää huolen siitä, että se palkanmaksu tulee siitä, että me rohkeasti teemme niitä Jumalan tekoja, joihin Jumala meidät lähettää lähetysjärjestönä.
2: Just, ja tämän kun yhdistää siihen, mitä sanoit juuri äsken, Hannu, siitä kiireellisyydestä, että meillä ei ole Moldovankaan kohdalla yhtään aikaa hukattavana. Ja me nähdään tämä sama kiireellisyys muun muassa Jeesuksen toiminnassa. Hän tietää, että aika on rajallinen, ja häntä halutaan pitää jossain, kun hän vaikutti Galileassa, ja hänet haluttiin pitää siellä kaupungissa, kun hän paransi sairaita, älä lähde, yritti estää Jeesuksen lähteä. Niin Jeesus sanoi ei, vaan tätä evankeliumia pitää julistaa kaikissa kaupungeissa. Että mulla on kiire. Kyllä. Mulla ei yhtään aikaa hukattavana. Mun pitää mennä eteenpäin. Ja tämä sama kiireellisyys ja uskallus, vaikka meillä ei ole vastauksia kaikkiin kysymyksiin, miten me Moldovassa tämä järjestetään, mistä ehkä raha tulee. Joka suurkaupunkimissio on niin kuin kysymyksiä täynnä, mutta pyhä uskallus lähteä. Meillä on kaupunkia käymättä. Meillä ei ole aikaa hukattavana. Meidän pitää tehdä niin kauan kuin päivä on. Ja mä toivon, että tämmöinen kiireellisyys ja uskallus ja rohkeus ja ehkä, mistä sanon, myöskin pyhä tyytymättömyys, joka liittyy siihen. Että ei vaan, että on rohkeutta, mutta tyytymättömyyttä siihen, että tämä ei voi mennä näin. Me ei voida vaieta, me ei voida olla hiljaa, ja sitten kysytään, ketä tulee totella enemmän, ihmisiä vai Jumalaa, niin kuin apostolit Pyhän Hengen rohkeudessa puhuivat.
1: Joo, tässä me keskustelimme juuri ennen tätä radio-ohjelman nauhoitusta, ja siinä me puhuttiin siitä, että Daavidin elämässä nuori päivän poika, niitä vaiheita, joista me luemme uskon sankareiden luvuissa, niin niitä vaiheita kuvaa kaksi tämmöistä sanaparia. Yksi oli pyhä tyytymättömyys. David oli täynnä sitä jumalallista pyhää tyytymättömyyttä, kun hän näki, kuinka Goliat uhkaa Israelin armeijaa ja sanoi, että näin ei voi olla ja jotain pitää tehdä. Armeija on halvaantuneena, mutta hän lähtee. Ja sitten tulee samalla esille se pyhä uskallus, että Daavidista hehkui se pyhä uskallus, koska hän oli niin täynnä Jumalaa. Joskus sanotaan, että no mikä teki Daavidista, Daavidin ja armeijasta semmoisen pelokkaan. No, se näkyy siitä heidän vuoropuheluistaan. Joka aamu, kun tulee Goliat taistelu tantereelle, niin armeijan puheet olivat Goliat. Ja kauheita. Mutta kun tulee David taistelu tantereella, se ei ollut Goliat, vaan se oli Jumala, hän antaa voiton. Ja tässä on siis myöskin se meidän sanojen käytön myöskin se puoli, että niissä on voima, jotka välittyvät myös toisiin ihmisiin. Kun me puhumme uskon puhetta, uskon sanoja lausumme niin kuin Jumala antaa meille sanan pohjalta, Raamatun pohjalta, niin me saamme nähdä myöskin, että se on tarttuva. Että omassa elämässämme myöskin semmoinen valtava hieno rukousaihe on se, että jos me itse kukin omalla kohdallamme rukoilemme, että Jumala anna minulle sitä pyhää tyytymättömyyttä, että en ole tyytyväinen siihen, mitä nyt on, vaan siihen, mitä voi olla. Ja sitten pyhää rohkeutta tekemään sitä, mitä sinä annat sydämelleni, niin kehoitat minua tekemään, että mä täytän tämän oman osuuteni tässä isossa yhteistyössä.
2: Kyllä. Sanoit minulta hienon tämmöisen kuvauksen siitä pimeyden kiroamisesta, joka sopii tähän niin hyvin. Miten se meni?
1: Sanoit, että me emme halua käyttää näitä kalliita minuuttia pimeyden kiroamiseen, vaan me haluamme käyttää näitä minuutteja kynttilän sytyttämiseen tähän pimeyteen.
2: Amen.
0: Paavali kirjoittaa efesolaisille luvussa 5, jakkeesta 16 eteenpäin näin. Käyttäkää aikanne oikein, sillä nämä päivät ovat pahoja. Sen tähden älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Ja tätä varmasti moni kuulijakin tänä päivänä ajattelee ihan täällä meillä kotisuomessa. Että mikä on tämä suuri yleinen kuin järjettömyys, joka tuntuu pääsevän vallalle ja jota lähdetään välillä jopa ihan lainsäädännöllä tukemaan. Nyt on aika lähteä eteenpäin. Aika nousta ylös, ottaa ne soihdut ja laittaa pimeään valo palamaan. Siellä pimeydessä Raamatunkin mukaan tähdet loistavat entistä kirkkaammin. Ja todellakin meillä on sanoma, joka loistaa pimeässä. Eikä pelkästään loista, vaan se sytyttää meitä jokaisia, jolloin valoja tulee pimeyteen valtavasti lisää. Ja niin kuin eräs puhuja sanoikin hienosti, että mihin valo syttyy, sieltä pimeys pakenee valon nopeudella. Se on juuri näin. Me ollaan mielenkiintoisessa tilanteessa. Me haluamme kiittää teitä kaikkia kuulijoita rukouksistanne ja myös rohkaisemme menemään verkkosivuille sekä sosiaaliseen mediaamme katsomaan, mitä kaikkea yhdessä juuri sinun kanssasi saamme tehdä niin Suomessa kuin eri puolilla maailmaa. Ja todellakin työn alla on myös tämä Suomen TV:n näkyvyyden laajeneminen, mutta siihen asti tilaa ihmeessä itsellesi tämä uutiskirjeemme. Se tulee siis veloituksetta postiisi aivan kotiovellesi kannettuna ja voit tehdä sen osoitteessa irtv.fi tai voit soittaa meille sieltä löytyvään numeroomme. Me haluamme nyt yhdessä siunata sinua ja kaikkia sinun perhekunnassasi ja läheisissäsi. Missä ikinä oletkin, ota vastaan tämä siunauksemme niin sinulle, maallemme kuin rauhan puolesta, niin Ukrainaan kuin Lähi-itään.
1: Kaikki valtias taivaallinen Isä, me haluamme kiittää sinua siitä, että olet katsonut myöskin meidät itse kunkin arvolliseksi olemaan mukana näin suuressa lähetystyössä ja suuressa tehtävässä, joka koskee tämän sukupolven evankeliointia. Ja me ymmärrämme, että se on meidän osuutemme ja meidän vastuullamme, että me teemme kaiken, mitä me voimme, kaikki mitä meistä lähtee irti ihmisinä sen eteen, että evankeliumi leviää tässä sukupolvessa ja ihmiset voisivat tulla tuntemaan totuutta. Voisivat tulla näkemään valon, tulisivat sieltä pimeydestä sinun valkeuteesi, joka muuttaa ihmisen ja luo uutta ihmisen elämässä. Kiitos taivaallinen Isä siitä, että olet antanut myöskin tälle työmuodolle paljon uskollisia kannattajia, esirukoilijoita. Me siunaamme jokaista ystävää, joka haluaa olla mukana tavalla tai toisella tässä työssä rukoilleen tai myöskin omastaan antaessaan. Me kiitämme siitä ja me rukoilemme, että kaikki haasteet, jotka ovat tämän vuoden toisella puoliskolla, anna siunauksesi levätä näiden aloitteiden ja näiden töiden yllä. Rukoilemme, että siunaa niitä missiokirjoja, jotka hyökkäävät siihen pimeyteen, missä vallitsee trauma, sodan aiheuttamat syvät haavat, että kirja on sinun lääkkeesi sinne heidän kipuihin ja heidän tuskinsa. Me rukoilemme, että siunaat Moldovan mission kehitystä. Me rukoilemme, että myöskin siunaat Etiopiassa niitä valmistelutöitä, jotka liittyvät Etiopian mission eteenpäin viemiseen. Me rukoilemme Mongoliassa olevan työn puolesta, kun siellä nämä 10 evankelistaa ovat perustamassa uusia seurakuntia. Siunaa heidän päivittäistä työtä, anna voimaa ja intoa kaikkeen siihen. Ja myöskin sitä aineellista, mitä he tarvitsevat tehdäkseen tätä työtä. Siunaa kotimaassa IRTVn tehtävää työtä, siunaa Alfa TVtä, joka on iso osa IRTVn kotimaan TV-työstä. Me rukoilemme, että avaat myöskin niitä ovia, jotka ovat olleet tässä vaiheessa vielä suljettuna, että yhä suurempi joukko suomalaisista näkisivät myöskin tämän kanavan sanoman, erityisesti ne hengelliset lähetykset, jotka siellä näkyvät ja tulevat näkymään. Rukoilemme Jeesuksen suuressa, voimallisessa ja kalliissa nimessä. Aamen.
0: Aamen. Oletko halunnut tulla joskus käymään IRTV-studioilla, mutta et ole siinä vielä onnistunut? Me toivotamme sinut tervetulleeksi. Nimittäin juhlimme 5 vuosikymmentä lähetystyössä lauantaina 26. päivä syyskuuta. Lisätietoja tästä tapahtumasta ja kuinka sinne ilmoittaudutaan, sillä paikkoja on rajoitetusti, saat kuuntelemalla tätä taajuutta ja seuraamalla myös muuta IRTVn viestintää. Myöskin haluamme etukäteen jo muistuttaa, että lauantaina 5. päivä syyskuuta IRTV on koko päivän Radio Dayn taajuudella suuri lähetyspäivä. Kiitos kun olit seurana. Toivotamme sinulle runsasta Jumalan siunausta ja seuraavaan kertaan. Hei hei!
3: Helmikuun 24. päivänä tuli kuluneeksi 4 vuotta siitä, kun sota tuli Eurooppaan. 4 vuotta siitä, kun Ukrainan kansan elämä muuttui pysyvästi. Pommit, menetykset ja pelko ovat jättäneet jäljen. Ei vain kaupunkeihin, vaan ihmisten sydämiin. Nyt uusi kirja sodan traumojen uhreille on valmistunut ja sen jakelu on alkanut. Kirja tuo lohdutusta, auttaa käsittelemään sodan traumoja ja pelkoa ja muistuttaa, että toivoa on. Se perustuu psalmin 23 sanoihin: Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Sinä voit olla mukana viemässä tätä toivon sanomaa niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Lahjasi mahdollistaa traumakirjan painamisen ja jakelun sodan keskelle. Anna lahja tänään osoitteessa irrtv.fi. Kiitos, kun autat.

0: Itä-raportin kustansi medialähetysjärjestö IRR-TV.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
1: on lääke!
3: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
4: Tänä päivänä koko Roomassa yksi upeimpia, suosituimpia, esimerkiksi me oppaat todella suosittelemme tätä varsinaista antiikin historiallista keskustaa, joka on yhtä kuin Forum Romanum, Capitolium kukkula, Palatinuksen kukkula ja keisarifoorumit, koska siinä on siinä uskomattoman pienellä alueella koko sen suuruuden ajan täydellinen upea kokonaisuus, joka on nyt kiitos arkeologisten kaivausten ja myöskin erittäin merkittävien uudelleen järjestelyiden kautta on muodostettu tämmöinen Kolosseumin arkeologinen puisto, jossa Kolosseumi on vaan sitten se yksi pieni detalji siihen näiden, mitä on muuten koko tämä alue, josta Rooman imperiumia hallittiin, joka on toisaalta myöskin paikka, johon omin päin ei kyllä ole kovin helppo tutustua, että se aukeaa, kun me siellä yhdessä kävelemme ja perehdymme siinä koko pitkän aamupäivän kävelymme aikana.
5: Silje Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
6: Matkat.fi. Radio
0: Lähetystyön erilaisiin ulottuvuuksiin tutustutaan seuraavaksi lähetysyhdistys Kylväjän tuottamassa Lähetysvartissa.

0: Tässä tämänkertaisessa lähetysvartissa kuullaan apulaislähetysjohtaja Janne Aitan raamattuopetus Kylväjän kesäpäiviltä otsikolla Hyvä työ, paljon hedelmää. Tuloksellisuus Jumalan lähetyksessä.
1: Lähetystyössä emme haluttaisi mitään muuta niin paljon kuin että se tuottaisi sitä hyvää hedelmää. Aina näin ei kuitenkaan käy. Ja kun näitä on saanut työkseen ja joutunut työkseen pohtimaan, niin se on vienyt etsimään näkökulmaa Jumalan sanasta. Lähetys on kirkon, seurakunnan, lähetysjärjestön, yleensäkin kristittyjen tehtävä ja kristittyjen toimintaa maailmalla. Mutta otetaan vähän laajempi näkökulma. Jumalan lähetys, Missio Dei. Se kuvaa sen Raamatun ilmoittaman todellisuuden, missä Jumala onkin toimija. Jumalalla on suunnitelma, Jumala kutsuu, Jumala lähettää, Jumala puhuu meidän ihmisten kautta, Jumala tekee meidän ihmisten kautta ja lopulta Jumala myös saa aikaan sen hedelmän. Ja tässä isossa kuvassa, kun katsotaan, Jumala kutsuu ja lähettää seurakuntansa toteuttamaan hänen isoa suunnitelmaansa valtakuntansa tulemiseksi. Tätä päämäärää varten Jumala on antanut ilmoituksensa Raamatun ja antanut teologian, joka selittää ja soveltaa sitä sanaa. Eli me nähdään meidät kaikki kristityt tässä maailmassa ja myös Raamattu, teologia, Jumalan työkaluina yhtä isoa päämäärää varten. Jumalan suunnitelma etenee koko ajan. Kyse ei ole meidän suunnitelmistamme, johon rukoilemme Jumalaa osallistumaan. Me olemmekin osa Jumalan suunnitelmaa, ei niin, että Jumala on osa meidän suunnitelmaa. No, mulla on tässä ei kolme pointtia, vaan kolme teesiä, jotka vähän avautuu paremmin tuosta Jumalan lähetyksen näkökulmasta. Ensinnäkin Jumala kutsuu luovuttamaan kunnian työn hedelmästä hänelle. Toisaalta sitten myös vastuun työn hedelmästä hänelle. Kolmanneksi Jumala kutsuu luovuttamaan päätösvallan työn hedelmästä hänelle. Jumalan lähetyksessä, Jumalan missiossa, meillä on syntilankeemuksen seurauksena aivan sellainen loputon taipumus asettaa itsemme keskiöön ja unohtaa Jumala johonkin taka-alalle. Sehän on ihan se syntiinlankeemuksen perustapahtuma, että katkeaa yhteys Jumalaan ja ihminen onkin itse niin kuin Jumalan paikalla ja nostaa itsensä Jumalan paikalle. Ja sanoisin, että me kaikki, ollessamme ihmisiä, me syyllistymme tähän. Siksi Jumalan täytyy vetää meitä pois siltä ikään kuin kipparin paikalta, semmoisesta omavaraisuudesta näkemään, miten hän toimii. Tämä näkyy hyvin tuomarien kirjan kertomuksessa, jossa Israel on käymässä midianilaisia vastaan. Herra sanoi Gideonille, sinulla on liian paljon väkeä mukanasi. En voi antaa miestäsi voittaa midianilaisia. Silloinhan Israel saattaisi ottaa voitosta kaiken kunnian ja sanoa, me saavutimme voiton omin voimin. Sitten me nähdään tuossa kertomuksessa, miten Jumala käskee vähentämään joukkoa yhä edelleen, kunnes lopulta Herra sanoo Gideonille, näiden 300 miehen voimalla minä pelastan Israelin. Paavali opettaa lopulta tätä samaa asiaa tuossa tutussa kohdassa Korinttilaiskirjeen 3. luku, missä hän puhuu tästä, että minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala antoi kasvun. Istuttaja ei siis ole mitään. Ei myöskään kastelija, vaan kaikki on Jumalan kädessä. Hän suo kasvun. Me harhaudumme usein ajattelemaan, että lähetystyössä, missä tahansa Jumalan valtakunnan työssä, työ kantoi hyvää hedelmää, koska me teimme sen niin hyvin. Ei, työ kantoi hyvää hedelmää, koska Jumala tahtoi sen niin. Kunnia on aidosti häneen. Entäpä kun työtä tehdään ainakin omasta näkökulmasta hyvin, mutta tuloksia ei tulekaan. Tästä esimerkkinä Elia. Elia oli Karmelin vuorella 450 Baalin profeetan ympäröimänä osoittamassa heille, että yksin Herra on Jumala. Siinä sanotaan tuossa ensimmäisen kuninkaiden kirjan kohdassa, Herra, Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala. tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa. Sitten sinä vähän myöhemmin, Herra, vastaa minulle, jotta tämä kansa oppisi, että sinä, Herra, olet Jumala. Vastaa ja käännä heidän sydämensä taas puoleensa. Ja kyllä, ihmeitä tapahtuu. Jumalan tuli lyö taivaasta, syö polttouhrin. Suuri voitto Jumalan työssä. Sitten pikakelataan hieman tekstissä eteenpäin. Löydämmekin pian masentuneen Elian huutamassa epätoivoisesti Jumalan puoleen. Elia menee sinne autiomaahan päivänmatkan päähän ja huutaa Herralle, jo riittää Herra, ota minun henkeni, en minä ole esi-isiäni parempi. Mitä on tapahtunut voittoiselle Elialle? Me tiedetään, että Elia oli saanut tappouhkauksen kuningatar Iisebeliltä ja se oli varmasti niin kuin pelästytti häntä. Mutta kun tekstiä lukee, niin avautuu se näkökulma, että varsinainen Elian epätoivon syy oli se, että työ ei mennyt niin kuin hän olisi toivonut. Profeetan elämän tehtävänä hän on kääntää Israelin kansan sydämen Herran puoleen. Ja Elia oli kyllä tehnyt osansa. Hän oli tehnyt sen, mitä pitikin. Mutta mikä oli lopputulos? Se ei ollut todellakaan Elian mielen mukainen. Hän sanoo, hellittämättä olen taistellut puolestasi, Herra, kaikkivaltias Jumala, kun israelaiset ovat hylänneet sinun liittosi. Ajatelkaa lähetystyöntekijää, joka lähtee työhön suurin toivein. Työkauden päättyessä ollaankin tilanteessa, että ei ole ketään, joka olisi kääntynyt Jumalan puoleen. Mitä mahtaa lähetystyöntekijän mielessä liikkua? Mitä kirjoitetaan lähettäjille? Jotakin positiivista pitäisi tilanteesta löytyä. Jukka Norvanto kirjoittaa työn tuloksellisuudesta kirjassaan Hedelmästään puu tunnetaan. Lyhyellä aikavälillä työ, johon Herra on kutsunut, tuntuu usein tuottavan vain ohdakkeita ja orjan tappuroita, pistäviä piikkejä makoisan hedelmän sijasta. Oliko Elia epäonnistunut profeetta? No ei ollut. Tuossa tekstissäkin seuraavaksi nähdään, miten Jumala avaa Elialle näitä Jumalan lähetyksen suuria näköaloja. Kertoo niistä 7000, joiden polvet eivät ole notkistuneet Baalin edessä ja joiden suu ei ole Baalia suudellut. Herra oli säästänyt joukon. Jumala ei ota pois vastuuta työn tekemisestä, mutta hän ottaa pois vastuun työn tuloksista. Uskon, että tämä on lähetystyössä yksi vaikeimmista oppitunneista. Paras mahdollinenkaan työ ei välttämättä kanna meille näkyvää hedelmää. Ajatelkaa Jeesusta. Hän julisti 3 vuotta Jumalan valtakuntaa täydellisesti. Jumalan poika, täydellinen työ. Suurin osa ei kuitenkaan kääntynyt. Toisaalta Jeesuksen kuolema ristillä näyttäytyi täydellisenä tappiona silloin, kun se tapahtui. Mutta se oli ja on Jumalan suunnitelman ratkaisevin tapahtuma. Eli Jumala toimii usein aivan salatulla tavalla. Työllä ei ole aina välitöntä näkyvää hedelmää, mutta sillä on hedelmä ja Jumala kantaa siitä vastuun. Kun Jumalan valtakunnan työ ei kaikista uhrauksista huolimatta etenekään, tai jopa se mitä on rakennettu tuntuu aivan hajoavan taivaan tuuliin, me voimme syvästi pettyä itseemme, mutta myös Jumalaan. Lähetystyöhön osallistumisessa on kyse lopultakin uhrista, uhrauksesta. Jokainen lähetystyöntekijä uhraa jotakin, kun hän jättää kotinsa, työnsä ja lähtee lähetystyöhön. Jokainen lähetystyöntekijän omainen uhraa jotakin, kun perheenjäsen päästetään kauas pois. Ehkä ne lapsen lapset lähtevät pois ja heitä voi tavata kerran vuodessa tai kerran 2 vuodessa. Jokainen lähetystyötä tukeva antaa uhrin, oli se sitten rahallinen uhri, oli se sitten aikaa, ehkä vapaaehtoistyön panos. Mitä me kaikki, jotka annamme omastamme lähetykselle, voimme odottaa sillä saavutettavan? Ajattelen, että tämä on aivan kriittinen kysymys. Jos uhrauksemme ei näytä tuottavan mitään hedelmää, kuinka turhalta se voikaan tuntua?
2: Kylväjä. Jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
1: Tammikuussa vuonna 1956 Jim Elliot ja 4 muuta amerikkalaista lähetystyöntekijää päättivät lähestyä Ecuadorin viidakossa asuvaa alkuasukasheimoa Vaoraneja. Varovaiset yhteydenotot ja lahjojen jättäminen sinne alkuasukkaiden saataville oli antanut hyvää signaalia, että tapaaminen tämän heimon kanssa olisi mahdollinen. Täysin eristyksissä asuva heimo tarvitsi evankeliumia. Ja nämä lähetystyöntekijät puolisoineen kokivat, että tie heimon pariin olisi avautumassa. Vuosien unelma oli täyttymässä. No sunnuntaina 8. tammikuuta vuonna 1956 miehet valmistautuivat viidakossa heimon tapaamiseen. Vaimot olivat asutulla seudulla radioyhteyksien päässä. Tuona päivänä yhteydet kuitenkin hiljenivät ja seuraavien päivien aikana vaimoille selvisi, mitä oli tapahtunut. Kaikki 5 miestä löytyivät tapettuna. Puolisot jäivät leskeksi, lapset jäivät isättömiksi. Jim Elliotin leski Elizabeth Elliot kirjoitti tapahtumista kirjan Through Gates of Splendor. Se on ilmestynyt suomeksi Operaatio Auka nimellä. Tuon kirjan myöhemmässä painoksessa vuodelta 1996 siinä on Elizabeth Elliotin jälkikirjoitus, joka on siis kirjoitettu 40 vuotta tapahtumien jälkeen. Tuossa jälkikirjoituksessa hän pohtii sitä, mitä me voimme odottaa Jumalan tekevän sillä, mitä hänen käyttöönsä annamme. Mitä voimme olettaa uhrauksemme tuottavan? Onko Jumala velvoitettu toimimaan tietyllä tavalla, antamaan tietyn hedelmän? Tässä muutama katkelma siitä pitkästä jälkikirjoituksesta. Meillä on taipumus olettaa, että kyseessä on yksinkertainen yhtälö. 5 miestä kuoli, siitä seuraa tietty määrä Vaarani kristittyjä. Ehkä näin, ehkä ei. Syy ja seuraus ovat Jumalan käsissä. Jumala on Jumala. Riistän häneltä vallan, jos vaadin häntä toimimaan tavalla, joka vastaa minun käsitystäni oikeudenmukaisuudesta. En löydä lepoa mistään muualta kuin hänen tahdostaan. Ja tuo tahto on äärettömästi, mittaamattomasti, sanoin kuvaamattomasti enemmän kuin suurimmatkaan ajatukseni siitä, mitä hän on tekemässä. Elizabeth Elliot näki Jumalan lähetyksen suuren kuvan silloinkin, kun hän ei todellakaan voinut sitä konkreettisesti edessään nähdä eikä ymmärtää, mitä oli tapahtunut ja miksi. Mutta hän antoi kaiken, jopa puolisonsa elämän, Jumalan käsiin. Jumala on Jumala. Hän istuu valtaistuimella. Me emme voi asettaa hänelle ehtoja siitä, miten hänen pitäisi toimia. No vaikka Jumala ei antaisi tuolle äärimmäiselle uhrille mitään tulosta, se olisi hänen päätösvallassaan, mutta Elizabeth Elliot sai nähdä silti sen tuloksen. Jopa hän sai kohdata nuo miehensä murhaajat, jotka olivat myöhemmin kääntyneet kristityiksi. Kun olemme mukana Jumalan lähetyksessä, muistetaan, että hän toimii aina, häneen voimme luottaa aina. Silloin kun työ etenee, silloin kun työ ei etene. Tai jopa tulee suuria tappioitakin. Muistetaan, että se ei ole merkki siitä, että Jumala on jotenkin poissa pelistä. Hän toimii, me osallistumme. Jeesus antoi itsensä uhriksi, että meillä olisi iankaikkinen elämä. Jumalalle, jos kenelle, lähetystyön hedelmä on tärkeä. Hän antaa vain sen toteutua usein meille salatulla tavalla. Ristin teologia ei ole menestyksen teologiaa, mutta se on kuitenkin salatulla tavalla Jumalan menestyksen teologiaa. Istuttajia ja kastelijoita tarvitaan tänäkin päivänä enemmän kuin koskaan maailman historiassa. Jumala kutsuu osallistumaan omaan lähetykseensä. Oletko jo löytänyt oman paikkasi?
2: Tule mukaan, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Siinä kuultiin Kylväjän apulaislähetysjohtaja Janne Aitan raamattuopetus, jonka hän piti Kylväjän kesäpäivillä. Kiinnostaisiko sinua lähetystyö? Lisätietoa Kylväjästä ja toiminnasta me löydät osoitteesta kylvaja.fi.
2: Kylvaja.fi. Lähetysvartin tarjosi lähetysyhdistys Kylväjä.
3: Radio Day. Salattua yhteyttä.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
2: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
3: Monta kertaa sanonut, että se on etuoikeus tulla Roomaan ja asua Pirkittarilla suostarissa. Siitä yksinkertaisesta syystä, että tämä sijainti, joka on vanhimmassa Rooman historiallisessa keskustassa, tavattoman merkittävällä Piazza Farnesen aukiolla, suuri roomalainen paavisuku Farnesien suku 1500-luvun vaihteessa vaikuttanut, jolloin sitten jo 200 vuotta aikaisemmin samaisilla aukiolla oli kuollut Ruotsin pyhä Birgitta. Luostari on äärimmäisen miellyttävä, hyvin kodikas tiloiltaan. Nunnat ovat tavattoman ystävällisiä. Se on hyvin, hyvin tavoiteltu paikka johtuen juuri siitä syystä, että se on niin äärimmäisen hyvä, rauhallinen, turvallinen, todella elegantti ympäristöltään asuinpaikkana ja tunnelmaltaan hyvin semmoinen kodikas.
4: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
0: Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntai-iltapäivää uutisista. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö on aloittanut esitutkinnan poliisin toiminnasta eilisessä pysäytystilanteessa Tuusulassa. Asiasta kertoo Helsingin poliisi. Sosiaalisessa mediassa leviää videoita, joissa poliisiauto kiilaa mopoilijan ojaan takaa ajossa. Mediatietojen mukaan kuljettaja oli alaikäinen. Poliisin mukaan mopoilija loukkaantui lievästi. Helsingin poliisi on aloittanut erillisen esitutkinnan mopoilijan toiminnasta. Alustavat rikosnimikkeet ovat törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoo hylkäävänsä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Gaza-suunnitelman. Hallituksensa kokouksessa puhuneen Netanyahun mukaan Israel ei suostu vetäytymään Gaasasta ennen kuin äärijärjestö Hamas on todella riisuttu aseista. Viime viikolla Trump ilmoitti sopimuksesta, jonka mukaan Hamas luopuisi aseistaan ja Israel vetäisi joukkonsa Gaasasta. Hamas puolestaan sanoi hyväksyneensä sopimuksen seuraavan vaiheen, johon kuuluisi aseiden luovuttaminen tarkoitusta varten perustettavalle palestiinalaiselle hallintokomitealle. Venäjän iskuissa Ukrainaan on kuollut 2 ihmistä ja haavoittunut 10, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski viestipalvelu X:ssä. Venäjä teki yöllä iskuja eri puolille Ukrainaa. 2 ihmistä sai Zelenskin mukaan surmansa Harkovassa, jossa drooni-isku tuhosi asuinrakennuksen 4 kerrosta. Lisäksi runsaasti ihmisiä haavoittui. Venäjän Belgorodin alueella Ukrainan drooni-iskussa sai paikallisviranomaisten

0: Suomen elintarvike- ja anniskelusäädännöt eivät kohtaa. Matkustajan kannattaa myös muistaa, että tuonnissa Ruotsista on joitain rajoituksia. Esimerkiksi nuuskaa ja nikotiinipusseja saa tuoda Suomeen vain omaan käyttöön.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Me Johanssonit ollaan matalan kynnyksen ensikontakti ja halutaan tarjota nuorille jotain järkevää ajateltavaa.
3: Ja samalla me autetaan heitä löytämään keinoja, miten vaikeuksista ja riippuvuuksista pääsee eroon.
2: Mutta sen muutoksen on lähdettävä aina ihmisestä itsestään. Sen mä tiedän kokemuksesta.
1: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77, siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
6: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
5: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
7: Evankelista päivät Turussa 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
8: Reema Bible Training Center avataan syyskuussa. Haluatko löytää tarkoituksesi ja kasvaa siinä, mihin Jumala sinua kutsuu? Tule mukaan Discover Reema-päivään Lahteen lauantaina 15. elokuuta. Maksuttomassa tapahtumassa pääset kokemaan aidon opetustilanteen, saat käytännön tietoa ja tapaat muita samassa elämäntilanteessa olevia. Astu paikkaan, jossa usko kasvaa ja suunta selkeytyy. Discover Rhema Day. Lauantaina 15. elokuuta kello 10-2. Lahden vanhassa Valimossa. Lisätiedot rhema.fi.
9: Radio Day.
1: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
10: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
2: Uusi ohjelma, uusi vieras.
11: Uusi vieras. Nokialta. Se on näin tapparafani.
2: Viittavaille tapparaa kotikunta.
11: Niin.
2: Putte.
11: Joo.
2: Tervetuloa.
12: Kiitos, kiitos.
2: Tulitko sä nyt sieltä Nokialta vai mistä tulit?
12: Nokialta, joo.
2: Sä asut Nokialla?
12: Asun.
2: Käykö sä siellä Vapiksella vai missä?
12: Nokia Vapiksella, no. Joo. Käyn pääsääntöisesti siellä, mutta toki käyn hellareissa ja Tampereen Vapiksella. Mä en sillä lailla valitse seurakuntaa, että se on mun oma seurakunta, niin kuin Nokian Vapaakirkko, mutta mä en ole ronkeli siitä, missä mä käyn. Sen takia, että mä oon aina sanonut, kun joku on tarkka siitä, niin mä oon sanonut vaan siihen, että Jumalan sanaa, kun puhutaan, niin sieltä jää aina jotakin hyvääkin.
11: Mm. No ja kuulijoille nyt tarkennukseksi. Putte, sinun tunnetaan siinä ja sä itsekin haluat tätä nimeä käytetään, mutta Pekka Palmroot on sun oikea nimi, jos siellä nyt joku
12: juu.
11: Sukulainen tai joku tämmöinen viranomainen kuuntelee.
12: Niin, mulla on velipojallakin kato sama nimi, että se on Jouni Pekka ja mä oon Juha Pekka.
11: Okay.
12: Ja aikanaan mä oon ottanut sen Pekan käyttöön vähän sitä silmällä pitää justiin, että kun velipoika on vähän paremmissa kirjoissa kuin minä,
11: okay.
12: Niin mä oon käyttänyt sitä vähän hyväkseni.
2: Kyllä.
11: Okay.
2: Ootko hänen tiedoilla selvinnyt ajokorttirat?
12: Itse asiassa en hänen, vaan toisen velipojan. se oli sillä lailla hyvä, että aina kun mä olin Tampereellakin, kun poliisit tunsi mut niin kuin Putte-nimellä, nimellä, mutta annoin sitten aina vanhemman velipojan nimen kanssa ja ratseissa läpi meni. Sovin aina ajokortin näytön Nokialle sen takia, ettei satu sama poliisi kattoon. Sitten joskus aikanaan, kun oli semmoinen

0: A4 koko sen valokuva, kun oli Sorilla putkassa, niin tulee, että kukas tämä henkilö, ja mä sanoin, että en mä tunne. Siinä oli mun valokuva. Ja, niin ne katsoi sitten ne kaikki ne ajokorttien näytöt vuosien varrella, että mitä mun velipoika oli joutunut näyttämään niistä kaikista sitten virkavallan erehdyttäminen ja kortittaa jo, mutta...
1: Tuliko kakkua vai vaan sakkua?
0: Kyllä niistä kakkua tuli, että en mä selvinnyt ajokortittaa josta ilman kakkua.
1: Mutta hei! Nyt mä sanon teikäläiset, kun mä oon teikäläisiltä kuullut tämän jutun.
2: No niin.
1: Linnasta lusimalla ja synnistä katumalla.
0: Niin. Juuri näin. Kyllä.
1: Joo, ne se haittaisi vähän, tulee kakkuja, jos vaan... Nehän sanoo, että ei pidä tehdä jekkuja, jos ei kestä kakkua.
0: Niin, mutta senhän voi sitten taas ymmärtää sillain, että se on juuri näin, että linnasta lusimalla, synnöistä katumalla, mutta tämähän ei nyt tarkoita siltikään sitä, että tehdään että päivät pitkät tehdään syntiä niin. Illalla sitten lumpiot lattiaan, että ei niin. Se silti sitä tarkoita.
1: Ei. Joo,
2: miten se lähti se elämän alku? Minkälainen perhe sulla oli?
1: Niin, se on monta pari veljeä nyt ainakin sitten.
2: Niin.
0: Meitä on sisaruksia, mun pitäisi laskea, mutta sanotaan nyt varmaan 8-9.
2: Okei, iso perhe.
0: Niin, joo. Mutta se oli sillain justiin, että ihan alakoulu iästä asti, että vähän joutui puolia pitämään. Köyhiä oltiin, joskus oli nälkäkin. Että sieltä asti niin kuin puoleni pirin. Ja sanotaanko näin, että se rikollinen elämä periaatteessa alkoi jo ihan alaluokilla, että... Silloin alkoi noi kiristyshommat ja rahan varastaminen ja semmoinen, että mulla oli niin kuin siinä 70-luvulla oli kyllä isojakin rahoja, mutta en uskaltanut vanhemmille tietenkään kertoa niitä, kun olisi tullut selkää. Että sitten ne joutui kaveriporukalla yleensä vähän taksilla ajeleen ja viinaa ostaa, vaikka oltiin pikkupoikia ja monta kertaa oli varmaan alkoholimyrkytys. Jonkunlainen, kun niitä piti kaksin käsin vetää. Ja...
1: Onneksi silloin huumeet ei vielä ollut niin muodissa.
0: Joo, ei onneksi ollut. Mm. Ei onneksi ollut.
2: Silloin oli vielä kankkunenkin. Sitä ei nykyään vissiin tunneta.
0: No mulla oli itse asiassa, mä oon sen monta kertaa sanonutkin, että mä olin 12 vanha, niin mulla on silloin ollut yksi elämäni kovimmista rapuloista. Että silloin oli viikon putki takana sillain, että aina kun silmät aukesi, niin aina pullo tyhjäksi ja sitten kun mä olin vähän pienen kokoneenkin, niin siinä pullossa oli ainakin jo puolet liikaa aina, minkä mä imasin. Niin sen putken jälkeen oli kyllä niin kova rapulla, että mä muistan sen vieläkin.
1: Minä vuonna sä oot syntynyt?
0: 6-7.
1: Okei.
2: Oliko jumalaista puhetta? Oliko teidän perhe uskovainen, uskonnollista? Minkälainen isä ja äiti oli?
0: Mun isä oli halvantu pahoinpitelyn uhurina 70-luvun alussa 73. Kolme. Ei ollut uskonnollinen, mutta pyhäkoulussa kävin kyllä ja kyllä sieltäkin muistan jotain, vaikka ei ollut kuin ihan 5-6 vanhakin, niin kyllä sieltäkin on jäänyt jotain asioita mieleen, että kyllä se siemen on periaatteessa siellä kylvetty.
1: Ennen kuin menit kouluun, niin oli jo pyhäkoulu.
0: Joo.
1: Mulla oli sama homma. Siellä tehdä jotain ja sitten se puhkesi myöhemmin kukkaan.
0: Joo, että kyllä se vuosien varrella sillain uskovaisten ihmisten kanssa tekemisissä olin, en ollut millään muotoa vastaan, mutta sitten siinä oli aina itse tyhmä. Tekosyynä oli yleensä kaverit, mitä kaverit ajattelee.
1: Toimeentulo.
0: Mä en voi tehdä sitä, mä en voi tehdä tätä. Tätä ja kaiken ja sitten esimerkiksi niin kuin linnassakin, kun mä kävin kaikki yleensä hengelliset piirit ja tykkäsin käydä niissä ja tälläin, mutta siellä mulla oli sitten taas semmoinen ajatus, että mä en täällä, kun mä oon linnassa, niin mä en tee täällä sitä ratkaisua. Sen takia, kun mä olin sanonut, taikka nähnyt niitä, mitä siihen aikaan sanoin linnauskovaisiksi, että se jäi monta kertaa se niitten usko siihen portille. Ja mä niin kuin olin sillain omassa tyhmässä maailmassani ajatellut sen sillain, että mulle ei käy näin.
2: No ei voinut käydä, kun ei kokeillutkaan.
0: Juuri näin. Juuri näin. Että, mutta kyllä sitä niin kuin siellä niin kuin linnassa aika pitkälti kylvettiin sitä hengensiementä. Ja toki siviilissäkin sillä lailla, että jossain kohtaa oli semmoinen, että mä olin Ruotsissa asuin jonkun aikaa, niin kyllä mä sielläkin kävin kokouksissa ja olin oikein, että mulla oli uskovia sukulaisia, mitkä rukoili mun puolesta ja että kyllä ne kaikki on hedelmää kantanut.
1: Kävitkö Ruotsissa koskaan talossa, linnassa?
0: En joutunut
1: siellä lusimaan.
0: En joutunut sillain niin kuin linnaan asti siellä, että hektattuna kyllä oli ja sitten sieltä itse asiassa mä oon saanut muuten Ruotsin puolelta varmaan viimeisen tuomionkin, että mulla oli siellä niin kuin, ei ollut sillain mitään, että puhdasta oli, mutta eihän minä sitä tiennyt, kun mä tulin tuolta Saksasta, ostin kuorma-auton ja ostin semmoisen pikkukaupan sitten tyhjäksi kaljaa, sitä ei ollut kuin 547 pakkia ja ne ei sitten uskonut jostain syystä, että se on mulle omaa käyttöä, niin ne antoi mulle sitä 6 kuukautta tuomioon ja sen mä sitten anoin tänne, että mä en sinne niin kuin mennyt lusiin sitä.
1: Okay. Sulla oli tarkoitus sitten ottaa vähän pitempää kaljaa. Että.
0: No joo.
2: Sulla olisi ollut siinä 30-vuotissynttärit ja 40-vuotissynttärit.
0: No joo, kun se oli sillä lailla, niin kuin mulla oli semmoinen nuori poika mukana ja mähän puhuin sen heti sitten pois siitä niin kuin tullissa jo, että ei nää sille kuulu ja tutkija, kun sitten ilmoitti mulle, että se poika sanoo, että puolet on hänen. Mä ajattelin, höpö, että se valehtelee, kun se pelkää teitä. Ja mä luulin, että se poika on päässyt pois ja sitten kun ne ei uskonut mua, että ne on mulle omaan käyttöön ne kaljat, niin mä vähän hermostuin. Mä ajattelin, laittakaa mut putkaan takaisin, että kun olette valehtelijaksi haukkuun, että ei mulla ole mitään keskusteltavaa teidän kanssa, kun en mä olettanut, että mä pois pääsen, kun en ollut tottunut siihen, että kun kerran otetaan kiinni, niin aina peli selvä. Ja sitten ne sanoi, että jos jaksat muutaman kysymyksen vielä vastata, niin he päästään pois sut. No, mä jaksoin vastata ja suunnitelma oli, että otan taksiin ja menen systeempulakettiin ja hyppään junaan ja soitan sille pojalle sitten, että ajaa Tukholmaan johonkin hotelliin, kun me tuolla Malmössä oltiin. Ja siellähän se kaveri sitten odotteli mua, kun mä pääsin putkasta pois, mä ajattelin, mitä sä täällä teet. No hän sanoi, että puolet on hänen mätä mitä varten. No kun yhdessä ollaan, mä ajattelin se homma sillain mene, että mun kanssa jos mennään yhdessä, niin silloin ei ota 2 miestä tuomioon, jos se on mahdollista. Ja sillä oli tietysti oikea periaate, että kun me yhdessä mentiin, mutta se ei ymmärtänyt sitä mun.
1: Nuori poika.
0: Niin. Juttua, mutta
1: No kaljat jäi kuitenkin tulliin.
0: No ne jäi tulliin, että saatiinkohan me sitten 2 vai 3 pakkia Coca-Colaa mukaan. Että ne jäi silleen ja tuomio tuli.
2: Sulla on ollut sitten koko se nuoruus meni rötöstellessä.
0: No se meni kyllä sillain aika pitkälti ihan sillain, että sanotaan nyt näin, että kyllä tuonne ainakin 40-vuotiaaseen, jolle jopa ylikin. Joo, 80-luvulla se alkoi ja mä oon itse tulkinnut sen sillain, että vika oli siinä, kun vanhalla Hämeenläänillä, kato, kun on. Siellä ei ole sähköjä, ei tule vettä, kopissa 24-7, pikilattia, että kesäkuumalla jalat uppos
1: sama
0: sinne.
1: Kuin Nokalla oli aikana.
0: Niin juuri näin. Niin. Mä kehun kaikille, mä olin niin tyhmä silloin, että mä kehun kaikille sitä, että se on hyvä paikka. Ihmisethän luuli siviilissä, että mä valehtelen, että siellä, että mä itken siellä, mutta no, mä niin kuin oikeasti, se oli mulle heti, että mä en osannut pitää sitä minä. Sitten kun pääsin Riihimäelle, niin sitten oli kun hotellissa, kun oli sähköt ja juoksevat vetet. Eihän mä sitä enää voinut lopettaa, kun en mä pitänyt sitä minä.
1: Niinpä. No mites nyt mä esitän tämän kysymyksen, kun Ali on aina sen Jeesuksen kanssa joka paikassa. Niin
2: nyt ollaan Teemu.
1: Missä vaiheessa nyt sitten ekan kerran tälähti nämä hengelliset asiat tosissaan? Ja lankesitkö ja uudistuitko vai onko ollut sitten siitä lähtien hyvää meininkiä vai miten on mennyt tämä hengellinen elämä nyt sitten tähän päivään?
0: Tästä on 6,5 vuotta vähän reilu ehkä aikaa.
1: Niin.
0: Aikaa, kun annoin elämäni Jeesukselle. Ja
1: se oli eka kerta?
0: Joo. Ja se oli semmoinen homma, että mulla oli kaikki asiat hyvin.
1: Joo.
0: Oli kaikki, mitä tarvi rahaa, oli, sai ostaa, mitä halusi, kaikki. Ei ollut niin kuin mitään ongelmia, ei mitään sillä lailla, että kaikki asiat hyvin, mutta siitä puuttu silti aika paljon. Mutta jollei mikään tunnu miltään, et saa enää iloa mistään. Se on ihan sama, mitä teet,
1: Ihan niin kuin tämä hormonikauppias meille puhui. Mm.
0: Niin se oli mulle semmoinen, että menin Nokian vapaaseurakuntaan kokouksiin ja sitten muistan kyllä sen sillain, että mä heitin, siitä oli varmaan 2 viikkoa jo mennyt, kun mä heitin rahakin taskusta rouvalle, kun ei ollut kulunut kolikkoakaan rahaakaan. Mm. Ja mä heitin nekin, että mä näitä enää tarvin niin kuin rahaa. Ja rahaa se oli, siinä meni muutama viikko niin kuin ihan sillain, että leijuttiin niin kuin ilmassa. Mm. Ilmassa ja en mä sitä silloin itse ymmärtänyt. Mä oon jälkeenpäin ymmärtänyt sen, kun on tullut niitä huonompia ajanjaksoja sillain. Ja on langennut viime vuonna jossakin kohtaa, mutta onneksi se...
1: Nopea parannus.
0: Joo, se kesti sillain vähän aikaa vaan, että kävi heittämään kierroksen kaupungilla ja se oli sillain just, että vanhoja kavereita, kenen kanssa joskus tehnyt jotain kauppaa ja näin, niin siellä oli osa porukasta sillain nimimiehiä varmaan jokut, niin ne vähän niin kuin nosti mut jalustalle, niin se oli semmoinen, että tämä ei ole ihan oikein. Mm. Ja sitten kun mä heräsin yhtenä aamuna vaan, niin jos se olo on ihan tyhjä, ihan täysin tyhjä, että itsellä ei ole kellekään mitään annettavaa enää, niin se meni mulla ymmärrykseen aika hyvin. Mm. Että mulla ei ole kuin yksi tie, mitä mä voin kulkea. Mm. Nyt kun mä oon uskossa, niin nyt välillä menee huonommin, välillä paremmin, mutta nyt mulla on aina jotakin annettavaa kumminkin ihmisille.
1: Että ja tuntuu, että on joku järki tässä hommassa.
0: Ainut asia, että justiin, että siinä on se järki. Mm.
2: Hyvä paimen on nyt sun sydämessä, ei ole enää tyhjää tilaa.
0: Joo, ja näin mä oon sanonut semmoisille vanhoille kavereille silloin, kun mä oon uskoon tullut, niin moni soitti ja kysyi, että voidaanko me olla kavereita vielä. Että nyt kun sä oot tullut uskoon, niin mä sanon niille näin, että me voidaan olla ja ollaan kavereita. Ja nyt me ollaan entistä parempia kavereita, että kun te ajattelette tämän asian näin, että nyt kun mä oon uskossa, niin nyt mä oon teillekin parempi kaveri, että musta lähtee se huono pois ja tulee hyvää tilalle. Tarkoittaa sitä suoraan suomennettuna, että silloin mä oon teillekin parempi kaveri.
1: Mm. Onko sulla lapsia?
0: On tyttö ja poika. Ja,
2: ne iloitsee nyt, kun isi on uskossa.
0: Joo, sillain sanotaan näin, että ne on ihan varmasti mielissään, kun ongelmilta välttyy. Sillain, että lapsille siitä ei toki sillain ollut ongelmia, mutta kyllä kai nekin joskus varpaillaan joutuu olemaan ja joutuu varmaan vieläkin sillain, että kyllä mulla vieläkin lyhyt pinna on. Sillä lailla.
2: Kasvatuksessa.
0: Joo, lyhyt pinna on ja toki ihmiset ymmärtää todella pitkälle sitä, että kun mä oon tullut uskoon, niin mua ei enää niin hirveästi sillain kiusatakaan, että niitä puheluita välillä kun tuli, niin mä olin niin kuin aina sotaan valmis. Mutta nyt riittää pääsääntöisesti ihmisille se, kun sanoo, että mä oon uskossa ja mua ei kiinnosta nämä asiat enää, niin se riittää aika pitkälle.
1: No, miten rouva suhtautuu?
0: Kyllä se rouvakielämä on helpottanut jonkun verran.
1: No, niin.
0: Kyllä se on senkin elämää helpottanut
1: onko
0: jonkun verran. Ei ole vielä, mutta käy kokouksissa.
1: Just joo, eli tulossa on.
0: No niin. Semmoinen pieni.
1: Yleensä siinä käy niin, kun rupeaa seurustelemaan näiden asioiden kanssa. Että käy, niin mullakin kävi, kun mä menin vankilassa kirkkoon ja kävin vaan siellä. Ja ei siinä mennyt kuin muutama kuukausi, kun sitten tärähti. Että kyllä siinä on yleensä niin käy, koska niin kuin mä oon monta kertaa tässä ohjelmassa aiemminkin sanonut, että kiinalaisilla on semmoinen sanonta, että kerro, kenen kanssa seurustelet, niin minä kerron, millainen olet.
0: Joo.
1: Eli onko se Raamatussa niin, että seura tekee kaltaiseksi?
2: Joo, ja sitten siellä sanotaan myös, että huono seura, hyvät tavat turmiin.
1: Niin, niin.
0: Joo.
2: Joo, mutta se on ollut varmaan sulle niin kuin myös rasite se, että 0-100 ja sitten tapahtuu.
0: Se on ollut niin kuin iso rasite.
2: Ja sitten tuli tyhmiä juttuja, ylilyöntejä.
0: Sanotaan, että mulla tuli niin kuin lähestulkoon aina se ylilyönti.
2: Ja sitten valkoisen haalarit ja Riihimäki.
0: Näin siinä hirveän usein kävi.
1: Niinpä.
0: Kävi ja sitten siinä oli vielä, sanotaan näin, että late varmaan sen tietää, että ei ne aina asiasta ole tullut sillainen tuomiokkaan. Tuomiokkaan, että on siellä semmoisiakin taustalla asioita, että kun mua on esimerkiksi puukotettu selkää, mä oon saanut kiinteän tuomio. Ja lyöjä ehdon alasta ja tämmöisiä. Mm. Tämmöisiä, että ja se oli jo tuolla 90-luvun alussa. Toki sitten siellä on tullut niitäkin justiin, että suurimman osahan mä oon asioista tehnyt. Mutta sitten kun siellä tuli helposti niitä, joita vaikka et ollut tehnyt, kun et puhunut muiden asioista, asioista, ne muut sattukin puhun sun päälle sen. Ei pystynyt enää uimaan millään ulos niistä, että kyllä siellä niitäkin on.
1: Mutta se, että kun rupeaa rehelliseksi, niin kyllähän poliisi jättää rauhaa. Et niin kun mä oon ollut nyt 4 vuotta siviilissä, niin ei mua edes kertaakaan pysäytetty tai puhallettu tai mitään.
0: No.
2: Onko sulla vielä häntää välillä perässä vai onko se nyt jättänyt sut rauhaa?
0: Kyllä mä saan olla sillain aika rauhassa, että nyt oli justiin, ei ole pitkä aika, olisikohan ollut viime viikolla itse asiassa, mut pysätettiin ja puhallutettiin, niin se oli sillain vähän huvittavaa, kun poliisi otti mun ajokortin ja katsoo sitä ja kysyy, mikä sun nimi on. Mä sanoin, että käske konstaapeli paikalle, mikä osaa lukeekin, että sä osaat ilmeisesti vaan kirjoittaa, niin ne veti vähän hernetä siitä, mutta saan olla sillain rauhassa, että ja kyllä menneisyydestäkin sanon sen verran, että osa virkavallasta ne osa käsitellä ja oppi tunteen, mutta sillä tavalla, että mun kanssa ei väkivallan kanssa ei pärjännyt, mutta hyvällä sitten mun kanssa pärjäs, että kun oli asiallinen, niin minä olin takaisinpäin kanssa. Silloin ei tullut konflikteja, mutta jos otettiin väärällä asenteella, niin sekin sopi mulle sitten niin kuin paremmin melkein kuin vangille raudat, mutta kyllä tätä nykyään saa olla rauhassa.
2: Miten Jeesus on muuttanut sun sydäntä ja sun elämää? Raamatussa sanotaan, että hän on hyvä paime ja se hän tuntee omansa ja sinä tunnet myös hänet. Miten se hyvä paime on Pekka Palmroothia, Puttea, ohjannut ja parantanut?
0: Jaa.
1: No se äkkipikaisuus on vähän laantunut.
2: On tullut pitkät sulakkeet vaihdettu, pitemmät, pitämät sulakkeet.
0: On tullut niin kuin on tullut pisempiä sulakkeita, mutta kaikki päivät ei ole veljiä keskenään. Mutta on tullut pisempiä sulakkeita ja sitten on sillä justiin, että on tullut semmoisia asioita, että mistä ennen oli aina niin kuin valmis heti räjähtää ja näin. Mutta erittäin paljon tullut semmoisia asioita, mitkä on menettänyt täysin merkityksensä, että niitä on pitänyt joskus tärkeänä ja sitten kun on tullut uskoon, ne ei ole heti kerralla poistunut multa, niin kuin sillain, mutta pikkuhiljaa aina joku asia on muuttunut, mennyt omaan ymmärrykseen se, että ei tämä asia ole mulle ollenkaan tärkeä, että se on muiden ihmisten asia ja mä kuljen tätä uskon tietä, että mä en hoitele näitä.
1: Mitäs päihteet, oliko ne sulle ongelma?
0: No kato, kun siinä oli semmoinen homma, että mä oon sitä alkoholipuolta ihan jonkun verran ottanut, että ne oli niin kuin sillä just, että saatettiin kuukausia kaksikin ottaa joka päivä ja näin, mutta nyt se ei enää ole ollut aikoihin, taikka nyt ei tietenkään ole, mutta ennen kuin tulin uskoon, niin siitä oli hauskuus loppunut sillä tavalla, että saatoin ottaa.
1: Työnteolta.
0: Joo, saatoin ottaa 2-3 kuukauden välein kaveriporukassa illan kaksi ja se oli siinä.
2: Mites nyt kun sä oot uskossa ja Raamattu sanoo näin, että Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voimaa, teistä tulee minun todistajani. Joko sä oot niissä puheluissa sanonut, että kuule, anna nyt elämässä Jeesukselle, älä soittele noita tyhjänpäiväisiä juttuja.
0: kyllä, mä sanon erittäin monille kavereille sillä tavalla, että sitten kun on semmoisia vanhoja tuttuja, justiin kavereita, niin kyllä mä niille sanon monta kertaa. Ja sitten taas mulla on semmoisiakin kavereita, mitkä ei ole itse uskossa, kun ne näkee, että jos on vähän joku menee niin huonosti, niin ne huomauttaa kyllä mua sitten, että kannattaa nyt vaan niin kuin pitää tästä kiinni.
3: Radio Day, ex-criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Puten kanssa Pekka Palmroth Nokialta. Jatketaan toinen jakso, olisi nyt kyseessä. Vieläkö sä jaksat?
3: Joo.
2: Se usein, kun puhuu paljon, niin alkaa suuta kuivaamaan ja heikottaa. Mitäs sulle on käynyt?
3: No ei vielä heikottaa noilta, oli niin hyvät suklaatarjoilut tuossa.
4: No, hyvä. Kiitos herra.
2: Joo. Mutta sä oot ainakin tälleen, että mehän ei vissi ole tavattu aikaisemmin. Muistaaksä?
3: Ei ole tavattu varsinaisesti, mutta kyllä me nähty ollaan.
2: Linnassako?
3: Ei. Ei olla oltu edes puheessa, me ollaan nähty näissä seurakuntahommissa. Että esimerkiksi viimeksi, kun oli Valkeakoskella vankilapäivät,
2: niin silloinkin oltiin siellä. Mä niin yhtenkin tutun näköinen.
3: Kyllä me niin tavattu ollaan, mutta ei ole puheessa.
4: Se kehui terästä vankilapastoria aika paljon. Niin.
3: Mäkelän Vesa.
4: No niin, saat kehua julkisesti. Ja kuinka tärkeä paikalla Vesa ja miten hän hoiti sinun asioita?
3: Se on Vesa hoiti paljon enemmän asioita, mitä vankilapapin tehtävään kuuluu, koska Vesa teki muuhun semmoisen vaikutuksen, että se oli mulle niin kuin, että tämmöinen uskovaisen ihmisen kuuluu olla.
4: Hän oli siis esikuvana laumalle.
3: Se on ollut esikuvana kyllä mulla.
4: Joo.
3: Ja on ollut monelle muullekin.
2: Mm. Näin mä olen kuullut monelta. Mm. Ja vieläkin monet, jotka ulkomailtakin soitteli yksi. Semmoinen most wanted man poliisin toimesta, mikä on kansainvälisesti etsintäkuulutettu, niin se halusi yhdelle ihmiselle lähettää terveiset ja se oli Mäkelän Vesa.
3: Joo.
4: Mikä hänestä tekee erikoisen?
3: Vesasta tekee erikoisen se, että se on uskossa. Se tekee Vesasta erikoisen. Se elää sitä uskonsa todeksi. Ja se tuo sen niin kuin sillain, sen ei tarvitse sanoa mitään, kun se tulee vaan siitä sen olemuksesta ja semmosesta. Ja se pystyy, sillain mä sanoin aina itse kaikille linnassakin, kun oltiin, niin mä sanoin näin vaan, että älkää pettäkö Vesan luottamusta, että älkää valehdelko sille, että Vesa muistaa myös senkin. Mm. Että jos Vesan kanssa sovitte jotakin, niin pitäkää ne puheenne, niin Vesa pitää myös aina puheensa teille.
4: Ja säkään et sit lähtenyt karkuun, eihän sun pitänytkään lähteä. Kerros vähän.
3: No eikö, se oli silloin Vaasassa. Kyllä Vesa sen muistaa. Vesa sen muistaa, että siellä oli Riihimäellä meillä semmoinen
4: konflikti.
3: Aika iso konflikti, että siellä yhden kaverin sellinikkunoita sitten jo heiteltiin rikki ja omatekoisia pommeja sinne ja siellä oli semmoinen tilanne, että mä ajattelin itse, että mut tapetaan ja olin päättänyt sen valmiiksi itse, että mä tapan yhden. Mm. Niin se on silloin aika tiukka tilanne.
4: Siinä oli jengiläisiä sua vastassa.
3: Joo. Mm. Joo ja niillä oli pitkiä tuomioita, elinkautistuomioilaisia oli niin kuin useita siinä ja sillain, että ne ei niin kuin, mä ymmärsin sen, että niiden ei tarvitse siitä niin kuin välittää paljon, että jos ne mut tappaa. Mutta ei munkaan tarvinnut siitä välittää sen enempää, kun mulla oli vaan mielessä, että mä tapan yhden niistä ennen kuin ne tappaa mut. Että ajatusmaailma oli silloin semmoinen.
4: Mutta ei koskaan mennyt lähemmäksi.
3: Pihalla
4: näitte toisen.
3: Joo, se oli sillain, että kun ne huusi, että tulkaa iltaulkoiluun pelaa jalkapalloa, niin mä vähän kans kiivaampana niin huusin takaisin, että joo, että tullaan, että tehdään teistä niitä jalkapalloja ja sitten ne kaikista retevimmät, eihän ne tullut meidän tueksi sitten, että meitä oli kolme siinä ulkona, kun mentiin ja huurettiin vaan, kun en edes kuullut, mitä ne huusi meille, niin kaveri huusi vaan, että antakaa meidän olla rauhassa, kun me ei ole tehty mitään. Niin siitä ne lähti tulemaan ja en toki huomannut heti. Niillä oli putket hioissa, isot kiivet käsissä ja meillä saksenterät vaan taskussa, mutta ne olisi hyvin uponnut tuohon kaulaan kyllä. Ja vartija hyppäsi sitten, meillä oli hyvä kerrosvartija. Se näki sen tilanteen, niin se tuli hirveän rautapatukan kanssa, juoksi sinne ulkoiluun ja siihen väliin, että jäi muutama metri väliä, että siinä ei päästy niin kuin ihan lyöntietäisyydelle vielä. Ja sitten niin silloin oli vielä Kinossalo muistaakseni, oli ylivartijana Riihimäellä. Riihimäellä niin Kinossalo ja sitten se meidän kerrosvartija yksissä tuumin, että kun he tietää, että nämä miehet ei ole tehnyt mitään, niin he ei laita niiden ovia, kun meidät eristettiin. Että meillä oli päätykongin ovi kiinni, mutta kun muut vartijat oli sitä mieltä, että meidät pitää eristää vielä kokonaan. Siihen ei lähdetty, mutta meidät heitettiin sitten eri taloja. Ja sitten Vaasan läänille mentiin ja lauantai-aamuna jo noustiin kerroksille ja sunnuntaina kirkkoon. Ja
2: sielläkö sä Vesaan tutustuit sitten?
3: Siellä.
2: Joo.
3: Ja Vesa kysyi, se oli eka kerta kun nähtiin, Vesa kysyi, kun oli musiikkiryhmä, että lähettekö keskiviikkona muurin ulkopuolella keikka, että lähettekö mukaan.
4: Nopeeta oli.
3: No, tää kuvastaa niin kuin Vesaa.
4: Juuri. Ei ja katsota henkilöä.
3: Juuri näin. Ja sitten kun ei tuntenut, että mäkään en ollut ikinä aikaisemmin nähnyt Vesaa. Vesaa, niin se jo sinällänsä tekee vaikutuksen.
2: Vaikka ätkähti, että mitäs nyt sitten?
3: No sitten, sitten sinne vielä soitettiin, tuli puhelu sinne Vaasan läänille, kun keskiviikkona oli sitten jo heti, että siinä oli Vesalla kiirekin saada meille edes lupa lähteä sinne mukaan. Ja sitten sinne tulee puhelu vielä, että me ollaan karkaamassa sieltä ja Vesa tuli sanoa meille asiasta ja ilmoitin Vesalle, että ei ole käynyt mielessäkään ja jos Vesan täytyy päätään vaivata asialla, niin älä ota meitä mukaan, että me ei olla pahoillamme ollenkaan, mutta Vesa otti meidät mukaan ja käytiin useita kertoja. Kokkolaa myöten käytiin sitten Vesan kanssa keikkailemassa.
2: Oletko sinä itse musiikkimiehiä?
3: Kyllä mä kitaraa soittelen.
2: Joo.
3: En nyt varsin itteeni iloksen muiden suruksi lähinnä.
2: Taaspa sanon teikäläiset, kun teikäläiset osaa laulaa.
3: Tuossa on mulla kaveri mukana, toi ei sitten osaa laulaa.
2: Eikö?
3: Ei, laulaa sitten orkesterin, kun orkesterin vireestä pois.
4: Kyllä.
3: Mutta se laulaa kyllä sydämestään.
4: Oliko tämä sulle semmoinen yksi uskonvahvistus tässä Vesan käytös ja niin osoitus sua
3: mä oon aina kohta, rakkaus sua? Mä oon aina muistanut se.
2: Ja se oli, sä et vielä silloin ollut itse uskossa.
3: En. En, että, mutta se on, mä oon aina muistanut sen ja tästä on kuitenkin aikaa yli 30 vuotta varmaan ja 30 vuotta nyt kuitenkin.
2: Joo, joo.
3: Niin se on vaan ollut mun mielessä aina ja sitten on siinä on huvittavakin tapaus sillain, että kun oli Kylmäkoskella, en muista papin nimeä, mutta se oli vartijoiden siellä kopissa istumassa ja mulla on Kylmäkoskella aika hyvät välit vartijoiden kanssa sillä tavalla, että vartija kysyi monta kertaa, kun ovi piti laittaa kiinni, että onko sulla jotain hommaa, että voiko he laittaa oven kiinni ja näin. Niin mulla oli sitten ovi auki ja se pappi istui siellä vartijoiden kanssa tarinoimassa. Ja muilla vangeilla, kun aukeaa ovet, niin papille tulee hirveä kiire. Mä että hei, että tänne näin. Mulla on kiire, mä että ei ollut, että mä oon tunnin seurannut sua, että sä istut tuossa pamppujen toimistossa. Että nyt sä tuut tähän näin. Että sä saa palkkaa siitä, että sä hoitelet täällä vankien sielunelämää. Niin kyllä ne vartijakin tarvii sieluhoitoa. Mä tein ihan varmaan, mutta sä et saa palkkaa siitä.
2: Niin.
3: Ja mä sitten aina kun mä olin sille Vesaa kehunut, niin lopputulema oli se sitten, että se sanoi, että kyllähän nyt paljon pienemmälläkin tekemisellä tulisi tässä toimeen. Ja mä ajattelin, että mitenkä tommonen mies voi vähempää tehdä, kun sä ette nytkään yhtään mitään. Niin se alkoi itkeä ja sanoin, että no hän joutaa tästä varmaan lähteä, että kyllä minun puolesta. Mutta niin paljon se vaivasi sitä pappia, että sitten joskus vuosia jälkeenpäin, kun mä olin tuolla vankisairaalassa ja se oli Hämeenlinnassa sitten pappina ja Vesa oli jo Kylmäkoskella, niin tuli varta vasten sieltä keskusvankilan puolelta sinne vankisairaalan puolelle mainitteen mulle, että nyt siellä on putte se sun mielipappis Kylmäkoskella.
2: Joo, hauskaa. Tämä nyt ei liity mitenkään tähän asiaan, mutta näistä henkilökunnan käytöksestä ja tämmöisestä, kun siellä oli 80-luvulla näitä erilaisia vartijoiden lempinimiä. Yhtä sanottiin Pallosalmaksi.
3: Joo.
2: Ja muistatko sinä Pallosalma? Oletko sinä ollut Konnulla?
3: En ole itse asiassa ollut ikinä Konnulla.
2: Okei, siellä oli kuitenkin Pallosalma ja ne vei yhtä jätkiä, katso sitten rundia. No ovelta heitti sen sinne rundin oikein, että pääkolahti takaseinä näin ja Pallosalma, kun pisti oveen kiinni, se huusi tällä, että senkin yhteiskunnan elättäjä. Löi oven kiinni, käveli rundin sinne toiseen päähän, tajusi jotain, tuli takaisin ja avasi oven, eikö elätti? Kyllä. On kaiken näköistä sattuu. Vankilat on aika koomisia paikkoja välillä, mutta nythän tämä koomisuus, me tänäänkin kuultiin, niin Riksussa alkaa nauru loppuun, kato, kun siellä niin, on niin osastoitu se. Niin. Sä et näe, kun sama muissa taloissa rupeaa olemaan, kun tämä jenkkimalli, että 5-6 jätkää ja sä et muita näe. Että
3: joo.
2: Sä saatat vetää elinkautisen samassa talossa, mutta et ikinä tapaa tuolla.
3: Kyllä.
4: Näin se menee.
3: No. Kyllä.
4: Mutta onneksi meillä on Jumalan sana. Niin. Tämä on sinulle ja meille kaikille.
2: Joka vapauttaa.
4: Joo, ja kuulijoille myös.
2: Joo.
4: Mikä on putenkin elämässä tapahtunut. Armosta te olette pelastetut uskon kautta. Se ei ole teidän oma aikaansaannoksenne, vaan se on Jumalan lahja. Eikä se ole teoista, ettei kukaan kerskaisi. Me olemme näet hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisi.
2: Kyllä.
4: Eikö? Sinäkin olet armosta pelastunut. Ja
3: nimenomaan ei omilla ansioilla.
4: Joo, ja mutta sitten sä oot hyviä töitä varten. Minkälaisia ajatuksia sinulla on tai Jumalan kanssa suunnitelmia tulevaisuudessa? Mitkä ne työt on ehkä, mitä on nyt tulossa?
3: Nyt tulee kato vaikea juurikin sen takia, että mä oon varovainen puheissani, koska omasta mielestäni mä en ymmärrä asiasta tarpeeksi. Mä kuuntelen joo mielelläni muita.
4: Joo.
3: Ja sitten mä oon erittäin
4: Veijoa kuunteletko?
3: Joo, se on mä oon kyllä, on niitä paljon ihmisiä, kenestä mä niinku sillain tykkään, että joo, jokut ihmiset on semmosia just, että mä jaksaisin kuunnella vaikka aamuun asti niitä, kun ne alkaa vaikka saarnaan. Niin jotain on, että niitä jaksaa kuunnella vaikka aamuun asti ja sitten joltain on taas vastaavasti, että 20-25 minuuttia on se, mihin mä pystyn itse keskittyä. Mutta kyllä Veijo on yksi niistä kanssa. Semmoinen, siinä tekee tietysti ehkä osaltansa se Veijonkin tausta, että Veijolla on itsellä ymmärrystä sinne toisellekin puolelle elämää. Kaikilla ei ole sitä.
4: Mutta mitä sä oot ajatellut nyt, kun minkälaisia tehtäviä Jumala on sua kutsunut? Tänään sä oot todistajana täällä Ex-Criminals-ohjelmassa Radio Dayllä. Ja tämä on tietysti tosi tärkeä. Sun todistuksen kautta saattaa ihmisiä tulla uskoon tai vahvistua uskossa. Mutta mitä muuta? Onko musiikki, onko joku muu?
3: No se on ehkä, mutta mä oon ollut erittäin laiska tässä, sanotaan nyt varmaan vuoden puolitoista taas niin kuin soitteleen kitaraa, mitään tämmöistä. Että nyt on tuolla, kun mä keittelen maanantaisin, siellä on se Manna maanantai Nokian vapiksella, niin mä keittelen siellä kahvia ja vähän laitellaan välillä, mitä laitellaan. Ja nyt sinne sitten joku viisas keksi ohjelmaan sen, että Putte laulaa.
4: niin
3: vaan nyt kyllä mä siellä nyt oon sitten sillain välillä aina laulun kaksi sitten laulanut, mutta
4: ootko todistanut väliin?
3: Siellä on, sanotaan, että siellä tulee niitä usein todistettua, varsinkin kun ollaan siellä Manna-maanantaissa, kun se on semmoinen vapaamuotoinen kuitenkin, että me puhutaan niin kuin muistakin asioista, niin kuin tässäkin. Niin, siellä tulee niitä todistuksia yhdeltä sun toiselta aina, että kyllä siihen tulee todistettua.
2: Mitäs tämä lempinimi, tämä Putte, mistä se tulee?
3: Mä en osaa sitä kertoa, mä en muista.
2: Sulla on vaan pentuna sanottu Puteksi.
3: Niin.
2: Liittyykö se ruumiin rakenteeseen jotenkin?
3: No mä olin ehkä pikkusen pullukka ihan pienenä. Joo. Niin semmoisena sanotaan nyt 4-5 vanhan, niin mä ehkä olin pikkusen pulska.
2: Joo.
3: Pulska, niin se voi juontaa sieltäkin, mutta aina on.
2: Koska Putestahan tulee aina mieleen se Putte.
3: No vähän joo, ja sanotaan näin, että siitä on sitten, joskus on ehkä vähän kärsinyt itsekin, mutta sitten on hirveän usein kärsi vastapeluri.
2: Niinpä.
3: Että kun mä muistan koulussakin semmoisen tapauksen, kun tuli kolmannelle luokalle ekalle tunnille, ja se oli vähän sitten riskimpi kuin minä, kun mä en ollut enää kolmannella luokalla mikään lihava, mutta tämä vastapeluri oli. Ja erehty sanoo, kun kuuli mun nimeni, niin erehty sanoo, että Putte Possu.
2: Niin.
3: Mä en puhunut mitään, mä odotin, kun välitunti tuli, mä hakkasin sen naulakolla heti ja sen jälkeen otin siltä, sitten mä laitoin yhden kaverin ottaa siltä suojelurahaa 120 markkaa viikossa ja sitten Malboro-kartonki.
2: Business on kova.
3: Oli se silloin. Oletko
4: katunut niitä? Oletko joutunut kyynelin olemaan juuri edessä näistä sun teoista? Oletko joutunut niin kuin kovalle paikalle?
3: Mä en oikeastaan saa tiedä, en semmoista ihan, että kyllä on tietysti semmoisia asioita, niin kuin on ollut joskus jotain mielessä, että tämä olisi saanut jäädä tekemättä, mutta mulla on aika vähän, koska mulla oli taka, voi olla vieläkin, mutta ainakin oli päässä semmoinen iso vika, että mä en ollut ikinä väärässä.
4: Niin sä oikeutit nyt tavallaan itsellesi.
3: Jollain asialla joo.
4: Joo.
3: Jollain asialla.
2: Siinä on vähän sekin, että niin kun, että vanhoja sanontoja, että kaatunutta maitoa, niin vähän turhaa surraa ja sillä, että totta kai kaduttaa menneisyys ja kaikki tämmöinen, mutta niin kuin, ei se jatkuva murehtiminenkaan mitään auta.
4: Mm.
2: Siksi toiseksi, kun ne on kerran käsitelty ja anteeksi saatu Herralta, ne on siinä.
4: Mm.
3: Se on näinkin. Mm. Toki sen verran, että joltain ihmisiltä joskus, jos tulee vastaan, niin tänä päivänä voin niin kuin anteeksi pyytääkin, että ennen en taipunut siihen anteeksi pyyntöön millään. Millään, että kyllä ne tuolla Saramäessä teki mulle paperikin, yksikään virkailija ei ottanut vastaan mua siellä, niin kun ne heitti mun Kylmäkoskelta joskus sinne, niin virkailijat ei ottanut vastaan, mutta ne keksi tehdä mulle semmoiset paperit itsestään, että vaikka ne ei ollut nähnyt mua, että on ajattelutavoissa ja asenteissa vikaa ja yhteiskunnalle vaarallinen. No tänä päivänä mä myönnän sen, että mulla on ajattelutavoissa ja asenteissa vikaa vieläkin, mutta silloin on ollut erittäin paljon.
2: Kelle meillä ei olisi?
4: Niin, onneksi Raamattu sanoo, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Sinä olet prosessissa. Se on näin. Ja voidaan sanoa, että varmaan kuulijoille, että muistaa puttaa rukouksiin.
3: Juuri näin. Sitä tarvitaan niin kuin tosi paljon, että ei. Parantamisen varaa on aina mun kohdalla paljon. Ja täydellistä musta ei tulekaan.
2: Eikä kenestäkään muustakaan.
3: Vasta tuolla
4: perillä.
3: Juuri näin.
4: Mites miten sun hengellinen elämä, rukoiletko, luetko Raamattua, millä lailla sä harjoitat tänä päivänä suomaa hengellistä elämää?
3: Raamattua mä luen joka päivä.
4: Joo.
3: Että joskus tässä uskonmatkan varrella, niin se meni niin kauan mulla meni erittäin hyvin uskoni kanssa, kun mä aloitin aamut silleen, en ottanut puhelinta, vaan mä otin Raamatun siihen.
4: No tää kuuli oli tiedoksi.
3: Kahvimukin. Ja puurolautasen. Ja mä otin Raamatun siihen.
4: Juuri.
3: Niin se Raamatun lukeminen oli mulle semmoista, että mä en voinut lopettaa sitä, että mä joudun kattoon kelloa, että nyt mun on mentävä.
4: Joo.
3: Se oli niin kuin semmoista, että mä en osaa sitä sanoin tarpeeksi hyvin kuvailla, mutta sitä ei pystynyt niin kuin lopettaan, että sitä niin kuin koko ajan janos sitä Raamatun
4: sanaa. Joo.
3: Niin. Ja silloin oli oikein hyvä. Sitten mä ajattelin, tuli korona.
4: Joo.
3: Mä ajattelin, että tämä on hyvä aika, että nyt tulee varmaan luettua enemmän.
4: Joo.
3: Mutta se jäikin multa sitten pikkuhiljaa, niin kuin huonommalle ja huonommalle.
4: Mm.
3: Ja sitten mä viime vuonna jossain kohtaa verin pienen sakkokierroksen ja nyt mä oon ottanut sen sillä lailla taas, että nyt mä luen sitä joka päivä Raamattua. Ja että yleensä luen yhden luvun kerrallaan sillain, mutta nytkin se on sillain, nyt mä luen toista Mooseksen kirjaa, kun mä en ole vanhaa testamenttia lukenut, niin nyt luen toista Mooseksen kirjaa, niin se on semmoinen justiin, että nytkäs sitä ei niin kuin pysty sillain lukeen yhtä lukua kerrallaan, että sitä tulee vaan luettua, että nyt se on siinä mielessä taas alkaa olen hyvällä mallilla.
4: Kyllä. Eli tämä tiedoksi kuulijoille, älä jätä sanan lukua väliin.
2: Niin ja nimenomaan opettelen ne teltanteko-ohjeet tarkkaan, niitä sä tulet tarvitsemaan.
4: Eikö? Että älä jätä sanan lukua.
3: Ei, justiin, että seurakuntayhteys,
2: sana ja
3: rukous ja Raamatun lukeminen.
4: Siinä on meille semmoista kolmia.
2: Ei enää velan perintä ja
4: kiristäminen. Ja.
3: ei niitä.
4: Oletko antanut kaikille anteeksi ja itsellesi ja myös muille? Oletko tehnyt tämmöisen päätöksen? Onko kukaan sulle enää velkaa?
3: Mulle, siis nytkin on siis velkaa, mutta se on ihan ok velka. Velka, mutta noita vanhoja velkoja, niin ne mä oon antanut sillain olla, että eilenkin näin yhden henkilön huoltoasemalla, mikä puhui mulle kiristystuomion, mikä oli oikeasti velkaa ja hommas vie siihen perheensä mukaan. Mä kävin kyllä siellä silloin ampumassa vähän sen ja pesäpallomailalla ja näin, mutta ja ne valehteli kaikki, kun elukat, velka oli rehti ja näin, mutta eilen näin, niin kyllä se vieläkin musta sellainen tunteita herättää, että mä en halua keskustella sen kanssa. Mutta ennen mä olisin ottanut vaan niskasta kiinni ja lyönyt takaluukkuun ja käyttänyt jossain, ei ihmisten ilmoilla, mutta kyllä mä niitä pystyn ja oon unohtanut, vaikka en olisi unohtanut, mutta en ole enää menossa hakemaan niitä, että kyllä niitä kyttäyskeikkoja siellä tehtiin, että kun saadaan isäntä kiinni, niin otetaan vielä pois, mutta mä oon sillain, että mä en tarvi niitä rahoja, mitä on mennyt, mä pärjään näillä. Mä en itse asiassa edes halua niitä rahoja, mitä sieltä on. On tämä.
4: Niin, koska ei se tulisi pysymään, se on niin kuin syntiraha.
3: Se on näin ja mulla on itsellä jotenkin parempi olo. Mä tiedän, että mä olin oikeassa, ne oli väärässä, niillä on rahat, mulla ei ole rahaa, mutta mä pärjään silti näillä. Mä kuljen mieluummin tämän Raamatun kanssa ja on vähän vaikka köyhempi, koska nälkää mä en ole nähnyt niin kuin poskista näkyy.
2: Sama täällä.
4: Halleluja.
2: Kiitos. Ali on vähän päässyt laihtumaan.
4: Joo, kiitos herra. kiitos Putte, Pekka Bamrut, mielenkiintoista haastattelusta. Eikö niin, että rikos ei kannata?
3: Ei se kannata, mutta uskoon tulo kannattaa.
4: Just, siinähän se tuli. Ja annetaan kaikille kuulijoille mahdollisuus tässä lopussa sitten tulla uskoon. Eikö se ole helppoa?
3: Se, joo, tämä ei ole helppo tie kulkee. Ratkaisu on helppo tehdä.
4: Mutta sitten koko elämä elämäksi, uhriksi.
3: Joo, se siinä
4: sitten toinen juttu.
3: Ratkaisu on helppo tehdä, uskon tie ei ole helppo kulkee, mutta arvot muuttuu.
4: Joo.
3: Ja se vaikeuksia tulee aina uskon tiellä. Mutta kun pitää kiinni Jumalan sanasta, niin sillä selviää.
4: Amen.
2: Se on parasta mahdollista elämää. Kuin.
4: Amen. Ja ihan kaikki ne elämä. Hei.
3: Meillä ei ole laterapuloita.
4: Hei, eikä. Ja helmiporteet sisään. On se tärkeä. Uskoman päämäärä on sielun pelastus. Taivaan koti. Halleluja.
3: Amen.
4: Sinä, joka olet tänään kuullut tämän ohjelman, niin pyydetään, että sä antaisit elämäsi Jeesukselle niin kuin Puttekin aikanaan teki ja niin minä latekin. Ja elämä on muuttunut. Rukoile lyhyesti mun perässä, niin saat synnit anteeksi ja sunkin elämässä lähtee prosessi käyntiin, mikä vie taivaan kotiin. Jeesus, tahdon tänään luovuttaa elämäni sinulle. Tahdon syntini anteeksi. Tahdon elämäni pysyvän muutoksen. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän mun perässä Jeesuksen nimessä ja veressä julistaa synnit anteeksi, saat olla vapaa ja saat synnit anteeksi ja saat kokea rauhaa ja Herra muuttakoon sinut uudeksi luomukseksi. Aamen. Onko Putella late loppuun vielä jotain?
3: Sana on vapaa late. Mä olin koko ajan äänessä tässä.
2: Putte on vapaa.
3: No joo, minäkin.
4: Aamen.
2: Aamen.
4: Vapauteen Kristus vapautti meidät.
3: Juuri halleluja. Näin. Juuri näin.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Edellä kuultiin ohjelma Ex-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. Maailma tarvitsee toivoa.
5: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

well with my soul. I need a peace that only heaven knows.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
4: Liike on lääke!
5: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
6: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
7: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukapperin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16 elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille omaa ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeiden Jumala.
8: Hei, etsitkö Radio Dayn soittolistaa tai ohjelmatietoja? Nämä löydät nyt uudesta osoitteesta Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilta kry.fi.
0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää sunnuntaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö on aloittanut esitutkinnan poliisin toiminnasta eilisessä pysäytystilanteessa Tuusulassa. Asiasta kertoo Helsingin poliisi. Sosiaalisessa mediassa leviää videoita, joissa poliisiauto kiilaa mopoilijan ojaan takaa ajossa. Mediatietojen mukaan kuljettaja oli alaikäinen. Poliisin mukaan mopoilija loukkaantui lievästi. Helsingin poliisi on aloittanut erillisen esitutkinnan mopoilijan toiminnasta. Alustavat rikosnimikkeet ovat törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta. Äärijärjestö Hamasin edustaja sanoo, että Yhdysvaltain on painostettava Israelin pääministeriä hyväksymään Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Gaza-suunnitelman seuraava vaihe. Edustaja kommentoi asiaa uutistoimisto AFP:lle. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ilmoitti aiemmin hylkäävänsä Trumpin Gaza-suunnitelman. Trumpin suunnitelman mukaan Hamas luopuisi aseistaan ja Israel vetäisi joukkonsa Gaasasta. Netanyahun mukaan Israel ei suostu vetäytymään Gaasasta ennen kuin Hamas on todella riisuttu aseista. Kiinassa Dolphin-taifuuni on rantautunut maan itärannikolle, kertovat paikalliset sääviranomaiset. Tiheästi asutulla rannikolla on raportoitu rankkasateista ja kovista tuulista. Taifuuni on aiheuttanut häiriöitä alueen lento- ja junaliikenteeseen. Mediatietojen mukaan Shanghain 2 lentokentältä oli paikallista aikaa iltapäivään mennessä peruttu yli 80% lennoista, eli yhteensä yli 2000 lentoa. Aiemmin kerrottiin myös, että satoja tuhansia ihmisiä on evakuoitu. Taifuunin vaikutukset tuntuivat myös etelämpänä sijaitsevassa Hongkongissa, jossa mitattiin ennätykselliset 36,9 astetta. Satakunnassa Raumalla maaliskuussa kadonneeksi ilmoitetun miehen jäänteet on löydetty metsästä. Asiasta kertoo Lounais-Suomen poliisi. Metsässä liikkunut kansalainen huomasi luita, jotka vaikuttivat olevan ihmisen. Hän ilmoitti asiasta viranomaisille. Poliisi tunnisti niiden kuuluneen miehelle,

0: Ja kyllä, paloja on edelleen laitettava paikoilleen. Olen täällä yhdessä Joel Saarisen kanssa, nimeni on Orvo Kimmeljärvi. Ja tämän kerran otsikko on Pelottava pelastaja. Ohjelman lopulla yhteystietojamme, ota kynää ja paperia esille. Edellisillä 3 kerralla meillä on ollut viimeinen varoitus otsikkona. Ja useampaan kertaan sanottiin, että tähän palataan vielä ja tähän palataan vielä. Nyt on tullut aika ottaa yksi niistä aiheista, joihin luvattiin palata. Otsikkomme on tänään Pelottava pelastaja. Ja se kysymys, johon lupasimme, että palataan, on tämä tuomion aika. Raamatussa kuvataan monessa eri yhteydessä tuomio, ja sitä lukiessa on itse miettinyt, että no mihinkäs tuomio on tämä, onko nämä kaikki samaa tuomiota, vai onko niitä monta eri vaihetta, onko niitä eri aikoina, onko jokaisen kohdalla omansa, vai onko joku kertakaikkinen tuomio. Miten sinä, Jokke, näet Raamatun ilmoituksen? Mikä on tuomion aika nyt sitten tässä tapauksessa?
1: Lähestymme tätä kysymystäsi sillä tavalla, että katsomme 3 Raamatussa mainittua tuomiota.
0: No niin, hyvä.
1: Ja ensiksi otetaan se viimeinen, se 3. Ja tässä on ilmestyskirjan 20 ja 12-14. Tästä teksti. Näin myös kuolleet suuret ja pienet seisomassa valtaistuimen edessä. Kirjat avattiin myös elämän kirja. Ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli merkitty. Kukin tekojensa mukaan. Meri antoi kuolleensa, kuolemia tuonella antoivat kuolleensa. Ja kaikki heidät tuomittiin tekojensa mukaan, kuolema ja tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Eli tässä on kysymys tuomion päätösten toteuttamisesta. Enää ei mitään tuomita erikseen, vaan sen perusteella mitään aikaisemmin tapahtunut toteutus. Tulinen järvi, toinen kuolema. Ja tämä on erittäin tärkeä teksti myös tähän helvettiasiaan. Helvetti on siis tulinen järvi. Siellä ei ole toista elämää millään tavalla. Siellä poltetaan poroksi. Tuli polttaa.
0: Niin.
1: Voiko sanoa näin vähän jänskästi, että henki pois. Ihminen kuolee lopullisesti. Toinen kuolema, tulinen järvi.
0: Niin, tässä sanotaan, että itse kuolemakin heitetään sinne tuliseen järveen.
1: Sekin kuolee.
0: Niin, sekin poistuu olemasta.
1: Kyllä, näin.
0: Niin, kun sitten seuraava luku kertookin, että kuolemaa, eikä kipua, eikä kärsimystä, eikä mitään enää ole.
1: Näin, kyllä. No sitten tämä toinen tuomio, ja se luetaan Ilmestyskirjan 24. Taivaassa on tällainen merkillinen aika, joka kestää jopa 1000 vuotta. Ja siellä kerrotaan, että me olemme siellä Jumalan tuomioita kuulemassa. Minä näin valtaistuimia. Ja niille, jotka asettuivat istuimille, annettiin tuomiovalta. Minä näin niiden sielut, jotka oli mestattu Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden. Niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa, eivätkä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa, eivätkä käteensä. He heräsivät eloon ja hallitsivat yhdessä Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Tässä on kysymys ajasta, kun 1000-vuotiskausi alkaa Jeesuksen toisessa tulemuksessa ja olemme taivaassa siellä tavallaan kuin lautamiehinä kuulemassa Jumalan oikeudenmukaiset tuomiot ja

0: siellä on että kysymyksiäkin sitten paljon, paljon varmasti ja vastauksiakin saadaan, mitä tänä aikana täällä kun olemme, emme saa. Ja tämä on se toinen tuomio ajatus Raamatussa.
1: Niin tässä on jonkunlainen niin kuin tarkastelu meneillään. Nähdäkseni tuossa ensimmäisessä on niin kuin, annetaan se tuomio, pannaan täytäntöön se. Onko tässä näin, että tämä 1000 vuotta kuluu siinä sitten asioita tarkastellessa? Mahtaako olla tarkastelun aiheena samat ihmiset, jotka sitten tuossa ensilukemassa se tuomiossa sitten laitetaan täytäntöön se tuomio? Itsekin olen ollut hovioikeudessa todistajan asemassa ja se piti odottaa sitten se kuukauden päivät, että tuomarit miettivät sen asian. Kenties Jumalan tapauksessa asiat on mietitty, mutta jotenkin Jumala haluaa ihmisten edessä sitten, näin ymmärrän, sitten pyhien edessä käydä läpi ne asiat.
0: Niin, että kukaan ei syytä Jumalaa epäoikeudenmukaiseksi, vaan kaikensa antaneeksi rakkaudeksi.
1: Niin, ilmeisesti tämä oli se, jolla synti lähti liikkeelle.
0: Kyllä, joo.
1: Paholainen alkoi taivaassa kylvää. Joo. Lucifer, valonkantaja, enkeli, alkoi kyllä taivaassa kylvää epäilystä, että Jumala, joo, on epäoikeudenmukainen, kyllä, niin Jumala avaa kirjat.
0: Kyllä. No sitten se ensimmäinen tuomio, joka Raamatun profetioiden mukaan on parhaillaan meneillään. Ja palaamme kohta siihen. Tämän nyt luenkin, tai sinäkö sen luit osittain, kun käsittelimme jo tätä tuomioaihetta, kun minä sitä katselin. Eli tässä Daniel kertoo, kun minä katselin tätä sekavaa maailmaa ja maailman valtoja, jotka kukistivat toinen toisensa ja tuntui, että ei mikään ole pysyvää ja tuntui, että on asiat sekaisin, niin sitten tapahtui näin. Istuimet asetettiin paikoilleen. Ja ikiaikainen istuutui, hänen pukunsa oli valkea kuin lumi, ja hänen hiuksensa ja partansa kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä, ja sen pyörät olivat palavaa tulta. Hänen luotaan lähti liikkeelle tulinen virta, tuhannet ja taas tuhannet palvelivat häntä, miljoonat seisoivat odottaen hänen edessään. Oikeus asettui istumaan, ja kirjat avattiin. Niin, varmasti enkelit olivat siellä palvomassa häntä.
1: Lähdit siis liikkeelle viimeisestä ja ilmeisesti päädyt ensimmäiseen. Koska tämä ensimmäinen tuomio siis voisi tapahtua? Tai onko se käynnissä jo vai tapahtunut jo?
0: Kyllä meidän jälleen pitää ja aivan välttämätöntä onkin Raamatun puoleen kääntyä. Ja Danielin kirjan 8. luvussa, jakeet 13 ja 14, kertoo meille lähtöperustan, miten voimme saada selville, koska alkoi tämä tuomion aika taivaassa. Tämä, mikä on parhaillaan menossa.
1: Mm-hmm.
0: Ja kauanko se kestää. Täällä sanotaan näin. Kun pitää ottaa huomioon se, että on tapahtunut jo vallankaappaus ja on tullut jumalaton uhri Raamatun uhrin tilalle ja kestä 12 eteenpäin. Päivittäisen uhrin sijaan pantiin jumalaton ja väärä palvelus ja totuus sortui maahan ja sarvi menestyi kaikissa toimissaan. Tämä sarvi kuvaa tässä nyt sitä valtaa, jonka Daniel näki näyssä. Oli monia valtoja, sitten oli neljäs valta, erilainen, järkyttävä, pelottava, joka otti valtaansa koko maailman. Ja sitten minä kuulin pyhien enkelien puhuvan, ja yksi heistä kysyi toisilta, kuinka kauan meidän täytyy katsella tätä. Päivittäinen uhri on poissa. Jumalattomuus levittää tuhoa ja pyhäkkö ja palvelus on tallattu maahan. Toinen vastasi niin kauan, että 2300 iltaa ja aamua on kulunut. Sitten nousee pyhäkkö taas kunniaan. Ja jakeessa 17 sanotaan, ihminen, sinun tulee ymmärtää, että sen näky koskee lopun aikaa. Siis kysymyksessä ei ollut se aika, josta nyt Daniel kertoo, vaan kaukainen aika. Ja onkin tärkeää nyt selvittää, mitä tämä oikein tarkoittaa. Siis tämä jumalaton palvelus oli nimenomaan raamatullisen kuvakielen mukaan petovallan oma järjestelmä, oma kirkollinen järjestelmä, joka syrjäytti raamatun puhtaan pelastusopin. Ja tämä 2300 aamua ja iltaa, nyt näin lyhyesti kerrottuna, sai alkunsa, ja mikään muu vuosiluku siihen ei käykään, kuin tämä 457 ennen Kristuksen syntymää. Ja Esran kirjassa kerrotaan siitä, kuinka kuningas Artaxerxes antoi määräyksen temppelin uudelleen rakentamiseen. Ja näin lyhyesti kerrotaan, kun tämä nyt sitten alkoi 457, niin se päättyi 1844. Miten mahdollista? 2300 aamua ja iltaan, eihän se mitenkään kanna sinne asti. Mutta pitää muistaa, että profeetallinen päivä kuvaa yhtä profeetallista vuotta. Niin, että yksi profeetallinen päivä kuvaa yhtä kirjaimellista profeetallista vuotta. Eli kysymys on 2300 vuotta, raamatun pisin aikalaskelma. Ja jos meillä olisi enemmän aikaa, niin me katsoisimme hebrealaiskirjeestä siellä, kuinka tapahtui mielenkiintoisia asioita. Jeesus mennessään taivaaseen asettui kyllä isän oikealle puolelle valtaistuimen vierelle, mutta sitten tiettynä aikana, kun tämä profetia päättyi, näky koskee lopun aikaa, sanoi Daniel. Hän siirtyi kaikkein pyhimpään, aivan niin kuin siellä maallisessa pyhäkköpalveluksessa oli pyhäkköteltta. Taivaassa on Jumalan omin käsin rakentama pyhäkkö, jossa alkaa tämä kirjojen avaaminen. Ei sen takia, että Jumala haluaa vielä muistuttaa, miten syntisiä me olemme, vaan se tarkoittaa sitä, että kuinka synti pitää lopulta puhdistaa taivaallisesta pyhäköstä ja maailmankaikkeudesta. Eli me elämme parhaillaan tätä aikaa. Tämä ensimmäinen tuomio, joka on tavallaan nyt parhaillaan menossa, alkoi siis 1844, kun tämä 2300 aamuja iltaa on päättynyt. Siinä on monta vaihetta. Tällä kertaa ei ole aikaa mennä näitä eri vaiheita lävitse, eri jaksoja.
1: Mielenkiintoista. Se on ollut käynnissä siis jo hyvän aikaa. Minkälainen käsitys sinulla, Jokke, on, keitä tämä käsittely koskee nyt sitten? Ketkä ovat tuomiolla? Ovatko he paikalla siellä vai ei?
0: Niin, Raamattuhan sanoo, että kaikkien tulee joutua tuomioistuimen eteen. Jokaisen tulee olla tuomittuna. No, mehän olemme täällä maan päällä ja meidän asiamme on siellä. Me olemme siellä tavallaan kuin kuvainnollisesti oman elämämme kirjamme kautta.
1: Mm. Joo.
0: Ja Raamattuhan kertoo hyvin selkeästi, että meidät tuomitaan tekojemme mukaan. Mutta niin kuin aikaisemmin jo on sanonut, niin jos myöskin tekojemme perusteella, niin ei yksikään pelastuisi. Jeesuksen tekojen perusteella ne, jotka turvaavat häneen, silloin tuomio on meille vapauttava.
1: Kuuntelet Radio Dayn taajuudella Sana elää -ohjelmaa. Äänessä ovat allekirjoittunut Orvo Kimmeljärvi ja Joel Saarinen. Ja meillä on ollut teemana tässä jo pitkään palat paikoilleen. Ja tällä kertaa puhumme pelottavasta pelastajasta. Ohjelman tarjoaa Suomen Adventtikirkon Media 7 Raamattuopisto. käsitäänkö oikein, että siellä voisi olla käsiteltävänä niiden ihmisten asiat, jotka tullaan pelastamaan, joiden osa on ensimmäisessä ylösnousumuksessa.
0: Kyllä, ja myöskin muiden. Mutta tuomio alkaa ensin Herran seurakunnasta,
1: joo.
0: Pietari sanoo.
1: Joo. Tosiaan tulee mieleen se Uuden testamentin sana, onko Jeesuksen itsensä, että hän tulee ja hänellä on palkka mukanaan.
0: Joo, kyllä.
1: Et siinä sitten annetaan jo se iankaikkisen elämän lahja ensimmäisessä ylösnousumuksessa.
0: Siis tämä tuomio on aivan johdonmukaisesti kaksivaiheinen, niin kuin maallinen tuomio. Ei todellakaan sen takia, että vielä tarvitsisi taivaassa uudelleen sovittaa jotakin. Siis tuomiolla ei tapahdu enää sovitusta. Sovitusveri on vuodatettu. Mutta tämä veden vuodattaja, sovittaja on siellä puhumassa omat ansionsa niiden hyväksi, jotka turvaavat hänen, jotka eivät puolustele syntejään, vaan tunnustavat, että he tarvitsevat vapahtajaa täydellisesti.
1: Hmm.
0: Ei vähän paikkaamaan jotakin, mikä jäi kesken tai mikä meni vähän heikommin, vaan minun tilalleni Jeesuksen ansiot. Ja sillä taivaassahan on selvästi kolmenlaisia ihmisiä, sitten käsitellään niitä, jotka todellakin turvautuvat Herraan ja ovat uudesti syntyneet, mutta on niin perin heikkoa se vaellus ollut. Sitten on niitä, jotka siellä tunnustavat Jeesuksen, mutta niin kuin olemme aikaisemmin puhuneet, valikoivat Raamattua ja tekevät sellaisia miellyttäviä tulkintoja Raamatusta, mikä antaa hyvän mielen ja tuulen ja sopii mun elämän kuvioihin tällä kertaa paremmin. Sitten on niitä, jotka eivät ole koskaan olla ajatelleetkaan uskoa Jeesukseen ja ovat hylänneet kokonaan Jeesuksen. Ja tässä nyt on kysymys siis siitä, että Jumala haluaa, että lankeamattomat enkelitkin tietäisivät, että Jumala on oikeudenmukainen. Siis siellä korostuu Golgatan risti taivaassa. Ja siellä todella ensin tutkitaan ikävät asiat ja näyttää, että huonosti käy. Sitten Jeesus sanoi, että minä asetun nyt Joelin paikalle ja orvon paikalle ja ystävä sinun paikalle, joka kuulee tätä ohjelmaa. Ja hän näyttää lävistetyt kätensä isälle ja isä sanoi, että kyllä se on nyt selvä tapaus, että se riittää pelastukseksi nyt ja piste. Ja sillä tavallaan sinetöidään se, mitä Golgatalla tapahtui. Siellä ei niinkään Jumala tule ja sano, että nyt vielä kerrataan oikein kunnolla nämä kaikki asiat ja mennään lävitse. Siis siellä Jumala vain toteuttaa sen, mitä hän on päättänyt toteuttaa ja ennen maailman perustamista niille, jotka häntä rakastavat.
1: Niin, tässäkin kuitenkin jännästi sanotaan, että tekojen mukaan tuomitaan myöskin ne pelastetut tekojensa
0: kyllä,
1: mukaan.
0: Kyllä.
1: Ja mieleen tulee tosiaan se, kun nuorena isänä omaa poikani katselin, on sen aikaisemminkin kertonut tässä ohjelmassa, mutta kun näin poikani jäljittelevän minua, eli koitin kierrättää huolella maitotölkkejä ja rutistelin niitä pieneksi ja sulloin yhden maitotölkin sisään, sitten useampia, niin poikani katseli sitä hyvin nuorena, pikkulapsena, oliko parivuotias, ja hän koitti sitä jäljitellä, mutta epäonnistui surkeasti siinä, ei saanut sitä yhtä tölkkiä edes sinne sisälle laitettua, mutta kuitenkin näin, että hän halusi jäljitellä minua, ikään kuin hänellä oli tapahtunut mielenmuutos sisällä, mistä Raamattu kuvailee. Hän teki parhaansa ja siitä hänen teostaan näki, että hän uskoi minuun, hän jäljitteli minua.
0: Kyllä.
1: Vaikka se sitten absoluuttisessa mielessä oli todella surkea se teko.
0: Kyllä.
1: Vajaa teko voi paljastaa uskon.
0: Se on ihan loistava ajatus ja oikeastaan näinhän se on aina.
1: Mm.
0: Kaikki on vajaata meillä,
1: niin.
0: Parhaimmillaankin. Kyllä. Joo, eli tämä tuomioistuin ei ole ikään kuin tällainen tekastu asia. Se löytyy Daanielin kirjasta ja löytyy ilmestyskirjasta ja löytyy hebrealaiskirjasta. Jumala haluaa niin kuin kertoa, että kuinka lopulta kaikki puhdistetaan, koko maailma synnistä pois. Jää vain puhdas maailma, uusi taivas ja uusi maa. Ja tämä taivaallinen tuomio on istuimen toiminta, oikeudenkäynti, juuri kuvaa sitä. Ja siellä todellakin ei tarvitse enää ajatella, että jäikö jotakin ristillä tekemättä, jotta voitaisiin antaa tämä vapauttava tuomio. Ei jäänyt. Pelastus jatkuu kyllä siellä taivassa, mutta valmiin pelastuksen loppuun vieminen, eli synnin puhdistaminen pyhäköstä, pyhäkö kuvaa koko maailmaa tässä.
1: Kyllä. Onpa hyvä, että on tuomio. Tai niin. Nyt olemme huomanneet tuomiot.
0: Niin, ettei mitään pelättävää sillä tavalla, Orvo.
1: Niin.
0: Että jännityksessä kuinka minun käy. Siis kun sinä, ystävä, uskot Jeesukseen, vaikka se tuntuu siitä niin vaatimattomalta ja niin epävarmalta se usko, ja se synnin tunnustuskin tuntuu vajaalta, ja onko se nyt aina niin koko sydämistä, no minä haluaisin. Jos aina yrittää keskittyä itseensä, että vielä olisin tehokkaampi tunnustamaan ja uskomaan ja loistava ja parempi ja aina vain enemmän, niin onko sekään sitä oikeaa uskoa?
1: Niin, kuulostaa vähän omilta teoilta.
0: Niin.
1: Tuijottaa niin itseensä.
0: Aivan. Siinä on se vaara, että minä kyllä haluan tunnustaa Jeesuksen, mutta aina katsotaan, että riittääkö se, kun peilaa sitä itseensä. Mutta kun riittääkö, kun katsoo Jeesukseen, niin kyllä riittää. Puhuta kestää aina hänellä, meillä se ei kestä. Me vuodamme.
1: Kyllä. Johdatko meidät rukouksiin?
0: Joo. Voi Jeesus, tässä se on. Me ollaan suurten asioiden äärellä tässä ja kiitos Herra, että kysymys ei ole mistään koukeroista ja vaikeasti pelottavasta asiasta, jossa tulee epävarmemmaksi, riitänkö minä taivaaseen. Onneksi saamme katsoa aina siihen, joka on tehnyt kaiken niin valmiiksi, että ei edes tarvitse kysyä, että riittääkö Jeesus. Kyllä riittää. Varmasti riittää myös sinulle kuulija, joka kamppailet omien syntiesi kanssa. Siellä tuomiolla Jeesuksen ansiot luetaan ja meidät puetaan hänen vanhuskautensa, hänen täydellisyytensä niin, että me olemme säteilevä kuin kristallikruunu voi säteillä puhtautta ja hyvyyttä, kun Jeesus on tämä puku. Jeesus on tämä kruunu. Jeesus on meidän sijaisemme siellä ja lopullisesti saamme tietää, että näissä valkeissa vaatteissa, joita me saamme kantaa jo nyt uskon kautta, eikä kuvaa pelastusta Jeesuksen vanhuskautta. Herra, me kelpaamme aina Jumalalle lankeemuksenkin hetkellä. Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Aamen. Ja nyt on varmaan myöskin hyvä tarjota mahdollisuutta soittaa sinulle.
0: Kyllä. 045 127 42 41. 045 127 42 41.
1: Ja sitten vielä alussa lupaamiani yhteystietoja. Voit soittaa esirukouksiasi ja lyhyitä harmin- tai ilonaiheitasi tukiluuriin. Sen numero on 044 70 50 700 eli 044 705 0700. Ja Media7 Raamattuopiston maksuttomat kirjeet ja internetissä käytävät kurssit ovat tarjolla. Raamattuaiheisia löytyy ja yksi terveyskurssi osoitteesta www.raamattuavautuu.fi. Tai voit soittaa puhelinnumeroon 0400 200 770. Ja yhteystiedot myös sanaelaa.fi.
2: Sana elää -ohjelman kustansi Media7 Raamattuopisto. Jos yksikin nuori valitsee koulun, jättää huumeet ja rakentaa itselleen hyvän elämän, me ollaan saavutettu jotain merkittävää.
3: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Reema Bible Training Center avataan syyskuussa. Haluatko löytää tarkoituksesi ja kasvaa siinä, mihin Jumala sinua kutsuu? Tule mukaan Discover Reema-päivään Lahteen lauantaina 15. elokuuta. Maksuttomassa tapahtumassa pääset kokemaan aidon opetustilanteen, saat käytännön tietoa ja tapaat muita samassa elämäntilanteessa olevia. Astu paikkaan, jossa usko kasvaa ja suunta selkeytyy. Discover Reema Day. Lauantaina 15. elokuuta kello 10-2. Lahden vanhassa Valimossa. Lisätiedot rhema.fi.
6: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajetaan ja laajetaan Rooman tuntemustaan. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet, ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
7: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
8: daymatkat.fi. Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.

0: Mukavaa sunnuntaita. Nyt Radio Dayssä kuullaan pyhäpäivän esittely rovasti Veli-Matti Hynnisen toimesta. Radio Day.
1: Tämä 11. sunnuntai helluntaista on otsikoitu sanalla etsikkoaikoja. Päivän psalmi 33. Onnellinen se kansa, jonka Jumala on Herra, kansa, jonka Herra on omakseen valinnut. Etsikkoaika on ilon sanoma. Jumala kutsuu pelastumaan. Kristuksessa armon ovi on auki. Tänään vietetään Loviisan kirkossa Loviisan rauhanfoorumin juhlamessua, jossa saarnaa Viron emerituspiispa Tiit Salumäe, Loviisan rauhanpalkinnon saaja viime vuonna. Tämän päivän teksteissä ja rukouksissa päivän sanomassa korostuu ajatus, pelastus on Jumalan lahja. Meiltä kysytään, avaammeko sydämemme hänen lahjalleen. Tänään pyhän Laurentiuksen aattopäivänä, Laurinpäivän aattona, muistamme myöskin erityisellä tavalla pyhää Laurentiusta, jolle monet vanhat kirkkomme on pyhitetty. Pyhä Laurentius oli Jumalan mies, joka kärsi hyvän tekemisen tähden. Laurentius on varhaisen kirkon tunnetuimpia pyhiä. Tunnetuimpia ja arvostetuimpia. Hänen vastuullaan oli kirkon omaisuus ja köyhien hoito. Vainojen alettua hänen onnistui lähettämään turvaan Espanjaan, esimerkiksi pyhän maljan, josta Jeesus opetuslapsineen oli nauttinut viimeisen ehtoollisen. Laurentius oli saanut tehtäväksi luovuttaa kirkon kalleudet ja aarteet keisarille. Mutta hän onnistui nopeasti jakamaan lähes kaiken kirkon omaisuuden köyhille. Palkkioksi tästä Laurentius surmattiin polttamalla grilliraudan päällä vuonna 258. Laurentiuksesta tuli kokkien, paistinkääntäjien, myös koomikkojen suojeluspyhimys. Hänen viimeiset sanansa olivat, kypsää on, kääntäkää ja syökää. Hän oli Jumalan mies, joka kärsi hyvän tekemisen tähden. Tämän päivän evankeliumi, saarnateksti on kirjoitettu Luukkaan 4. luvussa jakeesta 23 jakeeseen 30. Jeesus sanoi, kohta te kaiketi tarjoatte minulle sananlaskua, lääkäri, paranna itsesi ja sanotte, teet täälläkin omassa kaupungissasi kaikkea sitä, mitä sinun kerrotaan tehneen Kapernaumissa. Ja hän jatkoi, totisesti, kukaan ei ole profeetta omalla maallaan. Uskokaa minua. Israelissa oli monta leskeä Elian aikana, silloin kun taivas ei antanut vettä 3,5 vuoteen ja koko maahan tuli kova nälänhätä. Silti Eliaa ei lähetetty heidän luokseen, vaan Siidonin maahan, Sarpatissa asuvan leskivaimon luo. Samoin Israelissa oli monta spitaalista profeetta Elisan aikana, mutta yhtäkään heistä ei puhdistettu, ainoastaan Naaman, joka oli syyrialainen. Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagogassa, joutuivat raivon valtaan. He ryntäsivät paikaltaan, ajoivat Jeesuksen ulos kaupungista ja veivät hänet jyrkänteelle syöstäkseen hänet sieltä alas. Kaupunki näet oli rakennettu vuorelle. Mutta Jeesus kulki väkijoukon halki ja jatkoi matkaansa. Tämä teksti muistuttaa yhteisöllisyydestä, yhteisvastuullisuudesta. Se viittaa kollektiiviseen ajattelutapaan, että kokonainen kaupunki voi joko hyväksyä tai hylätä Jeesuksen. Mehän olemme tottuneet ajattelemaan uskonnollisista ratkaisusta usein toisin yksilökeskeisesti, mutta lähetyskäskykin puhuu kansojen saattamisesta Jeesuksen opetuslapsiksi. Tästä on puhe myöskin Loviisan rauhanfoorumissa. Kristillisellä uskolla on huomattava vaikutus kansojen elämään. Aluksi kristin usko levisi kaikkiin ilmansuuntiin. Kulttuurinen moninaisuus on vanha ilmiö kristillisen uskon elämässä ja seurakuntayhteydessä. Rauhanfoorumissa muistutetaan siitä, miten kirkon maailmanlaaja olemus on noussut nyt uudella tavalla etualalle kristinuskon kolmannella vuosituhannella. Tämä saarnateksti viittaa juuri tähän kollektiiviseen ajattelutapaan. Kokonaiset kaupungit, maat ja kansat voivat joko hyväksyä tai hylätä Jeesuksen. Tämän päivän saarnateksti kutsuu meitä kristillisen sanoman laajamittaiseen uudelleen löytämiseen ja soveltamiseen maailman muuttuneessa tilanteessa. Kristillisen kirkon kaikupohja alkaa yhä enemmän liittyä globaalin etelän kristillisyyteen. Jeesus kutsuu meidät lähtemään liikkeelle suuntana aina maan ääret. Verkosto laajenee. Ehkä maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa voisi nyt kutsuakin Kristuksen verkoksi. Meitä kutsutaan Pietarin tavoin olemaan valmiina toteamaan, että Jumala hyväksyy jokaisen, joka pelkää häntä ja noudattaa hänen tahtoaan. Kristittyjen yhteys laajenee yli ajallisten ja maantieteellisten etäisyyksien. Jeesuksessa Kristuksessa saamme kokea kosmisen käänteen, jonka myötä hyvä sanoma Jumalan pelastusteosta leviää aina uusille alueille ja koskettaa yhä uusia ihmisiä. Saarnatekstimme kolmas painopiste onkin tässä. Mitä Jeesus saarnassaan mainitsi Jumalan armosta ja laupeudesta kaikkia kohtaan, jotka hakevat häneltä apua. Me olemme sitoutuneet ja luotamme Jeesuksen pyhään elämään, kärsimiseen ja kuolemaan, ja pyydämme Jumalalta armahdusta ja uudestaan aloittamisen armoa. Tähän rohkeuteen meitä kutsuu tänään päivän virsi numero 311. Jo joudu mun sieluni heräämähän ja Jumalan karitsaa kiittämähän. Hän avasi tien pyhän Jumalan luo ja pelastusarmonsa sinulle suo. Tämä virsi liittyy Länsi-Suomen rukoilevaisuuden johtavaan hahmoon, nakkilalaiseen talolliseen Matti Paavolaan. Hänen aikanaan Satakunnassa nousi tunnettu hurmoksellinen liike, jota kutsuttiin nimellä hyppyherätys. Ja tämän pohjalta sitten syntyi rukoilevaisliike ja Matti Paavolasta tuli rukoilevaisjohtaja. Hän vetosi vanhojen heränneiden opetuksiin ja tähän imuun liittyi hänen aikalaisensa Paavo Ruotsalainen, Ukko Paavo, joka kutsui sekä oppineita että yksinkertaisia Raamatun tarkkaan tutkimiseen. Vilhelmi Malmivaara otti virren Sionin virsiin ja siitä se tuli 1938 virsikirjaan. Jo joudu mun sieluni heräämähän on alkuaan arkkivirsi, vaikuttava herätysvirsi. Ikään kuin yhteenvetona kaikkeen tämän sunnuntain sanomaan. Rukoilkaamme. Kaikkivaltias iankaikkinen Jumala, sinä rakastit maailmaa ja avasit pojassasi oven valtakuntaasi. Kiitos siitä, että etsit meitä armollasi. Herätä meidät ja kansamme ja maailmamme hengelläsi ymmärtämään vastuun itsestämme ja teoistamme. Auta meitä tajuamaan etsikkoaikamme. Anna tahtoa ja voimaa parannukseen. Kuule meitä, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden, joka sinun ja Pyhän Hengen kanssa elää ja hallitsee aina ja ikuisesti. Amen.
0: Pyhäpäivän esittelyn toimitti rovasti Veli-Matti Hynninen.

0: kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Radio Dayn rakastetut radiohartaudet. Joka arkiaamu kello 7.50 ja iltapäivällä 16.50. Kaikki radiohartaudet löydät myös Day Plus-palvelusta. Edullisella Day Plus Kaikki-tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
2: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
2: Liike on lääke!
4: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
5: Rema Bible Training Center avataan syyskuussa. Haluatko löytää tarkoituksesi ja kasvaa siinä, mihin Jumala sinua kutsuu? Tule mukaan Discover Reema-päivään Lahteen lauantaina 15. elokuuta. Maksuttomassa tapahtumassa pääset kokemaan aidon opetustilanteen, saat käytännön tietoa ja tapaat muita samassa elämäntilanteessa olevia. Astu paikkaan, jossa usko kasvaa ja suunta selkeytyy. Discover Reema Day. Lauantaina 15. elokuuta kello 10-2. Lahden vanhassa Valimossa. Lisätiedot rhema.fi.
6: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tervetuloa seuraamaan Tuomas-messua Helsingin Mikael Agricolan kirkosta. Radioinnin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Lämpimästi tervetuloa tähän elokuiseen Tuomas-messuun, niin täällä te kaikki täällä Mikael Agricolan kirkossa kuin siellä erilaisten viestimien ääressä. Tässä aluksi jo kuulimmekin Klaus Pennasen upeaa laulua. Kiitos, että olet täällä ja saamme kuulla tässä messun aikana Klausia vielä lisääkin. Tänään Raamatun tekstimme puhuvat siitä, kuinka Jeesus kohtaa ihmisen. Ja teemaa avaa meille Timo-Matti Haapiainen, joka toimii liturgina ja saarnaajana. Musiikista vastaa Inna Vintturi joukkoineen. Kun ihmettelette, että miksi tuo skriini on musta, niin se johtuu siitä, että tuo meidän läppärimme ryhtyi tekemään päivitystä tuossa viitta vaille. Ja niin kuin tiedätte, että siinä saattaa hetki mennä, mutta Lauri tuolta, toivottavasti hän tuolta pikaa saa sitten myös noi diat näkyviin, niin näette myös sieltä, keitä kaikkia täällä tänään on erilaisissa tehtävissä. Minä olen Kati Pirttimaa ja toimin tänään juontajana. Yleensä olen tuolla muutaman metrin taaempana tuolla alttarin takana, mutta nyt on oikeastaan aika mukava olla tässä vähän lähempänä teitä. Lämpimästi tervetuloa. Mä stressaan nyt tuota skriiniä. Vähän jo vilahti. Ehkä mä luovun tästä stressistä. Ja

0: Sisaret ja veljet Kristuksessa, tämän päivän evankeliumi vie meidät Jeesuksen julkisen toiminnan alkuun. Se toiminnan alku yllätti ihmiset monella tavalla. 2000 vuodessa on muuttunut paljon ja toisaalta paljon säilynyt samana. Kristuksen toiminta yllättää meidät yhä. Silloinkin, kun luulemme, että kaikki on tavanomaista ja tuttua, yllätys voi jo olla nurkan takana. Saa nähdä, miten tänään yllätymme. Rukoilkaamme. Pyhä Jumala, sinä olet toivomme ja turvamme. Sinä kutsut meitä luoksesi. Anna meille viisautta ymmärtää sinun hyvä tahtosi. Vahvista uskoamme sinuun. Rukoilemme tätä poikasi Jeesuksen kautta.
1: Laulamme Mika Piiparisen ja Pia Perkiön, Oi katso mikä aamu.

0: rukous on olemista Jumalan kanssa, Jumalan rakkauden syleilyssä. Rukous voi olla sanoja. Joskus sanat ovat hiljaisia huokauksia. Joskus ne ovat huutoja. Rukous voi olla myös hiljaista, sanatonta. Se on kanava, jossa Jumala on lähellä meitä ja jossa me voimme olla lähellä Jumalaa. Sanotaan, että Jumala vastaa aina, mutta hänellä on kolme erilaista vastausta meidän pyyntöihimme ja kaipauksemme. Vastaukset voivat olla kyllä. Niistä me tietysti iloitsemme. Joskus Jumalan vastaus on ei. Ja se on meille vaikeaa. Ja toisinaan Jumalan vastaus on odota. Sitäkin on vaikea huomata, vaikea vastaanottaa. Ja juuri sen takia rukous on meille annettu tärkeä lahja, jossa me voimme heittäytyä Jumalan varaan ja luottaa siihen, että Jumala kantaa silloinkin, kun meidän itsemme on vaikea ottaa vastaan Jumalan antamaa vastausta. Nyt alkavalla rukousjaksolla voit rukoilla yhdessä toisen kanssa täällä kuorissa takanani tai tuolla kirkon etuovien kohdalla. Voit pyytää siunausta ja öljyllä voitelua samoin tässä edessä ja tuolla kirkkosalin takaosassa. Tai voit kirjoittaa rukouspyynnön rukousalttarille lappuun. Joitakin noista rukouspyynnöistä luetaan ääneen tämän rukousjakson päätteeksi. Jos et halua, että pyyntösi luetaan, kirjoita lappuun, ei lueta. Voit osallistua rukoukseen myös paikallasi, itse laulaen tai ihan hiljaa. Ja viestimien ääressä, ja miksei täällä kirkkosalissakin, voit jättää rukouspyynnön myös netin kautta tuomasmessu.fi-sivulla tai tekstiviestitse numeroon 044 0980 119. Tuo numero löytyy myös nettisivulta. Siunattua rukousjaksoa Jumalan rakkaudessa olemista meille kaikille.
1: Laulamme yhdessä messulaulua 13.

laulu 6, laulu numero 6.

Saima Haapanen lauloi siihen soolon ja nyt vielä Klaus tulee laulamaan bändimme kanssa Valon kaupunki. Tämä on Ruotsin virsikirjassa tämä laulu, alun perin Stadi Ljus.

0: rukoilemme nyt yhdessä ja ääneen luetaan muutamia näistä kirjoitetuista rukouspyynnöistä. Kaikkien pyyntöjen puolesta rukoillaan Tuomas-yhteisön rukousryhmissä.
1: Rakas taivaan Isä, kiitos kuluneesta kesästä. Tuo alkavaan syksyn varjelusi ja rauhasi.
2: Että tytär saisi töitä välivuosiopiskeluun. Anna suunta eläkepäivinen. Kiitos Herran luottamuksesta, ajatuksesta.
3: Rakas Jumala, auta minua. Anna selkeyttä, miten jatkan tästä eteenpäin. Kiitos.
4: Siunaa ja varjele kaikkia koululaisia, varjele liikenteeseen. Lähetä suojelusenkeleitä matkalle. Auta löytämään uusia ystäviä.
5: Luku 127.

0: Jeesus, tuon eteesi kälyni, jolla todettiin syöpä. Herra, auta häntä, miestä ja lapsia.
1: Kiitos, Isä, että sait poikani ja minut taas yhteen. Nyt vahvistuu yhteytemme. Kiitos.
2: Herra, kiitos, että olet kantanut mua läpi pitkän pimeyden. Kiitos, että tunnen olevani taas elossa ja näen elämässä värejä.
3: Jeesus Kristus, sinun rakastavaan suojaasi jätämme kaikki näihin kiviin liitetyt asiat, tunteet, ajatukset ja kysymykset. Kannamme eteesi myös kaikki radioiden äärellä, netissä ja tekstiviestein lausutut ja kirjoitetut rukoukset.

0: Jumala, tuomme eteesi elämämme, sen huolet ja surut. Maailma on täynnä kärsimystä, kuolemaa, sairautta, sotaa, vainoa, ahdinkoa ja surua. Kansat taistelevat, ilmasto muuttuu, viha ja katkeruus lisääntyvät. Kärsimyksen ja kivun kokenut Jumala, johdata meitä eteenpäin. Jumala, kirkkosi elää muuttuvassa maailmassa ja sinä uudistat sitä. Mitä meidän pitäisi tehdä nyt? Mitä emme näe, mitä emme huomaa? Minkä aika on ohi ja minkä uuden aika on nyt? Me kyselemme ja pohdimme. Ohjaa sinä meidät toimimaan. Johdata kirkkoasi. Kirkkoasi täällä Helsingissä ja Tuomas-yhteisöä. Kristus, sinä, joka toit hyvän sanoman muuttuvan maailman keskelle, johdata meitä eteenpäin. Jumala, elämämme on rajallinen. Pelkäämme menetyksiä, yritämme varautua niihin, emmekä kuitenkaan voi. Kristus, sinä, joka olet kaiken menettänyt ja hylätyksi tullut, johdata meitä eteenpäin. Auta meitä iloitsemaan, rukoilemaan. Auta meitä elämään ja löytämään paikkamme tässä maailmassa. Tuomme eteesi alkavan syyskauden ja pyydämme sinun rakkauttasi, armoasi, siunaustasi ja johdatustasi. Amen.
1: Laulamme päivän virtenä virren 428. 428.

0: Päivän lukukappale tulee roomalaiskirjeen 11. luvusta. Jalostetusta olivipuusta leikattiin oksia. Sinä olit oksa villissä olivipuussa, mutta sinutkin leikattiin irti ja liitettiin jalostettuun puuhun. Näin olet saanut osasi juurien tuomasta nesteestä. Älä silti ylpeile alkuperäisten oksien rinnalla. Jos ylpistyt, niin muista, ettet sinä kannattele juuria, vaan juuret sinua. Sanot ehkä, että oksat leikattiin, jotta sinut voitaisiin liittää parempaan puuhun. Oikeassa olet. Oksat leikattiin irti epäuskonsa vuoksi, mutta sinut liitettiin pysyvästi uuteen puuhun, koska sinä uskot. Älä silti luule liikoja itsestäsi, vaan kunnioita Jumalaa. Jos hän ei säästänyt puun alkuperäisiä oksia, ei hän säästä sinuakaan. Ota huomioon, että Jumala on sekä hyvä että ankara. Syntisille hän on ankara, mutta sinulle hyvä, jos pidät kiinni hänen hyvyydestään. Jos et pidä, leikataan sinutkin pois. Myös nuo toiset oksat voidaan silti vielä liittää takaisin, jos ne luopuvat epäuskostaan. Jumalalla on valta palauttaa ne runkoon. Leikattiinhan sinutkin irti villistä olivipuusta, johon kuuluit, ja liitettiin jalostettuun olivipuuhun keinotekoisesti. Kai nyt jalostetun puun alkuperäiset oksat on paljon helpompi liittää takaisin. Tämä on Jumalan sana.
1: Jumalalle kiitos. Nousemme kykyjemme mukaan kuulemaan pyhää evankeliumia Luukkaan mukaan.

0: Jeesus sanoi, kohta te varmaan muistutatte minua sananlaskusta. Lääkäri, paranna itsesi. Varmaankin te sanotte, tee täällä kotiseudullasi samoja asioita, joita olet kuulemma tehnyt Kapernaumissa. Sitten hän jatkoi, minä vakuutan teille, ettei ketään profeettaa hyväksytä omalla kotiseudullaan. Minä vakuutan, Israelissa oli paljon leskiä Elian aikana, silloin kun taivas ei antanut sadetta 3,5 vuoteen, ja koko maahan tuli paha nälänhätä. Silti Eliaa ei lähetetty heidän luokseen, vaan Siidonin Sarpatissa asuvan lesken luokse. Samoin Israelissa monet kärsivät profeetta Elisan aikana hankalasta ihosairaudesta, mutta kukaan heistä ei parantunut, vain syyrialainen Naaman parani. Näitä puheita kuunnellessaan kaikki synagogassa olevat raivostuivat. He ryntäsivät Jeesuksen kimppuun ja retuuttivat hänet ulos kaupungista. Kaupunki oli rakennettu vuorelle ja Jeesus vietiin jyrkänteelle, josta hänet aiottiin heittää alas. Hän kuitenkin kulki väkijoukon läpi ja lähti pois. Tämä on pyhä evankeliumi.
1: Ylistys sinulle,

Komea on alku. Näin totesi tuntemattoman sotilaan kapteeni Kaarna, kun konekiväärikomppania lähti sotaan. Komea on alku. Nämä sanat ovat sopineet ja yhä sopivat monen muunkin retken alkuun, monen muun hankkeen. Suunnitelmat on tehty, innostus on käsin kosketeltavaa ja odotukset tulevaisuutta kohtaan suuria. Päivän evankeliumi kertoo tapahtumista Jeesuksen julkisen toiminnan alussa Nasaretin synagogassa. Jos kapteeni Kaarna jollain ihmeellisellä tavalla olisi ollut tuolloin noin 2000 vuotta sitten seuraamassa noita tapahtumia, hän olisi saattanut valita toisenlaiset sanat kuin tuntemattomassa sotilaassa. Alku ei ollut erityisen komea. Jeesuksen viesti ei mennyt perille, vaan koolla ollut väki suorastaan raivostui hänelle. Mistä väki hermostui? Ennen päivän evankeliumiksi valittua kohtaa Luukas kertoo, mistä tilanne lähti liikkeelle. Luukas kertoo, kuinka Jeesus oli tapansa mukaan synagogassa ja sai luettavakseen Jesajan kirjasta seuraavan kohdan. Herran henki on ylläni. Hän asetti minut kuninkaaksi, lähetti minut julistamaan ilosanomaa köyhille, lupaamaan vangeille armahduksen ja sokeille näkökyvyn. Hän lähetti minut päästämään alistetut vapauteen ja julistamaan Herran juhlavuotta. Tämän jälkeen Jeesus totesi, että Jesajan kirjan profetia on nyt käynyt toteen. Toisin sanoen, Jeesus oli Jumalan lupaama ja lähettämä Messias. Hänessä oli nyt toteutunut lupaus köyhille, vangeille, sokeille, alistetuille ihmisille luvatuista hyvistä uutisista. Yksittäisten ihmisten, koko ihmiskunnan ja lopulta koko maailman historiassa oli alkanut uusi vaihe. Luukas kertoo, että aluksi Jeesuksen sanat herättivät kuulijoissa kehuja ja ihmettelyjä, siinä missä torjuntaakin. Onpa hienoja sanoja, mutta eihän näin voi olla. Ja niin tilanne kärjistyi siihen pisteeseen, josta äsken kuulimme. Raivostunut väkijoukko halusi surmata Jeesuksen, mutta ei onnistunut aikeissaan. Tämä evankeliumin kuvaama kahtalainen suhtautuminen on mielenkiintoinen. Toisaalta ihmiset pitivät kuulemastaan, toisaalta he eivät hyväksyneet kuulemaansa. Ja lopulta ihmisten torjunta kärjistyy, kun Jeesus viittaa profeettojen toimintaan oman kansansa ulkopuolella. Miksi ihmiset torjuivat Jeesuksen sanat? Olivatko Jeesuksen sanat kenties liian hyviä ollakseen totta? Hänhän lupasi kärsiville, köyhille, marginaaleissa eläville ihmisille hyvää. Hän julisti riemuvuotta, siis tilannetta, jossa muun muassa velat annettaisiin anteeksi, muille menetetyt maat palautettaisiin alkuperäisiin käsiin. Oliko tällainen hyvien asioiden, suurten hyvien asioiden lupaaminen epäuskottavaa? Tai oliko mahdotonta uskoa, että se naapurin poika olisikin Messias? Jeesus oli kasvanut varsin mitättömässä kaupungissa osana tavallisten ihmisten yhteisöä jo aikuisikään asti ennen julkisen toimintansa alkua. Oliko mikään viitannut siihen, että hän olisi jotain suurta? Ihmiset tunsivat hänet ja hänen perheensä. Oliko Jeesus ihmisten mielestä liian tavanomainen ja vaatimaton, liian tuttu voidakseen olla historian mullistava Messias? Tai oliko Jeesuksen lupaama muutos liian suuri kerralla hyväksyttäväksi?
Jeesuksen luettelemat asiat muuttaisivat koko maailman tilaa valtavasti. Monet yhteiskunnan totutut arvoasetelmat kiepsahtaisivat ylös alaisin. Olisiko se pelkästään myönteinen ja helpotusta tuova asia? Olisiko jonkun muun saama hyvä joltain toiselta pois? Herättäisikö moinen muutos myös epäilyksiä ja pelkoja, muutos vasta rintaa? Raivo nousi lopulta ihmisten keskuudessa ylimmilleen, kun Jeesus viittasi profeettojen toimintaan muun kuin oman kansansa parissa. Oliko Jumalan toiminta omien tuttujen piirien ulkopuolella liian vaikea ajatus? Oliko siinä ehkä kuultavissa myös moitteita omalle väelle? Jeesus puhui opetuksissaan usein taivasten valtakunnasta tai Jumalan valtakunnasta, eli Jumalan tavasta hallita, Jumalan kuninkuudesta. Luukas ei tässä kohdassa evankeliumia käytä näitä käsitteitä taivasten tai Jumalan valtakunta kertoessaan tapahtumista synagogassa, mutta vaikka näitä käsitteitä ei mainita, Jeesuksen voidaan katsoa kuvaavan juurikin Jumalan valtakunnan todellisuutta. Jeesus kuvaa sitä, kuinka alistetussa asemassa olevat ihmiset saavat uuden alun ja aseman muiden ihmisten yhteydessä. Tästä hänen äitinsäkin oli jo laulanut Luukkaan evankeliumin ensimmäisessä luvussa Marian kiitosvirressä. Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset. Jumalan valtakunta muistuttaa siitä, että ihmisen todellinen arvo on aina jotain muuta kuin hänen yhteiskunnallinen asemansa. Ihminen on aina paljon enemmän kuin saavutuksensa. Mikään yhteiskunnallinen asema tai tehtävä ei lisää tai poista ihmisen ihmisarvoa ja tasavertaisuutta ihmisenä suhteessa muihin. Jokainen luotu ihminen on luojansa edessä samanarvoinen kuin muut. Jeesus itse syntyi vaatimattomiin oloihin. Jumala tuli osaksi luotua todellisuutta syntymällä vaatimattomiin oloihin. Kuten Paavali kirjoitti, hän oli rikas, mutta tuli köyhäksi teidän vuoksenne, jotta te rikastuisitte hänen köyhyydestään. Hän oli rikas, mutta tuli köyhäksi teidän vuoksenne, jotta te rikastuisitte hänen köyhyydestään. Tässä Paavalin virkkeessä on mietiskeltävää pitkäksi aikaa. Jumalan toimintamalli saattoi yllättää Nasaretin synagogan väen, mutta eikö juuri näin ihmistä rakastavan Jumalan tulekin toimia? Jumalan poika ei hakeutunut vallan keskuksiin harvojen pariin, vaan sinne, missä tarvittiin ihmisen todellisen arvon näkyväksi tekemistä. Jeesus etsi syrjittyjä, toi heidät muiden ihmisten ja Jumalan yhteyteen. Hän toteutti Jumalan valtakuntaa, paransi, rakensi yhteyttä, muutti niin yksilöiden kuin lopulta kokonaisten yhteisöjen elämää. Kutsui ihmisiä muutokseen. Kutsui ihmisiä elämään uudella tavalla. Jeesuksen sanoja Nasaretin synagogassa pidetään nykyään keskeisinä kristillisen mission määrittelijöinä. Siis niitä, jotka sinne jo profeetta Jesajan kirjoituksiin oli tallennettu. Kristityt on kutsuttu liittymään Kristuksen missioon, Kristuksen lähetykseen, joka alkoi tuolloin. Myös kristittyjen tulee vahvistaa yhteyttä, jakaa elämää monenlaisten ihmisten kanssa, tarjota tukea ja ottaa sitä vastaan. Kaiken kaikkiaan toimia oikeudenmukaisesti ja armollisesti. Myös kristittyjen tulee julistaa Jumalan valtakuntaa ja elää sitä todeksi. Tätä Kristus on kirkkonsa kautta viestinyt jo noin 2000 vuoden ajan. Kirkon olemuksen ytimessä on yhteen tuleminen. Yhteiset kokoontumiset
yhteiset ateriat. Sitä perinnettä nytkin jatkamme. Näihin yhteisiin kokoontumisiin ovat tervetulleita kaikki. Kristillinen seurakunta ei saa olla rajatun joukon kerho tai salaseura. Se ei saa olla vain samanmielisten pakopaikka tai yhden yhteiskuntaluokan harrastekerho. Sen tulee olla radikaalilla tavoin avoin, kutsuva, mukaan ottava. Ehkä emme aina muista ihmetellä messua riittävästi. On itse asiassa ihmeellistä, että meidät, toisillemme alun perin hyvinkin vieraat ihmiset, omine taustoinemme ja tarinoinemme, on kutsuttu yhteen. Niin tänne kirkkoon fyysisesti kuin sinne vastaanottimien ääreen. Meidät on kutsuttu yhteen ottamaan vastaan Kristuksen sanat ja hänet itsensä, leivässä ja viinissä, samanarvoisina. Ja meidät lähetetään Kristuksen ruumiina maailmaan. Meistä toisillemme vieraista tulee perhe. Meistä toisillemme vieraista tulee Kristuksen ruumis, joka jatkaa työtään maailmassa. Alku ei välttämättä ollut komea. Ja kirkon 2000 vuoden aikana on ehtinyt tapahtua monenlaista. Kaikki ei ole ollut komeaa ja Kristuksen mielen mukaista. Jumalan valtakunnan todellisuus hämmentää usein, kuten se hämmensi jo Nasaretin synagogan väkeä. Jumalan rakkauden voima, vaatimattomuus ja rajattomuus ylittävät usein ihmisen ymmärryksen. Ja ihan yhtä usein Jumalan rakkaus saa sydämen hehkumaan. Kirkon, Jumalan vaeltavan kansan matka on yhä kesken. Jumala yllättää yhä. Jumalan valtakunnan todellisuus yllättää yhä. Mutta rukous rukoukselta, kastettu kastetulta, rakkauden teko rakkauden teolta, rippi ripiltä, eukaristia eukaristialta, Kristus opettaa seuraajiaan. Jumalan rakkaus vapauttaa ja muuttaa meitä ja maailmaa. Tunnustakaamme nyt yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.

0: Kohta käymme tuohon yhteiseen tasa-arvoiseen pöytään, jossa Kristus lahjoittaa meille itsensä. Ehtoollista jaetaan täällä kirkkosalissa kaikkiaan 5 pisteessä. 2 tässä edessä, 2 tuolla takana ja 1 tuossa sivukäytävällä. Tuossa sivukäytävällä on alkoholiton viini. Kaikki leipä on gluteenitonta. Näin kesäaikaan ehtoollisella ei ole käytössä noita pikareita, vaan saat käteesi viiniin kastetun leivän. Ehtoollispöytä on avoin kaikille kastetuille kristityille. Ennen ehtoollisosaa keräämme kolehdin, oman lahjamme, ja keräämme sen Tuomas-yhteisölle. Toisinaan minulta kysytään, että miksi kerätään aina Tuomas-yhteisölle tai niin usein Tuomas-yhteisölle. Ja tosiasia on, että Tuomas-yhteisöä täällä järjestää yhdistys. Ja Helsingin seurakuntayhtymä tukee yhdistystä avustuksella, joka kattaa noin 1/3 meidän vuosibudjetistamme. Ja me työntekijät, minä ja Inna, Julia ja Hanna, me olemme yhdistyksen työntekijöitä. Ja siihen tietysti kaikkeen tähän toimintaan, näihin messuihin, meidän muuhun laajaan toimintaan, niin tarvitsemme myös varoja. Ja sydämellinen kiitos tulkoon tässä kohtaa sanottua teille kaikille, että olette vuosien ajan kantaneet tätä yhteisöä myös taloudellisesi. Sen 2/3 me keräämme sitten kolehteina ja lahjoituksina, ja siksi me tänäänkin keräämme kolehdin Tuomas-yhteisölle. Kolehtiin voit osallistua täällä kirkkosalissa ihan normaaliin tapaan tai sitten MobilePayllä. Numero on 75221 ja toki sitten myös tuolla kirkkosalin eteisessä käyvät pankki- ja luottokortit, jos sellainen lahjoittaminen tuntuu sopivan paremmin. Tuomas-yhteisössä voit olla mukana tukea toimintaa monella tavoin, osallistumalla, vapaaehtoisena, rukoilemalla ja sitten lahjoittamalla. Ja kaikista näistä lahjoistanne olemme syvästi kiitollisia. Jumala siunatkoon tämän alkavan ehtoollisjakson.
1: Hyvä radion kuuntelija, voit tukea näitä Tuomas-messujen radiointeja soittamalla numeroon 0600 122 36. Puhelun hinta on 10 € 26 senttiä plus paikallisverkkomaksu. 0600 122 36.

Ennen kuin vietämme pyhää salaisuutta, tunnustakaamme syntimme ja syyllisyytemme. Yhdessä me rukoilemme oikeat tiet, joita emme kulkeneet, ystävälliset sanat, joita emme sanoneet, väärät jumalat, joita palvoimme, todellinen minämme, jolta epäsimme rakkauden. Jumala, armossasi, anna meille anteeksi. Salaiset kipumme, joista emme osaa päästää irti, lupaukset, joita emme koskaan pitäneet, aika ja kaikki se, minkä tuhlasimme, kehnot selitykset, joita ei olisi koskaan pitänyt sanoa. Jumala, armossasi, anna meille anteeksi. Kuulkaa ja uskokaa nämä Jeesuksen sanat. Sinun syntisi on annettu anteeksi. Mene rauhassa, tule ja seuraa minua.

Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme,

Herra meidän Jumalamme, sinä olet kaikkivaltias ja pyhä. Sinä annoit elämän koko luomakunnalle ja loit ihmisen omaksi kuvaksesi. Sinä et jättänyt meitä synnin ja kuoleman valtaan, vaan lupasit profeettojen kautta pelastuksen päivän. Kun aika koitti, sinä lähetit poikasi. Hän syntyi ihmiseksi ja lunasti meidät ristillä. Hänessä sinä teit rauhan kanssamme. Me rukoilemme sinua, lähetä pyhä henkesi ja siunaa nämä lahjat, leipä ja viini, joiden kautta tulemme osallisiksi Kristuksen ruumiista ja verestä, kun vietämme pyhää ehtoollista, niin kuin hän itse on meitä käskenyt. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Aina kun te tästä juotte, tehkää se minun muistokseni. Suuri on uskon salaisuus. Julistamme sinun kuolemaasi, Herra, ja juhlimme sinun ylösnousemustasi siihen saakka, kun kunniassa tulet. Me muistamme poikasi pelastavaa kärsimistä, kuolemaa, riemullista ylösnousemusta ja taivaaseen astumista. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa. Anna meille pyhä henkesi, että ottaisimme uskossa vastaan ehtoollisen lahjan. Tee meistä yksi ruumis Kristuksessa ja johdata meidät rakkauden tekoihin sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä, pyhän hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus, aina ja ikuisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.

0: Rukoilemme sinun kanssasi, joka toivoisit voivasi osallistua tälle aterialle. Herra Jeesus, otan sinut vastaan kuin juhlavieraan. Tule luokseni vapahtajana, syntien anteeksiantajana, lohduttajana. Tulkaa, syökää Kristuksen ruumis, tulkaa, juokaa kuolemattomuuden lähteestä.
1: Laulamme virren 228. 228.

siunattu maani.

Laulamme vielä yhdessä messulaulun 27. 27.

Rukoilkaamme. Taivaallinen Isä, me kiitämme sinua ehtoollisen lahjasta, jolla vahvistat uskoamme sinuun. Liitä meidät rakkaudessa toinen toiseemme ja säilytä meissä ikuisen elämän toivo. Kuule rukouksemme poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden.

0: Tämä Tuomas-messu alkaa olla lopuillaan, ja koska tuossa alussa oli hieman noita teknisiä haasteita, niin ette nähneet kaikkia tärkeitä nimiä tuolta screeniltä, niin tulkoon nyt sanottua, että tekniikasta vastasivat tänään miksaaja Armi Lampela, striimaaja Janne Vainikainen ja radiomiksauksesta vastasi tuttuun tapaan Aku Lundström. Musiikissa mukana olivat Inna Vintturi, siis musiikin johtajana, ja laulajina Klaus Pennanen, Matti Holi ja Saima Haapanen, pianon ääressä Petri Kangas, Patrick Furu kontrabasson ja Heidi Furu lyömäsoitinten ääressä, ja Arto Manninen soitti hanuria. Annetaan heille kaikille aplodit. Tuomas-messut jatkuvat normaaliin tapaan kello 18 täällä Mikael Agrikolan kirkossa, ja erilaisten vastaanottimien ääressä pääsee myös mukaan tulevista tapahtumista. Minulla on muutamat nostot tuolla perjantaina 21. päivä elokuuta on Audio Sacra, kristillisen mystiikan festivaali tuolla Suomenlinnassa, ja syyskuun alussa on sitten luvassa Kino Agrikola täällä Mikael Agrikolan kirkossa ja Kirkot pihalla, ekumeeninen yhteinen tapahtuma Narinkka torilla. Ja sitten kun mietitte syyskaudelle sopivaa tekemistä, jos teidän maanantai-iltanne ovat tyhjänä, niin Tuomas-yhteisön alfa-kurssi alkaa syyskuun alussa. Ja siitä ovat muutamat alfa-aktiivit kertomassa lisää tuolla eteisessä, että jos alfa-kurssi, yhteinen matka kristiuskon perusteisiin kiinnostaa, niin pysähtykää siellä ottamaan esitettä ja kysymään lisää. Tätä Tuomas-messua oli tekemässä melkein 30 ihmistä, ja jokaiseen Tuomas-messuun tarvitaan vapaaehtoisia, ja tuolla eteisen infopöydässä Anne Pönni on ottamassa vastaan ilmoittautumisia, niin koukatkaa sieltä myöskin. Onko joku tänään ollut Tuomas-messussa ensimmäistä kertaa? Hienoa. Ensikertalaiselle niin käy myös siellä Anne Pönnin luona siinä infopöydässä, niin siellä on pieni lahja ensi kertaa Tuomas-messuun tulijoille. Hienoa, että tulitte. Lähtekää rauhassa. Olkaa rohkeat. Pitäkää hyvästä kiinni. Älkää vastatko pahaan pahalla. Rohkaiskaa arkoja. Tukekaa heikkoja, auttakaa sorrettuja, kunnioittakaa kaikkia ihmisiä. Rakastakaa ja palvelkaa Herraa Pyhän Hengen voimassa iloiten. Siunattua matkaa.
1: Päätämme loppuvirteen 332. 332.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
1: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukapperin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16 elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa Katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille oma ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeidenjumala.
2: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Tästä ei tule yhtään mitään.
2: Tiedän. Pääsykokeisen lukeminen on turhauttavaa. Yksin on vaikea paahtaa.
3: Mun yksi kaveri oli Raamattuopistossa polku korkeakouluopintoihin linjalla ja pääsi ekalla kasvatustieteelliseen.
4: Raamattuopisto.fi. Avataan ovi korkeakouluun yhdessä. Anna meidän auttaa sinua.
5: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
6: Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
7: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukapperin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16 elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa Katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille omaa ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeiden Jumala.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Kesä ja kesäkilometrit. Sunnuntai. Sunnuntai autoilu ja sunnuntai laulaminen. Kesäinen kulttuuri sekä aktivoi että rentouttaa. Pikkumatin matkassa kesän tuoreet kulttuurihahmot ja tapahtumat. Tule kuulolle livenä tai Radio Dayn aalloilla perjantaisin 8.30, uusintana 3:30 ja maanantaina 2:30. Kaikki jaksot myös Day Plusassa.
2: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
6: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
7: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
6: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
8: Evankelista päivät Turussa 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
9: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukappelin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14.–16. elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille oma ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeiden Jumala.

0: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Suutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
1: On muistettava, että Pietarin kirkko, se minkä me tänään näemme, niin se on rakennettu uudelleen ensimmäisenä merkittävänä näyttönä Roomassa renesanssiajan rakentamisen taidosta. Eli alkaen 1500-luvulta, kun aikaisemmin jo Konstantinus Suuren aikana oli rakennettu basilikatyyppinen kirkko, joka sitten oli siinä monien satojen vuosien aikana sillä tavalla rappeutunut, että sen tilalle rakennettiin tämä nykyinen Pietarin kirkko, joka sitten kesti 120 vuotta ennen kuin se saatiin valmiiksi. Eli renesanssikirkoksi suunniteltu kirkko valmistuikin 1626 barokkikirkoksi, maailman pisimmäksi kirkoksi, maailman mahtavimmaksi kristilliseksi kirkoksi, joka on se tärkein asia, apostoli Pietarin hautakirkko.
2: Silje Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
3: Deimatkat.fi.
4: Kenestä henkilöstä on kyse?
5: Mitä sä haluat kysyä?
6: Onko alle 70?
4: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
7: Mä veikkaan Remu Aaltonen.
8: Tällainen henkilö veikkaisin, että Celine Dion.
4: Palkintona Aikashopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
9: No, veikataan nyt ensimmäisenä ainakin tämmöistä kuin Eino Leino.
5: Eino Leino. Siinä olisi etunimessä 4 kirjainta.
4: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu varttia yli 9.

0: Kuuntele taivaan ja maan väliltä -ohjelmaa. Voit esittää kysymyksesi seuraavilla tavoilla. Soita numeroon 0800 411 011. Siis 0800 411 011. Pääset mukaan suoraan ohjelmaan. Lähetä sähköpostia osoitteeseen tmv@patmos.fi. Siis tmv@patmos.fi. Lähetä viesti WhatsAppilla numeroon 040 841 4125. Siis 040 841 4125.
1: Radio Dayn rukouspuhelin päivystää taivaan ja maan väliltä -ohjelman ajan kello 23 asti. Numero on 040 172 7000. Jumala on rukouksia kuuleva Jumala. Numero on 040 172 7000.
0: Kuuntele taivaan ja maan väliltä -ohjelmaa. Tänään soittajien kysymyksiin vastaamassa Juha Ahvio ja Leena Metsämäki. Kuuntele taivaan ja maan väliltä -ohjelmaa, jonka tarjoaa Patmos-lähetyssäätiö. Tähän ohjelman alkuun kurkkaamme hieman Patmos-lähetyssäätiön työhön. Kuulemme tuoreen Patmos tänään -ohjelman.
2: Tervetuloa kuulemaan Operaatio Joulun lapsen kuulumisia suoraan työkentältä, Operaatio Joulun lapsen työkentältä. Minun nimeni on Nina Daud ja minulla on täällä studiossa kanssani kuulumisia vaihtamassa Hilkka Kaikkonen. Tervetuloa Hilkka.
3: Kiitos.
2: Hilkka on siis Operaatio Joulun lapsen pitkäaikainen aluekoordinaattori ja vapaaehtoistyöstä olet myöskin vastannut todella pitkään.
3: Noin 10 vuotta. Olen ollut Pohjois-Pohjanmaan aluekoordinaattori, tai olen edelleen, ja sitten luotsaan sitä Kempeleen ja lähiseudun pakettien tekemistä.
2: No Hilkka, nyt on kesä, ja teillä on varmaankin pyörii Operaatio Joulun lapsi siellä täydessä vauhdissa kesälläkin. Haluatko kertoa vähän kesäkuulumisia Kempeleen seudulta?
3: Sukkia tulee varmaan vauhdilla jotkut sukat per päivä, koska kutoja on monta ja lisääkin voitaisiin ottaa vastaan, koska meillä on paitoja jemmassa noin 1800 pakettiin tällä hetkellä, ennen kaikkea isoille tytöille ja isoille pojille, josta me ollaan tosi onnellisia. Ja meillä on tyyppejä, jotka ompelee penaalia, paitoja, pipoja. Kaikkea mahdollista. Yksi virkkaa pienehköille vauvanukeille koppia.
2: No niin, eli toiminta jatkuu non-stop ja sitä tehdään ihan jatkuvasti. Kuinka paljon teillä on näitä vapaaehtoisia tässä teidän työn piirissä Kempeleen alueella?
3: No Kempeleessä meillä on semmoinen vajaa 10, mutta sitten toki Oulu on lähellä ja siellä on tyyppejä, jotka esim. Neuloo sukkia meidän paketeihin, että, tai meiltä lähteviin paketteihin, että se on semmoinen veteen piirretty viiva. On vaikea sanoa tarkkoja lukuja, kun ihmiset toimii vähän

0: mahdollista, että oli, mutta olisi ollut mahdollista, että ei olisi ollut. Se oli, mä nappasin joissakin paketeissa olevista korteista kuvia niin, että nimi näkyy. Ja se oli niille lähettäjille semmoinen huikea juttu, kun mä sitten näytin niitä, että no hänen paketti siellä oli. Ja toki sitten, kun otettiin niitä, Tommi otti kuvia ja mä niitä on näyttänyt, niin siellä on näkynyt niitä tuttuja paitoja ja tuttuja meisseleitä ja kaikkia, joita isot pojat ihmetteli siellä, rullamittoja ja muuta.
1: Ja toihan on usein se toive, että voi kunpa näkisi sen oman paketin siellä perillä ja sen vastaanottajan ilmeen. Mm. No oliko siellä niitä iloisia ilmeitä ja sitä sellaista niin kuin iloa?
0: Kyllä, siellä oli tosi paljon sitä iloa ja tuli semmoinen olo, että oikeille lapsille tulee oikeat tavarat. Esimerkiksi yksi tyttö hihkaisi, että I am an artist, ja hän sai paljon värejä ja hän sai kyniä ja hän sai värejä ja tusseja ja kaikenlaisia piirustuspaperijuttuja ja hän oli tosi onnellinen niistä. Tai sitten se pienen pojan ilo pehmosta ja sitten semmoisesta isosta muovinorsusta, jota hän onnellisena esitteli kuvissa. Tai vaatteiden hypistely. Kaikki.
1: Haluatko jakaa jonkin tarinan, mikä sulle jäi ihan niin kuin mieleen sieltä sillä tavalla, että voisit kuulijoillekin sen kertoa?
0: Mentiin pimeän ja kylmän huoneen läpi sinne kotiin, toisen pimeän ja kylmän huoneen läpi. Kolmannessa oli valot ja kolmannessa oli lämmintä, siellä oli kamiina, mutta siellä huoneessa oli yhdessä nurkassa pari sänky. Sen ympärille jäi noin metri lattiatilaa ja siellä huoneessa oli äiti ja kaksi pientä lasta, isompi ehkä maks 3-vuotias, pienempi alle vuosikas. Ja sillä isommalla oli semmoinen vauvan podi paitana niin, että ne sen podin nepparet yletty suunnilleen napaan. Ja jotenkin se semmoinen tyhjyys ja se tunnelma, mitä itse alkoi miettiä, että mitä nämä täällä tekee. Peuhaa tässä sängyllä, missä se äiti keitti, jossakin kylmässä tilassa. Kesällä on eri asia, mutta talvella, pimeällä. Ja sitten kun se lapsi, se 3-vuotias sai käsiinsä paketin, löysi sieltä ison paketin vahaliituja, alkoi vedellä niillä viivoja vihkoon. Hän tiesi heti, mitä niillä tehdään. Mutta jotenkin se, miten se äiti kertoi, että hänellä on osa lapsista toisessa maassa, Espanjassa. Miksi ne oli siellä, en tiedä. Mutta tämä äiti, tämä perhe oli yksi niistä, joka on mun rukouksissa ihan koko ajan.
1: Joo. Muistan itsekin sen tunnelman siellä, kuinka se oli jotenkin sellainen, just niin kuin kuvailit, tyhjä. Että se oli, ja hän vastaanotti sitä rukousta, mitä muistan, kun Erikan kanssa rukoilitte siellä, niin, niin hän kyllä todella vastaanotti.
0: Se toinen oli semmoinen perhe, josta paikalliset mukana olevat seurakunnan ihmiset sanoivat, että äiti on lähtenyt sieltä perheestä. Isä paukutti ovia niin, että kolina kuulu. Ja selväksi tuli, että hän ei halua meitä sisälle. Ehkä hän oli osoittanut tahtoaan jo aikaisemmin sillä, että ulko-oven ikkuna oli rikki. Ja hän lupasi antaa lapsille lahjat pihalla. Vanhin lapsi ei ollut paikalla, mutta sitten oli 12-vuotias poika, 10-vuotias tyttö ja noin 5-vuotias tyttö. Ja se 5-vuotias tyttö oli niin traumatisoitunut. Kun hän sai sen paketin käsiinsä, hän otti sen konemaisesti syliin ja tuijotti vaan yhteen kohtaan. Ei se ollut niin kuin semmoista ujouttavaan, vaan hän oli jostain syystä varmaan todella traumatisoitunut. Ja nämä lapset kyllä piirtyi mun sieluun kanssa varmaan loppuelämäkseni.
1: Ja se onkin hyvä meidän muistaa rukouksin näitä. Ja tietenkin nyt me ollaan päästy näkemään, me kannetaan erityisesti näitä tiettyjä lapsia, tiettyjä perheitä. Mutta myöskin te hyvät rakkaat paketin tekijät siellä, jotka teette operaatio joululapsen paketteja, niin teette hyvin, kun muistatte näitä lapsia. kenelle sen lähetätte ja ylipäätään kokonaisuutta siellä.

0: että nämä lapset oppisivat tuntemaan Jeesuksen. Semmoinen toivottomuus, epätoivo, semmoinen välitty näistä kodeista, eikö näin?
1: Kyllä, kyllä. Ja sitä kautta, että lapset pääsee paketit saatuaan kuulemaan evankeliumin ja tuntemaan Jeesusta, niin löytyy se toivo.
0: No miltä tuntuu jakaa omia paketteja siellä?
1: Sekin oli aika huikeaa. Mulla oli 3 omaa pakettia. 4. ajoin ottaa, mutta se ei mahtunut matkalaukkuun. Ja yhden annoin sitten 3. todella mieleenpainuneelle tytölle, 17-vuotiaalle tytölle, joka oli raskaana. Paketin, jossa oli paljon värikyniä, paljon piirustuspaperia, paljon sellaista, millä voi jotenkin purkaa ajatuksia ja vaikka tunteitaan. Ja jotenkin mulle tuli semmoinen olo, että tämä kuuluu hänelle.
0: No tällä matkalla muuttuiko jokin tai voitko jakaa meidän kanssa jonkun sellaisen ajatuksen tämän työn merkityksestä tai siitä laajuudesta?
1: Ehkä ei muuttunut, mutta entisestään syveni se ajatus, joka itsellä on ollut jo pitkään, että tykkään tästä työstä siksi, että tässä on konkretia, se paketti, aineellinen hyvä ja sitten lapset kuulee evankeliumin ja sitä kautta perheetkin. Ja sitten toinen asia, me olemme osa sitä suurta Samaritan's Pursein juttua, jossa 10-11 miljoonaa lasta saa paketin joka vuosi. Ja musta se on niin huikea juttu, että mulla melkein tulee niin kuin ihokanallihalle, kun mä mietin sitä. Että siinä voi olla mukana ja siinä te kaikki suomalaiset, jotka teette paketteja, rukoilette tämän työn puolesta, niin te olette mukana.
0: Se on iso kokonaisuus. Ollaan samaa perhettä ja me tehdään sitä samaa työtä. Ja aika upeaa oli myöskin nähdä se, että millä sydämellä ne paikalliset siellä teki
1: just näin.
0: Sitä työtä niissä kouluissa, välitti niistä lapsista, jakoi näitä paketteja, kertoi evankeliumin Jeesuksesta ja senkin jälkeen vielä välittävät ja pitävät huolta näistä perheistä, niin siinä oli jotain erityistä. No Hilkka, tähän loppuun voitaisiin vielä haastaa meidän kuulijoita mukaan. Miten pääsee mukaan, jos vaikka kuuntelet siellä Kempeleen alueella, miten pääsee mukaan operaatio joulunlapsen toimintaan?
1: Jos kuuntelet Kempeleen alueella, niin pääset mukaan esimerkiksi sitä kautta, että otat jotenkin yhteyttä minuun tai otat yhteyttä seurakuntaan ja siten, että luet seurakunnan tiedotuksia joka ikisistä pakkaustalkoista ja operaatio joululapseen liittyvistä jutuista ilmoitetaan siellä seurakunnan ilmoituksissa.
0: Kiitos Hilkka. Ihanaa, kun pääsit tänne paikan päälle. Ihanaa kesää teille sinne, koko tiimille ja erityisesti myöskin sinulle ja perheellesi. Ja me palataan asiaan syksyllä.
1: Kiitos.
0: Kiitos.

0: Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa. Soita numeroon 0800 411 011. Siis 0800 411 011.
1: Radio Dayn rukouspuhelin päivystää taivaan ja maan väliltä ohjelman ajan kello 23 asti. Numero on 040 172 7000. Jumala on rukouksia kuuleva Jumala. Numero on 040 172 7000.
0: Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa. Tänään soittajien kysymyksiin vastaamassa Juha Ahvio ja Leena Metsämäki.
2: Oikein hyvää iltaa kaikki radiokuuntelijat. Tämä tosiaankin on taivaan ja maan väliltä ohjelma ja Juha Ahvio ja Leena Metsämäki täällä studiossa ja tuolla lasin takana Timo Uuspelto hoitaa kaiken tekniikan. Tervetuloa kaikki kuuntelijat kesätauon jälkeen taivaan ja maan väliltä ohjelman seuraan meidän kanssamme. Viikko sitten jo Pasi Turunen olikin. Ja kuulittekin nuo numerot, johonka voitte soittaa, jos haluatte soittaa kysymyksiä tai sitten tuo numero tuohon rukouspuhelimeen, mutta sanon vielä tässä tuon numeron, johon voitte soittaa, jos teillä on kysymyksiä, erityisesti Juhalle ja ehkä minäkin johonkin osaa vastata. Eli tämmöinen numero kuin 0800 411 011. Mutta Juha, kesä on takana, mutta vielä on kesää jäljellä. Olitko jossakin kesälomamatkalla tai jotakin sellaista, mitä haluaisit jakaa tässä?
3: No joo, siis ihan sillä lailla yleisesti ottaen aika rennosti yritin tuossa ottaa. Kesähän nyt sopii siihen hyvin ja sillä lailla mukavasti meni. Ehkä aina yleisesti, että voisi sanoa vähän keskiajan merkeissä Turun keskiaikamessua ja vähän ennen lomaa, niin Hämeenlinnassakin on vastaavat tämmöiset. Tuli käytyä, kun toi keskiaikatematiikka on kaiken kaikkiaan semmoinen mielenkiintoinen ja tärkeä, mutta ehkä siihen liittyen niin tuli myöskin käydyksi Liettua Vilnassa. Ja kun siis Vilnahan nyt sitten, siis Liettuan pääkaupunki, sehän on, tai siellä on siis kaikkein suurin laajin tämä keskiaikainen vanha kaupunki, joka on siis ihan tavallaan siis käytössä, mutta se on sitä vanhaa kaupunkia ja se on historiallisesti hyvin merkittävä ja mielenkiintoinen ja ainakin mua se niin kuin siellä kiinnosti ja siinä mielessä tuli siellä vähän noin niin kuin vietettyä aikaa myöskin niin kuin kesällä ja yleisesti ottaen tämä keskiajan historia siis ja ylipäänsä kun muistetaan, että Liettuahan oli silloin oikeastaan niin 1400-luvulla Euroopan siis rajoiltaan siis laajin valtio ensinnäkin. Se oli suurvalta ja sitten siis Puola Liettua, niillä oli tämmöinen personaaliunionikin sitten, mutta siis ja Liettuahan on tavallaan niin kuin Keski-Euroopan itäisintä aluetta, kun se on liittynyt siis, kun se kristillistyi varsin myöhään muuten. Se oli itse asiassa ensin, säilyi pakanallisena oikeastaan kauimmin kuin mikään eurooppalainen alue, mutta kun se sitten kristillistyi keskiajalla 1300-luvulla, niin se integroitui hyvin vahvasti siis läntisen latinalaiseen roomalaiskatoliseen kristikuntaan niin kuin Puolan kautta, siitä ne vankat Puola-yhteydet ja siinä mielessä esimerkiksi Liettuan tämä kristillinen historia on hiukan toisenlainen kuin esimerkiksi Latvian ja Viron, jossa sitten on vähän, jossa on ehkä enemmän tätä myöhemmin luterilais-protestanttista historiaa, mutta se ei niinkään juurtunut siellä tavallaan kansaan, kun sitä pidettiin niin kuin saksalaisten yliherrojen uskontona, mutta tämä katolinen kristillisyys Liettuassa on ollut niin kuin vahvaa, mutta se oli suurvalta myöskin ja harva niin kuin jaksaa vaan sinänsä muistaa. Tästä voisin puhua paljonkin, mennä taas kaikenlaisiin geopoliittisiin, mutta kannattaa muistaa siis se, että suurimmillaan silloin, siis se Liettua on varsinainen alue, josta sitä valtakuntaa niin kuin hallittiin, oli se ydinalue, mikä nytkin on Liettua ja Vilna nyt tavallaan sitä keskusta siinä, mutta sitten niin kuin iso osa nykyistä Valko-Venäjä ja Ukrainaa oli siis Liettuan valtapiirissä. Ja sitten myös niin kuin Puolan Ja täällä on isoja merkityksiä. Tavallaan Liettua ja sitten myöskin Puola, mutta Liettua oli niin kuin tietyllä tavalla myöskin niin idän, josta tuli siis Moskovan valtakunta. Siellä idästä tuli painetta, mutta sitten lännestä. Siellä oli myöskin saksalaista ritarikuntaa, mutta sitten muuta länttä. Niin Liettua oli siinä niin kuin välimaastossa tavallaan. Idän ja lännen, siis se edusti länttä kyllä itsekin, mutta... Ja toisaalta sitten se on hyvin kansallisesti, hyvin homogeeninen, siis se Liettuan kansa, siis siinä on myöskin tämmöinen vahva kansallinen, ja tuossa Liettuan kieli on mielenkiintoista, on esimerkiksi todettu, että se saattaa hyvinkin olla niin kuin kaikkein lähimpänä semmoista indo-eurooppalaista kantakieltä, ja jossakin on todettu, että jotkut liettualaiset ja sitten saattavat niin kuin ehkä ymmärtää jotain, mitä Intiassa puhutaan, siis jos sanskriitin kieli on siellä, koska sehän on myöskin indo-eurooppalainen kieli. Tämmöistä niin kuin historiaa. Siinä sitten toinen tietysti, mikä siellä oli merkittävä kokemus siis sinänsä, niin sielläkin on sitten se niin sanottu KGB-museo Vilnassa. Ja se on siinä rakennuksessa, missä silloin neuvostomiehityksen aikana oli KGBn pääma. Ja se oli silloin parisen vuotta, silloin kun se oli saksalaiset toisen maailmansodan aikana olivat herroja siellä, niin se oli myöskin Saksan turvallisuuspalvelun päämajana, mutta ennen kaikkea KGBn sitten ja NKVDn ensin ja sitten KGBn. Ja se on aika vahva kokemus siis muuten käydä näissä selleissä siinä huoneessa, jossa kuunneltiin kaikkien ihmisten puheluja, valvottiin. Myöskin teloitusselli on avoin ja siellä on esimerkiksi niissä selleissäkin, että tässä oli ne ja ne Liettuan kirkon piispat, jotka tässä oli vangittuna, olivat tässä sellissä ja sitten osa teloitettiin ja sitten siellä on tarkat kuvaukset, miten liettualaisia vietiin kokonaan muualle sinne laajaan neuvostomaahan ja miten siellä kuitenkin uskottiin Jumalaan ja isänmaahan ja niihin juuriin, jotka olivat siellä Liettuassa. Sitä korostuu niin kuin siellä ja myöskin siinä motivaatiopohjassa, missä se aktiivinen vastarinta
2: niin, bolsheviikeille.
3: Jo 50-luvulle saakka aktiivinen vastarinta metsissä ja samaten kuin Virossa ja Latviassakin oli siis tämmöistä. Mutta se on aika vahvaa, kun sä näet konkreettisesti tämän ja sitten siellä, kun sä koet, siellä oli sitä esineistöä ja kaikkea tämmöistä, mikä oli siltä ajalta, niin siinä tavallaan niin kun taas oltiin perimmäisten kysymysten ääreltä. Siinä on muuten sen rakennuksen julkisivuun sitten, kun siinä on se Gediminan prospekti, mikä on se pääkatu, niin siinä on sitten sen rakennuksen julkisivuun nimettykin niitä, ketä on sitten telotettu siellä ja heidän niin kun muistonsa on siinä. Vahvaa kokemusta palauttaa mieleen näitä asioita 1940-luvulta ja sitten vähän ennenkin sitä ja sitten sitä etenkin päin. Mutta sitten se iso historia siinä, niin tämä oli ehkä jossain yhteydessä palaan tarkemminkin tähän Liettuan, Puola-Liettuan historiaan, koska se on jotakin sellaista, mikä usein niin kuin unohtuu, tiedätkö, niin kuin esimerkiksi kouluopetuksesta ollaan, että moni ei niin kuin tätä hahmota ja sillä on iso merkitys sitten myöskin, mutta tämmöisiä.
2: Erittäin mielenkiintoista. Tähän tosiaankin voidaan palata myöhemmin, mutta meillä on ensimmäinen soittaja, Aimo. Tervetuloa lähetykseen.
4: Kiitoksia. Oli mukava kuulla Juhaa tuossa historiasta, koska se on minun sydän asia. Olin tuossa juuri erikoisessa keskustelussa, puhuin kristinuskosta tuon tekoälyn kanssa. Kävimme siinä debattia tunnin verran aikaa ja mä yritin selvittää siinä, mitä Raamattu kertoo todellisuudessa ihmisen pelastumisesta. Ja siinä mulle tuli tämmöinen ajatus kysyä, kun tuossa tulin autolla pihaan ja kuuntelin aina Patmosta ajaessa, niin siellä kuulin, että Juha on siellä vastaamassa. Niin minulle tuli tämmöinen ajatus, se on ollut joskus mulla mielessä ja kun se on minun ydinajatukseni 55 vuoden taipaleella, että Jeesus-nimi unohtuu julistuksessa ja sen merkityksessä Jeesua. Ja hän on pelastaja. Ja hän tuli pelastamaan ihmisen synnin ja kuoleman vallasta, että meillä olisi elämä ja meillä olisi myöskin taivaan kotiin matkalla valmius. Niin tämä jää usein hyvin hataralle pohjalle, että siitä puhuttaessa, kun on viimeiset ajat mun käsitykseni mukaan, tietyllä tavalla päivää ei ole määrätty, mutta lähestymme sitä. Israelin kellot soivat, ne kaikuvat jo tänne ihan Pohjolaan, ne viimeiset Jerusalemin kellot. Ja siksi kysyn Juhalta, että onko hän samaa mieltä, että Jeesus on jäänyt vähän paitsioon?
3: No, tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys ja tietyssä mielessä varmaan näin on. Eli ehkä on tämmöistä, että silloin kun Jeesuksen nimi mainitaan, niin saattaa ehkä semmoisessa yleisessä kielenkäytössä uskovaisten keskuudessakin ja näin, niin se on vähän niin kuin semmoinen jotenkin kaverillinen nimi tai jotain tämmöistä. Ja silloin se varsinainen väkevä teologinen sisältö, mikä siihen todellakin sisältyy ja mitä se nimi niin kuin tarkoittaa juuri tuossa niin kuin sanotkin, niin se usein saattaa niin kuin käytännössä jäädä pois, että mistä tässä loppupeleissä on kysymys. Ja sen takia olisi todella tärkeää niin kuin palauttaa mieleen, ja itsekin aina usein muistutan siitä, että se varhaisin kristillinen uskon tunnustus, se tulee ihan Uuden testamentin teksteistäkin jo, niin sehän oli tämä, että Jeesus Kristus on Herra. Ja siinä tulee Jeesus-nimi ja sitten tulee tämä Kristus, eli hänen tehtävänsä, hän on voideltu. Ja Herra liittyy vanhan testamentin jumalaoppiin, kytkee koko Raamatun ilmoituksen yhteen. Tämä on erittäin väkevä tunnustus ja tätä kun esimerkiksi siterataan, niin tästähän pitäisi päästämään jo semmoisen vahvaan opetukseen kautta linjan sitten tästä.
4: Joo, tästä mä puhun tekoälylle, että puhuttaisiin vahvaa, selkeää opetusta.
3: Mitä älyä muuten käytit itse asiassa?
4: Mä käytin sitä Plein kautta sitä tekoälyä ja me keskusteltiin ja sitten mä puhuin tästä avioliittokäsityksestä hänen kanssaan tai tekoälyn kanssa. Joo. 5 kertaa minä annoin sille syvät ja tarkat vastaväitteet, ja sitten vasta tuli sieltä tekoälyltä tunnustus, että niinhän se on, että sinä et näköjään luovu Raamatun sanan alkuperäisestä totuudesta.
3: Vastasin,
4: että en ikänä, no en niin, koskaan.
3: Se oli oikein, mutta tämä on jänniä siis tuon tekoälyn kanssa nämä tämmöiset, että tuossa kun sitä niin kuin haastaa ja heittää näitä prompteja tarkemmin ja syvemmin, niin sieltä tulee tämmöistä jännää, että sitten sieltä niin kuin tavallaan seuloutuu sitten esillä. Mutta jos kerran heittää, niin sieltä voi tulla kaikenlaista.
4: Minä kysyin, että minkä takia meidän arkkipiispa Tapio Luoma kahta avioliittomallia esitellessään tämmöisellä väärin Raamatun tunnustuksellisia kirjoituksia vastaan tekee, niin sanokaa minulle ja vastatkaa mulle rehellisesti, että sehän on syntiä. Sanokaa synti synniksi. Miksi te ette vastaa minulle tekoäly, että se on syntiä?
3: No mitä se äly sanoi sitten siihen?
4: No se kierti 5 kertaa, sen sitten se myönti.
3: No niin, on se jännää, mutta hyvä oli, että sait tämmöisen niin kuin lopputuloksen
4: sain,
3: sieltä.
4: Sain, minä pistin kuule ahtaalle sen, minä se panin niin ahtaalle, että joo. Sitten se sanoi, että no voisitko sinä sitten kirjoittaa tämmöisen julkilausuman pyhästä avioliitosta, että se olisi vain yksi ainoa Suomen kirkolla. Mä sanoin mielelläni, niin minä tulen tekemään, kun annatte osoitteen, mihin mä sen teen.
3: No niin. Joo, mutta onpa mielenkiintoista kuulla, mutta hyvä kun haastoit.
4: Mä oon kuunnellut sinua paljon ja itsekin kun olen ollut TV7:ssä siellä herätysliikeohjelmissa ja sitten myöskin tässä tämä yhteinen ohjelma, mikä siellä nyt 4 keskustelee. Parannuksen teko ennen herätystä, niin mä oon ollut siellä myöskin, just, että saatat sitten sieltä tuntea.
3: No niin.
4: Mä oon antanut piispalle kyytiä.
3: No niin, se on oikein. Syytä onkin. Joo. Hyvä juttu.
4: Mutta ei mulla muuta, mä tämän Jeesus-sanan halusin, koska se on minusta niin kuin se on se kaiken ydin.
3: Joo, se on ilman muuta tärkeänä. Erittäin hyvä, kun nostit sen esillä.
4: Joo. Tämmöinen asia mulla tänä iltana.
3: No niin, kiitoksia.
4: Siunausta.
3: Joo, kiitos samoin.
2: Kiitos,
3: siunausta.
2: Kiitos Aimo.
4: Kiitos, hei.
2: Hei. Ja sitten meillä on siellä langoilla Sara. Tervetuloa Sara lähetykseen.
5: Joo, kiitos. No niin, sitä kun oli siitä puhetta, että kun Jeesus tulee niin kuin maan päälle, niin sitä rupesin kysymään, että onko se niin, että toinen jätetään ja toinen, se niin kuin uskovainen otetaan ja sitten se syntinen jätetään.
3: No tämä on, on mielenkiintoinen tohon kohtaan liittyen. Katsotaan nyt esimerkiksi tästä vaikkapa. Niin
5: on kuullut, että semmoinen on niin mahdollisuus, mutta menti ajattelin nyt soittaa ja kysyä.
3: Joo, se on. Joo, esimerkiksi Matteus 24, joo. 40-41, niin silloin on kaksi miestä pellolla, toinen korjataan talteen, toinen jätetään, kaksi naista on jauhamassa käsikivellä, toinen korjataan talteen, toinen jätetään. Tämä on se teksti, niin tästä nyt tietysti sen verran, että jos nyt oikein muista, mulla ei ole tässä nyt tietysti kreikan kielistä tekstiä eikä näitä, mutta muistaakseni mä olen tämän joskus katsonutkin, niin originaalistihan tässä on näin, että toinen otetaan ja toinen jätetään. Ja nyt tässä suomalaisessa versiossa on se talteen sitten lykätty siihen ikään kuin selvitykseksi, jolloin ajatuksena olisi, että se, joka otetaan, niin se otettaisiin sitten talteen. Mutta toinen vaihtoehto on sitten se, että kun Jeesus tässä Matteus 13 luvussa puhuu, joka on sikäli aika tärkeä, se ehkä usein unohdetaankin, mutta siinä on tavallaan sitten aika perustavalla tavalla, siis ihan Jeesuksen omin vertauksiin ja sitten vielä kun hän avasi ne vertaukset, kun häneltä kysyttiin, että no selitä nyt se, ne avaan vertaukset, hän vielä selittää, niin tässä on tavallaan myöskin se Jeesuksen eskatologia, eli Jeesuksen opettama oppi lopun ajoista tulee tässä luvussa 13 hyvin esille, niin siinä on sitten tämä ajatus, että puhutaan niin kuin lusteen kokoamisesta. On vehnää ja lustetta, ja vehnää on sitten ne ikään kuin todelliset uskovaiset, ja luste on sitten se semmoiset, jotka eivät oikeasti ole uskovaisia. Ja tässä todetaan, että luste kootaan, ja ihmisen, ja 41 sitten luussa 13, ihmisen poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi, jotka tekevät laittomuutta, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin.
5: Onko tuossa niinku perää niinku nyt sitten?
3: Niin, no voi olla siis niin, että tämä kohta, kun puhutaan toisen ottamisesta ja jättämisestä, niin saattaa myöskin liittyä tähän ikään kuin viimeisen tuomion kontekstiin. Ne, jotka otetaan, niin ne otetaan tuomiolle. Silloin tämä kohta ei suoraan liittyisi tähän tempaukseen, joka tietysti nyt joka tapauksessa koskee niinku Jeesuksen omia. Eli se olisi sitten pikkasen niinku toinen juttu. Joka tapauksessa molemmat todellisuudet sitten kuitenkin tapahtuvat siitä, että missä vaiheessa tempaus tapahtuu, niin siitä on esitetty erilaisia malleja sitten eri yhteyksissä, varsinkin nyt 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvulla on ollut erilaisia koulukuntia tässä, mutta ehkä se perinteisen ajatus on ollut se, että kun Jeesus maan päälle tulee, eli hän tulee toisen kerran, niin siinä yhteydessä täyttyy se, mistä Paavali puhuu, eli silloin sitten uskovaiset temmataan häntä vastaan ja sitten kuolleet nousevat ja sitten nämä temmatut ovat Kristuksen yhteydessä ja palaavat siihen, kun Kristus toimittaa tuomionsa ja tällä tavalla. Eli se on tietysti todellista ja näin, mutta tämä, mikä koskee tätä toisen ottamista ja jättämistä, niin siinä saattaa olla tämmöinen kielellinen temppu, että tämä suomenkielinen käännös niin saattaa niin kuin johtaa siihen ajatukseen, että ne otettavat pääsisivät hyvään paikkaan, mutta voipi olla niin, että ne ovat juuri niitä, jotka sitten viedään niin kuin.
5: Niin nämä toiset sitten, jotka niin kuin Jeesus ottaa niin kuin ylhäälle näin, nämä uskovaiset, niin mihin nämä syntiset sitten niin kuin joutuu?
3: Joo, no tässä on siis perusajatus, että niin kuin se perinteinen eskatologinen ajatustapa on ollut se, että toisen tulemuksen yhteydessä tapahtuu tämä lopullinen todellisten niin kuin uskovin Jeesuksen omiin ja jumalattomien erottaminen. Sitten myöskin on viimeinen tuomio, jossa myöskin sit tapahtuu lopullinen ylösnousemus kaikkinensa, jossa kaikki kootaan Kristuksen eteen. Ja sitten saadaan se lopullinen tuomio ja sitten alkaisi se iankaikkinen autuus niiden osalle, joille se ikään kuin kuuluu Jumalan armosta ja Kristuksen tähden, ja sitten iankaikkinen kadotus.
5: Eli niillä on niin kuin aika, anteeksi, kun keskeytän sinua. Niillä on niin kuin aika niin kuin pelastua siinä mielessä, että he sitten pääsee kanssa silloin sitten sinne, tuonne Jeesus niin kuin hakee omansa pois, niin sillä hetkellä kun on se nouto. Niin, kuin se,
3: niin se meni sitten kaikki siihen loppukokonaisuuteen. Tämä on niin kuin se perinteisin ajatus, niin kuin sanottu, niin sitten on joitakin ehkä tämmöisiä niin kuin erityyppisempiä kehitelmiä tuossa suhteessa siihen ajatukseen, mutta se perusajatus on joka tapauksessa niin kuin sama, mutta tämmöinen niin kuin kielellinen täsmennys, että toi riippuen nyt, miten se nyt sitten käännetään ja miten nähdään alkutekstin opettavan, niin tämä ottamis- ja jättämistematiikka, niin se voidaan nähdä noin tai se voidaan niin kuin nähdä näin, mutta joka tapauksessa sisältö on siis sikäli sama, että siinä on tämmöinen kahtia jako ja ajatus on se, että ajassa täällä kun me ollaan, niin jokaisen tulee toki sitoutua Herran Jeesukseen Kristukseen, että joka tapauksessa on sitten oikealla puolella tästä kronologiasta riippumatta ja tästä, niin tämä on se tietysti se tärkein.
5: Aivan. Ja sitten tota asiasta toisen, niin se onko se sitten niin, että ne, jotka menettyy niin kuin esimerkiksi sairaalassa, niin kuin menettyy esimerkiksi, niin, ja ne on niin kuin syntisä, ja niin onko sekin niin kuin mahdollista, että jos ne tulee siinä hetkellä niin kuin, antavat elämänsä Herralle, niin onko se mahdollista siinä hetkellä, niin kuin, mitä mä sanoisin, ennen niin kuin viimeistä henkistä, miksi sitä sanot? Anteeksi.
3: Niin, joo, no siis niin kuin voidaan sanoa, että nyrkkisääntönä.
5: Mä kyllä vähän liian vaikeeta.
3: Joo, mutta ei, mutta siis jos ajatus on tämä, niin niin kauan kun on ajallista elämää ja näin, niin silloin tulee sitoutua Herran Jeesukseen Kristukseen. Ja jos sitten jollain on semmoinen tilanne, että sen tekee vielä juuri ennen kuin ajallinen elämä päättyy, niin se on silloin ihan sitten sama kuin sen olisi tehnyt aikaisemminkin. Eli tämä on se ajatus kristinuskossa.
5: Eli että, on mahdollista sekin sitten
3: joo,
5: vielä.
3: Mutta että kuoleman jälkeen ei ole sit sitä niin sanottua toista mahdollisuutta, josta jotkut ovat jossain spekuloineet, mutta se on täällä ajassa niin kuin tehtävä. Sitten tulee ajallinen
5: niin,
3: kuolema.
5: Niin,
3: ja sitten se on,
5: että se pitää, silloin kun ihminen on, että ei ole vielä menettynyt,
3: no,
5: niin se on ihan selvä, että se pitää olla niin
3: joo,
5: silloin.
3: Mutta varmasti näitäkin erikoisia tapauksia on, että ihan kuolivuotellakin
5: sitten
3: vielä on.
5: Mä oon noita kuullut sitten, niin useasti kuullut tämmöistä, ja sitä aloin, kun pääsin kyselemään, että kun moni on antanut sillä hetkellä sen, että onko se liian myöhäistä sitten, no, sitä meinaa, kun niin. Ne antaa, niin kuin ymmärret.
3: Joo, mutta silloin, jos se on niin se ei ole sillä mennessä niin kuin liian myöhäistä. Kukaan ei tietenkään voi koskaan pelata sen varaan, mutta että jos joku tämmöistä on tapahtunut, niin se on silloin ihan semmoinen 11 hetken tilanne, niin kuin sanotaan. Mutta se on,
5: mahdollista.
3: On se mahdollista, joo toki.
2: Ja sitten kun ajattelee, että kun Jeesus oli siellä ristillä, niin sehän oli myöskin se toinen ryöväri.
3: Niin hänellä oli vähän tämmöinen samanlainen.
2: Niin,
3: semmoinen.
2: Viime hetkillä joo. Ja Jeesus kuitenkin sanoi.
3: Joo.
5: Kyllä. Ja sitten, eikä tässä mulla mitään muuta, mulla on tosissaan hyvillä, että tämmöinen puhelin on niinku olemassa, että voi soittaa ilmaisnumero, että tämä on hieno asia, että tämmöisiä on järjestetty ylipäätään.
3: No niin, kiva.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
5: Ja mun pitää nyt soittaa sinne rukouspuhelimeen.
2: Joo, no niin. Ole hyvä. Kiitos, niin. Kiitos soitosta.
3: Joo, kiitos.
5: Kiitos kaikista
3: tiedosta.
2: Kiitos
3: samoin.
2: Kiitos samoin.
5: Kiitos, hei hei.
2: Hei hei. Nyt meille on tullut kirjallinen kysymys. Miksi kaikki tietävä Jumala loi Luciferin, vaikka tiesi tämän nousevan kapinaan?
3: Joo, tämä on taas erittäin tärkeä niin kuin kysymys. Usein tämän kysymyksen tämmöisiä erilaisia versioita tulee vastaan, mutta se on oikeastaan hyvä, että tulee, koska tämä on tärkeä aihepiiri. Nythän tietysti niin Jumalahan ei luonut paholaista paholaisena. Hän loi enkeliolennot ja sitten hän loi ihmisen ja myöskin sitten eläimet. Tämä on se perus kristillinen ymmärrys. Tässä on ne olentoryhmä, mistä Jumalan pyhä sana puhuu, että on Jumalan luomakunnassa tämmöisiä henkiolentoja, joilla ei ole ruumista, että ne on persoonallisia olentoja. Sitten on ihminen, jolla on ruumis ja sielu ja persoonallisia olentoja. Ja sitten on tämmöisiä olentoja, joilla kyllä on myöskin tietyn sorttinen sielu, mutta ne on niin kuin ruumillisia olentoja, eli eläimet. Ja sitten on kasvit, jotka nekin ovat elollisia tietyllä tavalla, mutta ei ole tämmöistä niin kuin Jumalan kuvaksi luotua todellisuutta sen paremmin eläimillä kuin kasveillakaan. Mutta sitten enkeliolennot ovat persoonallisia olentoja. Se on tämmöinen metafyysinen olioryhmä. Ja sitten on ihminen. Ihmisen ruumillisuus erottaa sitten ihmisen enkeleistä. No nyt kun Jumala loi tämmöisiä persoonallisia olentoja ja tämmöiset on luotu hänen suvereenista tahdosta. Hän on tahtonut luoda tämmöisiä olentoja. Niin kun tämmöisiä olentoja on ja he ovat tässä tämmöisessä niin kun metafyysisessä mielessäkin myöskin, niin heillä on myöskin sitten vapaus. Ihminenkin on luotu Jumalan kuvaksi, nimenomaan siis ihminen, enkeleitä ei, mutta ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Niin ihminen kykenee siis luotuna rajallisena tämmöisenä oliona tietyssä mielessä vähän samankaltaisiin toimintoihin kuin Jumala puhtaasti omaa olemustaan kykenee ja sitten suvereenisti ja näin, niin Jumala tahtoo, Jumalalla on kaikkivaltias ymmärrys ja tahto ja voima ja tämmöinen. No ihmisellä on tietyllä tavalla ja ihmisellä on sitten tämmöinen vapaa tahto tässä mielessä myöskin, mutta sama on koskenut myöskin sitten enkeliolentoja, kun ne on persoonallisia. Ja kun tämmöisiä on luotu, niin siihen on aina sisältynyt se ajatus. Ja tämä on sisältynyt Jumalan suunnitelma, että hän on halunnut tämmöisen todellisuuden luoda, että on vapaita toimijoita. Ne ei ole niin kuin autonomisia, siis riippumattomia siinä mielessä, että ne ovat osa Jumalan luomakuntaa ja suunnitelmaa ja systeemiä, mutta ne ovat vapaita, eli kukaan ei heitä pakota ulkoa käsin. Ja silloinhan sisältyy aina sitten se vaihtoehto siihen, että voi myöskin sitten ilmetä tämmöistä niin sanottua hyvän puutetta, eli se hyvyys ikään kuin siinä laskee, ja pahuushan perinteisesti on mielletty niin kuin hyvyyden puutteeksi, se on hyvyyden puutteen alainen tila. Se on oikeastaan mitä pahuus niin kuin on. Ja sekä enkeleillä että sit ihmisillä on ollut mahdollisuus tavallaan myöskin sitten, jos mä sanon simppelisti, niin valita väärin tai huonosti, eli ei hyvin. Ja nythän sitten tapahtui enkeliolentojen osalta tällä tavalla. Se klassisin kristillisen teologian ymmärrys kautta aikaan on ollut se, että kun Jumala loi enkelit tyhjästä, suvereenisti, ex nihilo, niin kuin sanotaan, niin siinä samalla myöskin sitten tietyllä tavalla enkelit testattiin. Eli haluatko sinä, siis enkelit on persoonallisia, myöskin pysyä siinä tilassa, mihin sinut on luotu Jumalan suverenissa yhteydessä ja hänen suunnitelmansa osana ja hyvänä palvelijana ja näin. Pysytkö tässä? Onko tämä niin kuin sun kantasi? Ja osa enkeleistä, enkeliolennoista sitten siinä, niin lankesi siihen, että ne valitsivat, tavallaan pyrkivät valitsemaan niin kuin itselleen autonomiaa. Ja perinteinen ymmärrys on se, että tämä tietynlainen pääenkeli, eli Lucifer, kirkas henkiolento, niin hän oli se päämies, joka tässä väärin valitsi. Hän sai mukaansa sitten muita enkeliolentoja. Tämä on se enkeleiden lankeemuskapina. Raamattu ei pikkutarkasti tästä mitään ihan täsmällistä raportointia anna, mutta nämä elementit löytyy sieltä.
2: Uskotaanko tässä niin, että Lucifer niin kuin, tai tämä enkelien valintamahdollisuus oli heti kun heidät oli luotu, no, koska sitten taas jostakin olen, nyt en tiedä kysyjän ajatuksia, mutta lisään tähän nyt sinulle kysyjä vielä lisäkysymyksiä. Eli itse olen kuullut sitten myöskin tästä nimenomaan, että Lucifer oli niin kuin kaunis ja ihana ylistäjä ja sitten hän lankesi ja hän sitten käyttää myöskin musiikkia hyvin voimakkaasti myöskin nyt sitten niin kuin Jumalan vastaisuuteen, että onko tämä niin kuin pelkästään keksittyä vai löytyykö tämä Raamatusta?
3: No siis, no nyt sitten suoraan tietysti nämä yksityiskohdat on sellaisia, että ihan selkeä vastausta ei Raamatusta löydy. Meillä on siis joku Jesaja 14, jossa tämä Lucifer aamuruskon poika on siinä mainittu, ja Lucifer, siis se termi, ja tällä tavalla.
2: Ja miten kaunis hän on.
3: Joo, Hesekiel 28, jossa puhutaan Tyyron kuninkaasta, ja annetaan ymmärtää, että siellä takana on kuitenkin ollut myöskin tämmöinen henkivalta, josta sitten siirrytään siinä samassa Raamatun kuvauksessa myöskin sitten tätä henkivaltaa, ja siinä on myöskin tätä ylpeyttä, tätä tämmöistä, mistä on ymmärretty tietysti, että Lucifer on ollut siinä hierarkiassa, enkelininkin keskuudessa on hierarkia, siis arvojärjestys, hän on ollut siellä niin kuin kärjessä. Ja nyt tietysti, että kuinka kauan aikaa siis luomishetkestä, jolloin heidät enkelit luotiin niin kuin siihen hyvän alkutilaan myöskin, niin paljonko siitä on nyt sitten tätä meidän kellolla mitattavaa aikaa niin kuin mennyt siihen, kun tavallaan tämä testi on enkeleillä niin kuin teetetty, niin tämä on tietysti, meistä ei kukaan täsmälleen ottaen tiedä tätä. Me tiedämme ikään kuin kristillisessä itseymmärryksessä näiden Raamatun tekstien nojalla, että jotain tämän kaltaista on tapahtunut. On sinänsä täysin mahdollista, että siinä on näitä tämmöisiä yksityiskohtia myöskin tältä osin. Jonkinlainen ylpeys siinä on keskeisenä tämmöisenä motiivina ollut tässä kapinassa ja pyrkimyksenä nousta Jumalan kaltaiseksi ja tai myöskin sitten ikään kuin kaapata Luciferille se asema, mikä Herralla Jeesuksella Kristuksella tietysti sitten on tiedetty silloinkin olevan siis Jumalan poikana ja myöskin silloin sitten mahdollisesti on ollut ymmärrystä siitä, että Kristus tulee inkarnoitumaan. Nämä on saattanut olla tekijöitä, jotka niin kuin näille langeneille enkeleille sitä Lucifer siinä kärjessä, niin on merkannut sitä, että he olisivat halunneet niin kuin itsensä siihen asemaan tai jotain tämän tyyppistä, mutta tämmöinen lankeemus on tapahtunut enkelimaailmassa ja Jumala on sallinut tämän ja se on tavallaan vanhuskasta oikeudenmukaisuutta, jossa olet luotuja olentoja niin kuin luonut. Ja sitten on tämmöinen testitilanne ollut, niin se on väistämättä tavallaan jotain tällaista on odotettavissakin, jos on niin kuin tällä tavalla itsenäisesti toimivia olentoja, siis persoonallisia olentoja, jotka voivat tehdä tämmöisen linjauksen ja ratkaisun. Mutta sitten historiallinen ymmärrys on myöskin se, että kun enkelitten linjauksensa tekivät sitten, paljonko aikaa oli kulunut heidän luomisestaan, se on aika X, mutta he tekivät linjauksensa, niin sitten tavallaan se tilanne ikään kuin jäädytettiin siihen, että sillä mennään sitten loppuun asti. No sitten ihmisen suhteen, kun ihminen on vähän toisen tyyppinen olento kuin enkeli, ruumiillinen tämmöinen ajallinenkin olento, niin sitten ihmisen kohdalla astui niin kuin tämä pelastushistorian todellisuus voimaan, että Jumala ryhtyi myöskin sitten pelastamaan ihmistä, jota manööveriä ei tässä mielessä enkeleiden osalta tee, vaan ne enkelit, jotka säilyvät Jumalan yhteydessä, niin he palvelee Herraa ja ovat niitä palvelevia henkiä näin, niin kuin Raamattu sanoo, sitten siitä eteenpäin ja loppuun asti, ja langenneet enkelit tulevat sitten myöskin saamaan iankaikkisen tuomionsa, mutta ihmisen osalta Jumala halusi järjestää tämän pelastushistorian todellisuuden, että hän pelastaa valtavan määrän ihmisiä, jotka ovat sitten myöskin langeneet. Siis nythän sitten ihminen lankesi sen takia, koska enkelimaailmassa oli ensin tapahtunut lankeamus ja sitten sieltä tuli myöskin sitten lobbausta. Ensimmäinen Mooses 3 luvussa lobbausta sitten ensimmäisille ihmisille, jotka myöskin hekin olivat tässä alkutilassa tietynlaisessa testitilanteessa. Ja sitten Aadam ja Eeva, mutta Aadam, hän joka tapauksessa oli se pääedustaja tässä, niin ihmissuvun pääedustaja, niin hän lankesi, siitä tulee syntiin lankeamus. Siitä tulee perisynnin todellisuus. Mutta myöskin sitten siinä tuli tämä protoevankeliumi, että tulee se vaimon siemen, joka murskaa perkeleen ja käytännössä tuo pelastuksen. Eli se oli jo tämmöinen kristologinen, messiaaninen, pelastuksellinen esiprofetia kaikesta. Oikeastaan koko Raamatun historia sitten tiivistyy niin kuin oikeastaan siihen ensimmäinen Mooses 3.15 jakeeseen, jossa on tämä. Ja se erikoinen ilmaus siis vaimon siemenestä. Yleensähän katsotaan, että siemen liittyy ehkä tähän maskuliinisen osapuoleen eli miehen, mutta tässä puhutaan vaimon siemenestä. No siinä on jo viittaus Jumalan pojan syntymiseen neitsyt Marjasta, niin kuin uskontunnustus sanoi, ja niin kuin Uusi testamentti sanoo ja ilmoittaa siinä, että Jeesus on pelastaja, hän pelastaa kansansa liittyen taas tuohon aikaisemman soittajan niin kuin korostukseen, niin se tulee siinä. Niin ihmisen osalta on näin. Jumala on nähnyt tämän ennalta ja hän on niin kuin tietyllä tavalla myöskin säätänyt tämän, että nämä olennot, joilla on vapaa tahto, persoonallinen tahto, he tulevat käyttämään sitä tietyllä tavalla. He kantaa itse vastuun, enkeliolennot, ihminenkin kantaa vastuun, kukaan ei ole pakottanut. Mutta Jumala tulee päältä katsomaan myöskin sen, ja koko pelastushistorian idea on tämä, ja sitten kun puhutaan Jumalan predestinaatiosuunnitelmasta, joka ei ole semmoinen yhtäkkiä joku pakotusjuttu, että sua tullaan niin kuin tuosta väkisin pakottamaan johonkin, vaan se tarkoittaa sitä, että Jumalan hyvä tahto tapahtuu myöskin lukuun ottaen vapaiden toimijoiden vapaat aktit, ja Jumala sommittelee ne suunnitelmassaan siten, että se kokonaisuus itse asiassa palvelee hänen suvereneen tahtoaan ja hyvän voittoa, Kristuksen voittoa ja niin edelleen. Tämä on, joku saattaa niin kuin pitää tätä semmoisena, että onpas kummallinen juttu ja on outo juttu. Loogisesti ristiriitainen tämä ei ole. Sitten voidaan aina kysyä, että no kerro sä mulle sitten parempi tarina, mikä se sitten on. Sitten siellä on myös omat ongelmansa, mutta se kristillinen ymmärrys Pyhä Raamatun pohjalta on aina ollut tämän kaltainen. Eli Jumala ei ole vastuussa pahuudesta. Pahat toimijat ovat itse vastuussa omasta pahuudestaan, mutta Jumala ei ole siinä niin kuin jäänyt niin kuin nalli kalliolle, eikä joutunut tavallaan reagoimaan johonkin kummallisiin hätkähdyttäviin tapahtumiin sinänsä, vaan hän on noterannut ne etukäteen. Siis Jumalahan ei ole aikaan sidottu, että tämä etukäteen termi on nyt sitten kans vähän sellainen niin kuin kvalifioitu, kun se Jumalaan liitetään, mutta meidän tämmöisessä aikakäsityksessämme, ymmärryksessämme täytyy käyttää näitä termejä, niin se on otettu niin kuin lukuun, sisällytetty siihen, ja sitten siksi on juuri pelastushistoria, että se tapahtuu Jumalan johtamalla tavalla, armollisesti, rakkaudellisesti, vanhurskaasti myöskin kuitenkin voimallisesti, ja lopputulos on se, minkä Jumala on tahtonut. Niin tämä on tavallaan semmoinen, että oikeudenmukaisuus toteutuu, kaikki saa sen, mitä kuuluu, ja suuri osa saa myöskin armon Jumalalta, eli siis ansaitsemattoman rakkauden ja pelastuksen ja tämän tyyppisen. Mutta sitten myöskin niin siinä on se vastuu ja tämän tyyppinen on mukana, että sitäkään ei niin kuin ylikävellä. Tämmöinen tiivistelmä.
2: Sehän on tuossa niin kuin merkittävää, jos ajattelee enkeleiden ja ihmisten eroa, niin kuin ensimmäisessä Pietarin kirjeessä luvussa 1 ja 12 puhutaan siitä, kuinka enkelitkin halajavat katsahtaa siihen evankeliumiin, niin nämä langenneet enkelit eivät voi pelastua.
3: Joo, ei.
2: Että
3: ei.
2: Ihmisellä, vaikka ihminen on langennut, niin Jeesuksen Kristuksen tähden jokaisella on mahdollisuus pelastua.
3: Joo, tässä on se ero. Ja sitten myöskin ilmeisesti tähän nojaa se, että langennut henkimaailma, langenneet enkelit ja myöskin termi demoni ja riivaaja. Nämä on kaikki, nämä viittaa näihin langenneisiin enkeleisiin nyt sitten kuitenkin loppupeleissä. Niin näillä on semmoinen taipumus just tästä johtuen, että heitä kismittää erityisesti nyt tavallaan tämä ihmisen erityisasema. Ja he haluavat tehdä kaikkensa, jotta menisi mönkään toi, että ihmissuku pelastuisi. Siis se on heidän vinkkelistään, se on heidän se pyrkimyksensä. Ja he taistelee tätä vastaan, he taistelee Herraa Kristusta vastaan. He taistelee niin kuin sitä totuutta vastaan, että Herra Jeesus Kristus on yksin pelastaja. Se on heidän se tärkein. Maailman historia niin kuin heijastaa tämmöistä todellisuutta.
2: Koska he tietävät jo, mihinkä he joutuvat ja helvetti on luotu heitä varten.
3: Kyllä. Ja sitten he kuitenkin haluaa sitten mahdollisimman korkealle sen hinnan nostaa niin kuin tavallaan heidän kannaltaan.
2: Aivan.
3: Vaikka tietysti nyt sitten me voimme ymmärtää, että Jumalan näkökulmasta tämä on siis tietenkin tuhon tuomittu taistelu ja tietynlaista mielettömyyttä. Toisaalta syntihän on tolkuttomuutta. Se on hulluuttakin, se on mielettömyyttä ihmisen osalta, mutta tietysti langennut enkelikin on niin sanotusti mennyt tyhmäksi, jos sanotaan tämmöistä arkista termiä käyttääkseni, kun ryhtyessään kapinaan kaikkivaltaista Jumalaa vastaan. Mutta he pyrkii, he kamppailee, he taistelee ja he saattaa itse uskoa ehkä jollain tavalla kykenevänsä jossain määrin menestymäänkin tässä. Vaikka viime kädessä heidän täytyy tietää, niin kuin Jeesus maan päällä ollessaan kohtasi näitä olentoja, niin siellä suoraan niin kuin aika pelonsekaisesti, että oletko ennen aikojasi tullut meitä kiusaamaan. Siinä he ilmoitti, he olivat tietysti tietoisia.
2: Pahat henget tunnistivat Jeesuksen paremmin kuin sen ajan uskovat.
3: No kyllä, joo, näin oli. Eli tässä on tavallaan siis, se on ehkä se tärkein muistaa tässä, puhutaan enkelestä ihmisestä, niin
2: vapaa tahto annettu.
3: Ja se liittyy persoonaan ja sitten se, että luotuisuuteen, niin liittyy väistämättä mahdollisuus siihen, että tapahtuu tämmöistä niin kuin hyvyydestä irtaantumista, eli pahuuden ilmaantumista. Se tulee niin kuin tästä. Mutta Jumala ei jäänyt toimettomaksi, eikä se ole yllättänyt, ja siksi tämä...
2: Hänellä oli jo suunnitelma tähän. Tämä oli hyvä. Toivottavasti sinulle, joka tämän kysymyksen laitoit, niin tuli myöskin vastaus. Ja sitten meillä on langoilla Marko. Tervetuloa lähetykseen.
6: Moi, mun nimi on oikeasti Daniel, että jännitti sanoa tuossa oikein nimi, mutta keräsin rohkeutta.
2: Kiitos.
6: Joo, niin mulla olisi semmoinen kysymys, kun kuuntelin tuota teidän jaksoa äsken, että kun puhuitte, että on niin kuin aina pitää uskoa Jeesukseen ja mä oon niin kuin samaa mieltä, mutta sitten pomppasi semmoinen kysymys mieleen, että jos joku on syntynyt semmoisen perheeseen, missä vaikka kielletään Jeesuksen uskominen tai sitten on syntynyt jossain paikassa, missä ei ole mahdollisuutta kuulla Jeesuksesta ja ei kuule siitä koko elämän aikana ollenkaan ja näin, niin mitä sitten semmoiselle ihmiselle tapahtuu?
3: Tässä on monta tasoa oikeastaan, mitkä ehkä selventää tätä kokonaisuutta. Siis ajatus siitä, että on yksi nimi taivaalla annettu, niin kuin joku apostolien teot 4 esimerkiksi sanoo, Herra Jeesus Kristus, joka on pelastaja. Ja kristinusko on tässä mielessä niin kuin tämmöinen eksklusivistinen uskonnollinen katsanto, eli on yksi perustus pelastukselle. Niin se on ennen kaikkea tietysti nyt tähtää siihen, että Kristus antoi myöskin omalle siis kirkolleen, seurakunnalleen tehtäväksi viedä tämä totuus kaikkialle. Ja nythän tietysti kristillisen historian aikana, siis Uuden liiton aikana, alkaen Kristuksesta ja seurakunnan perustamisesta, niin tätä lähetyskäskyä on pidetty esillä ja kristillinen usko on viety, kaikkialle evankeliumi on viety, esimerkiksi niin kuin maantieteellisesti voidaan sanoa niin kuin kaikkialle maailmaan. On varmasti alueita, joihin vähemmin sitten on tapahtunut paljon historiallisia käänteitä, joissa sitten on tätä julistusta tietenkin niin kuin bannattu, vastustettu ja kaikkea tämmöistä, eli tämän tyyppistä historia on. Mutta tämä on niin kuin se normaali perustapa, jolla tämä pelastustodellisuus niin kuin tapahtuu. Eli armon välineiden kautta, Jumalan sanan saarnaamisen kautta on pyhä kaste, on ehtoollinen. Siis tämä Jumalan pelastusjärjestys kaikkinensa. Niin sitä kautta pelastus ja pyhitys toteutuu ja se on kristillisen kirkon erityinen tehtävä kaikkialle viedä. Siis se on juuri tämän takia oikeastaan, mitä kysytkin, niin se on äärettömän tärkeä tämä niin sanottu missio, siis lähetystehtävä, jonka Jeesus vaikkapa Matteuksen evankeliumin lopussa asettaa ja antaa. Ja hän myöskin sitten toteaa, että hänen kaikkivaltias voimansa on sen takana, että se ei ole jäävä myöskään niin kuin hedelmättömäksi. Tämä on siis se perusajatus. No sitten toisaalta on myöskin niin, että tämä on se perusmalli, mutta sitten Jumala kykenee halutessa, hän on kaikkivaltias, niin tekemään poikkeuksia. Eli hän kykenee tavalla tai toisella, joissakin tapauksissa, jos hän hyväksi näkee, niin tekemään tämän Kristus-todellisuuden tiettäväksi sit sellaisillekin jossakin erityistapauksissa, jossa ei tämä niin kuin normaali, voisiko sanoa marssijärjestys, ole voinut toimia tai siinä on jotakin semmoista, että se ei nyt ole pelittänyt, niin Jumala ei jää niin kuin välineitä vaille tässäkään tilanteessa, mutta hän on asettanut meille sen normaalin järjestyksen, josta niin kuin sinänsä meillä ei ole lupa niin kuin kirkkona, seurakuntana poiketa, vaan meidän täytyy sitoutua siihen. Jumala järkkää sitten tämmöiset erikoistapaukset niin kuin itse, se on hänen niin kuin käsissään. Sitten kolmas ulottuvuus on tämä, että kun ajatellaan ihmissukua ylipäätään, niin tietenkin tämä ihmissuvun lankemus, jonka äsken viittasinkin, niin sekin on todellisuutta. Ja tietysti sitten, mitä tulee tähän synti- ja armoulottuvuuteen, niin semmoisia synnittömiä ihmisiä ei olekaan missään. Eli jos mä ajattelen puhtaasti spekulatiivisesti ja teoreettisesti tätä asiaa, niin voidaan niin kuin todeta näin yksikantaan, että vaikka Jumala ei pelastaisi yhtäkään ihmistä ikinä koskaan missään, niin hänhän ei siltikään syyllistyisi mihinkään vääryyteen, koska hänellähän olisi oikeus tuomita syntinen Jumalaa vastaan noussut ihminen tietysti sitten niin kuin pois yhteydestään. No nyt kristillisen uskon koko evankeliumin ydinsisältö on, että Jumala on myöskin rakkaus, niin kuin viitattiin äsken, hän haluaa pelastaa. Koko pelastushistorian idea on, että hän haluaa pelastaa ilman mitään pakkoa ihmisiä, vaikka oikeastaan syntiin langenneella ihmissuulla ei olisi mitään niin kuin vaatimusta. Eli tämä ei ole semmoinen universaali subjektiivinen oikeus, johon voidaan vedota. Joku voi jossain yhteiskunnan asioissa ehkä esittää tällaista, mutta tässä hengellisessä mielessä niin meillä ei ole kellään niin kuin kanttia oikeastaan vaatia Jumalaa pelastamaan. Eli siinä mielessä, jos joku ei joskus kuuliskaan, niin sitten vaan toteutuisi sinänsä kammottava, mutta siis oikeudenmukaisuus ja vanhurskaus, eli ihminen luontaisesti on kapinassa Jumalaakin vastaan, eikä halua Jumalan yhteyttä, niin hän sitten saa mitä hän tahtoo, eli se yhteys jää syntymättä. Mutta korostan niin kuin sitä, että Raamatun ilmoituksen mukaan Jumala nimenomaan haluaa mahdollisimman laajalle viedä totuutta evankeliumia Herrasta Kristuksesta, eli tuoda niin kuin pelastusta eteenpäin. Sitten myöskin, kun Jumala on oikeudenmukainen, niin myöskin sitten on vielä otettava sekin loppuviimiseksi lukuun, että koska kuitenkin ihminen on, vaikka se on perisynnin turmelema ja näin, niin ihminen on kuitenkin luonnollinen Jumalan hyvä luomisteko ja on myöskin spekulatiivisesti tämmöinen mahdollisuus sinänsä olemassa, että joku, jolla on vain luonnollinen laki ihmisen omassa tunnossa ymmärryksessä luotuisuutta, on käsitys oikeasta ja väärästä. Myöskin tietynlainen Jumalan tietämys. Se, kun ihminen tarkastelee luontoa tämmöistä, Paavali sanoi roomalaiskirja ykkösessä, että jokainen näkee Jumalan teoista ja voimasta, että Jumala on. Ja kukaan ei voi oikeastaan niin kuin vedota siihen, mä en tiennyt, että Jumala on. Jumala tässä mielessä niin kuin luonnollisestikin tiedetään, että Jumala on. Tähän perustuu taas se, että Raamattu sanoo, että jos joku esiintyy sellainen teoreettisena ateistina, niin se on vähän niin kuin hullua ja tyhmää niin kuin älyllisesti, koska tavallaan ihminen joka tapauksessa tietää, että Jumala on. No, normaalissa olossa tämä ei riitä pelastukseen, koska sun pitää tuntea myöskin Jumala vapahtajana Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, eli pyhä kolminaisuus tunnetaan Herran Jeesuksen Kristuksen kautta tietysti. Mutta tästä tulee niin kuin myöskin sitten semmoinen yhtälö, että voi myöskin teoreettisesti olla sillä tavalla, että joku jossain, vaikka ei olisikaan täysimittaisesti kuullut evankeliumia, niin tavallaan reagoi sen luonnollisen valon pohjalta, mitä hänellä on, oikean suuntaisesti kohti Jumalaa. Ja niin kuin viittasin, että Jumala on suvereeni ja kaikkivaltias, niin hän voi tämmöisissäkin tilanteissa käytännössä niin kuin myöskin noterata oikealla tavalla tämmöisen ihmisen niin kuin suuntautuneisuuden siinä kohdassa. Mutta joka tapauksessa se perusperiaate, mikä on, niin on se, että pelastuksen perustus on Herra Jeesus Kristus ja uskominen Herra Jeesuksen Kristuksen. Se on meidän tehtävä julistaa sitä. Mutta tämmöiset tietyt marginaalit tässä on, mitkä tulee myöskin ottaa lukuun, koska Jumala toimii kaikkivaltiaasti ja hän viime kädessä tietää, mikä meille perimiltään on niin kuin hyväksi. Eli näistä teologisista viitekohdista käsin, niin tätä kysymystä on lähestytty, kun jos tulee empiirisesti vastaan tilanteita, että joku ei jossain kuullut, niin tätä kautta. Ja myöskin sanon siis sen, että ennen kuin Herra Jeesus Kristus inkarnoitui, josta on nyt 2000 vuotta aikaa, niin joka tapauksessa riippumatta siitä, minkälainen käsitys meillä on maailman historiasta sitä ennen, niin on kuitenkin ollut sitten kansakuntia, ihmisiä, on etsitty Jumalaa, on oltu lähempänä Jumalaa tai kauempana. Nämä todelliset on olleet niin kuin ihmissuun alusta asti joka tapauksessa läsnä, niin tavallaan tämä Jumalan pelastustodellisuus, joka silloinkin on perustunut Herran Jeesuksen Kristukseen, se on ollut läsnä ihmissuvun keskuudessa ennenkin sitten jo, kun nimenomaan tällä nimellä siis Herra Jeesus Kristus inkarnoitui, niin kuin sanottu. Ja tavallaan se asetelma, että ihmisten on pitänyt jollain tavalla Jumalan totuuteen, siis esi- ja varjokuvallisesti. Sama koskee vanhan testamentin Israelia, jossa silloinkaan ei suoraan tietenkään nyt tiedetty siinä vaiheessa Nasaretin Jeesuksesta vielä suoraan, niin se Jumalan erityinen jumalanpalvelusjärjestys, jonka hän silloiselle kansalleen Israelille, siis siinä vanhan testamentin ekonomian aikana oli asettanut, niin se pelastusjärjestys toteutui siinä. Ja sitten luonnollisen ilmoituksen puitteissa ja se, että miten hän on sitten muiden kansain keskuudessa toiminut. Raamatus ei ole kovin paljon siitä vinkkejä. Siellä puhutaan jostakin Melkisedekistä, joka on aika mystinen hahmo. Hän oli Saalemin kuningas, siis puhutaan siitä kaupungista, josta myöhemmin sitten Daavidin valloitusten myötä tuli tämä niin kuin Daavidin valtakunnan kaupunki ja se, mikä Jerusalemina tunnetaan. Mutta se Saalemin kaupunki oli alun perin, niin kuin sanotaan, niin kuin pakanallinen kaupunki, mutta siellä oli Melkisedek päällikkönä. Hän oli siellä niin kuin Jumalan pappina, hän oli kuninkaana, pappis, kuningas, tämän tyyppinen. Hänellä oli joka tapauksessa jonkinlainen suhde todelliseen Jumalaan jo sitten tossakin vaiheessa. Tämmöistä todellisuutta on ollut myöskin aikaisemmin. Mutta sen jälkeen, kun Jeesus Kristus on inkarnoitunut, niin silloin kristillisen uskon sanoma on ollut se, että se on tämä nimi, jossa pelastutaan ja Kristuksen seuraajien tulee päältä katsoa, että mahdollisimman moni kuulee tämän nimen, jotta se tätä kautta toimii. Ja se on ollut se pääasiallinen tapa pelastaa ihmisiä kautta nyt viimeiset 2000 vuotta, jolloin tämä Uuden liiton todellisuus on ollut vallitseva historiassa ja enemmän tai vähemmän sitten niin kuin tehtävänsä täyttäen, niin kristillinen kirkko on tätä tehtävää täyttänyt. Aina on joskus munattu ja säädelty ja kaikki maailman tämmöistä kirkkohistoria tuntee monenlaista, mutta myöskin on kristustodellisuutta viety kaikkialle, mutta työ on edelleen kesken. Että se tarkoittaa sitä, että työ jatkuu ja meidän tehtävä on osaltamme panostaa siihen. Mutta samalla sitten me näissä niin kuin voisiko sanoa näissä marginaaleissa, mitä kuvasin, niin voimme lähestyä tätä kokonaiskysymystä.
2: Mitäs ajattelet, Daniel, tästä?
6: No, tämä on semmoinen vastaus, mitä mä oonkin pohtinut, ja oli kiva kuulla teidän mielipide tästä, ja tämä auttoi mua kovasti. Kiitoksia paljon tästä vastauksesta. Jos tulee joku päivä jotain kysyttävää, niin soitan uudestaan.
3: No niin, kiitos hyvästä kysymyksestä.
2: Joo, kiitos teille.
6: Kiitos samoin. Hyvää yötä.
3: Moi.
2: Moi moi. Mulla tuli tähän vielä muuten mieleen tähän sun vastaukseen lisäksi se tuolla apostolien teoissa tämä Kornelius, että niin. Nimenomaan se, että kun Jumala näkee sen sydämen ja sä rukoilet Jumalaa, niin vaikka sä et tuntisikaan Herraa Jeesusta Kristusta, niin samoin kuin on käynyt monille muslimeillekin, joo, niin Herra on sitten ilmestynyt ja johdattanut tai antanut kehotuksen tai tuonut sitten sopivasti kristittyjä heidän tielleen.
3: Joo, tässä juuri näin. Siis tämä oli hyvä, kun sanoit tuon Korneliuksen, siis se termi, mitä Raamattu käyttää, hän oli Jumalaa pelkäväinen. No sehän tarkoittaa siinä yhteydessä silloin tuossa vaiheessa sitä toisen temppelin ja juutalaisuuden loppuvaihetta, että oli siis semmoisia niin sanottuja pakanoita, jotka kääntymättä nyt varsinaisesti juutalaisuuteen, siis uskonnollisessa mielessä, ne olivat Jumalaa pelkääväisiä, jotka tavallaan niin kuin siinä, mikä oli se oikea termi, niin oli semmoisia niin kuin kanssakulkijoita, eli heillä oli joku tietoisuus ja linkki siihen, että...
2: Ja kuitenkin Pietari piti häntä saastaisena.
3: Niin, joo, se oli hänen tietysti nyt sitten se niin. Ajatus, että hänen niin kuin virallisesti piti, no sitten hän lopetettiin, että et hetkinen, että et otas vähän rauhallisemmin. Pietari sai siinä teologisen oppitunnin siinä vaiheessa Uuden liiton todellisuuksista. Mutta juuri siis tämä, että myöskin siis Jumala oikeasti nyt sitten noteraa sen, mikä joku ihmisen perimmäisin intentio myöskin, että sekään ei jää niin kuin noteraamatta. Että hän siinä myöskin, no se on vähän tämmöistä inhimillistä sanaa, mutta hän arvostaa luomansa olennon sitä hyvää todellista luontoa, jonka hän on luonut. Eli tämä on tärkeää muistaa, että kristinuskon mukaan pelastusekonomiakin, eli pelastustalous, se järjestelmä, miten pelastutaan, niin Jumala on tavallaan rakentanut sen tämän luonnon päälle, joka ei ole joku satunnainen, vaan se on hänen hyvä luomistekonsa. Ja hän pelastaa myöskin noteraten sen. Tämä ehkä usein unohtuu, kun halutaan korostaa siis sinänsä oikein tätä pelastuksen yliluonnollisuutta ja erityisyyttä, niin siitä sit monesti kumminkin unohtuu se, että Jumala ei ole unohtanut sitä, hän on luoja, ja se luotuisuus ei ole jotenkin muuttunut saatanalliseksi tai tyhjäksi tai mennyt tyhmäksi tai jotenkin vääristynyt täysin, vaikka perisyntisyys ja synti ylipäätäänkin on turmellut ihmisen tämän niin kuin tämänhetkisen Jumalan suhteen.

0: Mutta Juha, meillä on soittaja linjoilla Veijo. Tervetuloa lähetykseen.
1: Kiitos. Veijo Vantaalta, iltaa.
2: Iltaa.
0: Iltaa.
1: Oikeastaan tämä ensimmäinen soittaja, tai soittajalta sain kimmokkeen nyt soittaa. Ja siinä oli paljon sellaisia asioita, mitkä liippasivat niin kuin hyvin läheltä, mitä minulla on ollut pidempään mielessä. Ja sen takia ajattelin kysyä nyt apuja näihin mun ajatuksiin sekä teiltä että sitten tältä ensimmäiseltä soittajalta tai ehkä siltä tekoälyltä tai ja sitten ehkä muiltakin kuulijoilta. Kun me asutaan tämmöisessä, puhutaan, että me asutaan maailman onnellisimmassa maassa, mutta mä nyt sanoisin, että me asutaan tämmöisessä näennäisesti hyvinvoivassa ja onnellisessa maassa. Nyt mä en tiedä, että tajuaako tämä kansa, että miten hankalassa tilanteessa me ihan oikeasti ollaan monessakin asiassa. Tässä maassa niin kuin ehkä suurin este sille, että tämä ei niin kuin kehity oikeaan suuntaan, on se, että tässä maassa ei yksinkertaisesti saa puhua tai siis julkaista mitään sellaista, mikä paljastaisi todelliset ongelmat. Se on niin kuin joka asiassa, se on liikenteessä ja se on niin monessa asiassa tulee vastaan toi. Kun mä oon niin kuin yrittänyt sitten löytää oikeita asioita, niin mun mielestä se oikein asia ratkaisu löytyy siitä, että mitä Jeesus sanoisi, jos olisi nyt fyysisesti täällä paikalla, mitä se sanoisi tästä yhteiskunnasta ja tästä kaikesta asiasta, siitä, että miten ihminen tuhotaan tässä yhteiskunnassa. Eli se oikeastaan se ydinkysymys, mikä oli niin kuin se, että mä en muista missä kohdin se on, mutta minä kostan teidän pahat tekonne aina kolmanteen ja neljänteen. Olisiko se ollut, missähän se oli. Niin onko se vähän niin kuin sama asia kuin tämmöiset suvun kiroukset, mitkä niin kuin kulkee eteenpäin, että
2: siinä on varmaan ehkä jotain samaa, toisaalta on vähän eri asioita. Se tulee tietysti vanhan testamentin tästä ankarasta laki todellisuudesta, jossa Jumala niin kuin silloin kansansa tajuntaa niin kuin takoi sitä, että mitä se tarkoittaa, että te olette pyhä kansa myöskin ja Herralle omistettu niin pyhä kansa, niin se on sitten niin, että jos rikotaan, niin sitten tuomiotkin ovat ankaria. Siihen usein kyllä sitten on liittynyt myöskin siihen useampaan polveen tapahtuvaan iskemiseen se, että myöskin näillä polvilla on sitten luontainen taipumus ikään kuin pahentua polvi polvelta, jolloin tämmöinen kuittaaminen sitten myöskin polvien taakse on edelleen yhtä lailla tietysti niin kuin oikeutettua. Että sehän ei tietysti ole pelkästään semmoinen ajatus, että siinä nyt muuten vaan niin kuin pelkästään tehostetaan, isketään niin kuin varmuuden vuoksi, vaan siinä on myöskin sitten ollut sit sitä, että siinä on ollut taipumusta niin kuin tämmöiseen turmelukseen tietysti tältä osin, että se tulee niin kuin siitä. Ja tietysti tavallaan tämä sama niin kuin eettinen ajatus, niin se on yhtä lailla Uudessa testamentissa tietysti esillä, että Uuden testamentin, siis Jeesuksen opetusten etiikka, jos näin voidaan sanoa, niin se on perusolemukseltaan samaa kuin myöskin Vanhassa testamentissa, koska kysymys on yhdestä ja samasta pyhästä kolmiyhteisestä Jumalasta. Tietysti Vanhan testamentin aikana Kristuskin oli läsnä, siis esi- ja varjokuvallisesti tosin jo, mutta että sitten niin sama eettinen perustus on siinä, ja tietysti synnille ja jumalattomuudelle niin on yhtä lailla semmoinen ankara tulevaisuus tiedossa myöskin Uuden testamentin valossa. Ja sikäli toi tietysti mitä sanoit tuosta, että jos Jeesus olisi tässä, niin mitä hän kommentoisi, niin se on hyvin mielenkiintoinen näkökulma ja tavallaan hän varmasti kommentoisi sen, mitä hän aikanaan kommentoikin sitten. Eli hän vahvisti luonnollisen lain, luonnon oikeuden ylipäätään tämmöiseksi etiikan

0: perustukseksi, plus sitten hän vielä sovelteli käytäntöön näitä asioita yhtä lailla Vuorisaarnassaankin kuin muutenkin, jossa hän tuo myöskin sit esiin siinä tavallaan myöskin sitä positiivista puolta, mitä näihin Jumalan käskyihin alkujaankin on liittynyt, vaikka ehkä vanhan testamentin aikana ne on sitten ilmaistu ehkä sellainen niin kuin kielto edellä, mutta sitten Jeesus siinä Vuorisaarnassa Matteus siinä luvussa 5-6-7 tuo esiin kattavasti sitten seuraajille sitä, että mitä niin kuin, voisiko sanoa semmoista myönteiseen toimintaan se velvoittaa. Ja siinä on tietysti meille yhtä lailla opetusta samalla tavalla jotkut vanhan testamentin profeetat samasta eettisestä alkulähteestä käsin oman aikansa yhteiskunnillekin sitten saarnasivat ja julistivat vähän tämmöisissä samantyyppisissä tilanteissa, missä nyt tietysti Suomikin on ja vaikka länsimaatkin on hyvin erikoisessa tilanteessa, niin siihen tuli ankaraa saarnaa ja vanhuskauden julistusta ja myöskin aina sitten semmoisen niin kuin uuden nousun lupaus, että jos Herran puoleen käännytään, jos lähimmäistä ihan oikeasti niin kuin rakastetaan, noterataan se, eikä vedetä välistä, eikä vehkeillä, eikä olla korruptoituneita, eikä olla siinä ja tässä niin kuin vehkeilyssä mukana, niin sitten on Jumalalla siunaustakin taas toisaalta sitten jatkossa tulossa, mutta myöskin tulee ankaraa tuomiota, jos ei käännytä. Eli se vanhurskaus, oikeudenmukaisuus siinä toimii. Ja tämä on tietysti inhimillisesti on näin, että mitä enemmän jossain degeneroidutaan ja poiketaan Jumalan tahdosta ja tulee uusi sukupolvi siihen, niin monesti se saattaa olla, että se seuraava sukupolvi on entistä turmeltuneempi, ei välttämättä jonkun minkään pakkodeterminaation seurauksena, siis määräytyneisyyden seurauksena, mutta käytännössä, koska siihen kasvetaan, ihminen turtuu ja raamatullinen ja kristillinen ajatus tästä niin kuin hyvästä ja väärästä, niin sehän on kuitenkin lähtökohtaisesti semmoinen niin kuin hyve-eettinen, eli ihminen voi harrastaa pahetta ja kun sä sitä harrastat, niin sä ikään kuin tulet myöskin pahemmaksi oikeasti ja rappeudutaan ja näin. Vastaavasti hyvettä, jonka sisältö on selkeästi luonnon oikeudessa ja kymmenessä käskyssä ja Jeesuksen opetuksissa, mitä se pitää niin kuin sisällään, niin mitä enemmän taas siihen kannustetaan, sitä harjoitetaan, opetetaan, niin sitä tietyllä tavalla parempaan suuntaan siinä mennään. Varsinkin yhteiskunnassa tämä on näin. Ja yksi tämmöinen anekdootti siis tulee esimerkiksi nyt vaikkapa jostakin Yhdysvalloista, jossa aikanaan nämä perustaja-isät joka tapauksessa ymmärsi niin kuin tästä asiasta sikäli jotain, että he niin kuin korostivat, että esimerkiksi koulutuksen ja muun tämmöisen puitteissa niin pitää opettaa myöskin kansalaishyveellisyyttä ylipäätään kautta linjan. He myöskin ymmärsivät silloin aikoinaan, oli heidän henkilökohtainen kantansa ihan mikä tahansa, niin he ymmärsi kristillisen uskon merkityksen ainakin tästä kantista, että se on yhteiskunnallisen vanhurskauden ja siveyden kannalta ja moraalin kannalta erittäin tärkeää, että sitä myöskin yhteiskunnallisesti opetetaan, kun he korosti sitä, että amerikkalaisetkin tulevat aina olemaan niin kuin ikään kuin yhden sukupolven päässä sitä tyranniasta, jos seuraava sukupolvi ei kasva semmoiseen hyveellisyyteen, kansalaishyveellisyyteen, niin se on ihan se ja sama, mitä johonkin paperilappu perustuslakiin on kirjoitettu, jos hyveestä luovutaan, ikään kuin moraali murtuu tässä mielessä, ja jos usko Jumalaan, joka oli Amerikan historian vaiheessa, se oli eksplisiittisesti kristillinen usko, mikä siinä silloin oli, sama koskee tietysti meitä, jos usko siihen romahtaa, niin sitten se menee hyvin vahvasti toiseen suuntaan, ja sitten tulee sitä, että pahat teot, niiden seuraukset, niin ne ikään kuin käytännössä periytyy, vaikka ne ei siis suoraan nyt tietenkään geneettisesti periydy tässä mielessä, mutta se miljöö, totutut tavat, kaikki tämmöinen eetoksellisuus, niin sehän sitten pahentaa sitä tilannetta. Ja vastaavasti, jos joku sukupolvi onnistutaan juurruttamaan hyveeseen, niin siinä on mahdollisuudet siihen, että se myöskin kantaa sitten taas niin kuin parempaa hedelmää. Niin, ja jokainen sukupolvi on sitten siinä, että se on vähän sama niin kuin siellä viidennen Mooseksen kirjassa, oliko muistaakseni luku 28, jossa Jumala selvästi silloiselle Israelille sanoi, että mä asetan teille nyt niin kuin kaksi vaihtoehtoa, että tässä on tämä tai on toi tie, jos te valitsette tämän, niin tietäkää, että seuraukset on nämä, jos te valitsette ton, niin sitten on toisenlainen. No me voimme lukea Raamatun historiasta, miten sitten kävi siinä yhteydessä ja tietysti maailman historiasta voidaan lukea muuten, miten kansakunnille on sitten käynyt, mutta tässä on ehkä tämä peruskuvio niin kuin tähän tematiikkaan.
1: Voisiko tämä, jos tämä ensimmäinen soittaja vielä kuuntelee, niin voisiko hän kysyä siltä tekoälyltä, että mitä Jeesus sanoisi nyt tästä maan tilanteesta, koska meillä on nyt tosi vahva este päästä niin kuin eteenpäin näissä asioissa, koska näitä todellisia ongelmia toisaalta ei saa paljastaa. Ja sitten toisaalta mä yhdistän itse tämän ihan niin kuin tämän kolmanteen ja neljänteen sukupolveen, niin mä yhdistän sen niin kuin ihan tällaiseen normaali elämään, että jos kasvatuksessa tehdään virheitä, niin seuraukset näkyy.
0: Se on totta. Siis tämä on juuri sekä ihan tämän mystisempää se ei myöskään ole, että se on juuri näistä, että väärät teoriat, väärät kasvatukset, ne niin kuin juurtuvat ja pois oppiminen, pois juurtuminen on sitten aina sitäkin vaativampaa ja monesti maailman historiassa on käynyt niin, että se on vaatinut jonkun tämmöisen tyyliin niin kuin puhdistavan katastrofin, jossa tämmöiset virheelliset, ne ovat murtuneet, ne on niin kuin tuhoutunut, niiden mahdollisuus toimia on tehty tyhjäksi, mutta ne on sitten tietysti vakavia asioita, koska siinä menee paljon sitten niin sanotusti raamejakin mukana, jos tämmöistä tapahtuu, ja aina olisi parempi, jos ilman tämmöisiä voitaisiin asioita hoitaa, ja tietysti Jumala säätää niin kuin tahtoo näitä asioita, mutta tiettyjä tämmöisiä kokemuksen opettamia lainalaisuuksia, siis nyt mä en puhu jostain mystisesti determinoiduista lainalaisuuksista, mutta kokemuksen osoittamista, että ihmisellä on taipumus toimia näin ja näin näissä olosuhteissa, niin niistä voidaan tietysti päätellä, että olisi äärettömän tärkeää ihan käytännön tasolla, opetuksen tasolla perheissä, yliopistoissa, teorioiden tasolla, kaikissa tämmöisissä, niin pitäisi semmoisista vääristä ja semmoista rappioteorioista ja käytänteistä ei oikeastaan niin kuin lähteä aika lailla pois ja semmoista niin kuin tervehenkisyyttä tuottaa tilalle, koska joka tapauksessa se vaatisi niin kuin sitä.
2: Kyllähän se varmasti on noin niin kuin sanot, kun tässä nimenomaan sanotaan, että Jumala kostaa isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen niille, jotka minua vihaavat. Ja sitten taas toisaalta, mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni, niin kyllähän se niin kuin aika loogista on, kun ajattelee meidän ja yleensäkin länsimainen menoa, miten Jumala on pantu sivuun ja tullut Jumalan vihaa, niin sitten me niitetään varmaan kaikessa lasten elämässä, lasten mielenterveydessä, oppimiskyvyssä, kaikessa. Näin mä itse ajattelen, että me niitetään nimenomaan tätä omaa typeryyttämme. Että.
1: Ja eikö se ole just Jumalan vihaamista, että jos esimerkiksi kasvattaa väärin, ja jokainen tekee, siis kukaan ei ole täydellinen kasvattaja, niin sehän on joka kerta, kun tekee lapselle jotain väärin, niin sehän on Jumalan vihaamista mun mielestä tavallaan.
2: Tai ainakin ja, se, että jos ei kerro lapselle Jumalasta ja Jumalan sanasta ja opeta häntä Jumalan sanan mukaan.
0: Ja myöskin tämä, että jos tosiaan esimerkiksi sanotaan täysin luonnonvastaisesti aletaan vääntää asioita, mikä on nyt viime aikoina ollut tapana länsimaissa, niin se on kyllä myös kans Jumalan vihaamista, siis hänen hyvän luomisjärjestyksensä vääntämisyritys, kumoamisyritys, niin se on erittäin paha ja rappiollista. Ja tämmöistähän on paljon ollut tässä meneillään ja ollaan nähty, mitä se semmoinen touhu on. Ja se loppuu jossain vaiheessa. Parempi olisi, että se loppuisi ennen täyttä pohjakosketusta, mutta me emme tietysti tiedä, miten tämä menee. Mutta Jumalan totuus ei viime kädessä tietysti horju, eikä myöskään niin kuin luomakunnan järjestys ei lakkaa, vaikka jotkut sitten oikeastaan sitäkin toivoo ja suunnittelee, mutta sekään ei tietysti lakkaa. Mutta mitä enemmän vikuroidaan, niin sitä ikävämpi se on meille tietysti aina.
1: Jos ottaa joku ihan yksinkertainen esimerkki, vaikka ihan jos perheessä vaikka liikennekäyttäytyminen on holtitonta tai jotain, niin lapsi tai nuori niin ei välttämättä edes itse huomaa, että toimii holtittomasti liikenteessä.
0: No näin, se esimerkin voima on tietysti suuri näissä. Ja myöskin, joo, ja joku lainsäädäntö, silloin myöskin tämmöinen esimerkkiä, niin kuin ylläpitävä vaikutus, ja jos tulee aivan niin kuin luonnotonta lainsäädäntöä esimerkiksi, niin se sitten ylläpitää luonnottomuutta, ja sen takia tietysti niin kuin lain tulisi olla tietysti nyt sitten niin kuin luonnon oikeuden mukaista, ja samalla 10 käskyn periaatteiden mukaista, koska se vastaa ihmisluontoa tietysti, ja tämän tyyppistä, niin nämä on isoja kysymyksiä, näitä ei tietysti sitten seurauksista niin kuin horjuteta.
1: Joo, hei, kiitos kiitos näistä avuista. Ja mä toivoisin, että muut kuulijat ottaisi tähän myös kantaa sillä tavalla, että tulisi vaikka joku syksyn aihe, tulisi sillä tavalla, tai semmoinen sivuaihe, että mahdollisimman moni ihminen ottaisi niin kuin näihin omia näkemyksiä, niin löytyisi vastauksia ja sitten pahimmat esteet poistuisi tässä maassa näille että saataisiin asioita eteenpäin.
2: Ja mitä enemmän keskustellaan tekoälyn kanssa ja kerrotaan tekoälylle totuutta, niin sinne tulee tätä hyvää dataa paljon.
0: Tämä on muuten tärkeää, siis tämä on muuten oikeasti tärkeää, koska sehän kaikista oppii. Eli siinä mielessä tämmöinen tekoälyn peluttaminen sillä tavalla, että sille tarjotaan tämmöistä tervehenkisyyttä, niin senkin se noteraa. Ja se on tosiaan just sitten niin ehkä yksi tapa muuten, yksi uusi rintama ehkä, että ruvetaankin syöttämään sille niin kuin tämmöistä tervehenkisempää meininkiä. Niin, ihan totta, siis se on kyllä tärkeä huomio toikin.
2: Kiitos Veijo.
0: Kiitos.
1: Okay. Moi.
2: Ja sitten meillä on kirjallinen kysymys. Voiko kristitty olla koko elämänsä epävarma pelastuksestaan ja silti pelastua? Meillä on tässä nyt 5 minuuttia
0: joo,
2: aikaa.
0: No ymmärränkö lähinnä, että kysymys on nyt tässä enemmän tämmöinen niin kuin subjektiivis-psykologinen, kyllä, että miten se niin kuin minusta tuntuu. Mulla on niin kuin horjuutaan epävarmuutta. No lyhyt vastaus, jos on 5 minuuttia aikaa, niin jos se tämä psykologinen asia itse asiassa tässä on, niin kyllä voidaan ajatella, että kenellä nyt täysin takuuvarma tällä tasolla on, että ei koskaan tulisi niin kuin mieleen joku Paavali, että jos ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolesta. Joku voisi ajatella, että no horjuiko nyt hänelläkin sitten, no menee ja tiedä mikä missäkin horjui, mutta psykologisessa mielessä tietysti ihminen on mikä on, uskovainen ihminen on mikä on, eikä tämä ole oikeastaan mikään semmoinen niin kuin synti, jos tämmöinen asiain tila on. Ei meidän pelastusvarmuutemme, joka on sitten taas pikkasen toinenkin juttu vielä tämän lisäksi, niin sehän ei perustu meidän sisäisiin tiloihin, se perustuu Kristukseen, se perustuu siihen, että me turvaudumme objektiivisesti Herran Kristukseen. Joo, siten kun hänet ilmoitetaan Jumalan pyhässä sanassa, saarnassa, pyhissä sakramenteissa, kaikessa tässä me sen takia myöskin Kristus on asettanut tämmöisen ulkoisen pelastustodellisuuden armonvälineet, jotta me ruumiillisena olijoina voisimme myöskin tällä tasolla oikeasti, silloinkin kun meillä horjuuta on semmoinen niin kuin levoton fiilis, voisimme tarttua johonkin itsemme ulkopuoliseen, että tämä on ainakin niin ja aamen. Minä pidän tästä kiinni, on mikä tahansa tämmöinen fiilis, huudan Herran Jeesusta Kristusta apuun. Vaikka nyt sillä hetkellä tunteet tai tämmöiset varmuudet menisi sinne tai tänne, niin kun Kristukseen kohdistamme ja häneltä huudamme apua ja hänelle tunnustamme syntimme ja pyydämme armoa ja tunnustamme hänet herraksi, niin siinä on se kallioperustus joka tapauksessa. Ja kun me hänessä riipumme kiinni, niin se on Kristuksen, se on pyhän kolmiyhteisen Jumalan hyvässä tahdossa, voimassa ja armossa meidän pelastuksemme joka tapauksessa kiinni, myös näissä tapauksissa. Niin silloin lyhyt vastaus tähän on, että kyllä silti voi pelastua vaikka tämän tyyppistä psykologista epävarmuutta. Ei se ole tietenkään niin kuin tarkoitus, eikä semmoinen, että no sama sen väliä, mitäs tuolla. Ei kyllä, niin kuin, tietenkin aina tulee fokusoitua Kristukseen ja siihen luottamukseen ja tämmöiseen niin kuin varmuuteen, mutta
2: ja usko tulee kuulemisesta. Joo. Ja kuuleminen Jumalan sanan kautta, että kun me paljon luemme Jumalan sanaa ja julistamme niitä totuuksia, mitä Jumala meille on antanut, niin silloin se usko kasvaa myöskin.
0: Joo, ja se on juuri näin, ja seurakunnallisuus ja uskovaisten yhteys ja ylipäänsä tämä tämmöinen, näitä pidetään. Ja myöskin, että kristinusko on esimerkiksi julkisessa tilassa näkyvillä. Sekin on yksi asia, mikä niin kuin pitää tätä tajunnassa aisteen havaittavasti esillä, niin on sillä oma merkitys. Sen takia tietysti vastapuoli pyrkii siihen, putsataan kaikki esimerkiksi julkinen tila tyhjäksi näistä, ettei vaan pääse niin kuin kiusaamaan kenenkään niin kuin tajunta. Tässä on tämä sama peli meneillään koko ajan, tulee niin kuin ymmärtää tämä ja tietysti sitten tulee ajaa ja kannattaa sellaisia linjauksia, jotka ovat tässäkin suhteessa omia vahvistamaan uskoa ja sitten toisissa yhteyksissä sellaisia linjauksia, jotka ovat omia vahvistamaan hyvettä, mutta tässä myöskin se, mikä vahvistaa uskoa Herran Kristukseen.
2: Juha, rukoile tässä lopussa nyt vielä meidän kaikkien puolesta ja erityisesti ehkä sellaisen ystävän puolesta, joka tarvitsee nyt oikein sitä rohkaisua, että Jeesuksen tähden me voimme pelastua, joo, emme itsemme tähden.
0: Joo, kiitos isä kaikkivaltias tässä hetkessä, niin mä anon ja pyydän sulta sitä, että kirkasta pyhässä hengessäsi ja pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa kaikille kuulijoille sitä todellisuutta, että se, joka huutaa avuksi Herraa Jeesusta Kristusta ja uskoo häneen, niin hän pelastuu ja vieläpä sen lisätä, että hänen perhekuntansakin, se on apostolien teoissa, tämä on sun pyhässä sanassasi. Avaa tätä todellisuutta, sitä rauhaa ja lepoa, mikä tulee sun pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta. Ja valaise sitä, että sinä kaikkivaltias pyhä kolminaisuus, sinä olet joka tapauksessa vallankahvassa. Mitä tahansa tapahtuu, mikään ei tapahdu sun tahtos ulkopuolella. Ja sinussa on se rauha, Kristus lupaa rauhansa. On mikä tahansa fiilistä ja muuta, niin Kristuksessa on se vankkumaton perustus ja rauha. Kiitos, että kirkastat näitä todellisuuksia ja kirkastat pyhässä hengessäsi kuulijoille sitä, että Kristuksen veri on vuotanut, se puhdistaa synnistä. Kristus on ylösnoussut kolmantena päivänä, astunut ylös taivaasi. Hän on hallitseva Herra ja hän on takaisin tuleva Herra ja hänellä on kaikki valta, niin kuin hän itse nyt jo maan päälläkin. Kristuksessa me olemme historian oikealla puolella ja hänessä me olemme vahvoilla. Kiitos siitä, että annat nyt kuulijoille tätä varmuutta, vahvuutta. Vahvista tässä uskossa ja kirkasta sitä todellisuutta, mikä on siinä vanhassa kristillisessä uskontunnustuksessa, että Jeesus Kristus on Herra. Anna tämän iskostua kuulijoiden mielin ja anna heidän saada siitä uutta, vahvaa voimaa. Ja ne, joille tämä asia on ollut aikaisemmin epäselvää, niin anna heidän uskossa vastaanottaa tämä todellisuus. Jeesus Kristus on Herra. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Tähän päättyi taivaan ja maan väliltä -ohjelma, jonka tarjosi Patmos-lähetyssäätiö. Tervetuloa jälleen viikon kuluttua kello 21 alkaen. Aikaisemmat jaksot löytyvät osoitteesta patmosplus.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartoi minun puoleeni ja kuuli huutani. Hän veti minut ylös syvästä kuopasta, upottavasta liejusta. Hän nosti minut kalliolle, antoi lujan pohjan askelteni alle. Hän antoi suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalamme ylistykseksi.

yelling for the lake, you will enlist it in the land of Gumbay. Tämän kuulevat monet, tuntevat pyhää pelkoa, turvaavat Herraan. Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan. Ei etsi apua pahan voimilta, eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat.

Herra, minun Jumalani, kukaan ei ole sinun vertaisesi. Sinä olet tehnyt suuria tekoja, sinä ajattelet meidän parastamme. Minä haluan kertoa teoistasi. Niitä on enemmän kuin voin luetella.

hins lovoro gling geke una la ye vuvo king king zula ye lo synti uhria sinä et pyydä, mutta sinä teet minulle kuulevat korvat. Siksi minä sanoin, nyt olen tullut, Herra. Kirjaan on kirjoitettu, mitä minun pitää tehdä. Jumalani, minä täytän mielelläni tahtosi. Sinun lakisi on minun sydämessä.

Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Timo Soini tässä ja Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.

0: Nyt alkaa Raamattu avain ekstra, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ekstra -ohjelmaa.
4: Minä olen
3: Mika Järvinen ja toimin tässä ohjelmassa juontajana. Kuinka hyvin sinä tunnet sukuasi? Sukulaisiahan ei voi valita, niin kuin sanotaan, mutta täytyy sanoa, että on siinä jotain, kun näkee esimerkiksi sukulaislapset tutustumassa toisiinsa. Ja sitten se älynväläys, että hei, mehän ollaan sukua. Ensiksi voi olla, että leikitään siinä ja sitten tulee se ymmärrys, että hei, mehän ollaan sukua. Vähän niin kuin perhettä, mutta pikkasen kauempaa. Kesähän on monelle sellaista sukujuhla-aikaa ja pitäisi varmaan itsekin joskus järjestellä jotain. No, ei varmaan tule järjestettyä, mutta ajatuksena on tosi kiva. Ja mä toivoisin sitä, että tässäkin radion äärellä jokainen on vähän joka puolella, niin saadaan olla vähän sellaista yhtä suurta perhettä. Aloitetaan tämä aamu rukoilemalla yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tällä viikolla jatketaan Aliisa Krekulan opetusta. Eli viime viikolla kuultiin Jumalan tahto osa 1 ja tällä viikolla Jumalan tahto osa 2.
5: Jumala ilmoittaa itsensä isänä. Vanhemman tehtävä on toimia lapsen parhaaksi ja tahtoa lapselle hyvää, vaikka se ei aina siltä tunnu siitä lapsesta. Jos pieni lapsi tahtoisi syödä maasta pikkukiviä, vanhemman tehtävä on estää se sitäkin huolimatta, että lapselle tulee siitä kieltämisestä harmi. Mutta hyvä isä osaa asettaa rajat rakkaudesta lastaan kohtaan. Ja koska isä tietää lasta paremmin, että mikä on tälle hyväksi. Raamatussa luvataan, että Jumala on meille täydellisen hyvä ja rakastava. Ja jos ihan oikeasti miettii, mitä se käytännössä tarkoittaa, ei pitäisi olla mitään syytä pelkoon. Jumala ei ole semmoinen mielivaltainen diktaattori, joka tahtoo aiheuttaa meille kärsimystä ilkeyttään. Hän rakastaa meistä jokaista ja tuntee meidät jokaisen läpikotaisin. Hän tahtoo sinulle hyvää ja hän tahtoo antaa sinulle hyviä asioita. Meille ei ole kuitenkaan missään kohtaa Raamatussa luvattu helppoa elämää ilman ongelmia. Raamatussa on monta esimerkkiä henkilöistä, jotka eivät ole säästyneet ongelmilta noudattamalla lakia. Esimerkiksi Danielin kirjan 3 miestä joutuivat tuliseen uuniin nimenomaan kieltäytymällä kumartamasta kuninkaan pystyttämää kultaista patsasta. Uskovana eläminen ei ole vaihtokauppaa Jumalan kanssa. Jumala ei toimi niin, että kun teet näin, niin saat tämän. Jumala käyttää vaikeita tilanteita meidän kasvattamiseen, ja hän tietää mitä itseämme paremmin, että mikä on meille hyväksi. Se, mitä me luullaan haluavamme, ei välttämättä olekaan meille hyväksi. Tai sitten Jumalalla voi olla joku tietty suunnitelma, miten hän tahtoo asioiden menemään, vaikka se ei välttämättä avaudu meille. Jumala näkee asiat tosi eri tavalla kuin ihminen ja ajattelee tosi eri näkökulmasta kuin me. Siksi Jumalalta ei voi olettaa sellaista ihmismäistä käytöstä. Sen takia voi ehkä pelottaa luottaa Jumalaan, koska hän ajattelee asioita niin eri tavalla kuin ihminen. Syntisessä ja langenneessa maailmassa voi joskus joutua kärsimään, vaikka toimisi oikein, eikä Jumala ole luvannut suojella omia kärsimykseltä. Jesajan kirjan luvussa 43, jakeessa 2 sanotaan, kun kuljet vesien halki, minä olen sinun kanssasi, kun virtojen poikki, ne eivät tempaa sinua mukaansa. Kun astut tulen lävitse, sinä et pala, eikä liekki sinua polta. Raamatussa enemminkin luvataan, että tulee aikoja, jolloin ihminen joutuu tälleen kuvainnollisesti kulkemaan tulen ja veden halki. Mutta yhtä lailla luvataan, että Jumala ei koskaan jätä meitä niissä yksin. Hän sanoo, että kun kuljet virtojen poikki, minä olen sinun kanssasi, ja niin edelleen. Esimerkiksi hebrealaiskirjeen luku 2 ja 18 muistuttaa meitä siitä, että Jeesus on itsekin elänyt täällä maan päällä, ja hän tietää, mitä on olla ihminen. koska hän on itse käynyt läpi samat kärsimykset ja kiusaukset. Hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Nyt se kysymys on siis se, että suostutaanko me Jumalan tahdon alle, vaikka se olisi jotain muuta kuin mitä meidän oma tahto on. Jumala on joskus ankara kasvattaja, mutta hän on myös täydellisen hyvä. Jumala ei ole luvannut ottaa meidän ongelmia pois elämästä, mutta hän on luvannut olla niissä itse meidän kanssa ja kulkea meidän rinnalla. Ja hän on luvannut, että tämän ajan ongelmat ei kestä ikuisesti, vaan että tulee sellainen päivä, kuin kaikki kärsitty kipu ja kaikki menetykset pyyhitään pois. Ja me saadaan tilalle niin paljon enemmän kaikkea hyvää, mitä me ei edes osata ajatella. Ilmestyskirjan luku 12 jae 4 kuvaa tätä näin. Jumala itse on heidän luonaan, ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Läheskään aina Jumala ei ilmoita tahtoaan ihmisille erityisen näyttävästi. Jumala on antanut meille kokonaisen kirjan täynnä ohjeita, ja se riittää. Raamatusta me voidaan oppia tuntemaan paremmin Jumalaa ja sitä, miten hän toivoo meidän elävän, mutta meillä on myös annettu terve järki ja vapaus käyttää sitä. Jumala ei tule mikromanageeraamaan sitä, että ostatko sä kaupasta omenoita vai banaaneja, eikä enkelikuoro ilmesty sun luo kertomaan ohjeita vaikka opiskelupaikkaa miettiessä. Toki tässäkin saa pyytää viisautta ja johdatusta. Kyllä Jumala kuitenkin kiinnostaa meidän jokaisen elämä. Se, että me ei aina ymmärretä, mitä Jumala tekee, ei tarkoita sitä, etteikö hän siitä huolimatta olisi täydellisen hyvä ja rakastava. Ja päinvastoin, se on Jumalalta ihan äärettömän suurta viisautta ja rakkautta, että hän ei jätä meitä keskenään toimimaan meidän omien halujen varassa, vaan että Jumala itse tulee ihmiseksi maan päälle ja pelastaa meidät meidän omalta pahuudelta. Se rakkaus vaan ei aina ehkä ilmene sillä tavalla kuin mikä meistä tuntuisi kaikista loogisemmalta. Se voi joskus tuntua tosi kipeältä, erityisesti jos asiat menee ihan eri tavalla kuin mitä sä olisit itse toivonut. Jumala ei nauti kuitenkaan siitä, että hän näkee, että meillä on vaikeaa, mutta hän ei myöskään ole luvannut suojella meiltä kivuilta tässä ajassa. Mutta se, minkä hän on luvannut, on edelleen se, että hän ei koskaan jätä meitä sen kivun kanssa yksin. Jumala myös joskus sallii sen, että me toimitaan vastoin hänen tahtoaan, eikä hän lähetä mitään salamaa iskemään taivaasta joka kerta, kun ihminen tekee väärin. Kuitenkin hänen tahdossaan pysymisessä on aina siunaus, ja mitä enemmän pyrkii noudattamaan Jumalan ohjeita Raamatussa, sitä pienemmällä todennäköisyydellä tulee aiheuttanaksi kärsimystä itselleen tai lähimmäisilleen. Voimme löytää Raamatusta myös useita esikuvia siihen, miten voi mukautua Jumalan tahtoon, esimerkiksi Jeesus Getsemanen puutarhassa ennen ristiinnaulitsemista. Ja Jeesuksen tavoin me voimme rukoilla, että oma tahtomme saisi mukautua Jumalan tahtoon. On kuitenkin tärkeää muistaa, ettei kukaan ihminen pysty täysin noudattamaan Jumalan tahtoa joka asiassa. Vaikka Raamatun ohjeiden mukaan on hyvä pyrkiä elämään ja sitä kristityiltä odotetaan, ei siihen tarvitse ottaa itselleen liian suurta taakkaa. Jumalalle saa olla rehellinen. Kaikki epäonnistumiset, lankeemukset, tottelemattomuudet ja ristiriitaiset tunteet saa tuoda Jumalalle, ja hän kestää sen. Hän myös tietää kaiken meistä jokaisesta ihmisestä, eli mikään tekemäsi asia ei tule hänelle yllätyksenä. Ja siitä huolimatta hän rakastaa sinua enemmän kuin sä voit ymmärtää. Kaikkea ei myöskään tarvitse osata heti, vaan voi opetella pienin askelin myös Jumalan tahdon noudattamista. Pitää myös muistaa, että meitä ei pelasta se, miten hyvin me noudatetaan lakia tai osataan miellyttää Jumalaa, koska sitä mittaa me ei koskaan pystytä täyttämään, vaan se jää aina vajaaksi. Kun Jumala pelasti Israelin kansan Egyptin orjuudesta, Jumala ei ensin antanut kansalle lakia ja 10 käskyä. Hän ei sanonut kansalle, että kun näitä noudatatte, niin sitten pelastan teidät, jos olette tarpeeksi hyviä ja jos onnistutte siinä. Ei, vaan se mitä Jumala tekee on se, että hän ensin pelastaa israelilaiset sieltä orjuudesta ja vasta sen jälkeen hän antoi heille lain noudatettavaksi, että koska he olivat jo pelastettuja, niin sen takia heidän tulisi elää näin, miten on hyvä elää. Ihan loppujen lopuksi on kuitenkin vain yksi, joka koskaan on elänyt täydellisesti Jumalan mielen mukaan ja joka on joka asiassa noudattanut hänen tahtoaan. Jeesus on elänyt meidän puolesta sen täydellisen elämän, johon me ei itse pystytä, ja hän on kuollut ja hän on noussut kuolleista, jotta me voidaan päästä osallisiksi Jeesuksen tekemästä työstä ja iankaikkisesta elämästä. Tähän loppuu vielä Roomalaiskirjeen luvusta 8, jakeet 33-34. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala, mutta hän julistaa vanhurskaaksi. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus. Mutta hän on kuollut meidän tähtemme ja enemmänkin. Hänet on herätetty kuolleista. Hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme.
3: Siinä oli Alisa Krekulan opetus ja tämän yhteydessä mä haluaisin ehkä rohkaista jokaista kuulijaa, joka kuuntelee jossain paikan päällä. Ehkä sellaisia nuoria Raamatun opettajia, jotka ovat ensimmäistä kertaa opettamassa tai joku ihminen, joka muuten vaan on ensimmäisiä kertoja opettamassa, että käykää rohkaisemasta heitä siitä, niin sitten nousee uusi sukupolvi myös Raamattuopettajia. Mutta nyt viikon ekstra kysymyksen aika. Mikä kaupunki? Tämä on pääkaupunki. Kilpailussa tullaan kolmannelle, toiselle tai ensimmäiselle. Mutta vielä pitää pudottaa se siitä sanasta yksi kirjain pois, niin saa kaupungin loppuosan. Aika vaikea. Alkuosa sen sijaan on Suomessakin ihan pojan nimi ja viittaa kreikan kielessä voittoon. Antiikin aikaan kaupunki tunnettiin nimellä Leukosia. Kaupungissa sijaitsee pyhän Johannes teologin katedraali. Aika vaikeita. Tähän olisi voinut tietysti sanoa vielä jonkun kuuluisuuden tai sitten sen, että siitä alkuosasta, kun ne neljä ensimmäistä kirjointa vaihtaa eripäin, niin sitten saa hevosen semmoisen, mä tiedän, onko se vähän haukkuma nimikin melkein, eli Koni. Ja sitten kun ne vaihtaa, niin sitten tulee Niko ja Nikosia on Kyproksen pääkaupunki. Ja se ensimmäinen vihje, niin se oli tosi kaukaa haettu, nimittäin se oli Sia. Oli se vinkki, ja sieltä kun jättää jiin pois, niin siitä tulee sija. Helpostihan se tulee sanottua ihan puhekielessäkin vaan, että kolmannelle sijalle. Sieltä häipyy se J-kirjain. Nyt ei häivytä radion ääreltä. Nyt kuunnellaan Rakas sana -osuus, ja siinä vieraana on ihan tuosta naapurihuoneesta ihminen.
4: Sana.
3: Tällä kertaa täällä studiossa on Uusitie-lehden toimittaja Virpi Kurvinen. Tervetuloa.
6: Kiitos.
3: Ohjelman nimi on Rakas sana. Niin mikä on sulle rakas suomen kielen sana?
6: No vaikka se rakas.
3: Rakas. Se on helppo sanoa.
6: Joo. Ja siitä tulee tietyt mieleyhtymät, rakkaat ihmiset.
3: Aihe on kuitenkin tämä Raamattu tässä ohjelmassa, niin mikä on sulle rakas Raamatun kohta?
6: Niitä on ihan valtavasti, kun mä just luen Raamattua läpi kolmesta kohtaa, mutta sä nyt sanoit, että mä joudun valitsemaan yhden niistä, joten mä valitsin sitten tämmöisen Galatalaiskirjeen luvun 2 jakeen 20.
3: Luetaan ääneen.
6: Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän, elän uskoen Jumalan poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani.
3: Minkä takia sä valitsit sitten tämän kohdan niistä monista?
6: Sen takia, että tässä tavallaan kerrotaan elämän tarkoitus pähkinänkuoressa. Eli mä teen artikkelia elämän tarkoituksesta ja mä oon selannut vanhaa ja uutta testamenttia sitä varten läpi. Ja tämä on yksi niistä kohdista, johon mä viittaan.
3: Niin tämä on joku artikkeli, joka on nyt, kun tämä julkaistaan, niin on ilmestynyt koska?
6: Tämä artikkeli ilmestyi Uudentien numerossa 27.
3: Eli joskus heinä, kesä?
6: Joo, ihan kesäkuun lopulla.
3: Joo. Kun sä oot pohtinut tätä kohtaa paljon, niin minkälaisia havaintoja sä oot tehnyt tänä äärellä?
6: No siis tietysti ensin sen, että niinku kristitty elää Kristuksessa ja niin kuin vielä enemmän, että Kristus elää meissä henkensä kautta. Se on aivan ihmeellinen juttu, mutta sitten se ei niin kuin poissulje sitä, että me eletään niin kuin edelleen, niin kuin tässä sanotaan, tässä ruumiissani. Eli niin kuin Jumalan antama elämän lahja ja tämä keho, mikä minulla on ja mikä jokaisella ihmisellä on, niin se hengellinen elämä ei poissulje sitä meidän maallista elämää ja olemusta. Että Jumala antaa meidän ruumiille elämän hengen ja tarkoituksen, ja se on niin kuin se astia, johon Pyhä Henki asettuu. Ja niin kuin uusina ihmisinä, kristittyinä, Jeesukseen uskovina, me eletään uskoen Jumalan poikaan. Ja mikä on niin kaikkein ihmeellisintä, että me saadaan elää rakastettuina. Koska tässä sanotaan näin, että elän uskoen Jumalan poikaan, joka rakasti minua ja no miten hän osoitti sen? Hän antoi henkensä puolestani. Eli tässä niin kuin tiivistyy ihan kaikki se, mitä minä olen ja mitä mä olen Kristuksessa ja koko se elämän tarkoitus. Että mun tarkoitus on elää rakastettuna.
3: Niin tämähän on aika klassinen tällainen kysymys, että no, mikä se elämän tarkoitus on?
6: No, tätä mun läheinen kyseli viime talvena ja sen takia mäkin aloin itse miettiä sitä, että mikä tämän elämän tarkoitus on. Että tietysti se ei aina välttämättä riitä, että sanotaan, että no, elämän tarkoitus on se, että me eletään se Jumalan yhteydessä. Se jää ehkä vähän sinne hillumaan jonnekin abstraktioiden tasolle, koska sitten jokainen kyselee sitä, että no mikä se mun elämän tarkoitus on? Mikä se niinku henkilökohtaisesti on? Mutta mä ajattelin, että näin niinku poissulje toisiaan, että Jumala on antanut elämän lahjan koko maailmalle, koko ihmiskunnalle, mutta sitten olipa se mun elämän päämäärä tavallaan tässä maallisessa elämässä mikä vaan, niin olennaista on se, että mä elän sen Kristuksessa ja rakastettuna hänen kasvojensa edessä. Mutta se elämä, ulkonainen tarkoitus tai tehtävä, niin sehän vaihtelee riippuen siitä vähän, että mihin kulttuuriin tai historialliseen ajanjaksoon ihminen sitten syntyy.
3: Ja voi olla, että se tehtävä löytyy nimenomaan sen jälkeen, kun on elänyt Kristuksen kanssa sitä elämää.
6: Kyllä.
3: Ja on löytänyt sen tarkoituksen.
6: Kyllä, siis mulle itselleni kävi juuri niin. Että kun mä olin nuori ja mulla oli tämmöinen eksistentiaalinen kriisi, niin uskon tulon jälkeen tavallaan mä tajusin, että nämä mun luonnonlahjat ja kiinnostuksen aiheet, niin ne yhdistyi jotenkin ihmeellisellä tavalla niin kuin semmoiseen kutsuun, jonka mä koen, että Jumala antoi mulle. Että niin kuin mä uskon, että ihminen voi todella... Mitä se voisi sanoa? Puhjata kukkaan, kun niin kuin hän tulee uskoon ja saa niin kuin sitten etsiä ja seikkailla. Et siinä on myös semmoinen seikkailumako, että Jumala antaa niin kuin paljon ja sitten se, että me saadaan mennä rohkeasti eteenpäin. Ja myös etsiä sitä. Ei meidän tarvitse jäädä odottamaan, että se tupsahtaa jotenkin tuolta taivaalta, vaan me saadaan niin kuin ottaa niitä uskon askelia.
3: Nämä ajatukset mielessä, niin luetaan tämä Raamatun kohta vielä uudestaan, eli Galattalaiskirje, luku 2, jae 20.
6: Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän uskoen Jumalan poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani.
3: Kiitos oikein paljon Virpi Kurvinen, kun kävit täällä studiossa tuosta naapurihuoneesta.
6: Joo, kiitoksia.

0: Siinä kuultiin Samuli Edelmanin versiona Jumala loi, ja itsellä tulee semmoinen kouluolo tosta laulusta. Varmaan sitä on joskus koulussa laulettu, veikkaisin, että nykyään ei niin monesti koulussa enää kuule. En tiedä, mutta no, ei mennä siihen keskusteluun. Sen sijaan kerron sen, että kohta kuullaan puhelinnumero, johon soittamalla voit antaa oman tukesi Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen työlle. Ja yksi työ, johon kehoitan tutustumaan, on sellainen, josta itse asiassa tänään jo vähän tuossa vihjailtiinkin, kun puhuttiin Kyproksesta tuossa ekstra-kysymyksen aikana. Nimittäin Teijo ja Minna Peltola ovat menossa Kyprokselle juutalaistyöhön. Ja siitä tullaan tänään puhumaan myös myöhemmin lisää, mutta kannattaa käydä tilaamassa heidän kirjeensä. He ovat jo kirjoittaneet ensimmäisen, niin sitten pääsee tutustumaan vielä tarkemmin. Ja jos haluat olla mukana tässä ja muussa kansanlähetyksen työssä, niin se onnistuu tosiaankin soittamalla seuraavaksi kuultavaan puhelinnumeroon, jonka jälkeen jatkaa kansanlähetysopiston rehtori Niilo Räsänen.
1: Jumalan sana antaa vaikeisiinkin tilanteisiin toivon. Jeesus rakastaa sinua. Tätä sanomaa me kansanlähetyksessä kerromme. Tue työtämme lähellä ja kaukana soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 €. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Jumala voi tehdä sen kautta paljon.
2: Radio Day.
3: On tainnut olla kesätoimittaja asialla, vaimoni kommentoi luettuaan lehtiartikkelin. Lehdessä kerrottiin, että Päivi Räsästä epäillään rikoksesta. Lehdessä oli kolmen kansanedustajan kuvat, joista jokaista epäiltiin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Ajattelimme, että uutisoinnissa on tapahtunut virhe, joten ei syytä huoleen. Lehtiartikkeli jäi kuitenkin sen verran vaivaamaan, että vaimoni soitti poliisille. Hän halusi varmistaa, että asiat ovat kunnossa. Kohtelias poliisi pahoitteli, ettei asiasta ole ilmoitettu. Tutkinta oli kuitenkin aloitettu Päivin julkaisemasta Raamattu-twiitistä. Tapaus ei kuitenkaan meitä edelleenkään huolestuttanut. Laki, johon syyte perustui, oli tuttu. Olihan Päivi itse ollut tätä lakia laatimassa ja hyväksymässä eduskunnan yksimielisellä päätöksellä. Täytyy myöntää, että itseäni hieman tuossa vaiheessa harmitti vaimoni puolesta. Miksi syytön ihminen laitetaan syytettyjen joukkoon? Koska olin varma, ettei rikosta ole tapahtunut, en antanut sen häiritä kesälomani viettoa. Asia selviäisi kuitenkin pian ja elämä jatkuisi entiseen malliin. Toisin kuitenkin kävi. Rikosilmoituksia alkoi sadella lisää, milloin TV- tai radio-ohjelmasta, milloin muista kirjoituksista. Poliisi tutki rikosilmoitukset, valtakunnan syyttäjä määräsi esitutkintoja ja syytteitä nostettiin. Tilanne alkoi vähitellen huolestuttaa. Olihan kyseessä laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, joka kuului kategoriaan sotaa rikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan. Eli ei mikä tahansa pikkurikos, vaan valtakunnan syyttäjän toimialaan kuuluva isomman luokan rikos. Koska meillä Päivin kanssa on ystäviä, jotka kuuluvat juuri tuohon joukkoon, jota syyttäjän mukaan solvaamme, tuntui syytös kohtuuttomalta. Se oli kohtuutonta sekä meitä että vähemmistöjä kohtaan. Miten on mahdollista pitää ystävinä henkilöitä, joilla on seksuaalista kiinnostusta omaa sukupuolta olevia henkilöitä kohtaan ja samalla solvata heitä? Onneksi osa heistä tuntee meidät niin hyvin, että ystävyys varmasti säilyy. Mutta uusien ystävyyssuhteiden syntymistä tällaiset leimaamiset ja syytökset kyllä vaikeuttavat. prosessi, jossa olemme olleet, synnyttää myös periaatteellisia kysymyksiä. Esimerkiksi, miten kristityn tulee suhtautua esivaltaan. Kristityn velvollisuus on kunnioittaa ja tukea esivaltaa, sen toimintaa. Esivalta hoitaa Jumalan säätämää tehtävää, kun pitää yllä järjestystä ja oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Esivalta ei turhaan miekkaa kanna. Laki on annettu ihmisen suojaksi, ja tähän lakiin jokainen voi tarvittaessa vedota. Apostolien teoissa on muutama esimerkki ja esikuva, kuinka on hyvä toimia. Kun apostoli Paavali, häntä syytettiin monesta asiasta, hän vetosi voimassa olevaan lakiin. Kun hänet otettiin Jerusalemissa kiinni ja aiottiin kuulustella ruoskimalla, Paavali vetosi lakiin ja kansalaisuuteensa. Viranomainen toimisi väärin, jos kuulustelu jatkuisi ruoskimalla Rooman kansalaista kohtaan. Paavali tiesi oikeutensa ja vetosi lain antamaan suojaan. Kun myöhemmin juutalaiset yrittävät saada Rooman viranomaisten luvan siirtää Paavali Kesarean vankilasta Jerusalemiin juutalaisten tuomittavaksi, juutalainen Paavali ei siihen suostunut. Hän tiesi, että hänet surmattaisiin tuolla matkalla. Siksi hän jälleen vetosi Rooman kansalaisuuteensa ja vaati päästä oikeuden eteen Roomassa. Hän vetosi keisariin, ja niin sitten tapahtuikin. Lähetysmatkoillaan Paavali liikkui usein myös alueilla, joissa ei ollut esivallan antamaa turvaa. Siihen ei voinut vedota. Viisainta oli vain paeta paikkakunnalta, jos vain mahdollista. Eikä Rooman valtakunnan lakikaan ollut aina oikeudenmukainen. Paljon kristittyjä surmattiin myös laillisesti. Kirkkovuosikalenterissamme asia kiteytetään hyvin. Kristityt rukoilevat valtiovallan puolesta ja noudattavat sen lakeja ja velvoitteita. Yhteiskunta kuuluu Jumalan asettamaan elämän järjestykseen, joka suojelee ja palvelee ihmiselämää. Maallinen esivalta saattaa kuitenkin irtaantua Jumalasta. Silloin syntyy tilanne, jolloin se toimii Jumalan tahtoa vastaan loukkaamalla ihmisarvoa tai estämällä evankeliumin vapautta. Tällöin kristittyjen pitää sekä yksilöinä että yhteisönä seurata Jumalan sanaan sidotun oman tunnon ääntä. Hiljennymme vielä rukoukseen. Kiitämme taivaan Isä esivallasta ja sen tehtävästä. Rukoilemme, että esivalta hoitaisi tehtävänsä vanhurskaasti ja oikeudenmukaisesti. Ja myös rukoilemme, että kansana ja esivaltana emme irtaannuttaisi sinun sanastasi ja sinusta vapahtaja. Anna sanasi olla valkeutena meidän tiellämme. Aamen.
0: Siinä oli Niilo Räsänen. Kiitos sinulle, hyvä kuulija, kun vietit tämän hetken radion äärellä. Uutisten jälkeen jatkuu Suuressa mukana -ohjelmalla. Siinä vieraana ovat Peltolat, jotka ovat lähdössä nyt sitten uudestaan lähetystyöhön, ja tästä teemasta sitten vähän jutellaan heidän kanssaan. Jos haluat viettää kesäjuhlatunnelmissa aikaa, niin Kansanlähetyksen YouTube-kanavalta löytyy ei ainoastaan tämän vuoden juttuja, vaan myös esimerkiksi vuodelta 2024. Jos nyt jostain syystä et olekaan enää radion äärellä uutisten jälkeen, niin tässä vaiheessa minun puolestani oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa. Minä olen Mika Järvinen ja sanon moi moi.
4: Raamattuavain Ekstran tarjosi Suomen evankelis-luterilainen Kansanlähetys. Seuraavaksi kuullaan Suuressa mukana, jonka tarjoaa Suomen evankelis-luterilainen Kansanlähetys.
5: Ja mä olin ensimmäistä kertaa sellaisessa tilanteessa, missä mä näin, että kokonaisia kyliä siirrettiin tulvivan joen alta. Ja sitten yhtä aikaa siellä kuivassa alta.
0: Suuressa mukana. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen Kansanlähetyksen tuottamaa Suuressa mukana -ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä ohjelmassa juontajana. Ja tämä ohjelma, niin tässähän on totuttu siihen, että tässä on hyvin erityyppisiä. On välillä kotimaasta juttua ja sitten on ulkomailta ja sitten toisinaan on niitä hetkiä, kun on vähän siitä välimaastosta. Mä ajattelisin, että tällä kertaa puhutaan vielä tietyllä tavalla kuitenkin tästä välimaastotilanteessa. Ja minkä takia, niin avautuu ihan kohta. Nimittäin täällä paikan päällä on Minna ja Teijo Peltola. Tervetuloa.
6: Kiitos.
5: Kiitos.
0: Minna, ihan täytyy ensimmäiseksi kysyä sulta, että minkälainen oli tulla tähän studioon ja tänne tilaa, kun ottaen huomioon, että Teijo on ollut täällä monta kertaa, mutta sulle tämä ei ole sillä tavalla siinä mielessä tuttu paikka.
5: No, mä olen työskennellyt etäopettajana, että sillä tavalla niin kuin mikrofonit, joita voi itse laittaa äänettömäksi, ei ole mulle vieraita, mutta tämä asetelma on hiukan oudompi,
0: joo,
5: täytyy myöntää.
0: Entäs tämä kyseinen rakennus, missä me ollaan nyt täällä Ryttylässä, onko tämä tuttu vai onko sä yleensä ollut tuolla ulkopuolella?
5: No, mä oon etsiskellyt Teijoa täältä monta kertaa eri kerroksista.
0: No, se kuulostaa tutulta.
5: Joo, se on mielenkiintoista.
0: Mäkin oon joskus etsiskellyt Teijoa täällä. Ja itse asiassa en muista, että etsiskeltiinkö silloin Teijoa, mutta sanotaanko näin, että oli hyvin tunteellinen äänitys, mikä tehtiin viimeisenä kanssasi, kun jätit tämän ulkomaan työnjohtajan pestiin ja oltiin täällä studiossa kahdestaan. En tiedä, muistatko vielä itse kyseisen tilanteen?
6: Kyllä mä muistan, jo.
0: Joo. Mutta siinä oli molemmin puolin varmasti tunnetta mukana. Miten on siitä tilanteesta nyt tultu tähän, että te oottekin lähdössä lähetystyöhön, jos lyhyesti voi ilmaista asiaa?
6: Se oli siis 24 siinä alkuvuodesta ja sitten 1.3.24 aloitin Vaasan suomalaisen seurakunnan kirkkoherrana. Siellä on mennyt nyt runsas vuosia ja se on ollut monessa suhteessa antoisaa, mutta myöskin myrskyisää aikaa. Mutta itse asiassa silloin, kun me lähdettiin, niin jo silloin kävin Daniel Nummelan kanssa keskustelun, että me ollaan Minnan kanssa keskusteltu siitä mahdollisuudesta, että me haluaisimme mahdollisesti tehdä vielä jonkun rupeaman ulkomailla. Ja tähän, nyt me ollaan tässä.
0: Niin milloin te olette ensimmäisen kerran lähtenyt yhdessä lähetystyöhön?
6: Se oli
0: ei muista.
6: Se oli siis 97.
5: Joo, lähetyskurssille varmaan 97. Ja eikö kentälle myös?
6: Työalueelle myös, joo, näin 97,
5: on.
6: Kyllä.
5: Siitä on niin kauan, ettei meinaa muistaa.
0: Minne te silloin lähditte?
5: No, me oltiin itse asiassa Ranskassa kielikoulussa ensin melkein vuosi. Ja sen jälkeen muutettiin sitten Senegaliin, Länsi-Afrikkaan, Dakariin pääkaupunkiin. Me oltiin pari vuotta entisessä pääkaupungissa Saint-Louisissa ja sitten palattiin takaisin Dakariin. Ja pääsääntöisesti asuttiin siellä, mutta mä hoidin jonkin aikaa myös Mauritaniaan liittyviä hankkeita.
0: Missä tehtävissä sä oot, Minna, just tällä hetkellä, nyt kun ollaan tekemässä tätä lähtöä taas uuteen paikkaan?
5: Mä työskentelen Vaasan kaupungin kotouttamispalveluissa ja olen kotouttamisvastaava ja vastaan Vaasan kaupungin kaikesta ryhmämuotoisesta kotouttamisesta, mikä tarkoittaa sitä, että kun Suomeen tulee uusia kiintiöpakolaisia esimerkiksi tai niin kuin on tullut runsain määrin ukrainalaisia, niin heille järjestetään suomi toisena kielenä opetusta tai ruotsi toisena kielenä opetusta ja nyt uuden lain mukaan myös yhteiskuntaorientaatiota kaikille ja mä pyöritän tätä meidän pientä koulutusyksikköä.
0: Eli siellä tulee just tätä etäopetusjuttua myös sitten, joo, mitä mainitsit.
5: Joo, se on omakielistä koulutusta, mikä tarkoittaa sitä, että meillä saattaa olla vaikka jonkun eksoottisen kielen taitava opettaja, kuten nuerin kielen opettaja jostain Helsingistä kouluttamassa Vaasaan.
0: Mä väittäisin, että kaikki ei edes tiedä tuollaista kieltä olemassa. Palataan vielä siihen, kun te ensimmäisen kerran lähditte, niin mitkä oli ne jutut, mitä te ensimmäisellä työkaudella teitte sitten? Minna voi aloittaa vaikka, jatkaa.
5: Joo, mä olin itse asiassa meidän yhteistyökumppanin, eli Senegalin evankelis-luterilaisen kirkon koulutuskeskuksessa koulutussuunnittelijana. Että mä oon aika pitkälti tehnyt koko elämäni samoja töitä, vaikka mä oon ollut erinäköisillä ja erikielisillä niin kuin työnantajilla töissä.
6: Mä olin Dakarin seurakunnan seurakuntapastori, joka oli siis koostu silloin noin sadasta tai runsaasta sadasta nuoresta, jotka olivat muuttaneet kaupunkiin. Se kirkko ja seurakunta on siitä muuttunut hyvin paljon sen jälkeen. Se kirkon koulutustaso on noussut paljon ja näin poispäin, mutta siellä ne oli siis kaupunkiin muuttaneita nuoria ja meitä oli minä ja sitten yksi senegalilainen pastori, jonka kanssa sitä johdettiin. Sitten mulla oli joitakin tällaisia kokonaiskirkon tehtäviin liittyviä vastuita. Olin mukana jumalanpalveluselämän kehittämisessä, semmoisessa liturgiatyöryhmässä ja sitten myöskin islamiin liittyvässä vuoropuhelussa semmoisen yhden dialogijärjestön kanssa kirkon ja lähetyksen edustajan.
0: Silloin kun te lähditte ensimmäisen kerran, niin suunnittelitteko te silloin jo tavallaan sellaisen pidemmän jakson teidän elämässä jo valmiiksi, että nyt me lähdetään tänne, sitten me ollaan Suomessa, vai olitteko te silleen, että nyt lähdetään, katsotaan mitä tapahtuu?
5: Me suunniteltiin, että me lähdetään ja ollaan pitkään.
6: Ja kyllä siinä 11 vuotta meni, mutta kyllä sitten niin kun, siis siellä oli 3 työkautta. Niin kyllä ne oli myös sillä tavalla hyvin erilaisia työkausia, että joidenkin työkausien jälkeen oli aika lailla puhki ja ajattelin, että joskohan palataan. Sitten kuitenkin mä palasin aina seurakuntavirkaan ja sitten me oltiin pisimmillään muistaakseni 1,5 vuotta välissä ja sitten palattiin, mutta sitten selkeästi eri tehtäviin. Toisella työkaudella olin sitten työalueen esimies ja 3. työkaudella yhteistyökirkon kehitysyhteistyökoordinaattori. Ne oli hyvin erilaisia tehtäviä, että oikeastaan voi sanoa, että kun viimeisen kerran lähdettiin, niin silloin jollain tavalla oli niin kuin selvää, että tässä kuviossa niin kuin me ollaan aika pitkälle niin kuin tehty se, mitä me nähtiin

0: nyt katsoo asiaa jälkeenkäteen?
1: No mä tykkään haasteista, en ehkä tällaisista haastatteluhaasteista, mutta voisi sanoa, että ehkä kaikista muista haasteista.
0: No toivotaan, että tämän jälkeen sä sanot, että kyllä mä tykkään tästä sittenkin.
1: Niin mä tarviin sellaisia tehtäviä, missä on aina jotain uutta ja mielellään sellaisia, mitä kukaan ei ole koskaan aikaisemmin tehnyt. Eli että siis, niin kuin mä oon ollut humanitaarisessa avussa sen jälkeen 14-16 vuotta, niin kyllä se antaa tosi paljon, että voi tehdä sen jotenkin eri tavalla tai eri konteksteissa tai eri kielellä. Ja sitten niin kuin on sekin aika iso muutos, että tekeekin sitä samaa yhtäkkiä omassa kotimaassa. Eli kotouttaakin pakolaisia Suomeen. Että se on ihan eri näkökulma.
2: Mun kokemus on, että enemmän tai vähemmän, pikemminkin enemmän on niin, että aina kaikki seuraavat vaiheet on rakentunut sen edellisen päälle. Ja niin kuin mä nyt olen hyvin paljon johtanut. Mulla on laaja johtamisen koulutus, mutta kyllä mä sanoisin, että kaiken oleellisen mä olen oppinut työelämälähtöisesti. Ja kyllä siinä on merkittävä etu se, että on kokemusta sekä kirkosta, paikallisseurakunnista, järjestöistä Suomessa ja ulkomailla. Ja se antaa tavallaan niin kuin erilaisia näkökulmia. Plus sitten tietysti tämä niin kuin monikulttuurisuus. Ja mä en olin, mikä ei tässä vielä tuli ilmi, niin mä olin 12 vuotta Wycliffe Raamatunkääntäjien hallituksen puheenjohtaja viime vuoteen saakka. Ja se on ollut mulle niin kuin tämmöinen, voisin sanoa, globaaliin lähetykseen todella merkittävä mun ajatteluun vaikuttava, tämmöiseen monenkeskiseen lähetysajatteluun vaikuttava tekijä, että ollaan rakennettu sen päälle, mitä on aikaisemmilla työkausilla ja aikaisemmissa vaiheissa tehty. Että on nyt semmoinen tietynlainen jatkumo ollut koko ajan.
0: Teillä on ollut kausia, että te olette ollut samassa ikään kuin työpaikassa. Ja olitteko te sellaisia ihmisiä, jotka jaoitte sitten myös niitä työasioita keskenänne silloin?
2: No kyllä tietysti Senegalissa ollessa, niin se oli yhteistyökirkkona kuitenkin melko pieni, vaikka ei siis kun ajatellaan, että se on islamilainen yhteiskunta, ei siis juridisessa merkityksessä, vaan niin kuin uskonnollisesti ja kulttuurisesti, niin noin 5000 ihmisen kirkko silloin. Työntekijöitä oli kokonaiskirkossa noin 60, seurakuntia muistaakseni 11. Me oltiin hyvin läheisesti yhteistyössä samojen ihmisten kanssa, kirkonjohtajan, kehitysyhteistyöosaston työntekijöiden, seurakuntatyöntekijöiden kanssa, että kyllä meidän, vaikka meillä oli eri tehtävät, niin kyllä me tietysti niin kuin samassa marinaadissa oltiin.
1: Mun mielestä me ollaan oikeastaan aina tehty hirveän paljon yhdessä siitä huolimatta, mutta meillä on pitänyt olla aina semmoinen oma reviiri tai
0: ei,
1: rooli.
0: Ei sama työhuone.
1: Joo, mielellään ei, mutta vaikka ei olisikaan yhteistä työhuonetta, niin me ollaan kuitenkin tiimi mun mielestä.
0: Miten siinä vaiheessa, kun sä Teijo olit ulkomaantyön johtajana täällä kansanlähetyksellä, niin minkälainen sellainen lähetyskutsun rapsutteluhetki se oli sulle henkilökohtaisella tasolla?
2: No se oli ilman muuta jatkumoa sille tavalla niin kuin valtava laajennus sille, mitä oli niin kuin yhdessä kontekstissa nähnyt, eli Senegalissa. Ja sitten tietysti mä olin samanaikaisesti myös Wycliffe Raamatun kääntäjien kautta niin kuin yhteydessä eri puolille maailmaa. Siis myös siinä yhteistyökuviossahan on niin, että hallituksen puheenjohtaja osallistuu vuosittain erilaisille foorumeille, että se ei ole vain niin kuin hallituksen puheenjohtajuutta. Se oli kyllä huikea ikkuna, siis yhteistyökirkkoihin, Etiopiaan, Venäjälle, Japanissakin kävin muuta kerran ja oli semmoisia alueita, niin kuin erityisesti jos mä ajattelin juutalaistyötä, et muistan erityisesti yhteistyön lähetysyhdistys Kylväjän kanssa, kun päivitettiin näkemystä juutalaistyöstä molemmissa järjestöissä, niin mä monta kertaa totesin Hanna Lindbergille, jonka kanssa tehtiin yhteistyötä, ja myöskin Tanelis Kytälle, erityisesti liikkeellä olevien kansojen parissa tehtävässä työssä, että mä en ole tämän työalueen ja näiden niin kuin kansanryhmien erityisasiantuntija, enkä niin kuin sillä tavalla, niin kuin, en tunne sitä maailmaa hyvin, vaan mä oon niin kuin tavallaan yleisjohtaja ja on tottunut

0: rahoittamaan niin kuin järjestöjen ja kirkkojen yhteistyötä. Mutta mä ajattelin, että se oli tärkeää tunnistaa sitä, mikä se oma rooli on. Sehän oli mahdottoman mielenkiintoista. Ihan kaduttaa melkein, että vaihto hommi.
1: No voidaan tehdä siitä yksi kokonainen jakso, että kuinka, mitä kaikkea asiat kaduttaa. Mutta en mennä siihen asiaan niin tarkkaan. Mutta sen mä haluaisin kuulla just Minnalta tämän suhteen, että koitteko te silloinkin, että te olitte työpari, vaikka te olitte eri paikoissa, ihan täysin eri firmalla töissä, eri järjestöllä?
2: No joo, se oli varsin mielenkiintoista aikaa, koska mähän olin silloin humanitaarisessa avussa. Ja mä tein kirkon ulkomaan avun humanitaarisen avun tiimissä aika paljon kenttäjaksoja. Eli me sumplittiin meidän kalentereita, että milloin kumpikin on kotimaassa ja milloin uutisissa kerrotaan, että Haitissa tai Nepalissa on tapahtunut maanjäristys ja mun pitää lähteä sinne. Ja sitten taas sumplittiin kalentereiden ja lasten asioiden kanssa. Eli se oli aika moista säätöä se aika. Mutta kyllä, joo, ollaan oltu siltikin tiimi.
0: Ja itse asiassa oli niin, että me ei koskaan oltu poissa maasta niin kuin saman aikaan. Eli ainoastaan kerran oli niin, että toinen oli lähdössä ja kun toisen kone laskeutui. Ja silloin lapset oli enonsa luona, mutta työnantajat on ollut tosi joustavia tässä myöskin.
1: Läpsystä vaihto. Tihkuko silloin tuosta lähetysinnostuksesta, minkä Teijo koki silloin kansanlähetyksen ulkomaantyön johtajan asemassa ollessaan ja vierailulta, niin tihkuiko se vielä kotonakin sulle päin?
2: No tihku, mutta tihkui myös minulta päin hänelle. Eli Teijo nimittäin suoritti sitten tämmöisen rosterikoulutuksen, eli hänkin erikoistui humanitaariseen apuun ja hän teki jopa yhden keikan Haitille. Ja se oli vähän ennen kansanlähetyksen tuloa.
0: Joo, eli se oli, mä vietin 50 Haitissa.
1: Okei, niin eli se innostuminen, minkä sä koit työssä, niin se myös meni tonne Teijon suuntaan.
2: Joo, koska siis mun innostuminen humanitaarisesta avusta oli jotain ihan megalomaanista. Että mä olin Mauritaniassa työmatkalla ja mä olin ensimmäistä kertaa sellaisessa tilanteessa, missä mä näin, että kokonaisia kyliä siirrettiin tulvivan joen alta. Ja sitten yhtä aikaa siellä kuivassa autiomaassa oli hiekkadyyneille kertynyt semmoinen vesimassa, joka purkautui ja peitti alleen kokonaisen kylän. Et se oli aika hurjaa. Ja se oli niinku semmoinen, niinku, joku naksahdus tapahtui päässä. Ja sen jälkeen mä olen aina halunnut tehdä sitä. Ja sitten mä lähdin Italiaan opiskelemaan humanitaarista apua.
1: Te olette varmasti kokenut monia juttuja ja just tällaisia aika dramaattisiakin juttuja teidän työnne kautta, niin onko niissä jotain, mitkä huomaatte, että kun te olette käsitellyt niitä, niin kantaa teitä tänäkin päivänä? Niin kuin tässä sulla ihan selkeästi on se, että se on tuonut sen, että se tuo sen innostuksen. Niin onko siellä muita semmoisia asioita, mitä te huomaatte, että on jättänyt jäljen, joka kantaa näyssä tai ihan käytännön elämässä?
0: On. Siis yksi on se, että kansanlähetyksen lähetystyöntekijätiimi, työntekijäjoukko kokonaisuudessaan, se väki, joka kokoontuu lähettipäivillä pitkän pöydän ääreen, niin se on huikea porukka, huikeita ihmisiä. Niin kuin mulla on lukuisia kokemuksia siitä, että kun mä oon käynyt vaikka yhteistyöneuvotteluja kun yhteistyökirkon johdon kanssa, niin se luottamus, mikä on niin kuin välittynyt kansanlähetystä kohtaan, että vaikka esimerkiksi Mekanen Jeesuskirkon johtaja Joonas Jigesu, että muistan yhden kerran, tai parikin kohtaamista hänen kanssaan, että tiesin, että hän oli tulossa niin kuin pitkältä matkalta ja oltiin sovittu tapaaminen. Hän tuli suoraan lentokentältä tapaamiseen ja me neuvoteltiin 3 tuntia. Ja mä olen aivan sata varma, että se perustui siihen luottamukseen, jonka meidän lähetystyöntekijät oli vuosikymmenien aikana rakentanut, eikä esimerkiksi siihen, että meillä olisi ollut paljon rahaa tai projektia tarjolla, mutta se perustui myöskin siihen, että meillä oli yhteinen näky ja yhteinen visio. Ja tämä on se ehkä, mitä mä niin kuin edelleen odotan toteutuvan, että me jollain tavalla saataisiin olla vahvemmin mukana siinä, kun meidän yhteistyö, kirkot ja järjestöt niin kuin vahvistaa omaa roolia lähetystyön toimijana. Ja silloin meitä tarvitaan edelleen. Tämä on se niin kuin mun semmoinen, se on tämmöinen, niin kuin etiopialaiset sanoi mulle muutamankin kerran, että semmoinen kolmikanta, että on, ei liikaa porukkaa, että ei tämä homma tule liian vaikeaksi, mutta me tarvitaan toinen toisiamme. Ja tänä aikana, jolloin varsinkin läntinen maailma niin kuin kulkee kristinuskon ja irrottaa niin kuin todella rajusti itseään kristinuskon juurista, niin se, että kasvavien kirkon johto tunnistaa meissä Herran seuraajat, niin se on kova juttu.
2: Ja mä voisin lisätä tuohon vielä sen, että vaikka me oltiin eri järjestöillä töissä, niin mäkin tein töitä paljon niin kuin Action by Churches Together, eli ACT Alliancein kanssa. Eli, ja yhteen aikaan vastasin Lähi-idän toiminnoista. Ja, eli me matkustettiin samoissa maissa, me tavattiin samoja kirkkoja. Me tehtiin vaan niin kuin vähän erinäköistä työtä, että kyllä se niin kuin vahvisti meidän tiimityötä.
1: Tämä on hienoa, että ei ole, että mä kysyin dramaattista tilannetta, niin sä lähdit heti tolleen positiivisen kautta kuitenkin vastaamaan. Ohitit kokonaan sen dramaattisen.
0: No olihan tietysti se momentum, kun maailmaan julistettiin niin kuin pandemia. Mä olin silloin etuasiassa lentokentällä ja meitä oli tiimi siinä ja se hetki, kun tajusi, että kukaan ei tiennyt, mitä tapahtuu, että päästäänkö me pois maasta. Oma perhe oli Suomessa ja sitten meillä oli lapsiperheitä hauraissa valtioissa ja sittenhän meni monta kuukautta itse asiassa niin, että päivät oli pitkiä, saattoi olla 10 tuntia Teamsia että semmoisia, mutta niistä selvitti.
1: Kun puhutaan siitä teidän lähdöstä, niin jotenkin haluaisin kuulla sen, että minkälainen oli se keskustelu. Ei teidän tarvitse nyt alkaa tästä näyttelemään sitä, mutta se lopullinen keskustelu, mikä teillä oli, että hei, lähdetään taas.
2: No meillä se keskustelu kesti useamman vuoden. Eli silloin kun me todettiin molemmat, että hei, me ollaan Suomessa, niin siitä lähtien me alettiin miettiä sitä, että olisi hienoa niin kuin jossain vaiheessa vielä ennen eläkevuosia niin päästä tekemään joku työrupeama ulkomailla. Ja ollaan molemmat koko ajan aika tiiviisti omilla tahoillamme seurattu, mitä on niissä maissa tapahtunut, mistä itse on ollut kiinnostunut. Ja se on ollut pitkä dialogi.
0: Kyllä. Ja sitten ehkä jossain vaiheessa tuli sitten se hetki, että oltiin Daniel Nummelaan ja Markus Salajokeen yhteydessä ja sitten myöskin aluekoordinaattori tuli mukaan ja Laura. Ja niitä keskusteluja käytiin ja sitten tavallaan avattiin myöskin, se oli sitten hyvin professionaalista, että avattiin tavallaan niitä meidän niin kuin ajatuksia ja odotuksia. Lähdettiin aika avoimin mielin ja siinä oli niin kuin 4 eri vaihtoehtoa eri vaiheissa. Ja sitten oikeastaan ihan vähän niin kuin jokerina tuli Markuksen esittämänä tämä Kypros. Ja se niin kuin voi sanoa, että siinä hetkessä niin kuin se avasi, että tämä se on.
1: Siis hetkinen, te puhuitte jostain 4 muusta jutusta ja sitten jokerina tuli tämä, mihin
0: joo, ihan niin kuin yhden keskustelun päätteeksi.
2: Ihan viimeisellä minuutilla.
0: Viimeisellä minuutilla, joo. Kyllä.
1: Minkälainen tunne se oli? Oliko teille heti... Roihahtiko sydämessä uusi lähetyskutsu taas?
2: Joo, siis mä sanoin, että jes, nyt päästiin asiaan.
1: Miksi tällainen suhde? Miten teillä oli niin heti tällainen
2: helppo? No me ollaan perheenä rakastettu Kyprosta ensinnäkin, että se on ollut meidän yksi semmoinen lempikohdemaa. Se on yksi, mutta sitten se, että no mulla on ollut tosi pitkään niin kuin tämmöinen rakkaus Lähi-itään ja mä oon ollut vapaaehtoistöissä opiskeluaikana. Mä oon opiskellut Turun synagogassa hebreaa. Ja Teijo tuli itse asiassa, me alettiin seurustelemaan täällä Ryttylässä. Ja Teijo tuli katsomaan mua. Se on elänyt tässä. Ja itse asiassa meitä toivottiin jo alun alkaenkin, että me lähdettäisiin Lähi-itään aikaisemminkin. Mutta me itse oltiin seurattu niin paljon päiväpolitiikkaa, että me tiedettiin, että me ei ihan kaikkeen haluta sekaantua. Ja sitten meille tuli vaihtoehdoksi tämä Senegal.
0: Siinä vaiheessa, kun me sitten lähdettiin aikanaan lähetysseuran kautta lähetyskurssille, niin meillä oli oikeastaan vain yksi kriteeri ja toivomus, että haluttiin oman alan tehtäviin minne vaan. Se oli siis aikaa ennen internettiä ja sitten jo edes mennyt lähetysseuran aluekoordinaattori, sen taisi olla apulaisulkomaantyöjohtaja Erkki Helminen ehdotti Senegalia ja Senegalista sai kirjastosta, löytyi kaksi kirjaa, Erkki Helmisen itsensä kirjoittama Auringon maa ja käännösromaani Kerjäläisten lakko. Siinä se suurin piirtein oli, mitä Senegalista tiedettiin, ja että siellä puhutaan ranskaa, ja minä en puhunut sitä siinä vaiheessa vielä yhtään. Minna puhui kyllä jonkin verran.
1: Mutta nyt te olette siis menossa Kyprokselle ja juutalaistyöhön nimenomaan, ja se on aika uraauurtavaa tai tämmöistä hyvin myös aloittelevaa työtä kansanlähetyksen kannalta. Mutta kun on kuunnellut sitä, että mitä kaikkea siellä nyt jo tehdään, niin hirveän innostavaahan se näin ulkopuolisenkin silmin on. Mikä teit siinä itse työssä tällä hetkellä, kun ei vielä tiedä edes, mitä se on, niin osaako siitä ajatella, että tämä ja tämä juttu on semmoisia innostavia asioita?
2: No, mä oon niin kuin mun työssä tottunut siihen, että mennään paikkaan, mistä ei tiedetä mitään. Ja sitten lentokoneessa otetaan selville faktoja ja luetaan hirvittävä pino dokareita, jotta saadaan tietää, missä on tapahtunut mitäkin. Eli mun lähestymistapa on ollut se, että mä olen etsinyt erilaisia artikkeleita, jotka kertoo Kyproksen tilanteesta ja juutalaisten tilanteesta Kyprokselle. Ja olen löytänyt yllättävän paljon tietoa siitä, että miksi juuri Kypros on se, joka vetää hyvin paljon juutalaisia asumaan sinne monestakin syystä.
0: Sitten on niin, että Kypros on tietyllä tavalla niin kuin lähetysstrategisesti, se on solmukohta. Se on siis hyvällä tavalla yhdistävä maa. Sillä on hyvät diplomaattiset suhteet moneen suuntaan. Sinne pääsee helposti, se ottaa vieraat ystävällisesti vastaan. Sinne eri lähteiden mukaan, niin siellä on asu 6 000-15 000. Juutalaista, jotka tulee pääsääntöisesti Englannista, Venäjältä tai Israelista. Ja sitten noin neljäsosa maan turisteista on israelilaisia. Se on erittäin iso osa. Ja se me ollaan huomattu jo meidän, esimerkiksi viime kesänä, kun oltiin siellä lomamatkalla, niin hebreaa kuulee todella, todella paljon. Mutta tässä on siis jotain samaa kuin, niin kuin ilmiönä. Se on tavallaan lähetysstrateginen kysymys, että kuin tapahtui Keski-Aasian kohdalla, kun Keski-Aasiassa monet valtiot niin kuin joutui erilaisiin yhteiskunnallisiin kriiseihin, sieltä lähti paljon ihmisiä pois pakolaisiksi tai siirtolaisiksi, mitä nyt termiä käytetäänkään, niin esimerkiksi Kreikasta tuli maa, jossa pystyttiin kohtaamaan ihmisiä, joita aikaisemmin kohdattiin Keski-Aasiassa. Ja nyt tietyllä tavalla, niin kuin mä näen, että Kyproksella on tällainen rooli, että se on tietyllä tavalla niin kuin neutraali maa. Samalla se tarjoaa myöskin mahdollisuuksia siihen, mikä on ehkä niin kuin Minnan osaamisalue, että jos ajattelee tämmöistä psykososiaalisen tuen tarjoamista ja myöskin niissä niihin yhteyksien rakentamiseen, joka on monessa suhteessa edelleen alussa. Tiedän, että kansanlähetys on sitä työtä jo, tai tiedämme, että kansanlähetys on sitä työtä jo tehnyt, mutta mä luulen, että siinä on tämmöistä kartoittavaa työtä kyllä edessä. Ja se on tärkeää, että me ollaan Jumalan omaisuus kansan rinnalla vastaamassa myöskin niihin tarpeisiin, mitä he tällä hetkellä kohtaavat.
1: Kolmella sanalla Minna saa sanoa, että mikä tässä tulevassa innostaa, ja teille annetaan yksi sana.
2: No, mä ehkä odotan sitä, että mä pääsen taas kerran käyttämään kaikkea sitä, mitä mä olen oppinut tähän mennessä. Että mähän oon myös psykologian opettaja sen lisäksi, että mä oon kasvatustieteen opettaja ja S2-opettaja.
1: Ja S2.
2: Suomi toisena kielenä opettajana. Ja sitten mä olen myös ratkaisukeskeinen valmentaja, eli opiskellut logoterapiaa ja muuta sellaista niin kuin traumaattisten nuorten erityisesti niin kuin tukemista. Että mä uskon, että kun me keskustellaan ihmisten kanssa, niin on mahdollisuuksia käyttää sitten sitä, mitä on oppinut.
1: Teijo, nyt sulle jäi vain yksi sana. Harkitse.
0: Rakentaa yhteyksiä uuden sukupolven vastuunkantajia varten sillä kokemuksella, joka näillä mittarilukemilla on kerännyt hankkia.
1: Ja niin ylitettiin se yksi sana. Yksi lause. Sanotaan näin. Sovitaan, että yhden lauseen sai sanoa. Minna, sä tuossa aikaisemmin puhuit mulle, ennen kuin painettiin REC-nappulaa, että sä oot se kirjoittajatyyppi, jos näin voi ilmaista, niin Mitä on luvassa ystäväkirjeessä, kun tilaa teidän ystäväkirjeen ja lähtee tukemaan teidän työtä sillä tavalla?
2: No varmasti saa monipuolisia tekstejä lukea ja sitten erilaista seikkailuista. Niitä ei meidän perheessä puutu. Varmasti saa kuulla erilaisista ihmiskohtaloista.
1: Kumpi teillä ottaa kuvat sitten siihen?
0: Varmaan Minna ottaa kuvat, mutta mä teen sitten niinku videoklipit.
1: No niin.
2: Meillä on perheessä kyllä ammattikuvaaja ja ammattimedia-alan osaajakin.
1: No niin. Hei, oikein paljon kiitoksia tästä vierailusta. Rohkaisun sana vielä niille, jotka nyt sitten, mietitään vielä. Eli toi ystäväkirja kannattaa tilata osoitteesta kansanlähetys.fi, sieltä suuressa mukana lähetystyö ja lähetystyöntekijät, ja sieltä löytyy sitten Teijon ja Minnan kuva ja nimi, niin sen alta pääsee sitten tilaamaan. Oikein paljon kiitoksia, kun olitte mukana. Tämä ei varmasti tule jäämään tähän, ja Kyproksessa on sekin hieno puoli, että sehän on lentäen aika lähellä.
0: Se on, niin kuin mä sanoin, se on hyvällä tavalla solmukohta.
1: Kyllä. Että eihän sitä tiedä, jos täältä voi joku ryhmäkin vaikka joskus tulevaisuudessa sitten lähteä tutustumaan siihen työhön. Tai aktio.
2: Tervetuloa.
1: Oikein paljon kiitoksia, kun olitte mukana.
0: Kiitos.
2: Kiitos.

Edellä kuultiin Suuressa mukana, jonka tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma kuullaan vuoroviikoin Pieni ihminen suuressa mukana -ohjelman kanssa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

joka joskus lastattiin. Uskon kappalein ja suurin odotuksin. Toivon silti vieläkin.

takaisin en pyydä, enkä kaipaa. Toivon silti vieläkin.

näyttelin ja näytin, uskottelin, uskoinkin. Kysyt miksi, kun mä luhistuin sun luonnossa.

0: Miltähän mahtaa tuntua siirtyä taivaaseen kuolematta? Siinä jäävät hurjimmatkin huvipuistolaitteet toiseksi. Ajattele, että näin on käynyt ainakin parille henkilölle Raamatussa. Olet lämpimästi tervetullut kuuntelemaan Raamattukannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Tämänkertaisessa ohjelmassa keskitymme muun muassa Heenokiin, joka eli 7 sukupolvea Aadamin jälkeen ja joka pääsi taivaaseen kuolematta. Juudas kirjoittaa tästä salaperäisestä Jumalan miehestä varoittaessaan kristittyjä luopio-opettajista. Käymme pastori Jukka Norvannon johdolla Juudaksen kirjeestä läpi 1 lukua jakeesta 14 jakeeseen 17 saakka. Kuuntelet Raamattukannesta kanteen ohjelmaa. Syvennymme nyt Juudaksen kirjeeseen. Päivän opetuksen aihe on Aadamista 7.
1: Juudas kuvailee kirjeessään monin eri tavoin ja kuvin väärien opettajien toimintaa ja sen seurauksia. Siitä on kysymys myös seuraavissa jakeissa, joiden välittämä tieto on kerrottuna ainoastaan näissä Juudaksen kirjeen jakeissa. Ei siis missään muualla Raamatussa. Luen siis Juudaksen kirjeestä jakeet 14 ja 15. Heistä on myös ennustanut Heenok Aadamista 7. Katso, Herra tulee pyhiensä 1000-lukuisen joukon kanssa ja panee jokaisen tuomiolle. Hän rankaisee kaikkia jumalattomia jokaisesta teosta, jonka he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikista julkeista puheista, joita nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet. Tätä Heenokin profetiaa ei löydy Vanhasta testamentista. 1 Mooseksen kirjassa luvussa 5 kerrotaan kyllä Heenokista, mutta siinä yhteydessä ei mainita mitään hänen ennustuksestaan. Heenok ei ollut yleinen nimi, joten voimme olla varmoja siitä, että Juudas joka tapauksessa puhuu tässä tästä ennen vedenpaisumusta eläneestä Heenokista. Hän todellakin syntyi 7 sukupolvia Aadamin jälkeen. 1 Mooseksen kirjan luvun 5 alussa on sukuluettelo, josta voit laskea, että Heenok todellakin oli 7. Aadamista. Hänen isänsä olivat Aadamin jälkeen Seet, Enos, Kenan, Mahalel ja Jered, joka olikin Henokin isä. Samassa luvussa kerrotaan sen jälkeen, että Henokille syntyi Metusela ja että tämän syntymän jälkeen Heenok eli vielä 300 vuotta. Sen jälkeen samassa luvussa jakeessa 24 kerrotaan jotakin hyvin hämmästyttävää. Hän vaelsi kuuliaisena Jumalalle. Sitten häntä ei enää ollut, sillä Jumala otti hänet luokseen. Mitään ei siis kerrota Heenokin kuolemasta, mikä teki hänestä hyvin erikoisen henkilön. Lukua 7 ajatellessamme on syytä muistaa, että se muodostuu luvuista 3 ja 4. Raamatussa luku 3 viittaa Jumalaan ja luku 4 luomakuntaan. Luvussa 7 nämä luvut ovat yhdistyneinä, mikä kertoo myös Jumalan ja luomakunnan harmonisesta kanssakäymisestä. Siksi luku 7 on myös pelastuksen luku. Siihenkin viittaa Heenokin poisottaminen kuolemaa näkemättä. Koska luku 7 on täydellisyyteen viittaava luku, se on siksi myös tärkein yksittäinen luku Raamatussa. Näistäkin syistä Aadamista 7 on erityisen tärkeä henkilö. Tällaiseen varsin erikoiseen mieheen Juudas siis kirjeessään viittaa. Mutta jos kerran Raamattu ei mainitse mitään Heenokin ennustuksesta, niin miten ihmeessä Juudas saattoi siitä tietää? Ja miten hän saattoi olettaa, että myös hänen kirjansa vastaanottajat olivat asiasta tietoisia? Koska Juudas ei kuitenkaan millään tavoin ala perustella kirjeensä vastaanottajille, mistä hän tiesi Heenokin ennustuksesta. On selvää, että myös nämä olivat siitä tietoisia. Vastaus on yksinkertaisesti siinä, että tässä Juudas aivan ilmeisesti lainaa apokryfistä ensimmäistä Heenokin kirjaa, jossa Heenokia kutsutaan juuri Aadamista seitsemänneksi. Tämän apokryfisen Heenokin kirjan tunsivat toisen vuosisadan kirkkoisät hyvin, mutta se oli joitakin pieniä kohtia lukunottamatta kateissa useita vuosisatoja, kunnes skotlantilainen tutkija James Bruce löysi sen kuulemiensa huhujen perusteella Etiopiasta vuonna 1773. Etiopian kirkko oli säilyttänyt kirjaa varsinaisen Raamatun yhteydessä. Ensimmäinen englanninkielinen versio kirjasta ilmestyi 1821 Oxfordin yliopiston professori Richard Lawrencein kääntämänä. Ensimmäinen Heenokin kirja muodostuu itse asiassa viidestä eri kirjasta. Kirja sisältää ilmestyksiä, joita taivaaseen nostetun Heenokin uskottiin saaneen. Kirjan tavoitteena on puolustaa jumalallisen sallimuksen teitä, nostaa esiin syntisille varattu rangaistus ja niin osoittaa, että maailma on Jumalan välittömän hallinnan alainen. Ensimmäisen Heenokin kirjan vanhimpien osien arvioidaan syntyneen toisella vuosisadalla ennen Kristuksen syntymää. Juudaksen lainaamassa Heenokin kirjassa ennustetaan lopun aikojen vääristä opettajista, ja siksi kirja niiltä osin liittyy läheisesti Juudaksen oman kirjeen teemoihin. Tiedämme kuitenkin sen, että Jumalan pyhä henki ei tahtonut koko Heenokin kirjaa osaksi Raamatun kaanonia. Muutenhan hän olisi johtanut asiat niin, että se olisi tullut osaksi sitä. Kuitenkin tämän Kristuksen tulemiseen liittyvän ennustuksen Jumala tahtoi tulevan osaksi pyhää sanaansa. Luin edellä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luvusta 5 Heenokin poisottamisesta maan päältä ilman kuolemaa. Uusi

Herrasta pyhiensä tuhatlukuisen joukon kanssa, kertoo Herran Jeesuksen palusta pyhien enkeleittensä kanssa. Samasta asiasta Jeesus itse kertoo viimeisen tuomion kuvauksen yhteydessä seuraavasti Matteuksen evankeliumin luvussa 25. Luen siitä jakeet 31 ja 32. Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Tarkkaan ottaen seurakunnan ylöstempaaminen ja viimeinen tuomio ovat kaksi eri asiaa, mutta ne kumpikin liittyvät tämän maailman ajan loppuun. Niistä kummastakin asiasta Heenok on kuitenkin jatkuvana muistutuksena. Jossakin vaiheessa kristillinen seurakunta temmataan maan päältä olemaan aina Herran luona. Ja jossakin vaiheessa kaikki kansat kootaan viimeiselle tuomiolle Herran Jeesuksen eteen. Silloin tapahtuu myös se, mitä Juudaksen kirjeissä kerrotaan. Ja Herra Jeesus palaa maan päälle ja rankaisee kaikkia jumalattomia jokaisesta teosta, jonka he ovat jumalattomuudessaan tehneet, ja kaikista julkeista puheista, joita nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet. Juudas sanoi, että Herra panee jokaisen tuomiolle. Kun Kristus palaa maan päälle, hän taivaan ja maan tuomarina panee tuomiot täytäntöön. Näin hän itse sanoi jo ennen ylösnousemustaan puheessaan viimeisistä ajoista Öljymäelle. Sama asia ilmoitetaan Raamatussa sekä Uudessa että Vanhassa testamentissa moneen kertaan. Meidän kannattaa huomata myös se, että viimeisellä tuomiolla Jeesus Kristus todella rankaisee kaikkia jumalattomia. Tämä tarkoittaa ensinnäkin sitä, että Jeesus ei rankaise niitä, jotka kuuluvat Jumalalle. Sama asia käy selvästi ilmi myös Jeesuksen omasta viimeisen tuomion kuvauksesta Matteuksen evankeliumin luvussa 25. Siinähän oikealle puolelle asetetut, joita kutsutaan vanhurskaiksi, saavat kuulla pelkästään niistä hyvistä asioista, joita ovat elämässään tehneet. Siis ainoatakaan laiminlyöntiä ei nosteta esiin. Heidän syntejään ei siis muistella. Ja siksi heidät myös kutsutaan ikuiseen iloon. Vastaavasti Jeesuksen vasemmalle puolelle asetetuilta ei nosteta esiin ainoatakaan hyvää tekoa, joita he ovat kenties elämässään tehneet. Heitä muistutetaan vain niistä hyvistä teoista, joita he ovat jättäneet tekemättä. Harvoin tulemme kaiketi ajatelleeksi, että meitä ei tuomita vain pahoista teoista, vaan myös jokaisesta tekemättä jättäneestä hyvästä teosta. Miksi vasemmalla puolella olevien ainoatakaan onnistumista ei nosteta esiin? Juudaksen kirje antaa meille siihen vastauksen. Nämä ihmiset ovat jumalattomia. He ovat siis eläneet elämänsä ilman oikeaa suhdetta Jumalaan. He eivät ole siis turvautuneet uskossa Herraan Jeesukseen, vaan ovat ajatelleet voivansa kestää pyhän Jumalan edessä omassakin varassaan. Siellä he kuitenkin saavat kuulla, ettei riitä se, että on koittanut elää mallikelpoista elämää. Vain täydellisyys kelpaa Jumalalle. Ja sellainen meille on valmistettu yksin Herrassa Jeesuksessa. Hänen ulkopuolellaan on vain pimeyttä ja tuomiota. Kun Juudas kuvaa Heenokin kirjaa lainaten kristillistä seurakuntaa eri aikoina hajottavia luopio-opettajia, hän nostaa esiin myös puheen synnit.
Jeesus tuomitsi

0: ja viimeisellä tuomiolla häntä vastustaneet myös kaikista julkeista puheista, joita nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet. Näin siis Juudas kertoi. Lopultakin väärien opettajien tärkeimpänä työkaluna on aina ollut kieli. Sen avulla he ovat eksyttäneet ihmisiä pois totuudesta. Onkin vavahduttavaa nähdä, että Jeesus pitää sellaisia puheita häntä itseään vastaan kohdistuneina. Väärät opettajat ovat ihmisten mahdollisuuksia korostavilla puheillaan todellisuudessa vähätelleet Herran Jeesuksen merkitystä. Kuitenkin hän on ihmiskunnan ainoa toivo pelastua. Ja jokainen sana, joka pyrkii kiistämään sen totuuden, on isku vasten hänen kasvojaan. Siksi väärät opettajat joutuvat tilille myös puheistaan. Heillä ei ole puolustajanaan vapahtajaa, koska ovat torjuneet hänet. Niin hyvä ystävä, eikö olekin ihana asia, että nämä tuomioihin liittyvät totuudet tuodaan meille näin selvästi julki jo nyt, niin ettei kenenkään tarvitse yllättyä viimeisellä tuomiolla. Kun me siis jo nyt tiedämme, millä perusteella meidät tullaan tuomitsemaan, niin ymmärrämme myös sen, miksi Jeesus Kristus on meidän ainoa toivomme. Juudas jatkaa luopioiden kuvausta nostamalla seuraavassa jakeessa esiin 5 meitä kuvaavaa tuntomerkkiä. Jae 16. Nuo ihmiset ovat osansa tyytymättömiä valittelijoita, jotka elävät himojensa vallassa. Heidän puheensa ovat suureellisia ja omaa etuaan tavoitellen he mielistelevät ihmisiä. Juudas sanoo luopioiden olevan valittelijoita. Nämä ihmiset eivät siis tyydy siihen, mitä Jumala sanoo, vaan vastustavat hänen aivoituksiaan. He ovat myös tyytymättömiä osaansa elämässä. Jos he ylipäätään lainkaan tunnustavat Jumalaa, he syyttävät häntä kaikesta, mitä heille on tapahtunut. He siis ajattelevat, että Jumalan tehtävänä on varmistaa heille ongelmaton elämä. Kolmanneksi he elävät himojensa vallassa. Kannattaa muistaa, että puhe himoista ei välttämättä tarkoita vain moraalitonta käytöstä. Himo voi kohdistua tässä elämässä lähes mihin tahansa, kuten kauniisiin esineisiin, asemaan, varallisuuteen, musiikkiin, kirjallisuuteen, luontoon tai jopa rakkauteen ja uskontoon. Se voi olla mikä tahansa asia, jonka ulkopuolelle Raamatun Jumala kuitenkin todellisuudessa jätetään. Mikä tahansa asia voi tulla elämässämme epäjumalaksi, jota rakastamme enemmän kuin Jumalaa. On todellakin niin, ettei edes rakkaus saa nousta Jumalan edelle elämässämme. Sillä vaikka Jumala onkin rakkaus, niin rakkaus ei todellakaan ole Jumala. Ja vastaavasti uskonnon harjoittaminen voi nousta elämässämme Jumalan edelle. Meidän kannattaa jatkuvasti pitää mielessämme, että Jeesus Kristus on uskonnon loppu. Kristitty ei siis pyri miellyttämään Jumalaa uskonnollisilla tempuilla. Sen sijaan hänen suhteensa Jumalaan perustuu yksinomaan siihen, mitä Herra Jeesus on tehnyt hänen puolestaan. Usko Kristukseen korvaa uskonnon harjoittamisen. Neljäntenä luopio-opettajan tuntomerkkinä Juudas mainitsee suureelliset puheet. Heidän puheensa siis kuulostavat mahtavilta ja lupaavat paljon, mutta ovat todellisuudessa vailla sisältöä. Juuri sellainen oli myös käärmeen puhe Eevalle hyvän ja pahan tiedon puun juurella. Käärmeen sanat lupasivat ihmiselle Jumalan kaltaisuutta, mutta niitä uskonut ihminen sai osakseen vain kuoleman. Viidenneksi Juudas sanoo väärien opettajien mielistelevän ihmisiä omaa etuaan tavoitellen. He eivät siis välitä ihmisille totuutta, vaan vain sitä, mitä ihmiset tahtovat kuulla. Näin he tekevät, koska heidän päämääränään ei ole johdattaa taivaaseen ihmisiä, joille he puhuvat, vaan ainoastaan varmistaa se, että he itse saavat heiltä, mitä tahtovat. Juudaksen veli Jaakob nosti omassa kirjeessään saman teeman esiin, kun hän kirjoitti seuraavasti luvussa 2 alkaen jakeesta 1. Veljeni, te jotka uskotte meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen, kirkkauden Herraan, älkää erotelko ihmisiä. Jos teidän kokoukseenne tulee mies, jolla on kultasormus sormessaan ja hieno puku yllään, sekä samalla kertaa köyhä nuhruisissa vaatteissaan, niin ettekö vain osoitakin huomiotanne tuolle hienosti pukeutuneelle ja sano hänelle, istu tähän, tässä on hyvä paikka. Köyhälle te sen sijaan sanotte, seiso sinä tuossa, tai istu tähän lattialle jalkojeni viereen. Ettekö te silloin syyllisty erotteluun omassa keskuudessanne? Eikö teistä ole tullut tuomareita, jotka tuomitsevat väärin perustein? Väärät opettajat siis osoittavat suosiotaan niille, joilta uskovat saavansa eniten hyötyä. Muista ei ole väliä. Nämä Juudaksen kirjeen lyhyet luonnehdinnat seurakuntaa nakertavista vääristä opettajista eivät tunnu mitenkään aikansa eläneiltä. Täsmälleen samanlaisia menetelmiä harhaoppien levittäjät ovat käyttäneet yhä uudelleen seurakuntien hajottamiseen. Lopultakin se, mitä Juudas on tässä kuvannut, on ollut vain sen pukemista sanoiksi, miten myös käärme toimi paratiisissa saadakseen ensimmäiset ihmiset lankeamaan. Meidän on kovin vaikea vastustaa puhetta, jossa meitä kehutaan ja jossa meille luvataan mitä ihanimpia asioita. Niitä ajatellessa Jumalan sanan totuudet alkavat tuntua yhä hämärämmiltä ja asiaan kuulumattomammilta. Hyvä onkin jatkuvasti pitää mielessä puheiden arvioimiseen liittyvä tärkeä nyrkkisääntö. Jos sinua kehutaan, ole varuillasi. Jos sinua haukutaan, puhuja on luultavasti oikealla asialla. Kirjeen jakeissa 17, 18 ja 19 Juudas muistuttaa siitä, mitä varsinaiset apostolit olivat opettaneet ja varoittaneet tulevasta eksyttäjistä. Tällä kertaa ehdimme kuitenkin tutkia vain jaetta 17, jonka seuraavaksi luen. Rakkaat ystävät, muistakaa te, mitä Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat ennalta puhuneet. Toisen kerran kirjeessään Juudas kutsuu kirjeen vastaanottajia rakkaiksi ystäviksi. Näin hän tahtoo näiden ihmisten pitävän mielessään, että ne monin paikoin ankariltakin kuulostaneet sanat, joita hän on käyttänyt, on lausuttu rakkaudessa ja vastaanottajien parasta ajatellen. Hän siis alkaa taas puhua rakkaille ystäville, joita Jumala rakastaa. Juudas kehottaa kirjansa vastaanottajia muistamaan, mitä heille on jo aikaisemmin opetettu. Itse asiassa kautta koko Raamatun meitä kehotetaan yhä uudestaan ja uudestaan muistamaan asioita. Meidän tulee muistaa Jumalan sana. Meidän tulee pitää mielessämme, mitä Jumala on sanonut. Siksi niin sinun kuin minunkin on syytä jatkuvasti kerrata Jumalan sanaa ja myös opetella sitä ulkoa, niin että voimme ravita sillä itseämme silloinkin, kun Raamattu ei ole ulottuvillamme. Huomaa, että Juudas todellakin kehottaa tässä meitä muistamaan, mitä apostolit ovat ennalta sanoneet. Niin tehdessään hän osoittaa, ettei ole itse tuonut esiin mitään olennaisesti uutta, vaan hän on vain viitannut siihen, mitä seurakunnille ja myöskin näille ihmisille on jo aikaisemmin opetettu. Tässä onkin pääero väärien ja oikeiden opettajien välillä. Harhaoppiin sisältyy ajatus uudesta tulkinnasta tai jopa uudesta tiedosta, joka tavalla taikka toisella korvaa aikaisemman. Sen sijaan aito opetus vie takaisin siihen, mitä on jo alusta saakka opetettu. Se kehottaa meitä muistamaan, pitämään mielessämme Raamatun selvät totuudet. Harhaopin levittäjä ei kuitenkaan tahdo alistua siihen. Hän tahtoo tuoda jotakin uutta, niin että hänen ei tarvitsisi alistua Raamatun sanan alle. Näin tehdessään hän nostaa itsensä ja omat ajatuksensa Jumalan sanan rinnalle ja myös sen yläpuolelle. Seuraavissa jakeissa Juudas auttaa meitä mielenkiintoisella tavalla tekemään eron tiettyjen asioiden välillä. Mutta koska niiden jakeiden tutkiminen ei käy ihan hetkessä, palaan asiaan tarkemmin ensi kerralla.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Miten upeaa onkaan, että meille on annettu Raamattu. Jumalan sanan tutkiminen auttaa meitä pysymään oikealla tiellä ja myös tunnistamaan Jumalan tahdon vastaiset harhaopit. Raamatun lukeminen siis kannattaa. Ja onhan se todella mielenkiintoinen opus, joka sisältää aika erikoisiakin tapahtumia ja yksityiskohtia, mutta myös paljon viisautta ja toivon ja lohdun sanoja. Ennen kaikkea tämä pyhä kirja kertoo meille Jumalan pelastussuunnitelmasta Jeesuksessa. Mikä on sinun lempikirjasi Raamatussa? Itse pidän paljon esimerkiksi psalmeista, joissa ovat läsnä sekä ihmisen elämä kaikki ne tunteineen, että vankkumaton toivo Jumalassa. Mutta kyllähän Juudaksen kirjekin on mielenkiintoinen, ja jatkammekin sen tutkimista ensi kerralla. Raamattu on toiminut inspiraationa monille lauluille. Kuuntelemme ohjelman päätteeksi Kristiina Tanhua-Laihon laulun Minä annan sinulle aarteet. Ole suuresti siunattu.

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni.
1: Tervetuloa mukaan tähän Marttyyrien ääniohjelmaan. Tänään olemme eduskunnassa tapaamassa kansanedustaja Sara Seppästä. Tervetuloa mukaan tähän ohjelmaan.
2: Kiitos paljon. Kiva olla mukana.
1: Ja minun nimeni on Tommi Hintsanen ja tänään juttelemme Sara Seppäsen kanssa kristittyjen vainoista ja kaikista siihen liittyvistä asioista. Ja Sara, sinä olet ihmisoikeusneuvottelukunnan puheenjohtaja. Se on tuommoinen pitkä, hienonkuuloinen sana. Tärkeätä työtä tehdään tuossa neuvottelukunnassa ja sinä seurat vähän niin kuin aitiopaikalta ihmisoikeuksia, myöskin tätä kristittyjen tilannetta maailmalla, niin miksi koet, että se on tärkeätä, että näitä asioita seurataan?
2: No se on todella tärkeää, mitä tuolla vaikkapa neuvottelukunnassa ollaan käsitelty näitä ihmisoikeustilanteita ympäri maailmaa ja erityisesti tämä kristittyjen tilanne tällä hetkellä on todella huolestuttava ollut jo pitkään ja suunta ei ole ainakaan paranemaan päin. Valitettavan vähän tästä asiasta keskustellaan. Ei myöskään täällä eduskunnassa se juurikaan näy. Ja itse tässä neuvottelukunnan puheenjohtajan roolissa olen halunnut, että neuvottelukunta käy myös tämän asian osalta niitä keskusteluja ja saadaan tilannekatsaus ympäri maailmaa. Ja tosiaan tällä hetkellähän puhutaan jopa lähes 400 miljoonasta kristitystä, joka kohtaa vainoja maailmalla. Se on tosi surullista, koska meillä myöskään Suomessa ei välttämättä ole kovin paljon keinoja auttaa näitä ihmisiä ja sen vuoksi olisi tärkeää, että me julkisessa keskustelussa ainakin puhuttaisiin näistä asioista ja ihmisillä olisi tieto siitä, että mitä tapahtuu tällä hetkellä maailmalla.
1: Kyllä. Sinä olit mukana muiden perussuomalaisten kansanedustajien kanssa pääsiäisen alla tekemässä julkilausumassa, missä muun muassa nostettiin tämä asia esille. Ja nyt kun olet seurannut tätä tilannetta, niin kuin sinä julkilausumassakin toitte esille, niin miltä sinusta näyttää tilanteen kehitys tuolla maailmalla?
2: Tämä tilanteen kehitys maailmalla on todella huolestuttava, se, että joka seitsemäs kristitty kohtaa vainoja. Ja ne tilanteet on usein todella brutaaleja. Ei puhuta mistään pienestä mielipiteen vapauden rajoittamisesta, vaan siitä, että ihan oikeasti nämä ihmiset kärsivät. Heidän elinkeinoaan voidaan rajoittaa, heidän asumistaan, heidän vapauttaan kokoontua. Heiltä voidaan riistää monella tapaa myös sitä ihmisarvoa, ihmisarvoista elämää ja jopa henki on uhattuna. Se, mitä toivoisin, niin on se, että myös Suomessa kristitty kirkko olisi siinä omassa hyvänpaimenen tehtävässään, puolustaisi kristittyjä maailmalla, ottaisi kantaa näihin asioihin ja palaisi siihen omaan tehtäväänsä, joka on oikeasti suojella ja puolustaa kristittyjä ympäri maailmaa ja myös täällä Suomessa, koska ei meidänkään tilanne ole mikään itsestäänselvyys täällä. Eli kyllä kristityt Suomessakin tarvitsevat kirkon tukea ja puolustamista. Tämä näkyy tällä hetkellä tilanteen huononeminen mielestäni ihan meillä täällä kotimaan politiikassakin, se, että kouluissa tällä hetkellä ei välttämättä opettajat uskalla ilmaista sitä kristityä uskonnon perinteitä ja muuta, että suvivirren laulaminen tai jouluevankeliumin esittäminen on lähestulkoon kiellettyä, vaikka opetushallitus sanoo, että se on mahdollista, niin opettajat eivät uskalla näitä perinteitä harjoittaa.
1: Kyllä. Joo, siinä on monenlaisia kehityskulkuja niin meillä kuin tuolla myöskin maailmalla. Mitä sinä arvelet, että mikä ehkä siinä lienee syynä, että monissa valtioissa on se sitten hallitusmuoto mikä tahansa tai se valtauskonto mikä tahansa, niin juuri kristityt usein joutuvat kuitenkin kaikkein kovimman vainon kohteeksi?
2: Aikamoinen kysymys. No, jos me ajatellaan Jeesuksen Kristuksen sanomaa vapahtajana ja sitä, että sitä nöyryyttä, mikä myös siihen kristinuskon sanomaan liittyy, ja sitä hyvyyttä, mikä toisaalta on niin kuin todellista vahvuutta, niin se valitettavasti myös koetaan tietynlaisena uhkana. Se ei ole tämmöistä autoritääristä pakottavaa valtaa, vaan nimenomaan se uskonnon vahvuus on siinä, että se kutsuu ihmisiä mukaan. Ja jostain syystä sitten tämä myös koetaan niin kuin hyvin pelottavana ja sellaisena asiana, mitä pitää vastustaa.
1: Joo, se voi olla, että se herättää ehkä tosiaan, niin kuin sanoit, niin monenlaisia ajatuksia sitten valtaa pitävien mielessä, että mitenkä ehkä hallita tosiaankin näitä ihmisiä.
2: Kyllä.
1: Mutta toisaalta vaikka sitä maailmalla niin paljon tapahtuu ja niin kuin äsken sanoit, niin aika vähän tästä niin kuin puhutaan meillä täällä Suomessa. Mutta miten sinä arvelisit, mikä siihen vaikuttaa, että asia on jotenkin niin vaikea täällä meillä nostaa esille?
2: Joo, tätä olen pohtinut paljon, että miksi me suomalaiset, esimerkiksi siellä kouluissa, mulla itselläni opettajatausta, niin miksi me koetaan niin kuin vaikeaksi tai hävetään sitä omaa kulttuuriamme, omaa kristillistä kulttuuritaustaamme, niin tämä on niin kuin hankala ymmärtää, koska ei useinkaan esimerkiksi maahanmuuttajat sitä vaadi meiltä, että meidän pitäisi se oma tausta ja kristinusko peittää, vaan se tulee sieltä meidän omasta suomalaista yhteisöstä, ateisteista esimerkiksi, niin tähän ei varmaan ole mitään yhtä vastausta, että miksi näin on, mutta oma toive olisi se, että kirkkohan on tällä hetkellä hyvin intohimoisesti uppoutunut tähän woke-ideologian puolustamiseen tai islamin uskon puolustamiseen, ja mielestäni liian vähän näkyy se kristillisen sanoman, Jeesuksen seuraajien niin kuin puolustaminen.
1: Kyllä, joo, se varmaan koko tämä keskusteluilmapiiri on kääntynyt vähän tällaiseksi haastavaksi näiden asioiden esiin ottamiselle. Mutta kuitenkin, mitä me ehkä voitaisiin tehdä täällä eri tavoin? Millä me voitaisiin rohkaistua tuomaan näitä asioita esille tai suhtautumaan vähän toisella tavalla? Mikä meitä voisi auttaa siinä?
2: Tämä vaatii sitä rohkeutta vaan yksinkertaisesti myös meiltä päättäjiltä, sieltä kirkon sisältä myöskin piispoilta, yksittäisiltä ihmisiltä kertoa niistä asioista. Ja vaikka itsekin olen saanut aikamoista myöskin viharyöppyä siitä, että olen kirjoittanut näistä asioista ja sen kristillisen kulttuuriperinnön merkityksestä meille länsimaiselle demokratialle, meidän arvoille, esimerkiksi sille, että koko meidän niin kuin länsimainen tämä tasa-arvoajatus perustuu siihen kristilliseen sanomaan, niin siitä huolimatta, että sitä vihaa kohdataan ja vastustusta, niin sitä työtä pitää jatkaa, koska emme voida myöskään hiljentyä ja luovuttaa. Ja nythän on nähtävissä, että nuoret on löytämässä takaisin sinne kirkkoihin ja seurakuntiin, ja mun mielestä siinä on semmoinen toivonpilkahdus, että nuorissa on tulevaisuus ja usko siihen, että vielä tämä kristillinen kirkkokin sieltä niin kuin löytää sen oman voimansa ja paikkansa ja tehtävänsä takaisin.
1: Kyllä. Se on ihan totta. Joo, se on mielenkiintoinen ilmiö, mikä meidän maassa on tällä hetkellä tosiaankin menossa. Ja varmaan niin kuin sanoit, niin meillä on valtava tullut niin kuin siis hyöty kristinuskosta meidän koko kulttuurille ja maallemme vuosisatojenkin aikana. Mutta sitten jos miettii ihan tosiaan tätä päivää, sitä kristittyjen vainon tilannetta vielä, niin mitä sä ehkä ajattelisit, mitä me voitaisiin tänä päivänä oppia täällä Suomessa niiltä kristityiltä, jotka elää siellä muuallakin vainon ja vaikeuksien keskellä? Mitä ehkä sellaista heidän elämässään voisi olla, mitä me voitaisiin oppia heiltä?
2: Me voitaisiin varmasti oppia paljonkin. Tuossa juuri äsken keskusteltiin siitä, että kun tässä ajassa se juurettomuus on sellainen, mikä vähän vaivaa meitä, ja se oikeastaan se vaikuttaa sillä tavalla, että meillä on hyvin paljon sitä pahoinvointia ja semmoista elämän merkityksettömyyttä. Ja ehkä tämä maailmalla näiden vainottujen kristittyjen esimerkki, marttyyrien ääni, opettaa meille sen, että se elämän merkitys, se löytyy siitä uskosta, vaikka ympärillä on kuinka vaikeaa ja se tilanne on jopa epätoivoinen, niin sen voimalla jaksaa, että on se oma usko niin vahva. Mm. Onhan se aivan ihmeellistä, että näitä tarinoita on niin paljon. Ja Suomessa ollaanko me ehkä vähän niin kuin, meillä on ollut asiat niin hyvin, me ollaan pikkusen tuudittauduttu semmoiseen tietynlaiseen elämän helppouteen ja tyytyväisyyteen. Me ollaan ajauduttu aika kauas niistä tietyistä arvoista ja siitä, mistä se elämän merkityksellisyys itse asiassa nousee, mistä se syntyy.
1: Kyllä, kyllä. Joo, varmaan noissa tilanteissa nimenomaan tulee oikein korostuu se, että mihin se elämä sitten rakentuu ihan todellakin, kun on riittävän vaikeaa.
2: Kyllä.
1: Ja tähän loppuun vielä haluaisin kysyä, että miten sinä koet, että millä tavalla tämä on sinulle henkilökohtaisesti ihan niin kuin tärkeä teema tai asia, jonka puolesta haluat, niin kuin nyt on käynyt ilmi, niin monella tavalla tehdä työtä, niin mikä siinä on se, mikä sinua puhuttelee ihan erityisesti tässä teemassa?
2: Joo, kiitos kysymyksestä. Mun oma usko on ollut monella tapaa koetuksella ja omien elämänkokemusten ja kriisien kautta. Se on vaan vahvistunut ja tässä aikuisiellä ehkä vielä niin kuin enemmän löytänyt siihen, uskaltanut tavallaan niin kuin antaa itsensä uskoa ikään kuin, että mulla on tosiaan opettajaura taustalla ja sitten mä oon tehnyt väitöskirjaa Lapin yliopistossa ja tuntuu, että alun perin niin kuin elämän ajatteli menevän, että se on sitä järjellä ajattelemista, järkeviä päätöksiä ja sitä kautta etenemistä. Mutta mitä vanhemmaksi olen tullut, sitä enemmän ymmärrän sen, että itse asiassa se elämän merkitys löytyy sieltä jostakin syvemmältä ja siitä omasta uskosta. Ja mua kiinnostaa todella paljon se, että tällä hetkellä esimerkiksi kvanttifysiikka tutkii sitä hengellistä puolta, sitä energiaa, sitä elämän läsnäoloa. Eli voi olla, että jossain vaiheessa me ymmärretään paljon enemmän siitä, että tiede ja usko on itse asiassa yksi ja sama asia.
1: Ne on mielenkiintoisia asioita.
2: Kyllä.
1: On. Mutta kiitoksia Sara Seppänen tästä haastattelusta ja kaikkia hyvää ja voimia ja siunausta vaativaan työhösi eduskunnassa.
2: Kiitos paljon. Kiitos teille tästä haastattelusta ja samoin siunausta ja hyvää kevättä.
0: Marttyyrien ääni.
1: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
0: Marttyyrien ääni.
3: Marttyyrien ääni -ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry. Radio Tee. Seuraavaksi ilta jatkuu Sana Jerusalemista -ohjelmalla. Sen kustantaa ICEJ:n Suomen osasto.
4: Sana Jerusalemista.
5: Celebrate Sukkot with the Jewish community.
4: Israel ja Lähi-itä. Jumalan sanan opetusta ja ajankohtaista tietoa Israelista. Virkisty Raamatun lehdillä.

Tervetuloa uuteen Sana Jerusalemista ohjelmaan, joka tuo sinulle Suomen ICEJin osasto. Tänään tätä ohjelmaa toimittaa niin kuin aina ennenkin Salokankaan Jani, eli minä, ja toimin Suomen ICEJ-osaston toiminnan johtajana. Elämme heinäkuuta, metsät, luonto, kaikki vihertää ja kaikki tuntuu erittäin kaunilta, oikein ylenpalttisen elämän kukoistukselta. Mutta ainahan se ei ole niin meidän elämässämme, vaan myöskin meidän elämässämme on erilaisia jaksoja. Näissä heinäkuun ohjelmissa emme tuo niinkään uutisia, emmekä tuo ajankohtaisia uutisia Israelista Lähi-idästä, vaan haluamme keskittyä enemmän opetukseen ja ylistykseen. Edellisessä ohjelmassa käsittelimme erämaan ajattelua, mitä erämaa oikeastaan nostattaa meissä ja miksi välttelemme usein sitä ja myöskin sitä, että miksi me joskus ymmärrämme väärin sen. Tässä ohjelmassa jatkamme tällä samalla teemalla, syvennymme tähän aiheeseen siitä, mitä erämaa on meidän elämässämme. Mutta niin kuin aina tässä ohjelmassa, uskomme ylistämiseen, nimittäin Jumalamme on ylistyksen arvoinen, tuntui meiltä, miltä tuntui. Joten lähdetään pidimmittä puheitta ylistyksen kautta, jonka jälkeen jatkamme tätä erämaa-opetuksen teeman ympärillä, opetusosa 2.

Erämaa on Jumalan eräänlainen puhekoulu. Miksi Jumala johdattaa kansansa Raamatussa toistuvasti erämaahan? Kun kuulemme sanan erämaa, ajattelemme yleensä paikkaa, jossa ei ole mitään. Siellä on vain kuivuutta, yksinäisyyttä, hiljaisuutta ja semmoista raastavaa selviytymistä. No kyllä, kyllähän se erämaassa oleminen tarvitsee kovia selviytymiskeinoja. Raamatun maailmassa erämaa kylläkin oli kaikkia tätä. Se on vaarallinen paikka, jossa ei ollut vettä, ei viljelyä eikä pysyvää elämää. Se oli paikka, jota ihmiset vältteli hyvinkin paljon. Mutta juuri siksi on hämmästyttävää, kuinka usein Jumala valitsee juuri erämaan näyttämöksi kaikkien tärkeimmille pelastushistorian tapahtumille. Raamatussa erämaa ei ole vain maantieteellinen alue, se on hengellinen koulu. Se on paikka, jossa Jumala purkaa vanhan ihmisen ja rakentaa näiden vaikeuksien kautta uuden ihmisen. Erämaa, Midbar. Hebrean kielen sana Midbar tarkoittaa erämaata, mutta monet Raamatun tutkijat ovat jo vuosisatojen ajan kiinnittäneet huomiota siihen, että sana liittyy läheisesti hebrean kielen verbiin davar, joka tarkoittaa puhumista. Vaikka sanat eivät ole kielitieteellisesti johdettuja toisistaan samalla tavalla kuin nykykielessä, yhteys on teologisesti merkittävä. Tämä juuri sana ja juutalaisessa opetuksessa puhuminen on käytetty kuvaamaan syvää hengellistä totuutta. Erämaa on paikka, jossa Jumala puhuu. Se ei ole sattumaa, siinä vuorolla Jumala puhui. Profeetat kuulivat siellä hänen äänensä. Johannes Kastaja julisti Jumalan sana erämaassa. Jeesus itse aloitti palvelutyönsä erämaassa. Raamatun kertomuksessa erämaa muuttuu paikaksi, jossa ihmisen ääni hiljenee ja Jumalan ääni alkaa kaikumaan ja kuulumaan kovaa. Miksi Jumala ei puhunut Egyptissä? Egypti kuvaa Raamatussa enemmän kuin maata. Se kuvaa järjestelmää, turvallisuutta ilman Jumalaa, runsautta ilman riippuvuutta Jumalasta, orjuutta, joka näyttää ulospäin vakaudelta. Egyptissä Israelilla oli ruokaa, mutta he eivät tunteneet Jumalaa. He tunsivat kylläkin Faaraon ja hänen systeeminsä. Siksi Jumala ei vienyt kansansa suoraan luvattuun maahan. Hän vedät heidät ensin paikkaan, jossa kaikki muu riisutaan pois. Koska vasta silloin ihminen oppii todella kuuntelemaan. Erämaa paljastaa meidän sydämemme. Viidennen Mooseksen kirja sanoo näin. Herra johdatti sinua erämaassa, nöyryttääkseen, koetellakseen sinua, jotta kävisi ilmi, mitä sydämessäsi on. Huomaa tarkasti, Jumala ei sano halunnensa nähdä heidän sydämensä, hän tiesi sen jo. Erämaa oli tarkoitettu, jotta he itse näkisivät oman sydämensä. Moni luulee olevansa kärsivällinen, kunnes odottaa. Niin minäkin luulin. Minä kuvittelin olevani kärsivällinen, kunnes todella joudun alkaa odottamaan elämässäni. Moni luulee luottavansa Jumalaan, kunnes jotain yllättävää tapahtuu, tai esimerkiksi kunnes rahat loppuvat. Mitä sä silloin teet? Luotatko sä silloinkin Jumalaan? Moni meistä luulee antaneensa kaiken Jumalalle, kunnes hän pyytää jotain, mitä olisimme halunneet pitää itsellämme. Erämaa ei luo epäuskoa. Se tuo sen näkyviin. Erämaassa myöskin meidän identiteetti muuttuu. Israel lähti Egyptistä yhdessä yössä, mutta Egypti ei lähtenyt Israelista yhdessä yössä. He olivat vapaita ihmisinä, mutta ajattelivat edelleen kuin orjat. Tämä sama analogia, tämä sama asia tapahtuu meidänkin elämässämme. Silloin kun sanomme kyllä Jeesukselle, niin emme me muuttuneet yhdessä yössä joksikin pyhiksi olennoiksi. Valtava prosessi. Väärien asioiden pois opettelu ei olekaan niin helppoa. Siksi 40 vuoden vaellus ei ollut ensisijaisesti matka paikasta toiseen. Se oli matka orjan mielestä Jumalan mielen kansaksi.
Jumala ei muuttanut vain heidän osoitettaan. Näinhän me haluttaisin, että ikään kuin osoite muuttuu, niin kaikki muuttuu. Totuushan on se, että uuteen osoitteeseen sinä viet sen vanhan minuuteni. Hän muutti heidän identiteettiään sisältäpäin. Tämä sama tapahtuu meille. Pelastus tapahtuu hetkessä, mutta pyhitys kestää koko elämän. Kun mietimme Moosesta, niin erämaa mursi hänen oma voipaisuutensa. Mooseshan kasvoi Egyptin hovissa sillä runsauden keskellä. Hänellä oli korkea koulutus, hänellä oli suuri vaikutusvalta, mutta Jumala vei hänet 40 vuodeksi paimentamaan lampaita Midianin erämaahan. Miksi? Koska Egypti oli opettanut Moosekseen johtamaan omilla voimillaan. Hän itse kykenee ikään kuin ratkaisemaan kaikki asiat. Hän luotti itseensä. Nimittäin hän pystyi sormea heilottamallaan tekemään asioita, jotka palvelivat juuri häntä. Erämaa opetti hänet johtamaan Jumalan voimalla, luottamaan Jumalaan, luottamaan siihen, että nytten sinun inhimilliset voimat eivät enää kykene tuottamaan sitä vastausta, minkä sinä haluat. Palava pensas ei ilmestynyt hovissa. Se ilmestyi missä? Erämaassa. Myöskin kun mietimme Eliaa. Erämaa korjasi väärän kuvan Jumalasta, mikä hänellä oli. Karmelin vuoren suuren voiton jälkeen Elia romahtaa ja hän pakenee toiselle puolelle Israelia erämaahan. Hän odotti, että Jumala ilmestyisi samalla tavalla kuin ennenkin, tulessa, myrskyssä, suuressa voimassa ja maanjäristyksessä. Mutta Jumala tuli hiljaisessa ja hienossa tuulen huminassa. Erämaa opetti Elialle, ettei Jumalan voima aina näytä siltä kuin ihminen odottaa. Jumala ei kopioi itseänsä, Jumalan luoja. Ja erämaan kautta Jumala osoittaa voimansa ja viisautensa meille uusina kerroksina. Jos mietimme kolmatta Raamatun henkilöä, Hoseaa, niin erämaa muuttui rakkauden paikaksi. Tämä yksi vanhan testamentin kaunimmista lupauksista löytyy Hosean kirjasta. Minä houkuttelen hänet, vien hänet erämaahan ja puhun lempeästi hänen sydämelleen. Hosean kirjasta luvusta 2, jakeesta 14. Tämä on hämmästyttävä paikka. Me ajattelemme, että Jumala vie erämaahan kurittaakseen, mutta Hosea sanoo, että hän vie sinne puhuakseen lempeästi sydämelle. Kun me ajattelemme erämaata ja lempeyttä, niin ne ei ole kaksi sanaa, mitä me yhdistämme toisiinsa. Mutta Jumala tekee sen. Erämaa siis ei ole vain kurituksen paikka. Se on myöskin rakastajan kohtaamispaikka. Johannes Kastaja saa uuden alun erämaassa. Johannes ei mennyt Jerusalemiin rakentamaan suurta liikettä, suurta imperiumia, suurta ihmisvoimaa, suurta massaa, jotka seuraisivat häntä, vaan ihmiset lähtivät Jerusalemista hänen luokseen. Miksi? Koska Jumala oli jälleen valinnut erämaan. Juutalaiset ymmärsivät tämän symbolikon. Israelhan syntyi erämaassa. Nyt Jumala aloittaa uuden pelastushistorian vaiheen prikuulen samassa paikassa. Jeesus heti kastensa jälkeen, hän ei mennyt saarnaamaan, vaan Pyhä Henki johdatti hänet minne? No me tiedämme, erämaahan. Israel vietti siellä 40 vuotta, Jeesus vietti siellä 40 päivää. Israel lankesi kiusauksiin, Jeesus voitti ne. Missä Israel epäonnistui, Jeesus onnistui. Hänestä tuli ikään kuin uskollisen Israelin vertauskuva, joka oli täydellisyydessään, täydellisessä sanan tottelevaisuudessaan, täydellisesti kuulijainen isällensä. Siksi erämaa ei ollut vain valmistautumista. Se oli jo osa pelastussuunnitelmaa. Jos me mietimme toista temppelin aikaa ja sitä juutalaisuutta, niin erämaa oli hyvin tärkeä paikka jo silloin. Toisen temppelin aikana monet juutalaiset odottivat, että Jumala tekisi uuden eksoduksen. Erityisesti Qumranin yhteisö vetäytyi Juudean erämaan valmistuakseen Herran tuloon.
tämä hyvin erikoinen yhteisö, he vetäytyvät sinne erämaahan. He lukivat profeetta Jesajan sanoja, valmistakaa erämaahan he.